העצב, הצער. אז אני לא חיפשתי שירים שנכתבו בהכרח בימים האלה או שקשורים ישירות למלחמה. חיפשתי מגע עם הרגש באמצעות שירה וגם באמצעות מוזיקה שתלווה את התוכנית בין השירים. אני חושבת ששהייה ברגש ומגע איתו הם חיוניים, ורק כשאנחנו באמת עוברים דרכו, אולי מדויק יותר לומר שוהים בתוכו, אפשר לחצות גם אל עבר רגשות אחרים. אז זו הזמנה לא שגרתית, אני מניחה, לשהות בתוך העצב, אבל יהיו לנו כאן מילים טובות באמת והרבה יופי. אז בואו נצלול, אנחנו כבר כאן. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולנו האזנה טובה, ואנחנו נתחיל את התוכנית עם מילים מולחנות של אברהם חלפי ועם צליל מכוון.

אני רוצה להתחיל את התוכנית בשיר של רחל בלובשטיין. הלא היא רחל המשוררת, והשיר הזה נקרא מנגד. קשוב הלב, האוזן קשבת, הבא, היבוא, בכל ציפייה יש עצב נבו. זה מול זה, החופים השניים של נחל אחד, צור הגזרה, רחוקים לעד. פרוס כפיים, ראו מנגד, שמה אין בה איש ונבוא לו על ארץ רבה. אז למה אני מתחילה דווקא עם השיר הזה? יש פה צירוף גאוני של רחל, עצב נבו. זאת סמיכות שנראה לי שהיא המציאה, עצב נבו. סמיכות מאוד מאוד עמוקה של עצב. הר נבו מיד לוקח אותנו אל הסיפור המקראי, אל משה, שאינו מורשה להיכנס לארץ, אלא רק לראות אותה מרחוק. יש שם איזשהו מרחק, שהוא גם מרחק קרוב. המרחק הקרוב הוא לפעמים יותר כואב מהמרחק הרחוק, כי הוא כמעט בהישג יד. יש כמיהה מאוד גדולה, ומאמץ מאוד גדול שהביא אותו למעמד הזה. אז לעשות מזה מושג, עצב נבו, זה נותן חתיכת עומק לעצב. ומה גם שהשיר הזה מסתיים באיש ונבוא לו על ארץ רבה. לכל אחד יש את הנבו שלו, ואת העצב נבו שלו. ועכשיו תיקחו את זה לתוך הימים שלנו. זה כל כך טעון. לכל אחד יש מישהו שהוא יכול לראות לידו, מעבר לעצב נבו של עצמו, לראות עוד כל כך הרבה השתקפויות של העצב הזה, של איש ונבוא לו על ארץ רבה. אני ממשיכה עם הכמיהה, רונה קינן.

אנחנו נמשיך עם שיר מאת שווה סלהוב, אז זה שם פחות מוכר מרחל המשוררת, ואני אגיד עליה כמה מילים קצרות. היא משוררת עכשווית, היא ילידת שנות ה-60, היא גם מסעית, סופרת ומבקרת אומנות, והשיר שלה נקרא עצב דלוק. ציון, בראשית מכתבי אשאל לשלומך, איך את מרגישה? הכל בסדר? ומה שלום אסירייך? פלסטינייך? יהודייך? תגידי איך הילדים? ומה שלום מחריבייך, ציון? ציון, הלא תשאלי לשלומי? אני לא מרגישה כל כך טוב. יד ימין שלי מתייבשת. העצב דלוק. אל תשאלי. אז נשימה. וכל כך הרבה בשיר קצר. אנחנו שומעים כאן את ציון הלא תשאלי, שיר כיסופים לארץ ישראל שכתב רבי יהודה הלוי, ובעקבותיו נוסחו גם פיוטים שמתחילים בשורה הזו, ציון הלא תשאלי. ויד ימין שמככבת כאן, מכוונת אותנו כמובן אל אם אשכחך ירושלים, וכל הכמיהה הצבורה הזאת נמצאת בתוך השיר ונותנת עומק לתפניות שעושה כאן המשוררת, גם אל תוך הלשון היומיומית, האינטימית. וכמה זה יפה ועצוב העצב הדלוק הזה. אל תשאלי.

שמענו את שמולי קראוס, ואנחנו שוב נעים בזמן אחורה וחוזרים למאה הקודמת למשוררת זלדה, משוררת שנולדה ב-1914 ברוסיה, נצר למשפחה חסידית ידועה, וילדה ארצה בילדותה, משוררת דתייה, אשת רוח, שכתבה באופן מאוד חופשי ומקורי. השיר שאני הולכת לקרוא עכשיו הוא שיר שחזרתי אליו לא פעם בתחילת המלחמה, ולצערי הוא ממשיך להיות נכון יום אחר יום אחר יום. קוראים לו כל הלילה בכיתי. כל הלילה בכיתי, ריבונו של עולם, אולי יש מוות שאין בו אלימות, מוות שדומה לפרח. כל הלילה הפלתי את החנוני, אפילו אני אפר, תהיה בי מנוחה, להביט אל גבהי שמיים, עוד ועוד ועוד, להיפרד מיופיים. כל הלילה חשבתי, בריות רבות גרות בחזי הכואב, וסיפורים שונים. צריך להדליק נר, ולהביט עליהם בטרם אישן המוות. אני חוזרת שוב ושוב לשורות האלה, בריות רבות גרות בחזי הכואב. ונראה לי שבימים האלה זה גורף. יש כל כך הרבה סיפורים עכשיו שחיים בתוכנו, ומסתפרים דרכנו, ובאיזשהו אופן חיים דרכנו, או לפחות בנצח הנצח הזה, בנצח הקרוב. מוזיקה. רות דולורס וייס.

ושוב אנחנו נעים על השירה העכשווית, על שיר שכתבה אמה שם באיילון, שהיא משוררת וציירת ורבה. והשיר נקרא מהו האדם תגידי. מהו האדם אם לא סכום תנועות החיים בגופו? מהו האדם אם לא התנקזות מתוך מישהו אל תוך מישהו באמת? מהו האדם אם לא האנושות כולה הרוצה לפרוץ דרך אל עצמה בעדו? מהו האדם אם לא סוכה ארעית במדבר להציץ מן החרקים? מהו האדם אם לא האהבה ושברה ואהבה עמוקה ממנה? שמתי לב בתוך החיפוש הזה של שירה שנוגעת בעצב, שלא פעם יש חפיפה עם שבר וסדק, וזה לא מפליא. לפעמים בלי לומר עצב, זורח העצב מתוך השיר, ומשהו בשיר הזה שמכיל את העמוקים, מרווח לי את הנשימה. אני אחזור שוב על השורה הזאת. מהו האדם אם לא האהבה ושברה ואהבה עמוקה ממנה? נורית גלרון,

עליתי לקריית שמונה ולא היה לי מה לעשות שם, והלכתי לראש פינה ולא היה עם מי לדבר. פתחו את הדלת. קר בחוץ. והמשכתי משם לחיפה.

עמוק בטל. אז אנחנו בשעה פואטית שמוקדשת לרגש של עצבות, ושיר של רחל חלפי, שום אגם. שום אגם שבעולם לא יוכל להכיל את מה שלא מוכל בצער הזה. שום גומה שבאדמה לא תוכל להגל עצמה סביב החומר הבלתי עגול, שאינו יכול להזדחל בעצב הזה הלא מעוצב אל תוך חור המנעול הצער המעוצב הזה של המילים. לא, אינו יכול. שמה, מה יכול להתחבק באגן אגם רחוק, להתמוגג במים בתוך גומה? מה בי ייכנס למשהו? השיר הזה, כשאני קוראת שירים של רחל חלפי בקול, אני מבינה את גדולת אומנותה. זה ממש התעמלות ללשון. היא לשה את השפה, והשפה לשה חזרה את חלל הפה כשקוראים את השירה שלה בקול. יש פה משהו מעניין בשיר, עניין שאני חושבת עליו, האמת לא בפעם הראשונה. הקשר בין עצבות לעיצוב, כן? היא אומרת, שום גומה שבאדמה לא תוכל להגל עצמה סביב החומר הבלתי עגול, שאינו יכול להזדחל בעצב הזה הלא מעוצב. אז עצב ועיצוב, או עצבות ועיצוב, אני חושבת על זה שהעברית נותנת לנו מפתחות עם השורשים שלה. ועצב ועצבים ועצביות ועיצוב הם באיזשהו אופן קשורים. בעיצוב יש גם חיתוך בהכרח, איזשהו ויתור על משהו. אפשרות שלא קורית בזמן שאפשרות אחרת קורית. עיצוב הוא לא עגול ומכיל, ועל זה בדיוק רחל חלפי כותבת בשיר שלה. אז השיר הזה גורם לי לחשוב על הצורה של העצב, או על איזו שאלה, איזה מייחל הוא צריך, ואם בכלל אפשר להכניס אותו לאיזשהו מקום. אולי הוא צריך לזרום דווקא.

שמענו את מאיר אריאל, משורר גדול בפני עצמו. ואני עוברת לשיר של סירקה טורקה, משוררת פינית, ותרגם את השיר הזה רמי סערי. כשהאהבה עוזבת אותנו, את הבית שנועד להיות משפחה, נותרת הבינה עמוקה כלילה. הבית כה נמוך, המפתן גבוה, עד כדי כך שכשעוברים מעליו, נתקע למצח בדובה הגדולה. הרוח נושאת אבק מספו וגשם, ככוכב בוערת הסיגריה בחשיכה. אין לי מאומה חוץ מעייפות בגודל יער. ראיתי איך הטירוף נוגס בפנים, מחרסם בלחיים ובשורש האף, ואיך מתחילים הבגדים להתנפנף. באתי כדי להביא לעיניכם את האור ואת חוסר השקט. עכשיו שוקעת אני בצער כבער אפל. אחוות החיות היא נורה לי. אני מאזינה לאבן שעל שולחני. ימים תמימים היא מזמרת. קוראת לאהבה שלא תשוב עוד. אני כבר שוטטת דם. כך ממוסמר האדם לחיים. ועל הלב לחפור את דרכו. כמו חולד עיוור. דרך מיטות רבות כל כך.

שמענו את שלמה ארצי, ואני רוצה לחזור לזלדה. אני בדרך כלל לא חוזרת לאותה משוררת פעמיים, אבל בכל זאת, בזכות שורה אחת בשיר, הרגשתי שהוא חייב להיכנס גם השיר הזה. בבוקר הרהרתי, לא ישוב עוד קסם החיים, לא ישוב. פתאום בביתי השמש ישות חיה לי, והשולחן אשר עליו לחם זהב, והפרח אשר על השולחן והספלים זהב. ומה היה לעצב? גם בעצב נוגה. זאת השורה, גם בעצב נוגה. זאת שורה שהולכת איתי שנים, והיא כמו איזו פיסת אדמה שאפשר להניח עליה את הצעד הבא. אולי עכשיו היא תהיה גם בכיס שלכם. ומה היה לעצב? גם בעצב נוגה. אולי זה הכלי שאנחנו צריכים כדי להכיל את העצב, לעשות לו מקום. כשרואים אותו, אפשר לראות גם בו את הנוגה.

איזה יופי. טוב. הזמן חלף לא מהר. הזמן עובר מהר כשעצובים. ניסיתי להגיד את זה, לראות אם זה תופס. הזמן עובר מהר עם שירים יפים. אולי זה יותר נכון. אז שהיינו עם העצב, עשינו לו מקום, מייחל, אם אני חושבת על, שוב על השיר של רחל חלפי, אז אולי הייתי עושה לו איזה סקיק בצורה של טיפת טל, או בצורת דמעה. זה מחבר אותי שוב לשם של התוכנית, עמוק בטל, שכמובן לקוח גם הוא מהשירה, משיר של לאה גולדברג. השורה הזאת ממשיכה, עמוק בטל, פועם לבבי. אז אני מקווה שגם לבבכם ולבבכן פועם עכשיו עמוק בטל. אני הדס גלעד, תודה שהאזנתם. מהדקות האחרונות אני אתן לבריין אינו, שהיה גם אות הפתיחה שלנו, ואפשר לצוף קצת על גבי הענן הזה אחרי שהיינו במים העמוקים. שתהיה המשך האזנה טובה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: שלום, אתם כאן איתנו ברדיו מהות החיים, בשעה הפואטית עמוק בטל, שעה שתוקדש לשירה. התוכנית הזו היא השלישית בסדרת תוכניות שקשורות באופן ישיר לזמן הזה, הזמן הזה של ימי המלחמה שכולנו חווים ושותפים לו. בכל אחד מהפרקים בסדרה אני עושה מקום לרגש דומיננטי שעולה בימים האלה. הייתה תוכנית אחת, התוכנית הראשונה הוקדשה לאלם ולקשר בין אלם והלם. התוכנית השנייה הוקדשה לעצבות על פניה השונים וגם לחשיבות, לשהות בתוך העצבות. והיום אנחנו נדבר כאן בתוכנית על שירה שנכתבת במצב מלחמה. זאת תהיה לאו דווקא המלחמה הנוכחית ולאו דווקא שדה הקרב, אלא דווקא העורף, שירה שנכתבת בתוך ההדף שמחוברת למציאות ובו בזמן מתעקשת לברור איזושהי מציאות במילים.

שמענו את יוני רכטר ואהרון הקינן במילים של יהודה עמיחי. ואני רוצה להתחיל, בעצם להמשיך עם יהודה עמיחי, עם המילים שלו. אני מרגישה שבמובן מסוים הייתי יכולה לעשות תוכנית שלמה רק עם שירים של יהודה עמיחי. הוא מקומי, ישראלי, מחובר לקוטב הזה של ימי מלחמה, ימי אהבה, באופן כל כך עמוק, ומחובר גם לעומק התרבות היהודית. הוא נולד בגרמניה אמנם, ועלה ארצה בגיל 11, אבל הוא גדל בבית דתי וספג את השפה העברית ואת מעמקי השפה העברית עוד בביתו, בילדותו. וכאן בארץ הוא היה גם משורר וגם לוחם במלחמות וחי בירושלים. כל הסמלים האלה מתנקזים למשורר אחד, שהוא גם משורר כל כך פורה, שמצליח ללכוד גם את האישי וגם את הכללי בשירה שלו. יצא לו מזמן ספר מאמרים על השירה שלו שנקרא בין אהבה למלחמה, אולי בגלל זה אמרתי בין ימי מלחמה לימי אהבה, כי ככה הוא כותב באחד מהשירים האוטוביוגרפיים שלו, שהוא זוכר תאריכים לפי מלחמות ואהבות לפי מלחמות. אז הוא היה היום אות הפתיחה שלנו, וכנראה יהיה גם באות הסיום שלנו.

ואני רוצה להתחיל בשיר שלו שאני אקרא. ילדי נודף שלום. ילדי נודף שלום. כשאני רחון מעליו, זה לא רק ריח הסבון. כל האנשים היו ילדים שנדפו שלום. ובכל הארץ לא נשאר אף גלגל תחנה אחת שהסתובב. הו הארץ הקרועה כבגדים שאין להם תיקון. אבות קשים ובודדים גם במערות המכפלה. דממה חסוכת בנים. ילדי נודף שלום. רחם אמו הבטיחה לו. מה שאלוהים אינו יכול להבטיח לנו. ואנחנו ממשיכים עם מילים של יהודה עמיחי, אלון עדר.

אנחנו נמשיך עם טט קרמי, שהוא משורר בן דורו של יהודה עמיחי, שיר שנקרא על הניסים. אני נכנס למטבח החשוך ולוחץ על המתג. אור גדול. אני מתיישב על הספה ליד הכלב, הוא מתהפך על גבו, מרים את כפותיו, מנהם. בחדר השינה אני רוכן על אשתי. היא מחייכת בשנתה, מהמהמת, שוב נרדמת. האם אינם מבינים? חיות אש ממללות, מלאך המוות בעיר, המזבח בוכה. ואני עובר מחדר לחדר, לילה אחר לילה, ומונה את הניסים.

הייתה רונה קינן, ואני רוצה לעבור למילים של לאה גולדברג, דווקא לא לשיר שלה, עוד מעט נשמע מילים של המולחנות, אלא המילים שהיא כתבה בעבר כשדנו בסוגיה הזאת, מה כותבים בזמן מלחמה. ואנחנו בסוגיה הזאת גם עכשיו, יש הרבה שאלות מוסריות, איך בעצם אנחנו חיים בתוך זמן מלחמה. כמובן שאלה שאלות שיש להן גם את הפן של חיי היומיום, מה ראוי, מה לא ראוי, איך לחזור לשגרה, האם לחזור לשגרה, זה טוב לחזור לשגרה, אסור לחזור לשגרה, כן, יש ממש מאבקים, אני רואה את זה הרבה ברשתות. ויש כמובן את השאלה, איך כותבים על מה שקורה בצורה אומנותית, כן? בצורה שהיא מעבר לעדויות שאנחנו כמובן קוראים ויש להם את התוקף שלהם. איך כותבים שירה בזמן מלחמה, והאם בכלל לכתוב שירה, ואם כותבים שירה, אז האם היא צריכה לעסוק במלחמה בהכרח, או יכולה ללכת לכיוונים אחרים, ואולי היא אפילו מחויבת ללכת לכיוונים אחרים? אז רק הצפתי פה שאלות, ואני אקרא את מה שכתבה על כך לאה גולדברג. ומכאן לי ההכרה העמוקה שהמשורר הוא האיש אשר בימי מלחמה אסור ואסור לו לשכוח את הערכים האמיתיים של החיים. לא רק היתר הוא למשורר לכתוב בימי המלחמה שיר אהבה, אלא הכרח, משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של האהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה לשיר שירו על הטבע.

הטבע, לאילנות הפרוחים, לילדים היודעים לצחוק, אלא חובה, החובה להזכיר לאדם, כי עדיין אדם הוא, כי קיימים בעולם אותם הערכים הפשוטים והנצחיים, העושים את החיים לעיקרים יותר, את המוות למושלם יותר, את המוות ולא את הרצח. להזכיר לאדם, כי בכל עת ובכל שעה, לא הוחמץ עדיין המועד לשוב ולהיות אדם. כי כל זמן שהשירה אוהבת את האדם בארץ הזאת, ואת החיים על פניה, כדאי וראוי גם לו, לאדם, לאוהבם, להעריכם, לשמור עליהם. כל כך יפה. אז אנחנו נשמע שיר של לאה גולדברג, שיר שנראה לי חזר, הוא אף פעם לא הלך לגמרי, אבל הוא חזר מאוד בימים האלה של המלחמה. התלכי בשדה. שלומי סרנגה.

אנחנו ממשיכים את התוכנית עם אסתר רב, המשוררת הצברית הראשונה. היא נולדה בפתח תקווה בסוף המאה ה-19, ובניגוד לרוב המשוררים העבריים שאנחנו מכירים מהתקופה הזו, שהיגרו אל העברית, היא נולדה אל תוך העברית, והשירים שלה מושפעים מהנוף המקומי. השיר הזה שאני אקרא עכשיו נכתב ב-1970, אבל באופן מאוד מצמרר הוא נקרא כמו לגמרי מעכשיו. הציפורים אינן יודעות. הציפורים הן אינן יודעות. הן אינן רואות את פשעי הלילה. נותנות ראשן תחת כנפיהן, ושתיים שתיים על ענף, וחום גופן משותף תחת מחסה עלה גדול ורח. לא טל, לא קור, שתיים שתיים, זו בצד זו, בצל עלה רח ובסבך העץ, אדם באפלה שולח יד לנפש רעו וליבו לביתו. הציפורים הן אינן יודעות, אם בוקר מתעוררות, מכסות בצלילי שירה, את הדם, הגוף המרוסק, הבית, הרוס.

שמענו את סוזן ופרן, מילים של נתן זך, ואנחנו עוברים למשורר אמריקאי, קמרון אוקוורד ריץ'. שיר שנקרא מדיטציות בשעת חירום, תרגמה מאנגלית שיר הסתיו. אני מתעורר וזה שובר את ליבי. אני מוריד מסך ומתח הגשם, שובר את ליבי. אני יוצא החוצה, אני נוסע ברכבת, הולך בין הבניינים, גברים בחליפות עסקים, מאוף היונים, עיר האוהלים מתחת לגשר, המון המצטופף, זקנות, מוכרות, ורדים, וכל הילדים האלה שוברים את ליבי. ויש את החלום הזה, שבו אני אוהב את העולם. אני רץ מקצה לקצה, כמו אצבעות חולפות בסערה. אין גבולות, רק רוח נושבת. כמוכם נולדתי. כמוכם גודלתי במכון החלימה, עם יד על הלב. עם יד על הלב הטיפש שלי.

שמענו את שלומי שבן וחווה אלברשטיין, ואתם איתנו בעמוק בטל, שעה פואטית שהיום מוקדשת לשירים שנכתבים במלחמה. ואני עוברת לשיר של דליה רביקוביץ', שיר שנקרא עם פקיחת עיניים, שבתוך הימים האלה, בתוך רצף בלתי נגמר של אובדנים ושל ציפייה לחטופים, הוא שיר ממש חורך, אני לא יודעת איזה מילה לתת לזה, שורט, חורך, שורף. שיר של תחינה עם פקיחת עיניים. שלג בהרים מעל המקומות הגבוהים ומעל ירושלים. רדי ירושלים ואשיבי לי את הילד שלי. בואי בית לחם ואשיבי לי את הילד שלי. בואו הערים הגבוהים ובואו הרוחות ושיטפונות בנמלים והשיבו לי את הילד שלי. ואפילו אגמון כפוף או גבעול רזה בזרם ושיחי מדבר חוטיים, השיבו לי את הילד שלי, כמו שהנפש חוזרת לגוף עם פקיחת עיניים.

שמענו את הגבעתרון, ושיר שנהיה כבר למושג, שמעתי הרבה באביב הזה, את השורה, והחיטה צומחת שוב. ולא צריך את כל השיר, יודעים בדיוק לאן זה לוקח אותנו. ואני רוצה לעבור לשיר שכן נכתב בזמן הזה, בחודשים האחרונים, שיר שנקרא כבידה שקטה, שכתבה יאלי שנר, משוררת עכשווית. אז בתוך המלחמה דווקא בחרתי להביא על התוכנית, רוב השירים הם כאלה שלא נכתבו בתוך החודשים האלה, כי יש משהו בכתיבה בתוך הזמן שהרבה פעמים היא עדיין גולמית ולא מצליחה לתפוס את המצב, או לא יודעת אם להגיד מצב, זו מילה ככה קצת גסה, לא מצליחה בכלים המעודנים של השירה לגעת במציאות הכל כך קשה. לפעמים צריך פרספקטיבה. אני אומרת לפעמים, לא תמיד, והנה יאלי שנר מוכיחה לי שוב ושוב שאפשר לכתוב גם מבפנים, ואני אקרא את השיר שלה, כבידה שקטה. אנחנו שומעים אתכם גוררים את מתחם, ומבקשים לשאת אותם איתכם בשדה הכבידה השקטה הזו, שתוכלו ללכת. נבדלים מכם באופן שלא נוכל לעולם לתת עליו את הדין. אנחנו נותנים לכם דברים אחרים במקום. גורלנו תחת גורלכם. נוגעים ונזהרים ונוגעים שלא יהיה מגע גופנו בשבילכם, צריבת חום נוספת על קביעות שאין להן ארוחה. ואתם מסרבים למסור את נפשותיכם אל השיגעון. ואתם מסרבים למסור את נפשותיכם אל השיגעון. הוא תחוב לכם מאחורי האוזן. אנחנו מושיטים אליכם ידיים. תופסים מה שנודף. מעריקים.

שמענו את רוני בר הדס, והמילים היו של לאה גולדברג. אני אמשיך עם שיר של ויסלבה שימבורסקה, שיר שקוראים לו וייטנאם, אבל הוא יכול להיות נכון לכל מקום, ואני ראיתי אותו מפורסם אחרי השבעה באוקטובר עם כותרת אחרת, הכותרת שונתה לבארי, וכן הלאה. זה שיר שבאמת נכון לכל מקום. ושימבורסקה, משוררת פולניה למודת המאה ה-20, היא לא הייתה אימא בעצמה, אבל היא ראתה כמה וכמה מלחמות. וכנראה שהגרעין האנושי הזה קורה בכל מקום. וייטנאם. אישה, מה שמך? לא יודעת. מתי נולדת? מניין את? לא יודעת. למה חפרת לך מחילה באדמה? לא יודעת. ממתי את מסתתרת? לא יודעת. למה נשכת אותי באצבע? לא יודעת. את יודעת שלא נפגע בך? לא יודעת. לצד מי את? לא יודעת. עכשיו מלחמה, את חייבת לבחור. לא יודעת. הבית שלך עוד קיים? לא יודעת. אלה ילדייך? כן. אביתר בנאי.

אנחנו לקראת סוף התוכנית, ואני רוצה לחזור ליהודה עמיחי. פתחנו עם המילים שלו. וכשמדברים על מלחמה, כתיבה בימי מלחמה, אז תמיד מפציע גם השלום, הכמיהה הזאת. אני, עליו השלום, אני החי, אומר עליי השלום. אני רוצה שלום כבר עכשיו בעוד אני חי. אני לא רוצה לחכות כמו אותו חסיד שביקש רגל אחת מכיסא הזהב בגן עדן. אני רוצה כיסא ארבע רגליים, כאן כיסא עץ פשוט. אני רוצה שלום עליי עכשיו. חיי עברו עליי במלחמות מכל המינים, קרבות חוץ וקרבות בפנים, קרבות פנים אל פנים, והפנים היו תמיד הפנים שלי. פני אוהב ופני אויב. מלחמות בנשק ישן, מקל, אבן, גרזן פגום, מילים, סכין כהה וקורעת, אהבה ושנאה, ומלחמות בנשק חדיש, מקלע, טיל, מילים, מוקש מתפוצץ, אהבה ושנאה. אני לא רוצה לקיים את נבואת הוריי שהחיים הם מלחמה. אני רוצה שלום בכל גופי, ובכל נפשי עליי השלום. עומר מוסקוביץ' ויונתן קונדר.

הזמן לאחור. אם רק יכל הלב לפתוח מה שהראש החליט לסגור. אם רק יכלת לבטוח בישוב כמו פעם לפני שהכל נהיה לבן שחור. אם רק דור שלם שדרש יסכים רגע לכאור. אם רק יכלנו לחזור לתום אמון שמתוך הטוב הבואו הזה עוד נראה כי טוב. מתוך החושך על פני תהום עוד נעמוד ונאמר באי אור. אולי נזכור שלא מעבר לים ולא בשמיים, כי אם קרוב אלינו הדבר מאוד בפינו מלבבנו לעשותו. אחרי שכבר שנים מנסים לנגב אותך מעדן חלון שלא נפתח, וכבר שנים נאבקים איתך בלילות כמו יעקב עם מלאך, וכבר שנים מנסים לטטא אותך מתחת לשטיח בסוף כל יום, ושנים מנסים לדחוב אותך בין הסדקים של הכישלון. אולי אם בו אור שחר של עוד יום שיתחדש, נמצא בנו אומץ להניח את המאכלת הזאת ואת האש, ומבעד ללב שקפה ונאטם בבטון אף על פי ולמות הכל נשמע איך קולך שוב עולה בנו.

רק תתני לי עוד צ'אנס להיות איתך כאן, לא בסיאנס, לא בעבר או בעתיד, אלא סביב הפתיל המתקצר תמיד בפצצה של ההווה הזה, שהוא הדבר היחיד שעוד מחבר אותנו זו לזה וזה לזו, וזה לא סוד וזה לא זול, אלא יקר מאוד וכמה עוד נמשיך לשלם בתשלומים על שלום שלא יבוא, כל עוד נמשיך להעמיק את החוב, וכמה עוד ננקום במקום נקמוע, ונקיז דם במקום לדמוע, וכמה עוד נבכה על הדבש והחלב שנשפח בארמונות ציון פה, על רצפת עוד מטבחון ועוד קבינט מדיני בו מרוב דינים שכחנו מה הטעם של רחמים, וכמה עוד נמשיך לצפות ולצפות עד שנכיר שהחלום הזה נגוז, ואין מה לחכות לסימן הלאות, זה הזמן לראות שהאמת אלחק, ישמעאל ויצחק מרבוטין בעד בל הפרד בטבורה של הארץ הזאת, על ההבי אל ארד בל מוסתקבל והעתיד עיישין בעד, כל יום מנאו ולשדיד, כל יום מחדש בך תמיד מעשה בראשית, וגם אם מפחיד אין לנו אלא להודות נשעת ולהעיד ששלום וסלם זה שם השם האחד הוא אל וחיד, לא סתם עוד רעיון יפה, אלא מה שבנו מושם ומעיד פינה בתנפס בכל נפש ונפש, אם רק תאמיני כמה אנחנו צמאים, עד אש איך נתעטש, אולי מעומק הבארות שלך שוב תגלי בנו מים חיים.

עמוק בטל, הייתם כאן איתנו בשעה פואטית שהוקדשה לכתיבה בימי מלחמה, שירה שנכתבה בימי מלחמה. אז תודה רבה שהייתם כאן. אני הדס גלעד. אנחנו נסיים עם תפילה, חייבים אחרי התוכנית הזאת. נסיים עם הקול של מורי נהדר, ושתהיה המשך האזנה טובה.

רדיו מהות החיים מגיש בסוד הדברים. אסי זיגדון בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב.

0: שלום לכם, בסוד הדברים, שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב. שלום לרב.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה רבה.
0: אתה יודע, השאלה מה שלומך תמיד מזכירה לנו שאנחנו מבררים את מצב השלום הפנימי של האנשים. האם האדם בשלום עם עצמו?
1: כן.
0: זה נראה לנו מובן מאליו, אבל העברית היא שפה מאוד חכמה.
1: נכון.
0: אתה מתחבר לתפיסה שהעברית היא שפה חכמה מן הסתם?
1: בשפה יש הכל. כתוב שהבורא ברא את העולם בדיבור. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע. שאלה למה הבורא צריך בכלל להגיד. אם הוא כל יכול, צריך להגיד. למי הוא אמר גם כן? הוא היה לבד. מסתבר שהשפה זה כוח של בריאה. השפה בורית, לכל אות יש אנרגיה, שאותיות מתחברות, זה יוצר מהות של, של, של מילה. מילה שלמה זה ממש ישות. אם היינו יודעים את כוח הדיבור, לא היינו עוברים כל כך הרבה, או שבוררים קצת הדיבור, אבל הדיבור הוא ממש כוח בורא, יכול לחיות ויכול להפך גם כן. חיים ומוות ביד הלשון.
0: אוקיי, אז זאת התחלה ראויה לסדרת שיחות חדשה שאנחנו פותחים כאן ברדיו מהות החיים, ואני רוצה להודות לך על כך שבאת ולהביא מתפיסתך, ממשנתך, מהידע שצברת לאורך השנים. ובעצם בסדרת שיחות הזאת אנחנו היינו רוצים לפתוח את היריעה ואת הראייה על מגוון של נושאים שמעסיקים, מעסיקים את האנשים, מטרידים אותם, כואבים, לפעמים כואבים בגוף, לפעמים כואבים בנפש. ואתה פוגש המון אנשים, ואתה בעצם מדבר ומביא את דבריך להרבה אנשים, ואנחנו רואים שגם דיבור וגם דברים זה אותו שורש, אפרופו איך שהתחלת, זאת אומרת, דברים ממשיים בעולם באמת מתחילים בדיבור, וכאן אנחנו מנהלים שיחה, והרדיו הוא פלטפורמה של שיחה, אבל שיחה היא הרבה יותר משיחה. אנשים באמת לפעמים מקלים ראש במילה המדוברת, אבל לא מבינים שיש לה כוח עצום, כמו שנגעת בזה. אמרנו שבכל שיחה נדבר על איזשהו נושא אחד, נפתח עליו את הצוהר, ואולי אחרי זה גם נרחיב עליו בהמשך. והנושא הראשון שביקשת לדבר עליו בפרק הזה, שזה יהיה פרק, כל שיחה תהיה בהתחלה קצרה, מאוד מבואית, תכניס אנשים פנימה ככה, תפתח להם את הראש, את העיניים, את האוזניים. דיברנו על תענוגות.
1: כן.
0: אז בואו נתחיל, מה זה תענוגות בכלל?
1: תענוגות, למה זה הנושא הראשון שצריך לדבר עליו? כי כתוב בתורת הקבלה שבעצם תכלית הבריאה, שבורא ברא את העולם למטרה אחת ויחידה, וזה לתת תענוג. שאנחנו נהנה. הוא בורא, הבורא נקרא אור אינסוף. והוא משפיע עלינו, נותן לנו אור. אור זה כל הדברים הנעימים, התענוגות, זה נקרא בקבלה אור עליון פשוט. הוא ברא אותנו בשביל להתענג. תכלית הבריאה, מה שהרבה אנשים לא מבינים, שבעצם תכלית החיים שלנו להגיע לתענוג אמיתי. תענוג אמיתי זה אומר תענוג נצחי. כלומר, לא תענוג חולף שאכלת ופלה וזה עבר אחרי שנייה. הוא ראית הסרט וזה הסתלק. אלא להיות כל הזמן עם האור. תענוג זה אומר שהנפש של האדם יש בה אור, היא מלאה באור. אור, הגדרתו של האור זה שפע אלוקי שממלא את הכלים שלנו ומהות.

0: למלא את הכלים שלך באור. יצא מפה שאם אדם ריק מאור, סובל, הוא בחושך רוחני, חושך גשמי, כאבי נפש, כאבי גוף, הוא חוטא. שים לב, דבר יפה, מה זה חטא? חטא, הרבה אנשים תופסים את המילה חטא, הפוך מהמשמעות האמיתית שלה. אני עושה מה שבא לי, אני עושה מה שטוב לי, ולא טוב לבורא. ביהדות, בעברית, בשפה היפה שלנו, כל אות יש לה משמעות רוחנית, אנרגיה. Mm-hmm. ורואים את המשמעות הזאת, איפה האות הזאת מופיעה בראש מילה, פעם ראשונה בתורה. אז חטא, איך כותבים את המילה חטא? חטא, ט', א'. האות חטא מסמלת חושך. חושך? חושך זה עצירה. ט' מופיע פעם ראשונה בתורה במילה טוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. אז האות ט' מסמלת טוב, וא' בראשית ברא אלוקים, אז א' מסמלת אלוקות, את האור העליון, אור אינסוף. אז אם אתה מחבר ח' ט' א', עצירה של הטוב האלוקי. כל פעולה שאדם עושה, שמסלקת מתוכו את האורות, או סותם את הצינורות הרוחניים, אז היא מרחיקה אותו מהטוב.
1: מרחיקה אותו מעצמו גם.
0: בוודאי.
1: נכון? כי מי זה עצמו? העצמיות זה או... חלק מ... אנחנו בצלם אלוהים, לא?
0: אנחנו בצלם אלוקים, mm-hmm. והאדם, החלק הפנימי של האדם, שנקרא הנשמה שלו, יש נשמה ויש גוף. האמת של הבן אדם עצמו, מה שנקרא האדם עצמו, זה הנשמה שלו. אבל הנשמה, אמרו חז"ל, המקובלים אמרו על מה זה הנשמה, אמרו חלק אלוקא ממעל, כלומר זה כמו אבן שחצבת מהאר. האר זה הכל, זה האלוקים. ונגיד, חתכנו סלע מתוך האר, זה הנשמה. עכשיו אני שואל אותך, מה היה הסלע הזה לפני שחצבנו אותו? היה האר כולו. Mm-hmm. אמרו שהחלק הנשמתי שלנו ממש אלוקות. אי אפשר להגיד אלוקים, אבל mm-hmm. הוא ממש חומר אלוקי. Mm-hmm. זאת אומרת, לאדם יש יכולות אינסופיות בתוכו.
1: ניצוץ אלוקי, היית אומר?
0: לא, ודאי, זה לא okay. אני אומר.
1: Okay. לא, אני אומר, זה ביטוי נכון.
0: כן, שזה ניצוץ בצורה הגולמית שלו, כמו בר, אבל אדם יכול לפתח את זה, שימלא את כל כולו. תראה, מה זה תענוג? תענוג זה כשהנפש של האדם מגולה. תענוג לא בא מדבר חיצוני. לא יכול להיות תענוג חיצוני או תענוג גשמי. תענוג זה כמו שאתה עומד למשל מול זה נוף מדהים, ואתה מתפעל ככה. מה מתפעל באותו רגע? הנפש מתגלה. אצל רובנו יש דברים שמכסים את הנפש, זה נקרא קליפות. אבל לא מרגישים את הנפש, לא מרגישים את הנשמה, לא מרגישים את האור שבתוכנו. לכן אדם צריך ללכת ולגלות את הדבר הזה. זה היה דרך אגב הציווי ליהודי הראשון, אברהם אבינו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך ומולדתך. אז אומרים, מה זה לך לך? לך לעצמך, לך תגלה את עצמך. הפסיעות הראשונות של האדם בחיים שלו צריך להיות, לגלות מי אני בעצם. אני לא איזשהו אידיאל חיצוני אירופאי, או איזשהו מוסכמות חברתיות כאלה ואחרות. מי אני? כשאדם מגלה את זה, שם נמצא אושר ותענוג. ככה אומרים המקובלים, היה הלל הזקן, בטח כולם מכירים מי זה הלל הזקן, נשיא ישראל לפני 2000 שנה בערך, הוא היה אומר משהו מדהים, שהיו באים לשמחת בית השואבה, אתה יודע, וכל המועד סוכות, אז כל מנהיג יהודי היה אומר איזה משפט, המשפט שלו, כאילו...
1: המנטרה.
0: המנטרה בלשון הזה. כן. מה הלל הזקן היה אומר? כן. הלל דרך אגב, אחרי משה רבנו, הלל נחשב לאדם הכי ענב שהיה אי פעם. הלל הזקן, ענב ביותר, כאילו לא מחשיב את עצמו כלום. מה המשפט שהוא היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן. אם אינני כאן, מה כאן? הם היו מדברים קצר פעם. אז שואלים, מה, זה משפט שמתאים לאדם ענב? להגיד, אם אני כאן, קדימה, תתחילו את זה, הכל.
1: נשמע אגו לגמרי.
0: אגו לגמרי. Okay. אז הוא אומר, הרב דסלום פרש את זה, מה הלל הזקן בעצם אמר? רוב העולם, עד יצר, גנב להם את העני שלהם. אין להם את העני האמיתי שלהם. הלל הזקן אמר, למה אתה בלב את המקדש? למצוא את העני שלך. אז הוא אמר, אם אני כאן, אם יש לך את העני שלך כאן, הכל כאן.
1: אז למה אנחנו כל כך מפספסים את זה? למה אנחנו, את מה שאתה אומר עכשיו, זה לאדם לוקח זמן או מסעות קשים, או התעוררויות לא נעימות, או מפגשים, החיים יכולים לטלטל מאוד, ושהאדם יגיע למסקנה שהתענוג נמצא שם מעבר. הוא לא בגלוי.
0: אצלו בפנים.
1: בין הגלוי לסמוי. אבל למה לנו כאנשים, בטבע האנושי שלנו, למה כל כך קשה לנו להגיע לנקודה הזאת שאנחנו מבינים? שהסוד הוא...

0: אתה קורא לדרך שלך בסוד הדברים. זאת אומרת שיש סוד לדברים. לפעמים אנחנו צריכים לעבור מסעות מאוד מאוד מטלטלים בשביל להגיע לשם.
1: אני לך, רוב המסעות המטלטלים והקשים שאנשים עוברים זה מחוסר ידע. לא יודעים, למשל בנושא הבריאות, שבטח נדבר באחת השיחות.
0: בוודאי.
1: חוסר ידע, בורות עצומה לגבי מה זה מחלה, מה זה בריאות, גורם להם להיות חולים שנים. זה רק חוסר ידע. תורת הקבלה אומרת, בשביל להנות, הרי מה זה ההנאה? זה אור עליון. אתה צריך להתחבר לאור. ההנאה תמונה בזה שתהיה מסוגל להתחבר לאור. אז יש כלל בתורת הקבלה, חוק השוואת הצורה זה נקרא. דברים שבשביל להתחבר צריכים להיות דומים. נקרא חוק השוואת הצורה. השוואת הצורה זה אומר שהתכונות שלהם שוות. אם אני רוצה להתחבר לאור, אני צריך להיות כמו אור. האור העליון של הבורא שהוא משפיע לנו אור אין סוף, תכונתו נתינה, אהבה, אין בו קבלה בכלל. כל מקום שאני אגואיסט ואני רק לעצמי, אגוצנטרי, שם אני מרחיק את האור, כי אני שונה מהצורה שלו. כל מקום שאני משפיע, זה נקרא בקבלה, נותן שפע לאחרים, חושב עליהם טוב, דבר עליהם טוב, מעודד אותם, אוהב אותם, שם אני מתחבר לאור.
0: יש רע וטוב?
1: בטח.
0: כי לפי הקבלה, מה שאני יודע, רע, יש הרבה שמפרשים זאת כרצון עצמי.
1: כן.
0: זאת אומרת, האדם מגיע רע לעולם, זאת אומרת, אנחנו רואים תינוק שתמיד הוא רוצה הכל לעצמו, נכון, מאוד אגוצנטרי.
1: נכון.
0: וההתעוררות היא כאשר אתה רואה את החלק שלך בתוך השלם.
1: יפה.
0: עכשיו, מה אני שואל על טוב ורע? טוב ורע כמו שרוב האנשים תופסים אותו. זאת אומרת, מחלקים את הדברים בצורה מאוד דיכוטומית, ואנחנו אומרים, תשמע, טוב ורע זה מאוד מאוד יחסי. מה שיכול להיות טוב לסיטואציה אחת, יכול להיות רע מאוד לסיטואציה אחרת.
1: בוודאי.
0: ולכן אני שואל על התפיסה שלך לגבי הנושא הזה באמת של טוב ורע, שלדעתי הוא מצמצם אנשים הרבה פעמים, כי ישר הם מחלקים דברים, ואז הם לא מצליחים גם לראות את הצבעים, וגם לדעת להקשיב לעצמם איך לפעול נכון.
1: עוד פעם, בכל הגדרה צריך ללכת מהשורש, מהשורשים.
0: אוקיי, אני איתך, לשורשים.
1: טוב, זה מה שמקרב את האדם לבריאה, לבורא ולעצמו. זה אומר רצון לתת, רצון להשפיע. השוואת הצורה עם האור העליון נקרא טוב. כל מעשה, דיבור, מחשבה שמקרב אותי לאור העליון, לאור אינסוף, מוגדר כטוב. כל דבר שמרחיק אותי משם, או אותנו ככלל, נקרא רע. אם אני משקר, זה רע. למה? כי זה שינוי צורה מהבורא. חותמו אמת. אמת זה דבר של השפעה, זה לתינה. אפילו על חשבון הנוחות שלך. תגיד את האמת, אל תשקר. אל תגנוב. אל תנאף. אלה דברים רעים. למה? כי זה הפך צורת הבורא. זה לא להשפיע, זה לקבל. אז האגואיזם, שהוא רצון לקבל לעצמו, מרחיק ומפריד אותי מהאור, זה נקרא רע. לכן כל הפעולות שאני עושה חייבות להיות כאלה שמקרבות אותי לטוב. מה הכלל של הפעולות האלה? להיות נותן, להיות משפיע, להגיע לאהבת לרעך כמוך, להגיע לאהבת הזולת, לאהבת השם, אהבת הבריות, בדרך נכונה אבל, כי גם על אהבה צריך לדבר, לא כולם מבינים מה זה אהבה.
0: ואהבת לרעך כמוך, זה אומר, אני יכול לאהוב אחרים, אם אני לומד לאהוב את עצמי?
1: זה אומר שזה שאתה אוהב את עצמך, אהבה זה אומר למלא את הצרכים של הזולת. לאהוב מישהו אחר, זה אם חסר לו, אתה נותן לו.
0: לראות אותו.
1: לראות אותו ולתת לו גם. Mm-hmm. חסר לו עכשיו אוכל, תיתן לו אוכל. Mm-hmm. חסר לו עכשיו רפואה, תיתן לו רפואה. אז זה נקרא אהבה. איך תלמד מה שאני צריך? מי זה התחושות שלך? אדם אוהב את עצמו באופן אינסטינקטיבי, הוא לא צריך לפתח את זה. זה שלאנשים אין ביטחון עצמי וכו', זה נושא לשיחה שלמה, למה זה ככה? או שיש פחדים, חרדות, שאדם כאילו שונא את עצמו, מה שהוא אומר, אני מתסכל את עצמו. זה משהו אחר.
0: לא חסרים גם, סליחה שאני קוטע, מיזנטרופים, אנשים שהם לא אוהבים את המין האנושי שהוא, הם עצמם חלק ממנו.
1: כן, כן.
0: זה גם.
1: כן, אהבה באופן כללי זה נתינה, נתינה לשני, בזה אדם מתקרב לאור, מתקרב לעצמו, מתקרב לבורא, משלים את עצמו, וזה התענוג. התענוג בא אך ורק אם אנחנו מתקרבים לטוב. לטוב. אז למה אנשים כל כך קשה להם עם זה? כי האגואיזם שעולד בנו בצורה, רוב האנושות, האגואיזם זה מה שמנהל אותם.
0: מה זה הסיפור הזה? מה ההסבר לסיפור האגואיסטי המטורף הזה?
1: אני אגיד לך, הבורא ברא אותנו כלים. כלים מהותם רצון לקבל אור. אז התכונה הבסיסית של האדם זה לקבל. לקבל, להטיב עם עצמו, לקחת לעצמו, לחשוב על עצמו, לדבר טוב על עצמו, הכל אינטרסים אישיים. לחשוב על הזולת זה הפך הטבע. לכן כל מהותה של העבודה הרוחנית זה לעלות מעל הטבע. הטבע זה אגואיזם. אני חושב על עצמי. מעל הטבע, לתת למישהו אחר. להתנגד לאינסטינקט הפרימיטיבי הזה של אני במרכז ואחרים שיסתדרו. לא. אנחנו חלק כולנו ביחד יחידה אחת, וכל אחד צריך להפך את הטבע שלו, של הרצון לקבל, שבעל מנת לתת, בעל מנת להשפיע. ברגע שהוא עושה את זה, הוא מתחיל לצאת מתוך הקונחיית שנקראת רצון לקבל, ומתחיל להתקרב לנשמה שלו.
0: תראה, אני אחבר את זה לתחילת השיחה ולנושא שבחרנו תענוגות, שהרי נדמה לאנשים אם נחלק את התענוגות למוכר ול... זאת אומרת, רוב האנשים חושבים שתענוגות זה הנאות מיניות, הנאות חומריות, אתה יודע, כמו הוואפל הזה שדיברת, הוואפל שדיברת עליו. ואז אני שואל גם למה כאן זה כל כך מתעתע? זה הרי כיף, זה דברים שהם כיף, הם מספקים אותך ולו לזמן קצר, קרוב לוודאי שתישאר עם איזה רקנות אחר כך, כי אתה תישאר מה שנקרא תאוותך בידך, זה כן. תמיד זה רעב שאף פעם אי אפשר להסביע אותו. אבל למה זה כל כך טריקי המקום הזה? זה הרי מכשול. זאת אומרת, אדם יכול להתמכר לכל הדברים האלה, נכון. ולחשוב שהמרוץ האינסופי אחר התענוגות הללו, זה המסע.
1: אז בואו נדבר על זה עוד פעם מהשורש.
0: בבקשה.
1: אנחנו כלי, כלים לאור. אם אנחנו, עכשיו, אין לנו ברירה אלא לרצות הנאה. ברגע שאתה רוצה את ההנאה בצורה, אתה לוקח אותה בצורה לא נכונה. מה זה בצורה לא נכונה? הכלי שלך הוא בצורת מקבל לעצמו. האור הוא בצורת נותן. אז האור משפיע כמו אור השמש, שהוא נכנס לכל מקום שיש חושך. כך האור הרוחני הולך לכל מקום שרוצים. ברגע שאתה רוצה הנאה, יספקו לך אותה. אבל אם לא עשית משהו עם הכלי, והשארת אותו במצב של אגואיסט, האור הזה יסתלק מיד. האור ייכנס לתוך הכלי, ומיד יעוף ממנו. אז זאת אומרת, זה נקרא הנאה גשמית. הנאה גשמית זה שיש מגע של האור עם הכלי, הכלי מקבל, וואו, כזה אקסטזה של אור, של הנאה שלמה, וכמה דקות, או כמה ימים אחרי אפילו, אופס, אין שום דבר, והכלי נשרק.
0: קצת כמו סמים לצורך העניין, לא?
1: סמים, שוקולדים, מה שאתה לא... כל הנאה שהיא הנאה שבאה לספק צרכים, כאילו, רקנות פנימית. לכן אדם שעושה ככה, כל פעם מתרוקן יותר ויותר ויותר, והחללים בתוכו הולכים וגדלים. ואז הוא צריך סיפוקים יותר גדולים. מה שיספיק לו אתמול, כבר לא יספיק לו מחר. אבל זה לעולם לא ייגמר, עד שהוא יהיה בכלים שבורים כאלה ש... ייצר. זה מקור כל האיסורים של בני אדם. הרדיפה אחרי תענוגות שיהיה להם קיום. מה צריך לעשות? להפך את צורת הכלי. לקבל, לא בעל מנת לקבל. לקבל רק כי אני רוצה להשפיע. זה גורם שהאור יישאר בתוך הכלי. זה נקרא רוחניות. רוחניות בקבלה זה אומר לעשות משהו עם הכלים שלי, שיהיה להם מגע עם האור, אבל לא מגע שיתנתק. כי לקחת ולזרוק את זה לפח זה חטא. זה מה שאמרנו קודם, זה עוצר את השפע. סותם את הצנרת. ואז יש כלל שבמקום שנשאר רקנות נכנסים דברים שליליים. המקור של מחשבות לא טובות, הרגשות לא טובות, איסורים וכו', זה מהרקנות שנוצרת מהנאות לא נכונות. ואז נכנס שם הדברים שליליים, ומזה רוב האנשים סובלים. איך מרוקנים את הדברים השליליים מתוך הכלים? רק מתעסקים בטוב. רק מתחילים למשוך אור אמיתי, כי נר קטן, נר קטן מגרש המון חושך, אם הוא דולק קבוע. זאת אומרת, אפילו אדם מאיר בדבר קטן, עושה איזו פעולה אחת באופן קבוע, שהיא פעולה שמאירה את הנשמה שלו, החושך הזה יתחיל להסתלק לאט לאט, יהיה שם רק אור.
0: אוקיי, שיחה ראשונה, תענוגות, מתחילים קצת סדר לעשות, לאט לאט בתמונה, עוד נרחיב על הנושא, נעמיק בו, אבל בתור אינטרו, מה שנקרא פתיח, זה מצוין. תודה רבה לך, הרב יובל הכהן, אשרוב.
2: רדיו מהות החיים מגיש, בסוד הדברים. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב.

אנחנו בכל פעם מדברים כרגע עוד ממש על קצה קוצו של המזלג, על נושאים שהם גדולים, שהם דורשים העמקה, שהם דורשים הרחבה, שיש להם הרבה משמעויות, אבל אנחנו מה שנקרא זורקים עכשיו אפטייזרים. זאת אומרת, נותנים קצת נגיעות כאלה שמעוררות סקרנות ואולי רצון אצל מי שמאזין ללמוד ולהעמיק עוד בדברים,

0: והפרק השיחה הזאת שבחרנו לקיים, היא בנושא של תרופות. תרופות כן. מלשון רפואה.
1: רפואה, כן.
0: שורש הוא שורש שיש לו הרבה גוונים. רפואה היא נושא, ואתה בטח מכיר את זה, ומתעסק עם זה, ועושה את זה, היא מאוד הוליסטית. זאת אומרת, יש לה הרבה רבדים, גוף, נפש, רוח, נשמה.
1: כן.
0: אז מה, אנחנו בעידן מלא תרופות.
1: מלא תרופות, כן. יש סטטיסטיקות, כמה שפיתוח התרופות, מדע התרופות משתכלל, יש יותר חולים. ממש ברור. ולהבין מה זה תרופות, ואולי להועיל חלק מהציבור, אני יודע שישמעו את הדברים האלה, זה קודם כל להסביר במה תרופות באות לטפל. ולהסביר קודם כל מה זה מחלה, ואת הטעות שיש לנו בתפיסה של מה זה מחלה ומה זה בריאות. בשביל להבין למה תרופות זה לא הדבר הכי מומלץ בחיים, להשתמש בו, ואני אסביר את זה יותר מאוחר בפירוט. קודם כל צריך להבין את הטעות הגדולה שיש לנו בהגדרה של מה זה מחלה. מגדירים כאי נוחות. באמת באנגלית הוא אומר disease. מה זה disease? This is. Is, to be is, זה להיות נוח. This is, זה לא נוח לי, לא טוב לי. האדם אומר, אני לא מרגיש טוב. כאילו מחלה זה הרגשה לא טובה, אבל זה לא הגדרה נכונה, כי אתה יודע, לפי הסטטיסטיקות פה עכשיו בתל אביב מסתובבים הרבה אנשים עם גידולים בגוף, הם לא יודעים, הם מרגישים מצוין, יכול להיות שעושים ג'וגינג בבוקר אפילו. הם בריאים? לא בריאים. מחלה זה לא שאני לא מרגיש טוב. הגדרה לא נכונה. אם כן, מה זה מחלה? מחלה זה, לפי תורת הבריאות הטבעית, אני אתן לך דוגמה. אדם עובר ברחוב ועובד שם טרקטור ומרים ענן אבק, והוא שואף אבק לתוך הגרון. מה התגובה הנכונה של הגוף? להשתעל. מה השיעול עושה? מוציא את האבק החוצה. שם, אם אתה הולך לרופא בקופת חולים עם שיעול של 3 ימים או 3 חודשים, הוא מגדיר את השיעול כמחלה. הוא נותן לך משהו מה לעצור את השיעול. עכשיו, בדוגמה שאני נתתי לך, שיעול זה מחלה או ריפוי? בדוגמה אני, של השיעול.
0: אני מבין עכשיו שזה ריפוי.
1: ריפוי.
0: אנחנו תופסים את זה כמחלה, אבל בעצם ריפוי, כי הגוף עושה את מה שהוא צריך מה לעשות ולהוציא את זה החוצה.
1: מה המחלה בדוגמה של
0: האבק נתתי? שנכנס.
1: או, המחלה זה גורם זר, רעיל, שמיוצר בתוך הגוף או נכנס מבחוץ, מפריע לתפקוד המערכות. ריפוי זה מאמץ של הגוף לפלוט את המחלה החוצה. לפלוט את הרעלים החוצה.
0: זאת אומרת, ואני אקח רגע את עצמי כדוגמה, לצורך העניין רק,
1: כן.
0: תמיד ברפואה הסינית אמרו לי, תקשיב, עליך כתבו את הספר, הגוף שלך מדבר בקול רם וברור, ואשריך. זאת אומרת, היו לי כל מיני דברים באור, וצרבות, ובלימפות, וכל מיני דברים, ואני אמרתי, אני סובל, אבל אמרו לי, תקשיב, הגוף שלך, מתי? אנחנו מבינים שדברים פחות, כשהדברים לא יוצאים החוצה, הגוף לא מתנקה, הוא לא עושה את הפעולה של להוציא את הדברים, את הרעילות החוצה, היא נשארת בפנים, כן. ושם מתחילות להתפתח מחלות כן. לא עלינו קשות.
1: נכון. תראה, באופן כללי, הגוף שלנו כל הזמן פולט רעלים. יודע שעצירת שתל ל-52 שעות, מוות. הייתה שחקנית בצרפת, צבעו לה את כל הגוף לפרסומת בצבע זהב, התחילה לקבל סחרחורות, לקחו אותה באמבולנס, היא מתה בדרך. סגרו לה פשוט את כל הנקבוביות, היא לא הזיעה, לא יצא שום זה. רעלים שנשארים בפנים, זאת המחלה. עכשיו בדוגמה של שיעול, אם אתה הולך לאיזה תרופולוג טוב, שנותן לך תרופה חזקה מאוד לעצור את השיעול, עצר לך את השיעול, מה קרה? המחלה נשארה בפנים. מה התרופה עשתה פה? עצרה את כוח הריפוי. אני יודע שקשה לאנשים לשמוע את זה בהתחלה, אבל כל התרופות, רוב התרופות, בוא נגיד, אם רוצים לדייק, עוצרות את כוח הריפוי של הגוף מלעבוד.
0: אין תרופות שגם מסייעות לגוף להוציא החוצה?
1: אין תרופות
0: שלא
1: יכול להיות חומר חיצוני שיעזור לכוח הריפוי. כוח הריפוי הוא פנימי, עצמוני, הוא ספונטני. אפשר לעזור לו מבחוץ עם מנוחה, עם נשימה, עם אכילה נכונה, אבל הוא עובד לבד.
0: דיקור.
1: דיקור, עשיתי 15 שנה דיקור. דיקור טוב להזיז מרידיאנים, הוא טוב מאוד לכאבים בכל מיני מקומות, אבל למשל סקרת זה לא עוזר, לחץ דם זה לא עוזר.
0: רפלקסולוגיה לא עוזרת? רפלקסולוגיה. אני למשל טופלתי בשיטת אלכסנדר ורפלקסולוגיה ורולפינג, אתה מכיר את כל השיטות?
1: הכל, הכל.
0: וזה שיטות שהן התערבות, מה זאת אומרת? הן מבחוץ מנסות לשנות דברים על מנת לייצר, לרוב, התפיסה היא שככל שהגרביטציה, הגוף עובד יותר נכון מבחינת הגרביטציה שלו, אז הוא יודע לרפא את עצמו. אז זה כאילו עזרה מבחוץ לגוף לחזור למצב הטבעי של העבודה שלו.
1: תראה, אם מסאז' עוזר לזרימה יותר טובה של צ'י ודם וכולי, בסדר, אבל ריפוי לא יהיה אם אדם לא יפלוט הרעלים החוצה. רעלים, זה שם המשחק. חומרים שמפריעים לתפקוד הרקמות והאיברים, והכלל הוא, מה נוסחת הבריאות שלנו למשל? אנחנו לא מאמינים בחיידקים ווירוסים שעושים מחלות. היה לי ויכוח בדרך לפה בטלפון, זה 20 דקות עם רופא שאמרתי לו, תוכיחו לי שחיידקים עושים מחלות, תראו לי במיקרוסקופ. לא ראינו עד היום שחיידק עושה מחלה, אלא מה מחלה? זה הצטברות של רעלים במערכת. נוסחת הבריאות הנכונה, אם אדם רוצה לשמור את הבריאות שלו, היא פשוטה מאוד. שכל הרעלים, האנדוגני והאקסטרוגני, כלומר, כל מה שאתה מייצר מבפני ולוקח מבחוץ ב-24 שעות, מצליחים לצאת החוצה באותם 24 שעות. אם יכולת פליטת הרעלים שלך, זה אומר, ומחילה שאני מדבר עכשיו על דברים קצת, זה שתן, צועה, זהה, נשימה. אם ארבעת האלה עובדים טוב, כי אתה יודע שרוב הגברים מעל גיל 40, הכליות שלהם בחוסר תפקוד. מגיעים ל-70-60 אחוז תפקוד של הוצאת שתן. יציאות, זה רוב האנשים פעם ביום, צריך את פעמיים ביום. אם יש לו פעם ביומיים, זה כבר, הוא אכל 3 פעמים ביום והוציא פעם ביומיים. מה קורה שם? הקומפוסט בפנים, זה רעילות שנכנסת כל הזמן לדם. האור שלנו פולט כל הזמן רעלים. אם אנחנו מתקלחים במים רותחים ושמים עליו כל מיני משחות ודאודורנטים וסבונים, זה הורס את האור, אז פליטת הרעלים לא טובה. אבל אם פליטת הרעלים טובה והכנסת הרעלים מועטת ומשוואת הרעלים היא לטובת פליטה, אדם לא יכול לעולם.
0: אני חייב לשאול אותך בנקודה הזאת, הדברים שאתה מדבר עליהם, אני פגשתי אותם עד היום יותר ברפואה באמת הסינית, מכיוון מזרח.
1: לא, לא, לא, לא, הרפואה הסינית לא עוסק בזה, אני אומר לך באחריות.
0: לא, בתור אחד שטופל המושגים שדיברו עליהם כל הזמן, זה הרעילות, והסינים אומרים שאם אתה לא עושה פעמיים ביום זאת עצירות, הם מגדירים את זה אוטומטית כעצירות ברפואה הסינית.
1: כנראה מטפל שטיפל בך, היה לו נגיעה קצת בבריאות טבעית.
0: גם יכול להיות, רק לפחות מה שאני מכיר מהעולם הזה, אני שואל גם, כי אתה מגיע מן הסתם מהעולם היהודי, גם ביהדות, התפיסה הזאת טופחה גם בהיסטוריה, או שזה יותר של הזמן החדש, או שאולי השפעות? כי רוב, אם אתה תלך גם לרבנים, או לאנשי דת, גם שחקרו את הגוף וזה, התפיסה שלך תהיה קצת חדשנית עבורם, כמדומני.
1: כי הם לא למדו את הרמב״ם. הרמב״ם זה 800, עוד מעט 830-40, 830-40 שנה. זאת אומרת, הרמב״ם אמר שאם אדם יחיה באורח חיים נכון, לא יבוא לידי חולי כל ימיו. לא יצטרך רופאים ולא תרופות. כן? מה זה אורח חיים בריא? הוא מסכם את זה בזה קטע לא ארוך בהלכות דעות. בעיקר אכילה, רחיצה, שינה, התנהגות אחרת, אורח חיים בקיצור. הקוד ההלכתי שלנו, שולחן ערוך, נכתב לידי רבי יוסף קארו. אז הוא כותב שם בברכת, אתה יודע, שיוצאים מהשירותים, מברכים אשר יצר את האדם, ובסוף אומרים, רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות. במילה רופא, שהוא מפרש רופא, איך הוא מסביר את המילה רפואה? הוא אומר שאדם אוכל, אז החלק הטוב נכנס לתוך האיברים, ויש איפושים, כלומר פסולת שנשארת. הוצאת הפסולת מן הגוף שמה רפואה. כך הוא כותב. זאת אומרת, ידעו כבר שאם הגוף לא מצליח להוציא את הפסולת החוצה, אז רפואה. הבעיה של רוב האנושות היום, למה יש כל כך הרבה חולים? למה משרד הבריאות לפני איזה 5 שנים פרסם שאחד משלושה אנשים בארץ יהיה חולה סרטן? אתה יודע את הנתון הזה?
0: לא.
1: תקשיב, זה יותר גרוע. הרי מתאים אותנו בחדשות. אומרים שהחיזבאללה זה הבעיה בפיגועים. כמה מתו השנה בפיגועים? כמה מתו בתאונות דרכים? כמה מתו מסרטן? בארצות הברית 1,500 איש ביום מתים מסרטן. זאת המגפה של האנושות. למה יש סרטן? הרפואה לא תגיד לך, הם לא יודעים.
0: לא יודעים.
1: לא יודעים. למה יש לחץ דם? למה לחץ דם זה הסיילנט קילר, זה המחסל הראשי של האנושות, ואף בן אדם לא מתרפא מלחץ דם עם כדורים. מאזנים אותם עם כדורים שעובדים נגד הלב ומשתנים וכל מיני כדורים שעושים מחלות אחרות, אבל לא מתרפאים. למה? כי הרפואה עובדת בדיוק בכיוון ההפוך. מגדירים את המחלה כריפוי, ואת הריפוי כמחלה. לכן אני אומר, תרופות, מה הן עושות? הן סותמות את דרכי היציאה של הרעלים מהגוף.
0: זה קצת מזכיר לי את השיחה הראשונה שלנו על תענוגות, כן. שגם שם יש היפוך. זאת אומרת, אם אתה מגיע לעומק של הדברים, אז התענוג החיצוני הופך להיות תפל, והעיקר הופך להיות, וגם פה יש היפוך. זאת אומרת שיש לנו כל הזמן היפוכים.
1: כל שיחה אתה תגיד לי את זה. כי הכל הפוך.
0: כן.
1: אתה מבין, אנחנו התחנכנו בצורה הפוכה.
0: כן.
1: קוראים לטוב רע, ולרע קוראים טוב, אתה מבין? לטיפול בסימפטומים, ולהקלה זמנית על כאב ראש, אומרים, זה טוב. אבל מה זה עושה? כאב ראש, למה הוא בא? הרופא לא יגיד לך, אני אומר לך, כאב ראש בא בגלל רעילות בתוך הדם, שאני לא אגיד את כל התיאוריה. עכשיו, כשאתה לוקח אקמול, זה גורם לך לא להרגיש את הכאב. אבל מה אקמול עושה? מוסיף על הרעילות. כלומר, אתה עכשיו נהנה שעתיים, ומה קורה אחרי זה? עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. זה לא נגמר.
0: חיזקת את התענוג החיצוני, החלשת את הכוח הפנימי.
1: יפה, אפשר להגיד ככה, כן.
0: אני אחבר קצת בין דברים.
1: כן.
0: אוקיי, אז אנחנו בעידן של צריכת תרופות מטורפת.
1: כן.
0: רופאים דוחפים מהם תרופות, כל דכפין, מה שנקרא, בלי לחשוב פעמיים.
1: כן.
0: אתה דיברת עם רופאים. באמת מעניין אותי מהנקודת מבט, הם ככה תופסים את הדברים, זאת אומרת, בהיפוך הזה, ככה הם רואים את הדברים. הרפואה המערבית מאוד מסתכלת על הדברים באופן שבו אתה פירטת אותם. ונשאלת השאלה, אתה יודע, אני אקח רגע מהשיחות עם אבא שלי, אני תמיד אוהב להביא מהדוגמאות כדי לצאת החוץ על התפיסה הרחבה. אז הוא אומר לי, עזוב אותי, כאילו זה עובד, מה אתה רוצה ממני? זה החיים שלי יותר טובים, אני חי יותר שנים. אגב, יש גם את הסוגיה הזאת של אורך, מה שנקרא, כמות ואיכות. זאת אומרת, יגידו לך במערב, חביבי, מה אתה רוצה? ערכנו את אוכל את החיים. אתה אומר לי, חולים. תראה כמה אנשים חיים. עוד מעט יש לך יותר אנשים זקנים בעולם מאשר ילדים, שלא לדבר על זה שהילודה בעולם יורדת, במערב פחות.
1: לחייב, תוחלת החיים מחזקת את התיאוריה שלנו לגבי רעלים, כי אנתרופולוגים וסוציולוגים לא אומרים שאנטיביוטיקה מעריכת החיים. מה מעריכת החיים? היגיינה. היגיינה, תאר לך עיר, לא כמו תל אביב, כך אפולה, כך כרמיאל, ערים קטנות, בלי ביוב. אין, הצורה לא זורמת לשום מקום. אתה יודע כמה רעילות יש בכזה מקום? כמה מזהמים? כמה חוסר רגילה?
0: מה זאת אומרת, רק מה קורה שם מבחינת המערכת ביוב?
1: זה לא זורם. אין לך מים זורמים. אין לך ביוב שלוקח את כל הפסולת החוצה. אוויר עם צחנה וכו', זה זיהומים, זה רעלים. וזה היה הסיבה, ברגע שהתחילה היגיינה, מים זורמים, הכל נקי, כל שירותים היום זה כמו איזה לובי של בית מלון, זה נקי. אז יש לנו פחות רעילות שנצברת בתוך המערכת. אבל הטענה שתרופות מאריכות חיים, כך סטטיסטיקות על מחלות ספציפיות, כך סרטן הריאה, כך סרטן הלבלב, תראה לי כמה שורדים אותם.
0: ותרופות ביולוגיות.
1: זה עוד כימותרפיה. צורה אחרת, כן. השיטה של לחסל סימפטומים בחיים בכלל, אם יש לך איזה בעיה ואתה נוגע בסימפטום ולא בשורש שלה, למשל יש לנו מלחמות עם הערבים. זה השורש? לא. זה הסימפטום.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה, הם יהרגו לנו אחד, אנחנו נהרוג להם 17. גמרנו את הבעיה?
0: לא.
1: לא גמרנו את הבעיה. למה? כי לא טיפרנו בשורש. אם לא מטפלים בשורש, הכלל הוא שהסימפטום נרגע לקצת זמן, אחרי זה הוא מתגבר. ומתגבר. עד שאתה מגיע למצב של דד אנד, אתה אומר, רגע, סטופ, פה משהו לא עובד, צריך לשנות את הכיוון. אנחנו אומרים, במודעות עצמית, אנחנו אומרים, בואו נשנה את הכיוון לפני שמגיעים למקום הזה. אי אפשר שחצי מהאנושות ימותו מסרטן. בואו נשנה את התודעה לפני כן, בואו נראה מה זה באמת מחלות. עכשיו תראה, אנחנו אומרים בגמרא ממאי נפשך. ממאי נפשך זה אומר, בואו נסתכל על זה קצת מלמעלה. אם אני טועה, אז התיאוריות האלה לא היו עובדות. אבל תקשיב, אנשים שהולכים בבריאות טבעית, אין סכרת, מבוגרים, אין לחץ דם, מיגרנות עוברות. זה לא אדם אחד ולא שתיים, זה לא רק ממני, אומרים לי שאני איזה וודו. לא, אני לא עושה שום קסם, שום דבר. אנשים שלמדו את זה ועובדים את זה, וכאלה שבכלל לא באו אליי, שמעו את זה באתר שלנו באיזשהו מי הרופא או באיזשהו בן הבדולח, והם התחילו לעשות מחלות עוברות. אתה יודע שבאים אליי ילדים בני 7, בני 14 עם קרונס וקוליטיס, אתה יודע מה זה מחלות האלה? מחלות נוראיות, חותכים להם את המעיים בסוף. לרפואה אין צל של מושג מה זה. עכשיו אני לא, עוד פעם, תמיד אני מתנצל, כאילו אני נשמע שאני נגד רופאים, אני לא נגד רופאים. רופאים עושים את העבודה שלהם, אנחנו נגד שיטה שלא עובדת, וצריך חבר'ה להתעורר, בואו להתעורר, אי אפשר שסקר את זה מספר אחד, גורם מספר אחד לעיוורון מבוגרים, ולקטיעת רגליים. וזה לא נפסק, זה רק הולך ומחמיר, עם אינסולין ועם מחשבים שמודדים

0: את הסוכר ומדריקים אינסולין, זה לא נגמר. את צריך משהו אחר, צריך איזשהו ידע אחר, חדש. זה חדש, ישן מאוד, וזה עובד. סקרת תוך שבועיים, אדם קם בבוקר, הם ישבו לי 90. אז הרופאים אומרים, אנחנו לא מאמינים, אבל היום כבר חלק מאמינים, וגם בלחץ דם, שולחים אלינו אנשים, כי אין להם תרופה לזה.
1: אין להם הסבר. אנטיביוטיקה נחשבת בין הרבים ההמצאה הכי גדולה בתולדות האנושות. איך אתה רואה אותה? אנטיביוטיקה, קודם כל המילה, אם מפרקים אותה, הרי זה אנטי חיים.
0: אנטי חיים, כן.
1: ופרוביוטיקה זה פרו חיים, כן.
0: חיידקים. אי אפשר להתחיל לדבר על אנטיביוטיקה, בלי שנדברים על הגיבור של הסרט, כן? זה החיידקים. מה אנטיביוטיקה באה לעשות? להרוג חיידקים. דרך כלל מצאו את זה בטעות, אתה יודע, בעובש. ראו שבאף שיש עובש, אין חיידקים.
1: נכון.
0: אז זהו, עכשיו, חיידקים, אני מדבר איתך עכשיו מיקרוביולוגיה וביוכימיה נקייה, בלי שום אמונות. חיידקים זה מיקרואורגניזמים שתפקידם בכוח הוא לפרק רקמה אורגנית מתה. כלומר, אתה רואה איזה חתול מת, או סתם חתיכת בשר עקוב, הוא מתחיל להסריח, מה מפרק אותו? חיידקים. תפקידם הוא לפרק רקמה אורגנית מתה. לואי פסטר, שהוא בדק את העניין של תסיסה, הוא הגיע למסקנה שחיידקים פוגעים ברקמה חיה והורגים אותה. אז הוא אמר, חיידקים, זה מקור הבעיה, כי הם הורגים רקמה חיה. היה לו קולגה, שמו היה פרופסור משם, הוא אמר לו, אתה טועה? חיידקים לא פוגעים ברקמה חיה, עובדה, ככה נבים, תלה אותם פה במרכז החדר, תיגע בהם, תשים עליהם חיידקים, תבוא עוד שנה, הם יהיו צימוקים, הם לא ייפגעו. אבל אם תיקח ענה ותעשה בחור, אחרי יומיים תבואו גמור לגמרי מבפנים, כי הוא מת, כי הוא נפצע. חיידקים פוגעים רק ברקמה פצועה, לפרק אותה, להחזיר אותה לאדמה, אבל לא ברקמה חיה. לכן אין מה להרוג חיידקים, חיידקים זה לא סיבת המחלות, חיידקים זה מפני הזבל. מחלה זה רעלים שפוצעים רקמה. עכשיו, אם יש לאדם רעלים במעיים, רעלים בכבד, רעלים זה חומצות שפוגעות ברקמה ופוגעות בתאים. אבל בשביל לרפא, ריפוי זה אומר ליצור תאים חדשים מקום התאים שמתו. צריך שמישהו יבוא ויפנה את הפסולת שנוצרה כתוצאה מהרעילות. זה החיידקים. זה תפקידם בכוח. והם מפנים את זה ונוצרת רקמה חדשה. להרוג אותם זה להרוג את תהליך הריפוי. אבל מה זה עושה? זה מפסיק את הסימפטום, זה מפסיק את התסיסה, למשל, יש לו דלקת בכבד, או דלקת בריאות, אני אתן לו אנטיביוטיקה חזקה, זה יפסיק את תהליך הריפוי, ואז יהיה לו שקט עד להתפרצות הבאה. ככה נוצרות מחלות, מה שהרפואה קוראת כרוניות. כרוניות זה אומר בלתי ניתנות לריפוי. למה הם לא ניתנות לריפוי? כי אנחנו לא נותנים להם להתרפא. אם אתה כל פעם הורגת, הזמנת עוזרת הביתה לנקות הבית. איך שהיא נכנסת, ירית בה. הבית לא יהיה נקי. היא תמות, לא יהיה נקי. אל תהרוג את מי שבא לעזור לך. עכשיו, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה עוד פעם, כי מי שהיינו ילדים קטנים, הרופא אמר, תפתח את הפה, מה יש לך חיידקים בגרון, ככה זה תהיה בריא. זה בתוך התת מודע שלנו, עמוק, עמוק. אתה יודע מה, יש תלמידים שאני מלמד אותם, ממשיכים להתווכח איתי על הדבר הזה שנים. כי זה קשה להוציא את זה מהעמוק, העמוק, העמוק. אבל איך זה שבאנגליה, תגיד לי, לא נותנים אנטיביוטיקה, יש שני בתי חולים, לא נותנים אנטיביוטיקה. בהולנד אותו דבר. אחותי סיפרה לי, לא רואה טלוויזיה, הייתה דיין, אחד דיין, שעשתה תוכניות על אנטיביוטיקה בהולנד, שמזמן, לפני כמה שנים, כי הגיעו למסקנה שזה לא הפתרון.
1: סיימנו שיחה על תרופות, נגענו בחיידקים, באנטיביוטיקה, פתחנו קצת את החשיבה, נסתפק בזה כרגע בזרעים הללו. תודה רבה לך, הרב יובל הכהן אשר.
2: רדיו מהות החיים מגיש בסוד הדברים. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשר.

0: עבודה בזוג, זה הנושא שלנו הפעם, איתי באולפן הרב יובל הכהן אשרוב, ואני אסי זיגדון, אנחנו בכל שיחה נוגעים בנושא ממש בקטנה, פותחים צוהר, ובהמשך אנחנו עוד נחזור ונעמיק בדברים. אתה יודע שבדקנו מה מטריד אנשים, גילינו ששני דברים מאוד מטרידים אנשים יותר מאחרים, והופתענו לגלות לרגעים לנושא של שידוך, זיווג ונושא של פוריות. שני דברים שמאוד מעסיקים אנשים בעידן הזה. כן.
1: לא פרנסה, לא...
0: לא, מצאנו שזה יותר מעסיק אנשים, נושא של זוגיות ונושא של פוריות.
1: כן.
0: הפוריות, אנחנו יודעים מה אנשים היום עוברים מסעות לא פשוטים בעניין הזה, וזה מתקשר גם לשיחה שלנו הקודמת, הנושאים של בריאות וכולי. ואולי עוד נרחיב על הנושא הזה בהמשך, אבל נתחיל עכשיו בלדבר על כל הנושא של, אתה קראת לזה עבודה בזוג. המילה זוג, תמיד שאני כותב אותה בכתב, אני תמיד רואה את המראה, את הזין ואת הגימל שמשתקפות זו בזו, ואת הוו שהיא באמצע, ותמיד אנחנו זוכרים שזוגיות זה שיקוף, וחוק המראות עובד שם מצוין. אני קורא לזה מראות הפוכות, ואני כאן באמת שם גם את עצמי, לפעמים דוגמאות כדי להתחבר לאנשים. אני אומר לך שהמסע שלי עם הנושא הזה הוא מסע לא פשוט, מאתגר מאוד. פעמיים התגרשתי, ובאמת הייתי בהמון אינטראקציות, ואני תמיד יש לי איזה משהו שאומר שזה, שזיווג, או זה צריך להיות איזשהו חיבור נשמתי, שאני משהו שצריך להרגיש, אבל נשים את זה בצד, אולי עבודה בזוג, עבודה נשמע כמו מטלה רצינית.
1: תראה, כל החיים שלנו עבודה. אדם לעמל יולד. איזה עמל? צריך להתחבר לעצמו, להתחבר לבורא, להתחבר לאור של הנשמה שלו. עכשיו, הבורא ברא אותנו כלים לקבלת אור. הכלי הזה מסתבר, כך אומר הארי הקדוש, רבי יצחק לוריא, בטח שמעתם את השם הזה. גדול המוקבלים, לפני 450 שנה, שאמר שהנשמה של אדם, שים לב שבתורה לא כתוב אדם ברבים. איש, יש אישים. גבר, גברים. אישה, נשים. אדם, אין אדמים. למה? כתוב שבעברה את האדם, זכר ונקבה בראם, ויקרא שמם אדם. אדם זה וגם, זכר ונקבה.
0: גם וגם.
1: גם וגם. לא, זה רק שניהם ביחד. חצי, לא. גבר לחוד לא נקרא אדם. אישה לחוד לא נקראת אדם. רק שהם ביחד נקרא אדם. אומר האריזה שהנשמה של האדם, זה נראה כאילו הבן אדם הוא דבר אחד. אבל הוא לא, הוא חצי. ככה הזוהר קורא לבן אדם פלגה גופה. מי שלא נשא אישה, הזוהר קורא לו פלגה גופה כמו חצי כלי. אתה הולך לנהר עם חצי דלי, אתה יכול להביא מים. לכן, העבודה בזוגיות קודם כל זה למצוא את החצי השני, ולהתחבר. להתחבר. כי אנחנו, כל מה שאנחנו עושים בחיים שלנו זה חיבורים. גם כשאתה אוכל איזה עוגה טעימה, אתה מחבר את האנרגיה של העוגה, הנשמה שלך נוצר איזה מין שלמות. אבל אלה שלמויות חלקיות, שהן לא שלמות של האדם עצמו. השלמות הבסיסית של האדם עצמו, זה להתחבר איש ואישה.
0: רגע, בוא נעשה שנייה סדר, כי אתה אומר חצי, אז אני אמור להיות אדם שלם לפני שאני מוצא את הזיווג השלם שלי, או שאני אמור להיות חצי?
1: אתה אמור להיות חצי עד שאתה מוצא את הזיווג, ואתה מתחבר, אתה נהיה אדם, אתה נהיה שלם. אולי זה ירגיז חלק מהאנשים לשמוע את זה. אני אומר דברים נקיים של הקבלה.
0: הכל בסדר.
1: שזה, ככה בונים את הכלי. הכלי בנוי מזכר ונקבה. כל הנאה שיש בחיים, שים לב, זה חיבור של שני הופכים. הנאה באה מחיבורים. סבל בא מפירודים. החיבור העיקרי זה חיבור של איש ואישה, של שני חצי נשמות, שאריזה לומר שבשמיים, בעולם הרוחני, הנשמה היא אחת, וכשיורדים פה לעולם הזה, החצי הזכרי נכנס בגבר, חצי הנקבי נכנס באישה. ואז צריך לחזר. לחזר זה אומר לחפש. האיש מחפש אחר עבדתו, בשביל להשלים את החצי נשמה שלו. עכשיו, למה זה כל כך קשה? אומר האריזל, שאם אדם בא לפה בגלגול ראשון, והנשמה שלו נקייה, נקייה, נקייה, אין לה קליפות מה שנקרא, לא דיברנו על זה, אבל יש אנרגיות שליליות שנדבקות לנשמה, שממסכות בינה לבין המציאות, בינה לבין האור. אבל אם אדם הוא נקי, נקי, נקי, אין לו קליפות, המציאת הזוג זה ככה, בצ'יק, כמו שאומרים. כמו יעקב הולך לחרן שם על יד הבאר, אופס, מוצא את רחל, הוא יודע שזאת אשתו. משה הולך לבאר, פעמים נפגשים על הבאר, היום זה בבר, היום פעם זה היה באר. משה הולך לבאר, רואה את ציפורה, זאת אשתו. יצחק מסתובב, רואה את רבקה, זאת אשתו. כלומר, כשזה נקי, נקי, נקי יותר קל, כמה שאנחנו מתגלגלים יותר, ועברנו חוויות לא טובות יותר, יותר קשה למצוא את החצי השני. ואז כתוב שקשה, זיווגם כקריאת ים סוף. אבל...
0: אני חווה את זה.
1: אתה חווה את זה.
0: מקור ראשון יש לך פה.
1: בוא נסביר את הבעייתיות שבזה, ומה הפתרון של הדבר, כן? זה לא שהפתרון הוא כזה קל, אבל הידע שלנו הוא פשוט, הידע הוא מקורי, הוא פשוט. הנשמה ברגע שהיא מתחברת, איך נקרא שידוך בתורה? אתה יודע, בארמית מתרגמים שידוך כמילה נייחה. נייחה, מנוחת הנפש. עד שאדם לא מוצא את החצי השני, במקום העמוק שלו אין מנוחת הנפש. ואין שמחה אמיתית, צר לי להגיד. השמחה באה רק כשיש כלי שלם שמתמלא באור. כלומר, העבודה בזוג זה, שאנחנו צריכים להתחבר אחד אל השני, כל הזמן להתחבר, לחבר את חצי הנשמות, עד למצב שמגיעים לנשמה אחת, כמו שהיה למעלה. כתוב, ועזב את אביו את אמו, ודבק באשתו, והיו לו בשר אחד. איש ואישה צריכים להגיע לאחדות כזאת, שממש ביניהם טלפתיה, יש ביניהם כאילו הרגשות שוות, הכל נהיה אחד, אבל זה צריך להגיע לזה. החתונה זה התחלת התהליך. אחרי זה באה עבודה של מה? כתוב איש ואישה, והכל כתוב בפסוקים, רמזים כתובים בפסוקים איך לעשות את זה. נגיד שניים התחתנו. לא נגיד, התחתנו.
0: אוקיי.
1: מצאו אחד את השני. כי אריזל אומר שאפילו שזה בגלגולים מתקדמים וזה קשה, ולא תמיד אדם מוצא את החצי שלו מהמקור, אבל נותנים לו את האישה המתאימה לו ביותר על כדור הארץ. ככה הוא אומר, אם אדם רוצה להתחתן באמת, לעשות עבודה רוחנית, שתכף אני אסביר מה היא, ייתנו לו את האישה המתאימה, שאיתה הוא יכול לעשות עבודה. אני אומר, בלשון גבר זה גם הלשון אישה, כן? היא תמצא את החצי המתאים, הוא יצא את החצי. אני מדבר כי אני גבר, אז אני מדבר בלשון הזאת. החתונה... החופה והקידושין זה טקס שמחבר נשמות, לא גופות. גופות מתחברים כולם, כל בעלי החיים. לחבר נשמות צריך בטקס של חופה וקידושין, ואז מתחילה עבודה. מה העבודה? לחבר את שני חצי הנשמות שיהיו ממש יחידה אחת. הגופות נשארים שני גופות, אבל בעצם הם נשמה אחת. איך עושים את זה? אמר רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם לא זכו, אש אוכלתם. כלומר, אם איש ואישה יודעים את האומנות של החיבור, איך להתחבר נכון, ותכף אני אסביר מה זה, נקרא איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. מה זה שכינה? האור העליון, הוא נקרא שוכן, וכשהוא נמצא בתוך הכלים, זה נקרא שכינה. ברגע שהאור העליון נכנס בתוך הכלי, זה נקרא שכינה. אז אם איש ואישה זכו, האור העליון נכנס בתוך הנשמה שלהם, ומגיעים לשלמות. שאי אפשר להגיע לשלמות הזאת בשום דרך אחרת היום, רק בזוגיות נכונה. אז מה זה נקרא זכו? זכו, איש ואישה זכו, הכוונה שזיקחו את עצמם. מה זה לזכח את עצמי? שאני לא עכשיו בזוגיות הזאת למען עצמי, אלא למען השני. המהות של עבודה בזוג, של עבודה נכונה בזוג, שאני רואה את השני על חשבון עצמי. אני נותן. אני משפיע. כמו שדיברנו בשיחה הראשונה, איך אני מתקרב לאור, בזוגיות זה העבודה הכי חזקה. אומר רבי חיים ויטל, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אז שאדם יהיה נחמד בחוץ עם אנשים, בעבודה ועם חבר'ה, זה קל. בבית זה המבחן. איש ואישה, איפה שיש רגילות, איפה שיש כבר קצת זלזול לפעמים וכו'.
0: מובן מאליו.
1: מובן מאליו. כן. מובן שאשתי התחתן, יש לך את הבת, נתראות, הכל בסדר, אני הולך, אני בא, הכל בסדר. צריך לדעת איך לעשות את זה, לחבר את שתי הנשמות על ידי השפעה ונתינה. הוא היה איזה צדיק אחד, זיכרונו לברכה, צדיק מנתניה, קראו לו סבא ליד. הוא אמר לי, תראה, שלום בית מבני זוג זה קל. אני לוקח זוג, אני אומר להם, תשמע אותה טוב. כל מה שקורה ביניכם, תגיד לה, את צודקת. אחרי הוא פונה לאישה, אומר לה, כל מה שקורה, תגיד לו, אתה צודק, זהו, לכו הביתה. להשפיע.
0: עכשיו, אתה יודע, השאלה, אתה חייב באיזשהו מקום, אבל אדם שמודע למקום הזה, זאת אומרת, אתה יודע, יש פה, כדי למצוא בן אדם ולעשות איתו איזושהי עבודה, אז אתה צריך להיות במודעות, אתה צריך גם שהאישה תהיה. אם אני מדבר כגבר. כן. זאת אומרת, אתה מבין את השאלה שלי? האם בהכרח בן אדם צריך להיות מחובר למקום הזה שעולים דברים בזוגיות שהם לא פשוטים, שהם משקפים לך גם דברים על עצמך? יש שם דרך מאוד מעניינת.
1: זה נכון שהתחלת הקשר צריכה להיות בין שני אנשים שהתדר שלהם פחות או יותר דומה. תמיד לא יכול שהם יבואו משני קצוות של חיים וייצרו השוואת הצורה. זה קשה. אני מודה. למרות שהכל אפשרי תיאורטית, אבל אנחנו מציאותיים. אז צריך שהתדר הכללי יהיה שווה, ושהתחלת הקשר של הנישואין יהיה בצורה של אנחנו הולכים לעבוד ביחד למטרה רוחנית. לא אני עובד את עצמי, את עובדת את עצמך, מה נוח לי, מה טוב לי, מה נוח לי, מה טוב לך, לא. זו מטרה משותף של גילוי האור העליון. אני לא רואה דרך אחרת לעשות את זה. זה רק על ידי עבודה רוחנית אינטנסיבית, ואז עוברים את כל המכשולים. עוברים את כל המכשולים. אם באמת יש לנו מטרה משותפת ליצור תא משפחתי שהאור שורה שם, כששכינה שורה, שהאור שורה, הכל משתנה, הכל נראה אחרת. כתוב, חן האישה על בעלה. אם הקשר הזוגי הוא נכון, אשתו זה האישה הכי יפה בעולם, הוא לא יכול להסתכל על מישהי אחרת. תבין, אני אומר ככה, כמו בבריאות טבעית, שכל הדברים, כל הדברים הטבעיים, החזקים, האנרגיות החיים הבסיסיות החזקות, הן חופשיות, ולא צריך לעשות שום דבר בשבילהם, רק לא לפגום בהם, כמו בריאות. בריאות זה דבר טבעי, אם אתה לא מקלקל, אתה תהיה בריא כל החיים שלך, כמו שאמר הרמב״ם. אהבה מבני זוג, דבר טבעי. אחרי החיים אישה אשר אהבת, זה דבר טבעי, ויכול לגדול כל יום יותר, אם לא מקלקלים. מה זה לא מקלקלים? לא מכניסים אנרגיות שליליות זרות לתוך הזוגיות, כמו פזילות בעיניים, מחשבות על, אני לא נעים לי להגיד את זה, כי אנחנו לא מדברים ככה, על עוד מישהו, על עוד מישהי.
0: שמע, אלה החיים. זאת אומרת, אנחנו גם בעידן שהגירויים והפיתויים והמדיות והטירוף, אדם יכול היום להיות חשוף לאין ספור דברים בזמן נתון, איך הוא שומר על הדבר הזה שאתה מדבר עליו, על הקדושה הזאת שבמרחב של שני אנשים?
1: תקשיב, איך אדם שומר על תזונה נכונה והוא לא מכניס רעלים לגוף? מודעות. הוא יודע, זה רעל. אם בן אדם יבין שלחשוב, לא נעים להיות פה להגיד, לחשוב על אישה אחרת, שמשתו, זה נקרא בני תמורה, וזה מכניס ממש פגם, תקשיב, אנרגיה, תמונה בתוך הראש, או מחשבה, זה דבר ממשי, אנשים לא חיים את זה כי הם חיים את הגשמיות, אבל רגש ומחשבה זה דבר אמיתי, ואם אתה עכשיו, יש עוד מרכיב בתמונה הזאת, הכנסת פסולת לתוך הקשר, לא יהיה שם אחד, לא יכול להיות שם אחד, ואם דיברת לא יפה לאישה, או היא דיברה אליך לא יפה, זה להכניס אנרגיה שלילית בדיבור, הכל מתחיל בדיבורים, ונגמר בדיבורים. צריך ללמוד איך לדבר אחד עם השני. כתוב בתורה שאדם שמתחתן, פטור שנה שלמה מלצאת למלחמה, ומכל מיני דברים, פותרים אותו כדי שיהיה שנה אחת עם אשתו, אחרי שהוא התחתן. למה? כתוב, ושימח את אשתו. אמרו, במה משמחה? בדברים. מה זה דברים? דיבורים. עיקר הקשר נבנה על ידי דיבור עדין, רך, אוהב, לא להעיר הערות מעצבנות, יש מלא הערות מעצבנות. בין איש לאישה זה לא מערכת יחסים עסקית או אפילו לא חברים, זה אישה. אישה אתה צריך לבנות, כל מה לקרב, להתחבר על ידי דיבור, על ידי מחשבה נכונה, להוציא את הפסולת החוצה. של הרבה מערבים, היא מערבת החברות שלה מקור להם בעלה. רע מאוד, לא טוב, זה להכניס עכשיו אנרגיה שלילית לתוך הקשר, וזה לא עובד טוב. זוג צריך להיות דבר אינטימי ביותר, ופתוח ביותר ביחד. מה זה אומר? אצלנו זוג, אנחנו מערכים המון אנשים בבתים שלנו, כן? אבל אף אחד לא ידע מה קורה ביני לבין אשתי, אין דבר כזה. לא דודה שלה, לא אחותה, לא אף אחד. מה שקורה בינינו, זה קורה בינינו. אסור כי כתוב, יש כלל בקבלה, אין הברכה שורה, אל בדבר הסמוי מן העין. מה זה סמוי? איפה שיהיה, אם יש לך, אתה רוצה שיהיה לך ברכה במשהו, אל תדבר עליו, אל תחשוף אותו, כי אז העיניים של אחרים לקחות מהאנרגיה הזאת. אתה רואה, יש פה, רק בשיחה של כמה דקות, דיברנו על כמה כללים שנתנו לנו אנשים, אלפי שנים של ניסיון של זוגיות. היום הציבור שכח את הכללים האלה. אני נותן שיעורים על זוגיות, פה בתל אביב, אנשים יושבים ככה מופנטים, כאילו, על מה אתה מדבר, ויודעים שזה נכון. רק מה, קשה לבוא למקום הזה מתוך החברה שיצרנו פה, קשה, אבל לאמץ כמה דברים קטנים מתוך החוכמה הזאת הענקית של, הרי תראה, מה זה זוגיות? זה זכר ונקבה נמצאים בעולמות העליונים גם. נקרא קודש הבריחו, שכינתה. קדוש ברוך הוא, זכר, שכינה זה נקבה. כל העבודה הרוחנית שלנו נקרא בקבלה לשם ייחוד. קודש הבריחו, שכינתה, ליחד הזכר והנקבה למעלה. ההתחלה של זה פה למטה. אדם חייב לדעת איך להתחבר, לפחות לבת זוג, זה החיבור המינימלי, בשביל ליצור קשר נשמתי נכון.
0: תגיד, אפרופו רק זה, העניין הזה באמת של גבר אישה, זה כמו, כמו שאני הבנתי או מכיר, כמו הנשמה בוחרת במסע החיים הזה, להיות גבר או אישה. זאת אומרת, בפוטנציאל הנשמתי הגבוה, לפני שהיא יורדת לכאן, לאדמה, לארץ, יש גם וגם. זאת אומרת, דיברת על זה, האדם השלם הוא, הוא גם
1: זכר,
0: גם זכר וגם נקבה. ואז נשאלת השאלה הרבה פעמים, האם האיכויות האלה אבל קיימות בתוכנו? זאת אומרת, גבר יכול גם להתחבר לאיכויות נשיות ממקום של להבין יותר גם את הבת זוג. יש, אתה יודע, אנשים תופסים כאיכויות גבריות, איכויות נשיות, אבל אנחנו אומרים שבפוטנציאל הנשמתי הגבוה יש בנו גם וגם.
1: בקבלה מדובר שבזכר העליון יש זכר ונוקבה, בנקבה יש חלק זכרי וחלק נקבי. אבל זכר הוא זכר, נקבה היא נקבה, זה איכות אחרת לגמרי. הזכר הוא יותר צינור של העברת שפע, והנקבה היא כלי לקבל את השפע. נקרא גם אורך ורוחב, יש את זה הרבה, זה שמיים וארץ, זה כל הטבע בנוי ככה. החיבור שלהם, וזה מה שהרבה לא מבינים, שהאחד הזה שנוצר הוא לא זכר ולא נקבה, הוא אדם. תבין? הוא שלמות חדשה. וזה בכלל עיקרון צריך לדבר עליו, ועכשיו זמן בשיחה הזאת, שהחיבור מייצר משהו שלישי שלא נמצא בטבע. זה בכל דבר ודבר. נוצר אנרגיה שלישית רוחנית, שהיא קו אמצעי, זה נקרא, ונקרא גם כן שכינה שלא נמצאת בטבע. האנרגיה הזאת היא אנרגיה נצחית שמחיה את הנשמה לנצח. וזה המטרה של כל עבודה רוחנית. אז הזכר הוא זכר, הוא צריך לשמור על הזכריות שלו. והנקבה היא נקבה, צריכה לשמור על הנקביות שלה. כי הנקבה יש לה כוח מאוד מאוד חזק, אם היא שומרת עליו. כוח מגנטי אדיר יכול להיות לנקבה. והזכר הוא כוח של העברה בצינור אדיר. אם כל אחד שומר את האיכויות שלו, ואז החיבור מרים את שניהם.
0: טוב. קצת על עבודה בזוג, קצת על התפיסה של העולם הזוגי. אז באמת רק אנחנו בתקופה שהמון אנשים, כמו שאמרתי, מחפשים ולא מוצאים,
1: כן.
0: וחווים את הקריאת ים סוף הזאת, כן. וניסית קצת להסביר לנו למה זה קורה. אז זה מסע הורדת הקליפות הוא מסע ארוך, כי אתה אומר, אתה צריך לחזור לאיזה פיור כדי לזהות את מה שבאמת מתאים לך גם.
1: אני אגיד לך טריק, מפתח גנבים, לכל מי שלא רוצה מסעות ארוכים. יש טריק אחד של מציאת בן זוג אמיתי, ואולי חלק מהציבור לא מתרגל את הדבר הזה, אבל זה מאוד מומלץ. אפילו בלי כיפה על הראש. תתפללו. כי מי שעוסק בנשמות זה הקדוש ברוך הוא. הוא מזווק זיווגים. אתה לא צריך להיות דתי. תגיד, אבא שבשמיים, תן לי את האישה הנכונה. אני רוצה להוריד שכינה לעולם, אני רוצה שיהיה לנו חיבור טוב. זהו, שומע. הזיווגים הכי טובים זה על ידי תפילה. תפילה. ואף אחד לא צריך לשמוע אותך מתפלל, לא צריך להיות בבית כנסת.
0: לא, תפילה זה אני חושב, משהו בין האדם לעצמו, בין האדם לאלוהיו, ו... ותודה. תודה לך.
2: רדיו מהות החיים מגיש בסוד הדברים. אסי זיגדון, בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב.

0: שלום לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים, בסוד הדברים, סדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב. ואנחנו מדברים הפעם על אוכל. אוכל זה מצרך בסיסי, הרבה אנשים חיים אוכל בצורה מאוד דרמטית, העולם מתעסק עם אוכל, גם במדיה. אני חייב לומר ברמה האישית שאוכל אף פעם לא העסיק אותי יתר על המידה, כי הוא נראה לי משהו שצריך להתקיים, זאת אומרת שצריך לקיים אותנו. ותמיד היו שואלים אותי, אז אני הייתי אמרתי שמה שמזין אותי זה הרבה יותר מזון רוחני. זאת אומרת, אני יכול לחיות בלי אוכל גשמי, אבל אני לא יכול לחיות בלי משהו שידבר לנשמתי. אבל אתה מתעסק המון עם תזונה לאורך השנים.
1: כן.
0: כי זה מפתח אצלך בהוויה, כן. בהוליסטיות, בתחושה של האדם, בהתפתחות הרוחנית שלו.

0: הכלי הזה שנקרא גוף, בתחזוקת הכלי הזה שנושא את, ה... כן. את הנפש ואת כן. הנשמה שלנו.
1: כן.
0: אז מה, איך אתה מתייחס לדבר הזה שנקרא האוכל?
1: האוכל זה החטא הראשון.
0: תפוח.
1: לא תפוח, זה היה פרי, לא, יש מחלוקת מה היה פרי שם, אבל כל הציווי היה לאכול פירות בגן עדן, והיה מצווה אחת, לא לאכול ממשהו מסוים, ודווקא זה אכלו. אז זה החטא הראשון, כנראה זה התיקון האחרון. כי הרמב״ם אומר שרוב החולאים שבאים על האדם זה ממותרות האכילה. מזה שהוא אוכל יותר מדי. מזה ברוב החולאים.
0: אגב, הראשי תיבות של הרמב״ם לבריאות זה נכון, זה נכון או שזה נכון. אגדה?
1: לא, לא, יש אומרים שזה כן.
0: בורם רוגזו, יפחית אוכלו.
1: כן, כן. זה באמת כולל גוף ונפש וכל, אבל צריך להבין שאוכל, יש הבדל בין מזון לבין אוכל.
0: אוקיי.
1: מזון זה מה שמזין את האדם. אוכל זה כל מה שנכנס לחפה לתוך הגוף. ולא תמיד מה שנכנס לגוף זה מזון.
0: כי הוא לא מזין בהכרח.
1: כי הוא לא מזין, הוא רק להנאה. וזה מתקשר לשיחות הקודמות שאמרנו שהאדם הוא נברא על מנת ליהנות. וההנאה הכי מיידית שיש זה לפתוח את המקרר, לתפוס שם משהו ולהכניס את תוך הבטן. זה נותן רוגע זמני. כאילו מלאות, מילוי, הנאה. הכי זמינה שיש לנו, זו אמצעי תקשורת וכולי, אבל משהו שנכנס לתוך תוכך וממלא אותך, זה לאכול. 95% מהאנשים, האכילה, 95% מהאכילות שיש, זה לא מרעב, אלא סיפוק נפשי. צורך נפשי למלא חיסרון.
0: פיצוי.
1: פיצוי, שיעמום, תסכול. זה לרגע ההערה של האוכל. ההנאה מהאוכל משכיחה לך את ה... וזה טריק שעושים אותו בכל מיני תחומים.
0: בגלל זה המושג אוכל מנחם, נכון? יש איזה נחמה.
1: נכון.
0: כן.
1: אבל על הדרך צריך לדעת שהאנרגיות האלה שמכניסים פנימה, כמו אדם עצוב, אז הוא רואה סרט שמצחיק אותו, אז הוא לא פתר את הבעיה השורשית של העצבות, ואם הוא עצוב הוא מכניס עוגה עם קרם, אז גם זה נותן לו סיפוק זמני, אבל עם תוצאות לא טובות לאור הזמן. מה התוצאות הלא טובות לאור הזמן? שכשאדם מכניס מותרות אכילה לתוך הגוף, האוכל המיותר נהפך להיות פסולת. הפסולת, כמו שאמרנו בשיעור על תרופות, מי שזוכר, מקור המחלות. אכן מזון הוא המקור העיקרי למחלות בחברה המערבית. אנשים ממש, יש איזה טבעוני אחד בארצות הברית, אומרים שחופרים את הקבר עם סכין ומזלג. ממש ככה, ורואים שכמות ההשמנה, אובסיטי זה נקרא בארצות הברית, זה ממדים מדהימים. ילדים. מגיעים ל-150 קילו. ילדים. וזה היה, בארצות הברית, היה מדרג של מחלות שהן הורגות את החברה המערבית, היה לחץ דם מספר ראשון, כלומר התקפי לב, הסרטן היה שני, והסכרת שלישי, היום שינו את המדרג, מספר אחד, השמנת יתר, אובסיטי. השמנת יתר, זה נהפך להיות גורם מחלה מספר אחד. אז אוקיי, האוכל זה על, על, על, על בסיס רגשי ואוכל שלא צריך אותו, אבל צריך לדעת, בשביל לשמור על הבריאות, צריך לדעת לאכול. צריך ללמוד את הנושא הזה של אכילה ולשלוט בו במידה כזאת או אחרת על מנת לשמור את הגוף נקי. אוכל לא רק מזין את הגוף, הוא גם מנקה את הגוף. פלא פלאים שכל הריפוי שלנו נמצא בפירות וירקות, נמצא באוכל שעושה ניקוי של המערכת. כשדיברנו על רעלים, על הסתברות של רעלים, חומרי הניקוי של הגוף, זה מה שהיה בגן עדן, פירות, הרי מה נתן להם לאכול? פירות וירקות. פירות ממיסים רעלים בתוך הגוף, וירקות מוציאים אותם החוצה כשהם חיים. אז יש באוכל כמה מרכיבים שקובע אם אוכל הוא טוב או לא טוב. לדבר על זה? כן, אפשר?
0: בטח.
1: הדבר הראשון שקובע אם אוכל הוא טוב או לא טוב, זה כמה אנרגיה הוא נותן לך, לעומת כמה הוא סוחט ממך. למשל, כשאתה אוכל מנגו או בננה, כמות האנרגיה שאתה משקיע בפירוק של הסוכר, מינימלי ביותר. אבל כמות הסוכר שאתה מקבל, האנרגיה שאתה מקבל היא גדולה. כלומר, פרי, מתוק, זה במדרג הכי גבוה של אוכל שיש. לעומת בשר, למשל, שאתה מכניס חתיכת בשר לגוף, כמות האנרגיה של לפרק רגל של פרה או הצוואר שלה ולהפוך אותו לחומצות אמינו, ולהפוך את זה אחרי זה לחלבונים, זה המון לעומת כמות האנרגיה שאתה מקבל ממנו, לכן בשר הוא באיכות יותר נמוכה מבחינת מזון, כי הוא לוקח הרבה. ראית מישהו שאוכל ככה איזה סטייק טוב עם תפוחי אדם?

0: הוא רואה כבשה, הוא הפרה הכי יפה, לא תיאבון. אריה רואה כבשה, כל הרוק שלו מתחיל לצאת. למה? כי בשר זה לא אוכל טבעי לבן אדם, נקודה. זה שאוכלים בשר, בתורה כתוב יאכל בשר, תעזוב את זה רגע בצד, יש תירוצים על זה. אבל באופן טבעי, הטבע שלנו אומר לנו, ראית פעם בבית מטבחיים ששוחטים, זה בשר איכשהו נשחט, איך הוא נראה, אתה יכול לאכול אותו? בן אדם יכול לאכול דבר כזה? לא. בננה אתה כותף מעץ, אתה אוכל. תפוח אתה כותף, אתה אוכל, כי זה האוכל שלנו. פרה? לא. זה לא האוכל שלנו. את אומרת, קודם כל, מה באופן טבעי? עוד דבר, קח ילד קטן ותן לו לאכול בננה, הוא יאכל. תן לו לאכול שום, הוא לא יאכל. כלומר, שום לא מועיל לבריאות שלנו, שום הוא חומצי, הוא רעיל. אז יש מאכלים שאנחנו התרגלנו אליהם בתור תבלינים וכו', ואוכלים אותם כל מיני פלפלים סודנים ודברים כאלה, מאוד חומציים, רעילים, לא בריאים.
1: אני אוכל... יכול להעיד, שוב, ממקור ראשון, אני הדברים האלה, אם אני אוכל אותם, אני בוער ברמות שאני טס לחלל באותו רגע.
0: כי זה לא... חומצה, שום.
1: זה גומר אותי לגמרי, כן.
0: שום יש חומצה אוקסלית. הרבה, אז אומרים שום זה אנטיביוטיקה, לא ראיתי מישהו מתרפא מדלקת ריאות עם שום. זה שום, זה טוב, אולי להרחיק ממך בני אדם קצת, להתבודד ביער, לא רוצים...
1: אז למה אני שואל את השאלה, למה יש אותם בטבע, למה הם נחוצים?
0: בטבע יש המון דברים שאתם יכולים להרוג בן אדם.
1: כן.
0: אז יש צמחי תבלין, איזה... ילד לא יאכל שום, אדם מבוגר גם לא.
1: נגיד בצל, נורא קשה לאכול סלט בלי בצל, אין לו טעם, ואני לא טוב לי בצל, תבין.
0: אני לא אוכל כמעט בצל.
1: אני, הגוף שלי לא נותן לי לאכול את זה.
0: כן.
1: הוא לא נותן לי, אמרתי לך, אני, הגוף שלי לא עושה לי הנחות, אני, כתבו עליי את הספר, אני טק, הוא מגיב.
0: מה אתה אומר? אז אתה נקי כנראה, יש לך אולי איזה מידה של נקיות בגוף. אבל, אז בוא נגיד ככה, פרה לא שותה חלב, בן אדם שותה חלב. אבל ראית איזה יונק אחר שגמר לינוק מאמא שלו שותה חלב? לא. אז חלב זה לא מאכל לבן אדם. למרות שאני אישי למשל לא אוהב גבינה. אני לא אוכל הרבה, אבל אני אוהב גבינה. אבל זה לא מאכל לבן אדם. זאת אומרת, יש מאכלים ששייכים אלינו, והמאכלים שייכים אלינו הם מאכלים שמשאירים מעט מאוד פסולת, מנקים את הגוף שלנו, נותנים המון אנרגיה. אדם שאוכל נכון, אם אין לו איזה בעיות רגשיות מיוחדות, הוא לא יכול, הגוף שלו יהיה מאוזן, והוא לא יבוא לידי חולי.
1: אבל איך אדם, ואנחנו שואלים את זה פה בהרבה תוכניות, כי יש לך אין ספור, אתה יודע, תפיסות ודרכים, והסתכלויות ומחקרים, איך אדם יודע בסופו של דבר מה נכון לא לאכול? הרי אין דין אחד כדין שני, אין תפריט אחד לכולם, או שיש? אני לא יודע. יש תפריט אחד למין האנושי?
0: זה מאוד מבלבל.
1: מאוד.
0: לשיטתנו, יש. מה? הטבע. אנחנו הולכים לטבע. ככה אני, השיטה שלי בכל דבר, ללכת למקורות, של המקורות, של המקורות, לראות מה נועד עבור אדם לאכול. וזה כתוב בספר בראשית, פרק א' לפסוק כפתט. פירות, ירקות. אפשר גם לבשל אותם. ירקות, זה כולל דגנים, קטניות. כל מה שמן הצומח. זה יש לי ראיות מהרבה הרבה מקומות. איזה סוגים בדיוק וכו' וכו', בסדר, זה נתון לכל הטעמים שכל אחד לחוד אבל.
1: לא, אבל יכול להיות אדם, סליחה שאני קוטע, אחד ששום טוב לו ואחד שלא? זאת אומרת, למשל, סתם, היה פה שדרן, שי אביבי, שדרן, הוא איש... והוא אמר לי, תקשיב, אני שנים בולע כל בוקר שן שום, ואני אריה. תקשיב, הוא נתן לי את השם שום, אני בלעתי אותה, באותו רגע, כעבור 10 שניות, אני הייתי בשירותים פה, הקטתי את נשמתי, כל הגוף שלי התפרק בשנייה. אני לא הרגשתי ככה בחיים שלי, כאילו לקחו מבער והעבירו לי בתוך הגוף.
0: כן.
1: אתה מבין? אז תראה, בן אדם אחד זה יכול, וזה מהצומח, וזה בטבע, וזה אחד זה יכול לערוב לחיכו ולשמור על בריאותו, לטענתו לפחות, בתחושה האישית שלו.
0: תראה, עוד פעם, אני...
1: ולי זה...
0: אני אומר ככה, אני הולך לפי הטבע,
1: כן.
0: ולפי מדע ושכל ישר.
1: אוקיי.
0: מה יש בשום שעוזר לגוף? לא שמעתי אף אחד שאומר לי שזה מזון. מה יש בשמן זית שעוזר לגוף? אני שומע שמן זית בריא. למה הוא בריא? הגוף לא צריך שמן זית. למה הוא צריך שמן? הוא צריך שומנים שיוכל אבוקדו, תחינה, אבל שמן מזוקק, הוא לא צריך. אז כל מה שאני אומר זה לא אמונות, זה מדע. מה, על איזה חומרים הגוף בנוי? הוא בנוי על סוכרים, זה פחממות, כל מיני סוגים של פחממות, שומנים וחלבונים. אז אם דבר הוא מעובד, או מזוקק, או בתמצית, הגוף לא צריך אותו, לא אוהב אותו, לא רוצה אותו, הוא יצטבר בתור פסולת במקרה הטוב, לא

0: את המחלות. עכשיו, הבחור הזה שאכל שום, פשוט מערכת היקום שלו מאוד חזקה, יוכל לסבול חומצות. אתה לא. אתה לא יכול לסבול חומציות במערכת העיכול, לכן הגוף שלך רצה להקיא את זה מיד החוצה.
1: לא יכול.
0: אתה לא יכול לסבול חומציות, אני יכול להגיד לך עוד שדרה של דברים שבטח אתה לא אוהב לאכול, כל מיני דברים שהם חומציים, אני משער.
1: כל מה שחומצי, כן, כן. הוא ואני לא חברים.
0: אתה מתנגד לזה, כן. כן. כן. צריך לראות למה, אבל בוא נגיד, יש התאמה של מזון לבן אדם, אבל באופן כללי מזון צריך להיות כמה שיותר טבעי, לפי הכללים האלה שאמרנו, אדם לא יהיה חולה. פירות, ירקות זה הבסיס. על זה מוסיפים דגנים, קטניות, והגוף מתנקה כל הזמן. אין מחלות עם תזונה כזאת.
1: אבל יש, אם אני לוקח איורבדה או רפואות כאלה ואחרות, שמחלקות את האנשים לפיטה, אתה מכיר את המושגים האלה, אנשים שהם של אש יותר, ואנשים של אדמה, ויש כאלה שצריכים יותר לקרר אותם, וכאלה, הטיפוסים, אתה יודע, זה גם הטמפרמנט של הבן אדם, זה גם קשור באיזשהו מקום לאישיות ולאופי שלו, לא?
0: תראה, עסקתי ברפואה סינית 15 שנים, גם שם יש תורה...
1: בגלל זה אני שואל, כי אני יודע שיש הרבה ידע שם.
0: יש שם גם כן לפי יסודות, יסוד המים, יסוד האש, יסוד עפר, ויש גם כן מאכלים שמחממים, מאכלים שמקררים. בינינו, התזונה ברפואה הסינית לא חזקה בכלל. לא כל מי שמדבר תזונה יודע על תזונה. למשל, הסינים אומרים, אתה אוכל הרבה דברים מבושלים, זה טוב, זה מחזק את התחול, ועד לא יהיה לך לחות. בפועל, הדבר שהכי עושה לחות, זה דברים מבושלים, מחוממים הרבה. אם אתה רוצה להוריד לחות מגוף האדם, תן לו לאכול רק מזון חי, בתוך שבועיים הוא נקי מלחות. תבין, אז לא היה להם את המדע שיש לנו עכשיו, הם דיברו בצורה שהיא יותר מיסטית, ואני לא קניתי את החלק התזונה ברפואה הסינית, יותר מחטים, טאי צ'י, צ'י קונג, זה כן, הנעת הצ'י. התזונה לא כל כך... היום יש לנו מדע מודרני, שיודע לבדוק את הדברים ברמת התא. איך התא מכניס סוכר פנימה, איך האינסולין נתפס ברובד התא, מה זה סוכר טוב לגוף, סוכר לא טוב לגוף, מה זה שומן טוב לגוף, שומן לא טוב לגוף. ואנחנו מפריחים היום המון דברים שידעו פעם. מפריחים אותם. וזה עובד. אם זה לא היה עובד מילא, אבל אם אתה רוצה לעשות ניקוי לגוף ולהביא אותו למצב של בריאות, תעשה ניסיון על עצמך. תאכל 10 ימים פירות וירקות חיים, בלבד. תראה איך אתה מרגיש. טורבו, אין עייפויות, אתה לא עייף.
1: עכשיו, אם למשל אני יכול להגיד לך, אני אקח אותי כדוגמה, אבל זה לא אני ממש הנושא, אלא בהם ניקח את זה לכל מיני מקומות, לאנשים, לסוגים, לטעמים, לחיבורים. בננה, צרבת, לא יכול לאכול את הדבר הזה. מה זה? מה זה שאני זוכר את עצמי? חצילים. אתה יודע, הסולניים, מה שנקרא, קוראים על זה. אז עוד פעם, זה לא העניין העניין, אבל אני יכול להראות שיש פה גם משהו סובייקטיבי. אני רק שואל, אוקיי, אמרת פירות וירקות חי, הולך איתך. אבל איך בתוך זה, זה ללמוד את עצמך? האם, התנגדות של הגוף כחומציות, למשל, שזה משהו שיש פה דין ויש פה חסד. זאת אומרת, האם זה משהו שאני צריך רגע לבדוק אותו ברמת התיקון, כי יש שם איזה ביטוי נפשי? כי יש שם משהו כזה, או שזה פשוט איזיז, קח את זה, הגוף שלך לא רוצה את זה, כמו שאמרת בתחילת הדברים, חומציות זה לא דבר טוב, מה שמוסיף לנו חומציות.
0: חומציות קיצונית לא טובה, אבל בעגבניה יש לי קופן, זה טוב. חומציות של עגבניה היא טובה.
1: לימון למשל זה...
0: מעולה, זה לא חומצי, זה בסיסי.
1: זה בהפוך על הפוך, בדיוק, אבל זה
0: חומצה.
1: זה בסיס. כן, אבל...
0: זה הכי טוב.
1: הוא חמוץ, אבל הוא בסיסי.
0: בדיוק.
1: כן.
0: הבסיסיות וחומציות זה אומר מה הריאקציה של מערכת העיכול כלפי אותו דבר. אם הריאקציה יונים חיוביים זה בסיס, יונים שליליים זה חומצה. אצלך כנראה, לפי השיחה הקצרה הזאת, הבסיס של מערכת העיכול הוא חומצי. אתה לא סובל דברים חומציים.
1: לחלוטין, באופן קיצוני מאוד ומגיל אפס.
0: אז מה צריך לעשות? בצד אחד אתה יכול להגיד, טוב, אני אמנע מכל הדברים החומציים, אבל חבל, בוא תנקה את הקיבה. בוא תעביר את הגוף שלך למצב בסיסי. עכשיו, אם החומציות אצלך באה מ... לא מדבר עליך, כן? תסכול, כעס, לחץ, או אכילה של צ'יפסים ופיצות וזה, אז את צריך לבדוק. זה התפקיד של מי שמייעץ לאדם אחר, שהוא יודע את הדברים שגורמים לקיבה להיות חומצית, ואיך לנקות אותה בתוך שבוע, שבועיים, ולהתחיל לאכול נכון. אפשר לנקות חומציות מתוך מערכת העיכול בתוך 40 יום. משהו כזה, באכילה נכונה, מושכלת, עם מיצים ושייקים וצורה נכונה, לנקות את מערכת העיכול. יש כאלה לוקח להם שנה שלמה לנקות מערכת העיכול, אם זה כבר הגיע למעיים, קרונס, קוליטיס, דברים כאלה. יכול לקראת גם 3 חודשים. העניין הוא ללמוד את הביולוגיה הנכונה, ללמוד את הבריאות של האיברים, את הפיזיולוגיה זה נקרא, של הבריאות הטבעית, ולתת לאדם את אורח החיים הנכון, שיביא אותו למצב טבעי, כמו שהיה בגן עדן, שיכול לאכול הכל.
1: הכל?
0: הכל. אדם יכול לאכול גם בשר. אבל אם אכל כל יום בשר, יהיה לא רע. לא טוב. לא טוב. בשר זה לא מאכל לבן אדם, כי מייצר המון חומציות, והמון צולמות בשר של היום. בוא ניקח בשר בימי הרמב״ם אפילו, כן, שהיה בלי חומרים ובלי כל האנטיביוטיקות וכו'. בשר הוא אחד הדברים הכי חומציים שיש בטבע. הוא מייצר המון חומצות. אז אם אתה אוכל כל יום בשר, והתוצר הלוואי שלו זה אוריק אסיד, זה חומצה אורית, וזה שוקע במפרקים, יכול לקבל או גאוט, או דלקת מפרקים, שהרופאים אחרי זה ייתנו לך כל מיני כימותרפיה ופלקוניל וכל מיני תרופות שלא עוזרות, ואדם נהיה נכה, במקום להוציא את הרעלים האלה מתוך המערכת, לתוך ה... אז הדברים האלה הם מדע, זה לא דברים של ספקולציות. אנחנו רואים את זה בבדיקות דם, אוריק אסיד מעל 5, זה לא טוב. צריך להיות בין 3-5, אנשים באים עם 7, 8, 9, ואז מצטבר להם בתוך האיברים. כמה שאדם יותר חזק מלידה, הוא יסבול יותר מאוחר, אבל הוא יסבול בסוף. תבין, רוב האוכלוסייה היום תלויה תרופות בגלל אוכל, בגלל מזון שהוא לא נכון, שהוא לא טוב. שינוי תזונתי מנקה את הגוף. גוף נקי לא חולה.
1: זאת אומרת, תזונה מבחינתך היא המפתח לבריאות? אמרת, יש גם את הצד הרגשי, שהוא
0: חשוב. המפתח לבריאות זה להסיר את הסיבה לחולי. זה באופן כללי. אין ריפוי בלי הסרת הסיבה. נקודה. אם הסיבה היא רגשית, ויעשו שינוי תזונתי, זה לא יעבוד. אם הסיבה היא תזונתית, ויעשו שינוי רגשי, דמיון מודרך וכו', לא יעבוד. אז להסיר את הסיבה. מניסיון שלי ושל עוד המלא אחרים, הסיבה העיקרית לחולי זה אוכל. היום, דרך אגב, הנפש תופסת מקום יותר ויותר נכבד, אבל זה בשיחה אחרת נדבר.
1: בפרק הבא, אני חושב שאנחנו נדבר על זה קצת.
0: יופי.
1: על העניין הזה גם של עידן... של חרדות, עידן של מצוקות נפשיות, כן. והוא מתבטא כמובן, כן. בכל מיני צורות. חרדה מתבטאת בגוף, תכף נדבר על זה בפרק הבא. טוב. תודה.
2: רדיו מהות החיים מגיש בסוד הדברים. אסי זיגדון בסדרת שיחות עם הרב יובל הכהן אשרוב.

0: שלום לכם. אנחנו בשיחה החמישית שלנו עם הרב יובל הכהן אשרוב, ובעצם בסוד הדברים, סדרת השיחת הזאת היא כרגע פותחת צוהר ונותנת נגיעות, ובפרק הקודם הרביעי דיברנו על אוכל ומה גורם מספר אחת לתחלואה, ונגענו בזה בעצם שיש את העניין הזה של תזונה, ולצידו יש את העניין הרגשי, הנפשי, שמעסיק יותר ויותר אנשים בשנים האחרונות. אנחנו רואים עלייה דרמטית בצריכת תרופות פסיכיאטריות, אנחנו רואים אנשים במצוקות. לא מזמן כאן ברדיו, אורי גוטליב, אחד השדרנים שלנו, אמר, חבר'ה, אני סובל מחרדות, ואני מרגיש שהרבה אנשים סובלים וגם לא מדברים על זה, או מסתירים ומפחדים, או לוקחים תרופות בסתר וכו' וכו'. הוא אמר, אני רוצה להביא את זה לסדר היום, ועשינו פה 12 תוכניות, שבה בכל תוכנית חקרנו את החרדות שלו מזווית אחרת. הבאנו לפה אנשי מטפלים, אנשי רוח, כל מיני, וכל אחד עזר להתבונן על התופעה מנקודת מבט, כדי לנסות לבחון את זה, כי אורי היה כמו קייס סטאדי, לקחנו אותו, אבל במקום שיכול להתחבר להרבה אנשים שמאזינים ושומעים, והמצוקה היא גדולה בתקופה הזאת, המצוקה היא גדולה מאוד, זה חוסר אונים. ואני מחבר את זה לשיחה הקודמת שלנו, כי דיברנו על תזונה, ואמרנו שלצידה, אם אתה לא מטפל בנפש, אז התזונה לבד לא תחזיק. האם כך?
1: תראה, הנפש שלנו היא מאוד מורכבת. אבל אם מסתכלים על תורת הקבלה בעניין הזה, אז כתוב, הבור ריק אין בו מים. מה יש בו? נחשים ועקרבים. זה כשזרקו את יוסף לבור, האחים זרקו אותו לבור. רוצו לראות אם הוא צדיק, אמרו לזרוק אותו לבור, לראות אם הוא יחיה. אז התורה אומרת, הבור ריק אין בו מים. אז שואלים, אם כתוב הבור ריק, ברור שאין בו מים. למה אומרים אין בו מים? ללמדך שאם הבור ריק, אז נכנס בתוכו נחשים ועקרבים.
0: אין וקום.
1: אין וקום ברוחני. הנפש של האדם תמיד מושכת, תמיד היא מושכת. אז אם הנפש של האדם מתרוקנת משפע חיובי, מאור, משמחה, מאהבה,
0: מרחמים. משמעות.
1: כן. משמעות. כל הדברים שממלאים את הנפש של האדם, דברים חיוביים, וצריך לדעת איך לעשות את זה. אז כשאדם מתרוקן על ידי גירויים לא נכונים, אדם מתרוקן, נמשך לתוך הנפש דברים שליליים. הרי מה ההגדרה של חרדה ברפואה, אתה יודע? פחד זה רגע שלילי שהוא נובע מאיזושהי סיבה נראית לעין, או מוחשית, או שכלית. אבל חרדה לא. חרדה זה הרגשה פנימית שבאה לאדם, שמשהו מציף אותו, כמו שאומר, ענן שחור יורד עליו, הוא לא יודע למה, הכל
0: מועקה,
1: בסדר.
0: מועקה.
1: מועקה נוראית שהוא הולך למות, רוצה למות. אתה יודע שבחורות צעירות מתקשרות אלה רוצות למות. למה רוצות למות? אני יודע. הן לא יודעות. אני חושב שאני יודע. לפי מה שאני לומד בתורת הקבלה, תורת הנפש, כשאתה מרוקן את הנפש מתוכן אמיתי, מאור עליון פשוט, שזה המזון של הנפש, תמיד יש מזון לגוף, לא תיתן לגוף מזון הימות. אותו דבר, הנפש יש לה מזון טבעי. המזון הטבעי שלה נקרא אור עליון פשוט, שמושפע על האדם כל הזמן. אבל אם האדם לא לוקח אותו בצורה נכונה, הוא מתרוקן מתוכו, והוא נהיה חלל ריק. לקבל הנאה בצורה לא נכונה, גורם לריקנות פנימית, שמושך אחרי זה, באופן אוטומטי, דברים שליליים פנימה. ואז אי אפשר לטפל בדברים השליליים, תדעו, אי אפשר. אפשר לקחת תרופות ולסמם את ההכרה, או לטשטש את ההרגשה של הלא נוחה, אבל לא לרפא את זה. וגם מה שהפסיכיאטריה אומרת שזה חוסר איזון ביוכימי במוח, זה לא נכון. אי אפשר למדוד דבר כזה, יש לי ספרים על זה. סופר אמריקאי כתב את זה, אחד שהוא פסיכיאטר וכו'. אין דבר כזה חוסר איזון ביוכימי במוח. חוסר איזון ביוכימי במוח לא ניתן למדידה. וגם אם היה דבר כזה, הוא תוצאה, הוא לא הסיבה.
0: בדיוק. הביטוי, כשאנשים אומרים לי את זה גם, אני אומר להם, תקשיבו, אוקיי, אתם רואים מדדים שמשתנים, אבל זה ביטוי. של משהו. זאת אומרת, התהליכים הכימיים הם לא, שאתם קוראים או מראים, הם לא הסיבה, הם תוצאה. כן, משהו בגוף משתנה גם פיזיולוגית או כימיקלית או whatever, אבל יש לזה שורש.
1: נכון, ובכל הסימפטומים ככה.
0: אבל איך אתה יכול להסביר את ממדי התופעה? זאת אומרת, אמרת מה שאמרת, הייתי אומר לך לפני כמה שנים, אוקיי, בסדר. היום אנחנו מדברים על תופעה שבאה להערכתי. צריכת התרופות הפסיכיאטריות הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו יודעים, המון אנשים גם לוקחים ואנשים לא יודעים את זה.
1: נכון.
0: והקלות הבלתי נסבלת שבה הרפואה היום נותנת את התרופות. ועוד פעם, אני לא במקום שיפוטי וכולי, אני רק אומר דבר פשוט, בוא נתבונן רגע על התופעה ונראה מה יושב מתחתיה. זה כן. מה שלשם כך התכנסנו, מה שנקרא.
1: כן.
0: ואני אומר, זו תופעה במימדים, ואגב, לדעתי ישראל היום מהמובילות בעולם בהיקף של צריכת תרופות ביחס לאוכלוסייה.
1: זה לא מהיום דרך אגב. לפני 30 שנה היה סטטיסטיקה בארצות הברית שיהודים לוקחים תרופות פסיכיאטריות באחוז הכי גבוה בעולם.
0: ואתה מחבר את זה להתרחקות
1: של הנשמה,
0: של הנשמה
1: ממקור האור.
0: ממקור האור. זאת אומרת, כמו שפעם המורה שלי לאלכסנדר, איש חכם מאוד, אמר לי, דיכאון הוא הדרך של אלוהים להראות לך שאתה לא בכיוון. כן. מורה מדהים, איש מאוד מאוד חכם, הוא הוציא ספר מדהים שנקרא שינוי מהמעלה השנייה. ובעצם, אז מה שאתה אומר זה שהמקום הזה שהוא ריק, אתה אומר, חבר'ה, יש פה ריק, כי אין חיבור למהות, למשמעות, ולשם נכנסים, כמו שאומרים ביידיש, ולד חייס. זאת אומרת,
1: מרין בישין.
0: מרין בישין. כן, בעלמית.
1: כל הדברים השליליים, הרגשות שליליים, כאילו, אין להם שום סיבה.
0: אין משהו רציונלי, אתה אומר, אני מפחד מזה, אני מפחד מזה, זה לא רציונלי.
1: לא קורה שום דבר בחיים שלך שמצדיק את הרגש.
0: וזה גיהנום, בחוויה הזאת.
1: זה גיהנום בחיים האלה, כן. זה גם נקרא כף הקלע אצל המקובלים.
0: איך זה נקרא?
1: כף הקלע, שאדם כאילו חסר לו משהו מאוד מאוד, כאילו צמא, צמא, צמא, רואה איזה כוס מים רחוק רחוק בקצה העולם, והוא רץ, רץ, רץ, ועד שהוא מגיע למים, הוא אוחז בזה וזה נעלם. הוא אומר, וואי, איך דמיינתי שזה פה, ואז הוא רואה את זה בצד השני.
0: פאטה מורגנה
1: כזה. כן, משהו כזה, וכל החיים שלו רץ אחרי דבר שלא קיים, ומרוקן את עצמו עוד יותר.
0: אז באים אליך אנשים במצוקה הזאת, אתה פוגש גם כאלה, אמרת נערות צעירות, אפילו מתקשרות וכולי. כן. ואיך אתה עכשיו, אוקיי, איך מחברים אדם לאיזו הקשבה פנימית, לחיבור רוחני, למקור. איך עושים את זה?
1: אנחנו תמיד הולכים לא מהסימפטום, אלא מהשורש. מה השורש זה אתה, הנפש שלך. בוא תבין איך הנפש עובדת. אם אתה מגרה את עצמך בגירויים, שאין להם קיום, גירויים חזקים, זה מכל מיני סרטים, כל מיני דברים, כל מיני מריחואנה וכל מיני קוקאין, ואתה עכשיו מקבל הנאה, בצורה לא חוקית במרכאות, לא חוקית של המשטרה, לא חוקית מבחינת היקום. אתה עכשיו לוקח הנאה בצורה לא נכונה. רק על מנת למלא איזה ריקנות, ואתה לא עבדת, אני אתן לך דוגמה, בשביל שאדם יהיה לו שמחה, מה צריך? כמו שאנחנו יושבים פה עכשיו, מדברים, יש בינינו אינטראקציה, זה יוצר חיבור, יוצר איזושהי אנרגיה טובה בינינו, שאנחנו נהנים ממנה. אבל אם אתה יהיה לך שמחה, ואתה יושב, אתה יודע שיש באנגליה שרת הבדידות.
0: כן.
1: בדידות זה מחלה חדשה בכדור הארץ. 40% שם בודדים. אז אם אתה בודד ורע לך ואתה מתוסכל, ואתה פותח עכשיו איזושהי טלוויזיה, אוכל איזה עוגה, בשביל למלא את הריקנות, הגדלת את החוסר בנפש. זה בא לסולם, הרבה שלה קורא לזה גירודים. גירודים שאדם, יש לו איזה פצע ומגרד לו. אז לא לגרד זה נורא. אז הוא מגרד והוא נהנה, עכשיו הוא מרגיש טוב. אבל מה קרה שהוא גרד? הוא עשה את הפצע יותר עמוק, הוא פצע את עצמו עוד יותר. אז עכשיו הוא איזה 20 דקות נח, אבל הפצע גדל, יבוא לו גירוד עוד יותר חזק, ואז הוא מגרד עוד פעם, ועוד יותר נהנה, והפצע עוד יותר מתרחב. כלומר, כל פעם שאתה נהנה בשביל להשקיט סבל, אתה לוקח איזה הנאה מהעולם בשביל להשקיט סבל, אתה מעמיק את הפצעים שלך. יש דרך אחרת להתמודד עם זה. תכף נגיע לזה. אבל קודם כל, תפסיק גירויים שהם לא רלוונטיים לאנרגיות החיים שלך, לדבר שאתה צריך למלא, אלא תעבוד על הדבר העיקרי.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שככל שמידת הסבל גדולה, אם נהפוך, שוב נחזור להיפוכים, אפשר לראות כאן גם את הפוטנציאל הגדול לצמיחה רוחנית. זאת אומרת, כעומק הבור, כך היכולת גם למלא אותו בשפע של דברים טובים בסופו של דבר.
1: נגעת בנקודה שאומר זה ספר יצירה, לא פחות ולא יותר, לפני 3,400 שנה, אומר אין בטוב למעלה מעונג, ואין ברע למטה מנגע. עונג זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות, עונג אמרנו תכלית הבריאה, נגע זה הכי נמוך שיכול להיות, זה הנגעים והצרות והאיסורים והתסכולים. נגע ועונג אותם אותיות.
0: לחלוטין.
1: כלומר, החומר של הנגעים, של הצרות והאיסורים, זה עונג שלא קיבלת אותו נכון. תלמד איך להתנהג נכון, על פי טבע האדם, הגוף שלו והנפש שלו, לא יהיו הנגעים האלה. דבר ראשון צריך לעשות, להפסיק גירויים לא נכונים. להגיע להי, מאיזה חומר, או מאיזה משקה, זה לא נכון לגוף שלנו. להגיע להתרוממות הנפש רק מחיבורים, מעבודה רוחנית נכונה, לא מאיזה חומר, איזה הפקה או משהו, זה לא יכול לתת מזור למצוקה האנושית, תבינו, זה לא יכול להיות, אלא זה יכול להגדיל את הבורות. אז הדרך, גם בבריאות טבעית של הגוף דרך אגב, הדרך לנקות את כל הפסולת הזאת מתוך הנפש ומתוך הגוף, הדבר הראשון צריך לעשות זה להפסיק לצרוך אותה. אין ברירה ואין קיצורי דרך, אל תבקשו מנטרות ולא קוקוס פוקוס, אין דבר כזה.
0: אבל אז אדם נשאר עם הבור, ואנשים נורא קשה להם להיות עם הדבר הזה.
1: מה מחפה על זה?
0: זה כאב, זה ריק.
1: מה מחפה על הכאב והריק? דעת. שהוא יודע שככה יהיה. כשבא אליי בן אדם שמכור לקפה, אני אומר לו עכשיו, תשמע, דלקת מפרקים, אתה צריך להפסיק קפה. אני אומר לו כבר מראש, תדע לך שני יומיים, מרגע שאתה מפסיק, תוך 24 שעות מתחיל כאבי ראש מפוצצים למשך כמה ימים. אחרי זה נגמר. מגיע לו כאב ראש בבית, הוא אומר, וואלה, מה שהוא אמר זה נכון, והוא שמח שזה קורה, כי הקופאין יצא לו מהגוף. עכשיו אני אגלה לך סוד. בשביל להוציא את הקופאין מהתאים, מה שנכנס לנו לתוך הגוף, אם היית שותה 15 כוסות קפה ביום, הורדת לכוס אחת ביום, לא קורה כלום. אתה צריך להפסיק לגמרי. ככה זה החוק, חוק אכזרי כזה. אם אתה לא מפסיק לגמרי, זה לא יוצא החוצה. לכן להפסיק הרגלים רעים, זה התחלת הישועה של הבן אדם. לא צריך לעשות יותר שום דבר. כל פעם, משהו, קח עוד משהו, תפסיק אותו. תפסיק ליצור חללים ובורות בתוך הנפש. לא ייכנס לשם מרין בישין. בהפך, תכניס קצת מים. תכניס קצת אור. איך מכניסים אור? עוד פעם, לא צריך להיות דתי. לא צריך זה. יש מקור לאנרגיה שבאה לנפש שלנו. ואם לא מתחברים למקור הזה, עוד פעם, לא יעזור לנו שום דבר. צריך להתחבר אליו. אור אין סוף. ומסתבר שהחיבור אליו פשוט.

0: צריך שום מכשיר, שום פלסטיק, צריך את הפה, לפתוח את הפה. כתוב במצרים, מצרים מסמלת בקבלה, אתה נקרא מיצרים. מה שאנשים מרגישים בנפש, את המועקות האלה וכו', זה, ההגדרה של זה, יהודים היו במצרים במצב מאוד קשה. מתי התחילה הגאולה? שהם פתחו את הפה, ושהם זעקו לשמיים, צעקו, אפילו לא דיברו, צעקו. אמרו, אבא שבשמיים, תעזור לי, זהו. ככה, זה הכל. זה נקרא בתורת החסידות התבודדות. שאדם יעצום את העיניים, בבית לבד, ידבר עם אבא. הוא שומע תמיד. אולי זה נשמע קצת דתי לאנשים, אז מה? אפשר לדבר איתו. כדבר איש על ראו, כמו מכל הפסיכיאטר, דבר איתו. אבא, קשה לי עם זה, קשה לי עם זה. קחו, תנסו את זה, תראו, תוך פעמיים, שלוש, אתה רואה, הנפש מתחילה להתרחב. ומה שזה מצריך זה רק דבר אחד. להאמין שיש בורא לעולם, ששום דבר לא מקרי.
1: כן.
0: הכל בהשגחה פרטית. ואז מדברים, ושמדברים...
2: כה אמר הבודה, תרגול מדיטציה יומי עם זן מאסטר ניסים עמון.
3: ברוכים הבאים שוב. לפרק קצת נלמד, קצת מדיטציה. אני אדבר לאט, אתם תנשמו, להרפות כתפיים, להיפתח. מה, זה הכי כיף, לא? ככה אנחנו מטיילים ביחד במסעות הרוחניים, בשבילים האינסופיים, בדרכים הפתוחות, בדרכים של הלב. היום אנחנו כה אמר הבודה, ההדרכה שהוא נתן לנזירים. נתכנס, בואו נתכנס לשיחה עם הבודה. תשמעו איזה בן אדם. וכך הוא אומר, תראו, זה כתוב פה בשפת זכר, אבל זה מתאים לכולם. אז אני מקריא את זה כמו שכתבתי בתרגום, נאמן למקור כמה שאפשר, ספר הדרמה. וכך הוא אומר. רגע.
4: Free yourself from the load that you carry inside. Become open like the desert, wide as the sky at night.
3: עליך לעודד את עצמך בעצמך ולרסן עצמך בכוחות עצמך. יקרים ואהובים, עליכם לעודד את עצמכם בעצמכם ולרסן את עצמכם בכוחות עצמכם. זהו, זה אתם. To be your own master. לעודד את עצמך בקורות עצמך, בשביל זה אני אומר, שתגידו מדי פעם, החיים יפים, מותר ליהנות, הכל בסדר. זאת אומרת, ככה עושים את זה, וזה לא אני אמרתי, זה הבודה אמר, שככה אנחנו מעודדים, צריכים עלינו לעודד את עצמנו, וגם לרסן את עצמנו. אני ממשיך. היה המפקח של עצמך. אתה הוא הייעוד שלך. חיה מעבר לדואליות. ועוקר את המורה ממנו למדת את האמת. בואו נלמד את זה. היה המפקח של עצמך, זה המשיך של מה שדיברנו קודם. אתה הוא הייעוד שלך. איזה קטע? אתה, את. החיים האלה, הגלגול הזה, הוא הייעוד. לחיות אותם נכון.

מעבר לדואליות של לשפוט טוב, רע, בעד, נגד, צריך לחיות אותם. באומץ. אומץ. זה המשמעות של אשכרה לחיות. לא לוותר על החיים. כי זה כתם בייעוד שלכם שהוא לחיות. את החיים האלה. ועוקר את המורה ממנו למדת את האמת, זה נחמד מאוד. עכשיו פה הוא יורד על כל היוגים האלה, הפקירים, סגפנים, הוא קורא להם. מה הטעם בשערכם הסבוך של הרסטות? מה הטעם באור האנטילופה עליו אתם יושבים? אם סבוכים אתם מבפנים ורק מבחוץ נראים קדושים. התנתקו גם מהאגד וגם מהרצועה, מהלולאה כמו גם מהחבל. הסירו את כל המחסומים, היו בודה, לכו בנתיב זה ושימו קץ לסבל. את הפרק הזה, זה פרק הודי מאוד, כי בהודו יש את אלה שהסדואים שעזבו את הבית, והם בהימלאיה, בדרכים, במקדשים, עזבו את הבית וחיים מתרומות, והם מעשנים חשיש מקומי, והם מתקלחים בגנגס, והם יוגים סדואים. והבודה, הנזירים של הבודה, הוא אמר לחבר'ה שלו, אל תהיו כמוהם, אל תהיו ככה, אנחנו, זה לא הקטע שלנו. הנזירים של הבודה מגלחים את הראש ולובשים בגדים כתומים, כתף ימין חשופה, ואוכלים ולא מפס סגפנות, ומתקלחים. זאת אומרת, הוא המציא זרם אחר. ופה יש לו קצת ביקורת על על הסגפנים, שהם לא באמת מתרגלים מעבר ל... אבל אסור להיות נגד. יש בהודו גם את הברהמינים, שהם הפוג'ריז שעושים טקסים, גם את היוגים עם הרסטות בהימלאיה, וגם בודיסטים שמתרגלים מדיטציה. הסירו את המחסומים, הוא אומר להם. שחררו את הרצועה, את הלולאה, את החבל. תהיו בודה. שימו קץ לסבל. עליו הוא מספר. לימדתי את הדרך. לאחר שעקרתי את החץ בעצמי. הראיתי את הדרך עבורכם, ועכשיו עליכם לעשות את המאמץ. כעת זהו תפקידכם. כשהבודה אומר פה, הוא מתייחס לסיפור אחר שהוא דיבר, מתוך הרצאה שלו, שהוא אומר סיפור כאילו, לא אמיתי. הוא אומר, פעם הלכתי ביער, וראיתי מישהו שתקוע לו חץ. האיש הזה הלך ביער ופתאום נתקע לו חץ בחזה. והבודה אומר לו, בוא נוציא את החץ. האיש הזה אומר לו, לא, אני לא יודע. הוא קודם רוצה להבין מאיפה החץ הזה הגיע ומי ירה אותו אליי ולמה אני. הבודה אומר לו, תשמע, אמרתי לו, כאילו, אולי החץ מועל, בוא נוציא אותו. והאיש אמר, לא, כי החץ הזה הוא מיוחד, הוא רוצה להבין. אז בסיפור שהאלגוריה, הבודה לא טען שזה אמיתי, אז הבודה אומר, בסוף לא הייתה לי ברירה, והשארתי את האיש הזה עם החץ תקוע. והכוונה היא שאנשים לא ממהרים להיפטר מהבעיה שלהם, כי היא הופכת אותם למיוחדים. וזה, הם רוצים להבין ולחקור, to analyze, והבודה אומר, יאללה, פשוט תוציאו את זה.

אז פה הוא מתייחס למשהו, לסיפור ההוא, והוא אומר, תשמעו, אני עקרתי את החץ בעצמי. הראיתי את הדרך, איך זה אפשרי. כעת, עליכם לעשות את המאמץ, וזהו תפקידכם, להוציא את החץ שלכם בעצמכם. יאללה. אל תשקעו במרירות, מסכנות, תלונתיות והאשמה. יאללה. בואו נוציא את החץ הזה. בואו נתקדם. ואז הוא אומר ככה. כדי לעשות את זה. הקדישו עצמכם לנתיב השלווה. בקטע של בחירה. לבחור. לבחור. תראו גם שיחה עם עצמכם. גם שיחה עם הזוגיות שלכם. בואו נקדיש את עצמנו לנתיב השלווה. האהבה והאור. לא להידבק לטרוניות. ומרירות. זה עניין של החלטה. בואו נבחר את זה. לנו, עם עצמנו, ועם החיים שלנו. שתיים. שאהבו הנאה מלהיות זהירים. להיות זהירים. להקפיד. לדייק. לעדן. זו אומנות החיים, להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, לחייך כשאפשר, להקשיב, לשאול שאלות, לשאוב הנאה מלהיות זהירים. זה לאוצה שחי בזמנו בתקופה של הבודה בהודו, בסין, הבודה בהודו, והם לא הכירו אחד השני, אבל לאוצה אמר את אותם הדברים בדיוק, הוא אמר, ללכת בחיים כמו אדם חייב, ההולך על קרח דק, בזהירות, בהקשבה. והבודה פה אומר, לשאוב הנאה מלהיות זהירים, שימרו היטב על המיינד שלכם, משכו עצמכם החוצה מהבוץ, התעוררו. נעלו חיים של עשיית טוב, זה אשר נוהג בחנות, חי באושר בעולם הזה. זה מה שהבודה לימד. מבקש מאיתנו, מכל הנוודים, הקדישו עצמכם לנתיב השלווה. שימרו על המיינד שלכם, ומשכו עצמכם החוצה מהבוץ. כמו הברון מיכנאוזן, שמשך את עצמו בכוחות עצמו. מהביצה התובנית, ככה אמר הבודה, התעוררו. חיים של עשיית טוב. וזה אשר נוהג בחנות, חי באושר בעולם הזה. בין אנשים חולים, אני חי חופשי ממחלה. באושר אני חי, משוחרר מדאגה. משוחרר מדאגה בקרב אלה אשר מודאגים כל הזמן. הבודה אמר את זה. אל תשפטו אותו. אבל הוא אומר, בין אנשים חולים, אני חי חופשי ממחלה. על איזה מחלה הוא מדבר? הראש, הראש, שמשתלט. באושר אני חי, משוחרר מדאגה, בקרב אלה אשר מודאגים כל הזמן. כל הזמן. אל תראו ככה בטלוויזיה. כולם שם מודאגים כל הזמן. וכותרות מדאיגות הן יותר מקבלות חשיפות. אז כל הזמן כותרות. אני רואה לפעמים. חדשות רעות לטסים לחול. ביטלו איזה טיסה לסרביה, משהו. כמה דרמה, כמה אתם, איזה בשורות רעות הנהגים. על משהו הלוחית של קורקינטים. איזה, כמה לחץ. ואז הבודה אומר, לעשות טוב, להימנע מלעשות רע,
וכל הזמן לתאר את המחשבה. זה פעם שאלו את הבודה, מה התורה שלך על רגל אחת? כמו ששאלו פעם את רבי עקיבא, והוא אמר, ואהבת לך. אז שאלו את הבודה, מה התורה שלך ברגל אחת? ואז הוא אמר, לעשות טוב, שלושה דברים, לעשות טוב, להימנע מלעשות רע, וכל הזמן לנקות את המחשבה, לתאר את המחשבה. אז לעשות טוב, אומרים את זה בכל הדתות, להימנע מלעשות רע, גם אומרים, אבל לנקות את המחשבה, זה בודהיזם. לנקות את המחשבה. ביהדות יש לנו דווקא ציווי אחר, והגית בו יומה ולילה, כל הזמן צריך להתפלל לו משהו, ופה לנקות את המחשבות, לא לחשוב, להיות ברווח שבין המחשבות. שם מתגלית האמת, הנוכחות, הקשר האמיתי עם האלוהות, החוכמה, האינטואיציה. האוצר נמצא דווקא ברווח שבין המחשבות. אחרי שהוא מצא את המיין שלו, והבודה אמר כך, מהיום, זה המשפט של ההערה שלו, בונה הבית מצאתיך, ראיתיך בונה הבית, לא עוד תבנה חומה סביבי. הוא אומר את זה על הראש שלו, לראש שלו, לאגו שלו. ראיתי אותך, בונה הבית. לא עוד תבנה כלא חומה סביבי. השתחררתי. בואו, מדיטציה. להרפות כתפיים. לנשום. ראש ישר, שפתיים סגורות. חיוך. חיוך. חמלה. מכילה. העולם מבקש מכם מחילה, ההורים מבקשים מכם מחילה, העבר מבקש מכם מחילה. תסלחו, מוכנים לסלוח?

עוד, עוד לגדול, עוד קחו את זה פנימה. במקום הזה, הנוכחות שלכם היא מי שאתם, היא הבודה שאתם. The Buddha within. תמיד הייתם, תמיד תהיו. תמיד הייתם.

התאמצו ויהיו חכמים. נקו את המשגים שלכם. אל תשאירו אף קטם, אמר הבודה. מתנת הדרמה היא המתנה הגדולה מכל. הלוואי והמזל הטוב יאיר אליכם פנים. התאמצו ויהיו חכמים. נקו

את המשגים שלכם. אל תשאירו אף קטם. המסע הרוחני, המתנה הגדולה מכל. מי ייתן והמזל הטוב יאיר לכם פנים. זה רוחניות, זה מדיטציה. בשביל זה אנחנו כאן. לדבוק בטוב, להימנע מלעשות רע, ולנקות, כל הזמן לנקות. לנקות את המחשבות עד שמה שנשאר זו הנוכחות, האמת, והאמת היא המציאות, והמציאות היא כאן. לחבק את המציאות, לאהוב את מה שיש, לסלוח, ולשפר, ליצור מציאות טובה יותר. צריך לחיות בתדר הזה, באווירה הזו, בזוגיות כזו, וגם עם עצמנו, גם עם עצמנו. אל תהיו קשים עם עצמכם. תסלחו לעצמכם, תקבלו את עצמכם, תשמרו לעצמכם, כי זה אתם ועצמכם עד היום האחרון. תעשו שיהיה טוב, תעשו שתהיה אהבה. תפתחו את הלב. גם אם עצוב, הלב יודע. והדרך הגדולה תיפתח בפניכם. ודברים יקרו. והאור שאתם יעצים. כי בשביל זה באנו לכאן, לעולם הזה, לעבור את המסע הזה, לגדול, להתפתח, להרחיב את האור, ולהכניס בו אהבה, כל הזמן אהבה, והריפוי הכי טוב. מי ייתן והמזל, המזל הטוב יאיר לכם פנים. אבל זה גם תלוי בכם. פשוט תהיו אנשים טובים.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. קצת מוזר ככה אחרי חופשה יחסית ארוכה. אני חושב שזאת החופשה הכי ארוכה שהייתה לנו ברדיו בשבע פלוס שנים שאנחנו נפגשים פה בשבע בבוקר. איך הזמן עובר לו. אז כן, רדיו מהות החיים, כל המחדש. מה שנקרא חזרנו. אבל אני יושב כזה מוטרד כל החודש ואני אומר איך חוזרים ברביעי לאוקטובר, שזה באמת הולך להיות השבוע, לא שחסרו לנו ימים עצובים בשנים האחרונות, בכלל בכל החיים שלנו פה במדינה הזו, לטובה ולרעה, הרבה ימים עצובים, אבל השבוע הזה אנחנו מציינים מחר בחמישי. יום הזיכרון הלאומי לטבח השביעי באוקטובר, אחד אם לא הימים הכי עצובים שהמדינה הזאת ידעה, בטוח בתקופה שלי. ואמרתי ככה להתחיל את לחזור בגדול, ברעש, בצלצולים, לא, פשוט לא טוב. שבוע לא קל הולך לעבור עלינו. ואז פתאום קפץ לי העניין הזה של אליזבת פרייזר, אחת האושיות, אחת המלאכיות האהובות עליי, וגם לדעתי האהובות פה על מאזינות ומאזיני התוכנית. חגיגה ב-29 לשמיני 1963, היא נולדה יום הולדת. ואז אמרתי לחזור ככה עם צלילה לתוך היופי הענוג והטהור של גברת פרייזר. יכול להיות חזרה הולמת. אז כל הזה, כל הבוקר הנעל, הרבה קוקטו טווינס, הרבה את כל הפעמונים והמלאכים של הסקוטית האדירה, שאגב את שהיא ריצה בטירוף לא פעם ולא פעם אמרה את זה, את סוזי אנד בנשיז. נגיע לזה אחר כך. פתחנו עם סן סיגנצ'ר, שיתוף הפעולה שלה מ-2022 עם בן זוגה דמון ריס, האיש שנתן את מקלותיו ותופיו לספירצ'ולייז, לאקו אנד בנימל. מתארח פה באלבום הזה, שזה יותר נכון איפי, שישה שירים בלבד, סטיב הקט, גיטריסט ג'נסיס לשעבר האגדי, On the Water. ועכשיו רשמית, אני אמיר פרי, מודה ושמח לחזור לחיבוק המשותף הבוקרי. תודה שאתן ואתם פה. כאמור, שבוע מינורי, מלנכולי, וטוב שכך. צריך לציין את הימים הקשים הללו, לחבק ולכבד. שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב, ובטוח, האזנה טובה.

When Pama Was Moth, הקטע הפותח, המטריד והמלנכולי ביופיו, השני של קוקטו טווינס, Head Over Heels, 1983. זה הקטע הראשון שהכרתי של קוקטו טווינס, ואני זוכר את הצמרמורת שפתאום הקול של אליזבת פרייזר נכנס לתוך הכאוס הזה. אי אפשר לשכוח, מסוג הרגעים שאתה באמת לא יכול לשכוח. 7:11, כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. כאמור, Head Over Heels היה הראשון שלי של קוקטו טווינס, ההתנסות הראשונה שלי. רק אחר כך הלכתי אחורה וקדימה. אני כבר אחורה. הראשון והמפעים שלהם מ-82. גרלנדס. ואגב, סוזי אנד בנשיז כתבו באיזשהו עיתון ביקורת בזמנו ב-80's על העניין הזה. דמיינו את סוזי אנד בנשיז עם הרבה הרבה אקו. אני כבר שיר הנושא.

רק לעצום עיניים ולדמיין גשם של מלאכים או מלאכיות יותר נכון נופל עליך. זה לחד, לחלוטין הרגשה שלי תמיד שאני שומע את פנדורה או בכלל את טרז'ר. השלישי של קוקטייל טווינס יצא ב-84. הם צירפו את סיימון ריימונד. אגב, סיימון ריימונד היה עם מרקורי רב בארץ. כן, כן. זוכר שנורא נורא נורא התלהבתי מהעניין הזה. הייתה הופעה מדהימה למרקורי רב, אבל כאילו נורא העניין, הוא כזה פשוט עמד בצד ונגן גיטרה בשקט. בסאונד הכל כך כל כך מזוהה שלו. אייבו, הבעלים של 4AD, ניסה לווילה השלישי של קוקטייל טווינס, שכבר התחילו לצבור, סליחה, קילומטראז' בהופעות וסוג של הצלחה. ניסה להביא את בריין אינו לעמדת המפיק, ובריין אינו שמע אותם ואמר, אני לא חושב שיש לי מה לתרום בעניין הזה. אחרי זה ניסה את דניאל לנועה, שגם היה פחות או יותר אותו עניין, אותו סיפור לבסוף, וטוב שכך. קוקטייל טווינס הפיק את האלבום הזה לבד, כמו את כל האלבומים שלהם. אגב, השיר הזה, פנדורה, מוקדש לסינדי טוק, עוד להקה קצת הרבה פחות מוכרת, שלהקת פוסט-פאנק שפעלה גם בלייבל 4AD בבריטניה בשנות ה-80, אחר כך אנחנו נגיע אליה אחר כך, שנגיע לדיס מורטל קויל, הקולקטיב של 4AD. והנה אחד הכי יפים של קוקטייל טווינס, ואחד הכי יפים בעולם. הודש לבעל הלייבל.

אחד היפים של מאסיב אטאק. עקב הצמד, הטריפ-הופ מבריסטול, שמאוד מאוד מאוד לא אוהב אותנו. אגב, בזמנו שלחו לי מאזינים בפייסבוק, מאזינים דווקא שאני פחות מכיר ברמה של, הם לא בקבוצה אצלנו, אבל טוב שיש אותם. למה אני משמיע מאסיב אטאק ועוד כל מיני כאלה שמות? אני חושב שזה היה פאונטינס די-סי. את כל שונאי ישראל, מה שנקרא, ושוב, אני אומר את זה פה, דווקא, דווקא בשבוע כזה. לחלוטין, לחלוטין מפריד בין העניין הזה של מוזיקה. בטוח לשנאה. בטוח לשנאה. אני חושב שזה פשוט בורות, חוסר ידע, ופופוליזם זול. אז אני אומר, עסקי הרוקנרול, שיסנו את מי שהם רוצים. אני מאוד אוהב את מאסיב אטאק. פרז'ה כתבה איתם את הטקסטים. אגב, בהתחלה הם רצו את מדונה, לפני שהם פנו לאליזבת פרז'ה. היה יכול להיות מעניין דווקא. ושמענו את קרוליינס פינגרס, שמאוד מאוד מזכיר קצת את לו ריד, גם בשם, גם בלחן. אולי דווקא בגלל זה, זה היה השיר שלהם שהכי הצליח בארצות הברית, בתחנות הרדיו האלטרנטיביות ב-88, מתוך החמישי שלהם, בלו בל קנול, שיצא בספטמבר 88. אגב, בלו בל קנול זה הר, זה נקרא בולדר מאונטן. זה ביוטה ארצות הברית, הר מאוד מאוד גדול ומפורסם. 7:34, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות של גלש גלעדי. וולקאם, וולקאם גליה, גליה, ברוכה הבאה הביתה, מה שנקרא. שמח, שמח, שמח, שמח שאת אחריי. מיד אחר כך לירון תהני, עם פה זה טוב. והנה כבר שוגה היקופ, גם הוא מתוך השני שלהם, Head Over Heels.

Primitive Painters של הקבע הפוסט-פאנק מ-85 פלט מערכים פה את מיס פרייזר. הסאונד שלה כל כך כל כך כל כך כל כך מזוהה. קצת אחרי רבע לפני השעה 8, והאמת היא שאף פעם לא הבנתי, לא שזה לא אלבום אדיר, למה השישי של קוקטו טווינס אבן אור לס וגאס הוא הכי מצליח שלהם, הכי נמכר שלהם. לעניות דעתי היו להם אלבומים יותר טובים מהאלבום הזה, אבל אולי בגלל שהוא יצא ב-90 הוא כבר הצליח ללכות גם חלק מדור ה-90s ולא רק את דור ה-80s כמוני שהתחילו איתם כמעט כמעט מההתחלה. אולי בגלל זה. רגע, heaven, heaven, or Las Vegas. בבקשה.

Shallow Than Hallow ו-Wax and Wayne, שניהם מתוך גרלנדס. לפני זה אגב שמענו את Song to the Siren, המקור של טים בקלי משנת 70, ופה זה הביצוע מצמרר לחלוטין, לחלוטין רואים כמה אליזבת פרייג'ר אהבה את השיר המקורי. אי אפשר לעשות קאבר אם אתה לא כל כך כל כך כל כך אוהב את השיר. מתוך הקולקטיב של 4AD עשיתי לזה בזמנו ספשייל שלם, את מי שזה מעניין, This Mortal Call, שיצא ב-83 יחד עם ג'ון פרייר המפיק המוזיקלי, חברים מדד קן דנס, הברידרס, סינדי טוק, הם מפנדורה, קולו בוקס, בלי, כמובן קוקטו טווינס. It Will End In Tears, זה ייגמר בדמעות, אחד האלבומים השוברי הלב והכי הכי הכי יפים שאני מכיר, ולשמחתי לא רק אני. אנחנו מסיימים את חלקנו הנעל בבוקר ראשון זה, כפי שאמרתי, צלילה לתוך היופי, הענוג, הטהור והמלנכולי של הסקוטית האדירה אליזבת פרייג'ר, המעריצה הגדולה של סוזי סו, סוזי אנד בנשיז אחר כך, שבגיל 17 פגשה את רובין גטרי. השאר היסטוריה והיסטריה. האם הם חלוצי השוגייז? דרים פופ? אני יודע, אמרתי כבר בזמנו, אני לא חובב שמות וקטלוגים של ז'אנרים. אבל לחלוטין, לחלוטין אפשר לומר ששתי ההגדרות הללו די מדייקות בעניין הזה. אוטוטו גל הגלדים מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. כאמור, מחר, החמישי, אנחנו מציינים בכבוד, חיבוק ועצב, עצב, עצב, עצב גדול מאוד. בטבח השביעי באוקטובר מציינים את זה בחמישי, כי בשביעי לאוקטובר זה שמחת תורה. שבע בבוקר, עד יומות החיים. הכי הכי אשמח שנעשה את זה ביחד. אני הייתי אמיר פרי. תודה על החיבוק המשותף, טוב לחזור, כפי שאמרתי, חוזרים לשבוע עצוב, אבל עצב ואנחנו די חיים ביחד, כמעט כמעט כל החיים הללו. שיום קל, משאירים אתכם עם עוד קאבר מתוך את It Will End In Tears של This Mortal Coil, אחד השירים היפים, בלי שום קשר, גם הביצוע המקורי מאוד מאוד מאוד יפה בעיניי, רוי הרפר במקור. פה דיס מוטל קול, אליזבת פרייג'ר. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון, תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון. עם שי אביבי ושמואל שאול. באון דימנד של רדיו.

היי היי היי, חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד, מרגש אלה שוב, תודה לאמיר, חיבוק גדול לך, לכולנו.

מרגש לשוב אל הביחד שלנו, ויש ימים כאלה לפנינו והמון מוזיקה שממתינה להישמע בלי הרבה מילים מיותרות. ניגש פשוט ולעניין. מילד זפלין ורוק אנד רול, אל דיינו זה ג'וניור מהאלבום החדש, וסברל גאט אווי, הקטע שפותח את האלבום הכיפי הזה. התשע וחצי ביחד, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם, חיבוק גדול, ושוב תודה על הביחד.

אלבום כזה שנוגע בקישקה או מגיע מהקישקה ומהלב ומהבטן באופן כללי. Soft Control, האלבום החדש של האפגן ויגס, גם הוא יצא לאחרונה. מתוכו שמענו את House of I, The Afghan Wigs, חדש, וגם ברי חדש. מתוך סולם האהבה, איזה נסיך של אהבה ועומק. מזל על ברי. הבוקר אנחנו עם לא הכל כה פשוט, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד.

האלבום החדש של עזרא קולקטיב, Here Because of Hope, כבר בחוץ, והייתי בטוחה שניקח ממנו חלקים אחרים, אבל בסוף תמיד נמשכת אל האהבה, אל המוכר, לפחות בתור התחלה, מבטיחה להגיע לעוד קטעים ממנו. שמעתי את מוביל הלהקה המתופף, אומר שמבחינתו זה אחד האלבומים המופקים הכי נכון עבורם, עם כל שיתופי הפעולה, והם כתבו

מוזיקה וביחד. נמשיך עם האהבה החדשה של ביביו סאונד משין מתוך צ'ופינג מאונטן, האלבום החדש.

להיות ערות וערים ולחלום ביחד על מציאות טובה ויפה שכיף להתעורר אליה בבוקר. Dream on, dreamer. ככה לפתוח לאנרגיות חדשות. The brand new heavies. והאלבום הבא על פניו, הקונספט שלו, כאילו לא הייתי, לא הייתי, נראה לי. אבל זו מישל נוג'אג'ה צ'לו. והיא עשתה אלבום שלם של קאברים. כל קאבר דואט אחר. והבחירות והביצועים, הכל פה מאוד מרגש אותי. אז מתוך סינונים, האלבום החדש של מישל נוג'אג'ה צ'לו. ליאן, להבס. במקור של דניס אדוארדס וסידה גארט. Don't look any further.

0: מלא של סול וויליאמס יצא לאוויר העולם והוא נקרא ליפ לייף. מתוכו חוזרת שוב. הקטע הזה תפס אותי גם בזכות המקצב האפריקאי עם הפיאנו הזה וגם בזכות שיתופי הפעולה עם מו מאדר וגונג'ה סופי. Conspiracy.
1: But I'm here when I disappear.
0: Saul Williams. ואמיר לב. לב. ישר לתוך הלב כל האלבום.
2: לא הייתי מגיע אליי.
0: זה נקרא ואת. מתוך בסוף הם הסכימו.
2: אם לא הייתי עוצר בבאר שבע.
0: כמעט הגיע להתארח אמיר לב, אבל משפצים אצלנו ברדיו, אז נראה מה יהיה.
2: שנה בשכונה דלת.
0: מחזיקה אצבעות שזה יקרה, בכל זאת, מתישהו.
2: השלמתי אנגלית.
0: אמיר לב, ואת חדש.

רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Strangers, Always the Sun. בסוף תישאר רק השמש וזו תודעת AI. אז דרוש גלגל כזה שצף. תמר אפק, דרוש גלגל, שיר חדש.

מתוך סופר פינקי מנדי, אלבום הבכורה של בת' אורטון, ביחד עם ההפקה של ויליאם אורביט. קטע שתכננתי לשים בספיישל ויליאם אורביט, אחרי שעזב את עולמנו לג'ם של גן עדן, אבל לא הספקתי לשדר את הספיישל הזה, אז נראה אולי בהמשך. אבל בינתיים, בת' אורטון, מכל הסיבות הנכונות, Don't wanna know about evil, only wanna know about love. רדיו מהות החיים, מתעוררות. מוזיקה וביחד. עם קרה, ככה היא קוראת לעצמה, מבוססת בלונדון, איך לא, יוצרת, מפיקה, די-ג'יית. זה מתוך EP של הסיטרין, זה נקרא Enough, וזה בסגנון הדאפסטפ, שאני ככה נמשכת אחר הסגנון הזה בתקופה זו. קרה

בימינו כל דבר הוא נס. התופעה שהיא בוי ג'ורג' הוא נס. איזה כיף שהוא מגיע, כרטיסים צ'ק. תמונה עם ברזלים על השניים שמוכיחה שאהבתי אותו כבר אז.

בוי ג'ורג' קלצ'ר קלאב, מודה לו על התמיכה ועל מי שהוא. It's America, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. לקליס, כך נקרא האלבום החדש של Garden City Movement. החברים האלקטרונים מבית. חוזרת אל הסינגל I Can Be

can be your salvation garden city movement מתוך לקליס החדש ומיוני שורוני ורועי אביטל אל הדר גולדמן וג'ף שפירו אלבום כפול חדש

אכלס ים שכולל ארבעה עשורים וכל טוב. מתוך War and In Between, אני עם אחד האהובים, In The Realm.

איזו קריאה זו מנפצת את הנשמה. אחד האהובים עליי בכל הזמנים, מכל העולמות. הצד האפל של שנות ה-80, סיאם, מתוך אלבום חדש כפול שכולל גרסאות וקטעים של... וכמובן גם את זה

עוזי נבון בהחלט מלא בינה האיש הזה. לא יכול לראות סינגל חדש

מתוך אלקטרופוניק כרוניק, The Arcs, חוזרת אל מוטיב החלומות ואל הקטע שפותח את האלבום Keep on Dreaming.

אברסו, שזכה למיקס מחדש ומהדורה מורחבת, למרות שאני עם המקור, וגם קראתי שאורי מיקס מונסטר ורטהיים כתב שהמיקס פחות טוב, אני נוטה להאמין לו. הבנתי עד שזה צובט. ביטלס מתוך רבר סול, נורה מן כמעט, ומסיימים את הביחד שלנו להבוקר. המון המון תודה שהתעוררנו ביחד. תודה על החיבוק, חיבוק גדול בחזרה, המשך ההזנה נעימה, מיד תעני, המשך יום טוב, שיהיה שבוע סביר עם... הרבה חמלה והרבה אהבה, ואנחנו כמובן נשתמע גם אפשר בשידור החוזר בארבע, וגם מחר על הבוקר, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד. עד הסוף ניקח קצת את הזמן עם Second Song של ניל יאנג והחום הארטס, מתוך Second Song, האלבום החדש. אהבה, תודה, שלום, אהבה.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

סטיבי וונדר, I mean to live in, מתוך ה-EP שהוא הוציא בזמן שהדבר הזה היה בחופש. EP שנקרא Songs in the Key of Life, ובו שירים שלא נכנסו לאלבום המקורי. שלום. התוכנית חזרה לבינתיים עם דגש מאוד מאוד חזק.

בוקר טוב חמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר אור עמרי מור, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לאורי רביד, בוקר טוב ברק דיקמן. A good day. טדי נגוסה זז עם הכתף.

ישן, אני לא פרנואיד, אז הם מתים להעתיק אותי. קופי פס, מי הבס? מי למעלה? מי נוחת? יש לי בגד הוא חדש עם עתיקת, לפני הדלת והיוד יש את הטט. איזה צחוקים, אני מת. נרדם על המקלדת עם החט. מה קורה לך? תתעשת, קבל אבש אשה. זז עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף.

ממש נעים כזה, חיית הרגע גבר, למה אתה קדום כזה? טוב, תן לו קצב, איזה קצב, קולטום כזה, פום פום כזה, עלה כזה, מלה כזום כזה, מחשף את המילים, יש לי מלא סוכר בכיס, אני

0: דיפרנס, דנזל קורי יחד עם יאבא. בוקר טוב ברק דיקמן, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב ניצן אלמוג, בוקר טוב אילה אפגן דגן.
1: מעליי אפים טלים, סיני ג'ון סינה, אני בן שלים, אני איש מילים, קונה את החזינה שלי עם פילים. במהילו, הצגתי להם עד שציצלו, בנדיבות, השארתי הוראות אבל הם קלקלו. יושב על אקסל מבטל כפילות, רוצה להתאבד כי זה סקסי לוק, מטל השלב ואין שילוט, אין משילות, בכל שורה יוצר פילוג, עולה לקבר שלך דופק דילוג,

0: אותנטיות, בכל תמונה מוחק תיוג. בית של הזין שלי אותנטיות, אני השד שבחדר שלך נותן ציוד. המייסד של הקרע שבמציאות, התוצאת חתימות אני חותם ציוד.
1: כוסמק!
0: מקטים אותי קופרניקוס, אני הורס את התרבות ומקדם ניחוס. כל הרפים אפשרי שלם יותר ניגון, תתנצלו, תגידו לי אינג'ול דגון, שומר על טמפרטורה של טיגון. מעדיף את הקליינטורה שלי עם פיגור כאן, תביא את הקופרניקוס.

0: צלצלו. בנדיבות, אני אשר תאורות, אבל הם קלקלו.
1: אל פרוור בבהילו. חדש. ובקרוב אלבום חדש לאל פרוור. אחד מהראפרים הכי חדים. שנונים. שלא לומר מבריקים. בהיפופ הישראלי. למה שלא לומר... כן, אפשר לומר.
2: Yeah.
1: Back in the days, Busta Rhymes.
2: Check it out.
1: Break your neck.
2: The only thing you need to do...

0: זה מתוך שלום עולמי, האלבום החדש של אברי ג'י. יש בתוכנו אור, ואברי מארח כאן את נועה פארן.
1: שואלים תהיה, איך אפשר למצוא בחשיכה הזאת את הדרך הביתה?
0: ואת קרח.
1: אני אומר להם, יש בתוכנו אור גם כשמחשיך גם באמצע הלילה.
0: יש בתוכנו אור.
1: הם שואלים תהיה, אם אפשר למצוא בחשיכה הזאת את הדרך הביתה? אני אומר להם, יש בתוכנו אור.
0: יס. בוקר טוב לחברה שלי שמלאה באור, עירית ירון דקר. בוקר טוב לנילו של עזרה. בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לאסף מגידש. בוקר טוב גם לאורלי סמרדי. ובכן, לפני שהתוכנית הזאת התפגרה, שמעתי לכם המון המון את הקבר של מישל אנדי גיואצ'לו, למה זה היה? אני כבר לא זוכר. ל-Don't You Want Me כמובן, ועכשיו יצא האלבום השלם כולו, כמעט כולו קברים, והנה עוד קבר מתוך האלבום הזה. אגב, אלבום נהדר ומישל נהדרת. אז הנה קבר ל-Don't Look Any Further, וזה יחד עם ליאן להבאס.

לא יודע, לא בדקתי. אני כאן. Curious Subject. בוקר טוב, אתי רומנו. תנגן את זה. ככה השיר הבא מבקש, דורש, מה זה מבקש? זה סוקרטיס, שזה סוקרטס בעצם, מערכת קומון, פליי דיס.

אחלה וייקלף ז'אן מארח את מיס לורן היל וצליה קרוז גואנטנאמרה מתוך דה קרנבל, אלבום המופת של וייקלף. הוא מארח גם את ג'ני פוג'יטה. ביום שישי יצא האלבום החדש של ג'וני מר, הוא נקרא The Age of Everything, העידן של הכל.

Beyond the Rain, ג'וני מר חדש, אלבום חדש בחוץ, לא מחוץ לבית שלכם, כן, בחוץ כאילו יצא. בוקר טוב חנן סלע, בוקר טוב לגילי לשם. מקורי לסיים את זה עם רעש של גשם.

0: R.E.M. World Leader Pretend. והבלדה הבאה היא בלדה חדשה, היא של רועי דורון, הבלדה על מני וג'ק.
1: הים היה שקט, השמיים בהירים, על הסיפונח ג'ק עם עוד שני שיקורים, החרטום שועט, המכונה בפעולה, חוצה את הגלים

על קרש צף נח ג'ק עם עוד שני שיקורים. הצוות כבר איננו, גם הספינה עבדה.

מאז שזה קרה, הכל פה טיפ-טיפה יותר כבד. השקט קצת יותר מתוח. המשונים משונים יותר עכשיו. כדור הארץ קצת יותר שטוח. בנו פה עוד חומה, עוד ממד, עוד בית יד לבנים, תקציבים נשפחים והים אינו מלא. כמות הילדים שאיבדו פה את ההורים זה אימא לב...

רועש. זה לא שלא היה רועש לפני, אבל לפני הזכוכיות הן רעדו פחות. בוא נגיד זה לא זמן טוב לפתוח פה חנות חרסינה, אוקיי? בוא נגיד שכולם פה פנו ימינה, אוקיי? יש יותר צמא לג'ין וג'ינה ואוי ואי. מאז שזה קרה במתקן קליעה בשדה תימן גבר ביקוש בקנטינה לכוס תה. ואחרי כל זה תיירים באים כמו דבורים לצוף, פותחים לנו את הלב את הארנק, חונים על הריסות המשטרה בסדרות לתפוס תמונה עם אנה פרנק. Now I don't feel a survivor but I had some luck. אמרתי למשלחת ממיאמי במבטא מפוקפק, הם באו לסיור קולינרי בעוטף, מלצר, יש לי אבק שריפה במרק.

0: דסק שור סורחים, צפויה לנו פה דרך ארוכה. שזה קרה, אני אוהב אותך יותר. ושנינו קצת יותר מכאן. חבל שזה מה שהיה צריך לקרות כדי שנמצא לנו זמן. חזרנו הביתה, נועלים הרבה יותר את הדלתות ומסיטים את הווילון. שוב טיפסנו למטה, קצת שיפצנו. נו, מי צריך חלון? מי ניחש שבסוף אחרי כל זה אנשים יחטפו פה פוסט טראומה מלגור בבית מלון. מאז שהפסדנו, לא הפסיקו להגיד פה ניצחון.
1: ניצחון, כן. זה היה ג'ימבו ג'יי מאז שזה קרה. בסביבות ראש השנה, אביתר בנאי הוציא שיר חדש שנקרא פעימת לב, הנה הוא. כלומר, הנה הוא.

לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה אמור להיכנס. שנייה, סליחה, טוב, רגע, שנייה. מה שקורה זה שהייתי צריך לעבור וי-פיי, כי הוי-פיי פה כמה מפתיע. וואו, שוק. הפסיק לעבוד כדי לנגן לכם את השיר הבא, אז עכשיו אני מחפש אותו. ולמה? כי יש ל-The Church שיר חדש, והם אחלה, ואני אוהב אותם. ושיר חדש כמו שנקרא Sky and Hill, וזה מה שאני רוצה לנגן, ולכן אני אעבוד על זה עכשיו רגע אחד בבקשה. הנה זה, Sky and Hill חדש ל-The Church.

0: חדש, The Church, Sky and Hill. בוקר טוב ליונתן גיסין, בוקר טוב לאוז מואלם, ובוקר טוב לאיתן טובי.
1: זה מבצע מדהים.

love it.

0: זה השיר החדש של, מתוך האלבום החדש של האפגן וויגס 77. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם. לי קוראים לירון טני, להתראות, ביי.
1: שלחו להזדיין.
0: רגע, כדאי שאני אציג את זה, לא? קוראים לזה קוסם או הקסם, זה השיר החדש של אולי דנון, ביי.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: Where are you going, Brain?
4: Back to the cage to plan for tomorrow night.
3: Why? What are we going to do tomorrow night?
4: Same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world.
5: Ladies and gentlemen, have your attention, please.
6: Alon Neumann, who Amenia.
7: שלום, שלום, שלום. מה שלומכם? ואתם? איך? אני אלון נוימן. אני מאוד מאוד שמח להיות כאן שוב אחרי הפסקה קלה של כמה שבועות שבהם היו שידורים חוזרים. מאוד התגרגעתי. אם לא יצא לכם להאזין לתוכנית האחרונה שהקלטתי, שהייתה מוקדשת כולה ללב, אז אני הייתי במה שנקרא סגור לרגל שיפוצים בעקבות ניתוח הלב שעברתי. כן, כן, נותחתי, שופצתי, אני בהחלמה עכשיו, הכל בסדר. ואני עושה צעדים ראשונים של חזרה לשגרה, והיא לכך ובהתאם לזאת, חשבתי שנקדיש את השעה הקרובה לעניין הזה, שנקרא שגרה. לכאורה נושא מאוד שגרתי, אבל ככל שחשבתי על זה יותר נוכחתי לדעת שכמו השגרה עצמה, הוא תומן בחובו הרבה יותר ממה שאנחנו נוטים לייחס לו. לשגרה יש יחסי ציבור לא ממש מוצלחים. בדרך כלל אנשים מחפשים לצאת מהשגרה וגם די מתקשים לחזור אליה, אבל איך שלא תסתכלו על זה, השגרה היא חלק מאוד מרכזי בחיים של כולנו, ואנחנו קצת עושים לה עוול. אז היום, בעזרת החברים השגרתיים שלי, שרון קנטור, אסי עזריה ואיתי מאונטנר, ננסה להאיר אותה, את השגרה, בעוד אורות, ואולי להפוך אותה פעם אחת למשהו לא שגרתי. מי שיצליח גם לספור כמה פעמים אמרתי את שגרה עד עכשיו יזכה בחופשה שגרתית. אז מה זאת בעצם שגרה? אז המילון יגיד לנו ששגרה היא פעולה, התנהגות, התרחשות וכדומה, החוזרות על עצמן בזמן ובדרך קבועים שאין בהם חידוש מעבר לרגיל והמוכר. בעולם המחשבים, כל העניין הזה של תכנות הוא בעצם יצירה של רצף של פקודות שמאוגדות יחד במטרה לבצע מטלה מוגדרת, והן אלגוריתם, אתם יודעים. והדגש הוא שבשני המקרים זאת רפטטיביות או חזרתיות שלא משתנה. ככה שלא קשה להבין למה שגרה יכולה להיות גם מבאסת, משעממת, מרדימה, שוחקת. אם ניקח למשל פס יצור של מפעל, כן, כדימוי, אז קל מאוד לראות את הצד השלילי שלה, אבל אם מסתכלים על מבחן התוצאה, מבחינת הייצור בכל מקרה, אז פס ייצור הוא מאוד מאוד יעיל, גם מבחינת הכמות וגם מבחינת הדיוק. מעבר לזה, רובנו, אין מה לעשות, מחפשים ביטחון בחיים. מאוד קשה לנו להתמודד עם הלא נודע או עם הפתעות, ומהטעם הזה שגרה יכולה להיות מאוד מבטיחה. גם אם זו הבטחה אשלייתית, כן? כי לך תסמוך על משהו בחיים האלה. תקופה האחרונה רק מדגישה כמה ההפך מזה הוא הנכון. מדינות שלבות הופכות לאזור מלחמה. עולם שלם נכנס להסגר בגלל וירוס. ועדיין שגרה יכולה לספק תחום נוחות פחות מעניין, יותר מוכר וידידותי.

אחד הדברים שחזרו ונשמעו בזמן המגפה הוא הצורך או הכמיהה לחזור לשגרה. אותה שגרה שכולם מחפשים לברוח ממנה רוב הזמן. אז מה זה אומר? אולי זה כמו המשפט שאומר גוף בריא לא מרגיש את החלקים שלו. לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל זה, מה שזה אומר בעצם זה שאתה לא חושב על האצבע הקטנה של הרגל עד שאתה לא דופק אותה ברגל של שולחן, נכון? כי הכל עובד טוב וחלק, וגם בשגרה יש משהו כזה, גם. והוא טוב. אם מישהו שואל מישהו מה המצב, הוא עונה כרגיל או שגרתי, זה לאו דווקא דבר רע. נכון שזה משמח כשיש איזו שמחה או איזה פיק של התרגשות? ברור, אבל עדיין, כמו שמרגישים בערך של משהו רק שהוא נלקח, אז גם על השגרה המבורכת אנחנו צריכים כנראה להודות יותר ממה שאנחנו עושים. כאילו לברך על השגרה הוא לא עניין שבשגרה. אבל אחד היתרונות שיש בשגרה בא לידי ביטוי בתחומים שאין ספק שעושים לנו טוב, אבל הם לא תמיד באים לנו בטוב. כלומר, ספורט למשל, או מדיטציה, לסגל לעצמנו הרגלים טובים כמו אימון פיזי או נפשי, זה משהו שאי אפשר להתווכח על זה שהוא טוב ומטיב, אבל מה לעשות שלפעמים אין כוח? אתם בטח מכירות את זה שעושים הפסקה במכון כושר ואז מנסים לחזור, נכון? צריך להתניע מחדש וזה לא קל. שמשהו בשגרה, בימים הקבועים או השעות הקבועות של חוג כזה או אחר, מאוד מאוד עוזרים להתמיד. והתמדה זה אחד הדברים, מעבר לכישרון אולי, שמקרבים אותנו להישגים ולברכה בחיים. אז בעזרת השגרה, הגוף בעצם מתרגל, הוא יוצר לעצמו מין שעון ביולוגי כזה. הרבה יותר קשה לתרגל לבד בבית. לא שזה בלתי אפשרי, אבל שם נכנס עניין של משמעת בדרגה הרבה יותר גבוהה, נכון? שגרה דתית למשל, גם היא יוצרת הקלה מעצם הקיום שלה. תפילה או מנהגים שחוזרים על עצמם, הופכים לחלק אינטגרלי מהחיים, שלא צריך לשקול כל פעם מחדש אם לעשות אותם או לא. עכשיו, השאלה שוב היא, האם תחום הנוחות הזה יכול גם להלחש אותך? למנוע, לא יודע, שאלות או תלה של ספק. אני חושב שאחד המפתחות של שגרה טובה אפשר למצוא דווקא במקומות ששם היא נוקשה. כמו אצל נזירים למשל, כן? עכשיו יש שם שגרת חיים מאוד מאוד קפדנית, תובענית, מאוד מאוד נוקשה. אבל אחת המטרות המובהקות שלה היא נוכחות. זאת אומרת, חוויה וחוויה בזמן הזה ו... לא שיטוט דמיוני בעבר או בעתיד, ובעצם חלק מהתרגול השגרתי עצמו הוא מודעות לזה שאתה נוכח. וחלק מהשינוי מתרחש דווקא בגלל התרגול הרפטטיבי עצמו. אם אפשר לקחת מזה משהו לשגרה היומיומית שלנו, אז יש מצב שגם בתוך השגרה עצמה יהיו חידושים בכל רגע. אפשר להסתכל על שגרה כמו על הליכה במעגל, נכון? אבל למעשה זה לא ככה. כי פילוסופית, והאמת שגם ביולוגית, גם אם מחר אני עושה בדיוק את מה שעשיתי אתמול, אני לא אותו בן אדם. אני השתניתי, גם אם זה לא מורגש. ולכן אפשר להגיד שהתנועה היא לאו דווקא מעגלית, אלא היא יותר ספירלית כזאת, תלת מימדית, נכון? כאילו הקו עובר נגיד באותו מקום, אבל קצת מעל. לכן זה לא מעגל, זה אף פעם לא יכול ממש לחזור על עצמו. זה ההבדל אולי בינינו בני האנוש לבין פס יצור של מפעל או אלגוריתם. כל העניין הזה של אינטליגנציה מלאכותית, ה-AI יושב בדיוק על זה, על יכולת הלמידה של המכונה והשינוי שהיא יכולה לעבור.

נגיד שדיברתי עם חבר על עניין השגרה, הוא סיפר שאין לו שגרה בחיים, גם מתוקף העבודה שלו. הוא מאייר, הוא עצמאי, הוא מאוד מוכשר, והזמן שלו בידיו, מבחירה. הוא אומר ששגרה הייתה מונעת ממנו את אלמנט ההפתעה, והוא מעדיף לא לדעת על משהו לפני שהוא חווה אותו, כי בשבילו זה יותר חשוב מביטחון. נגיד הוא אחד כזה שהשגרה שלו היא להחליף שגרה, ועל השגרה הזאת הוא מתעקש לשמור. אגב, אני בטוח שאתם ואתן מבינות שאין לי עניין פה לדבר שרה על התחדשות או על רענון, על גיוון, בטח שלא, אבל אני חושב שלפעמים שבירה של שגרה, גם אם היא כפויה, כמו במקרה כמו שלי, כן, של סגירה לרגל שיפוצים בגלל זה עניין רפואי, היא יכולה לאפשר איזה מבט חיצוני כזה, שבסופו של דבר אולי יגמיש את הפערים בין ההרגשה הזאת של שגרה, שיכולה להרגיש מעיקה, לבין הצורך לחופש כדי לפרוק עול. זאת אומרת, אולי למצוא חופש בתוך השגרה, אוויר בתוך הרצף, כמו הפסקות במוזיקה, בין התווים הצפופים.

0: חמישה מיליון באוטו.
1: עשו בזהירות שלא תמותו באוטו.
2: אלף קילו פיגי, שני מילימטר מים.
3: אביב פלויד, אביב פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.
0: בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית.
4: הקיץ יהיה חם.
5: ועכשיו.

0: כי זה רק עוד יום.
1: עוד יום.
2: עוד יום.
0: כי זה רק עוד יום.
1: עוד יום.
3: עוד יום.
4: עוד יום.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: שלום ידידי היקר אסי עזריה.
2: שלום אלוני, מה שלומך?
1: טוב, טוב, התגעגעתי, האמת.
2: גם אני. כן. אתה בטוב, אני מקווה. מותר לך לאכול סושי במטבחה?
1: מותר לי לאכול סושי, על אחת כמה וכמה סושי מהותי, מומלץ לי אפילו, הרופא אמר.
2: מומלץ.
1: רשמו לי. אתה בן אדם חובב שגרה? אתה חושב שאתה... אתה מרגיש שאתה מתנהל בשגרה?
2: האמת היא שאמרת לי שאתה הולך לדבר על שגרה, ושאלתי את עצמי מה זה.
1: כן, לרגע. זאת השאלה באמת.
2: אני לא זוכר מה זה שגרה, אולי זה חיי שלי, אולי זה חיינו כולנו, לפעמים קשה להבדיל בין השניים, אבל מה זה בן אדם של שגרה? אני קמה לשגרה. ככה אני מרגיש לפחות. איכשהו בין אז... כל הקורונה, הילדים, הפיגועים, הממשלות שנופלות וקמות, אתה יודע, תשפוכת החדשות האינסופית, אתה באיזשהו מקום מייחל לאיזה חיי חקלאי שקם בבוקר, עושה את העודר, חוזר, לומד משהו.
1: אבל אתה יודע שאתה עושה עכשיו אידיאליזציה של חקלאי שיגיד לך, תשמע, שתלתי 3 מטעים של נקטרינות ואז הייתה קרה והכל קפה. אז אתה יודע, אז זאת באמת השאלה, אני חושב שאחת מהשאלות שאני מרגיש שבטח תעלה בתוכנית, זה באמת, האם אנחנו עושים אידיאליזציה של שגרה, או האם אנחנו עושים דווקא יחסי ציבור רעים לשגרה, מצד אחד אנחנו מייחלים אליה, מצד שני אנחנו רק מחפשים איך לברוח ממנה, זה נראה כאילו...
2: יכול להיות שזה אדוויציה של השכן, אולי אני פשוט כרגע בתוך מרגיש מותקף, אז רוצה קצת נורמליזציה.
1: אז בשבילך שגרה זה איזשהו שקט?
2: כן, נראה ברגע מה זה, בשנה אפילו החגים שיעבור, כאילו הוא רוצה ימי חול רגילים, ילדים בבית ספר, ככה הרגשתי אני לגבי עצמי.
1: כן.
2: אבל אני יכול להבין את המשעמם לי הזה, כן, הילדים שלי כל הזמן הגיעו לגיל הזה של אבא משעמם לי, מה עושים? עדיין אין להם טלפון, תודה לאל.
1: כן.
2: אז עדיין משעמם להם, כי ברגע שמגיע הסמארטפון לידיו של אדם, של ההומו סאפיאנס,
1: כבר לא משעמם לו.
2: הוא מאבד את הפיצ'ר הזה שנקרא שעמום.
1: כן, ומגלה את ההתמכרות.
2: כן, כי דיברנו על זה לא מעט, על נפלאות השיעמום, אתה זוכר?
1: כן, ודאי, ודאי.
2: למה נפלאות השיעמום? מי שיגידו מה? שיעמום? זה נורא, אני מה לעשות, אני מוצא את עצמי, מטפס על קירות ומחפש עניין.
1: כן.
2: אבל דווקא שיעמום, ששגרה לכאורה מביאה לך, שיעמום פתח למשהו פנימי. הרי מה קורה לנו כששגרה משעממת לכאורה? אין חידושים, אנחנו רוצים חידושים, אנחנו רוצים בחוץ. אבל גם דיברת על זה גם במבוא. אבל התחדשות, חידושים חיצוניים, זה לא כל ההתחדשות שיש. יש גם התחדשות מבפנים. ויכול להיות שאחת אפילו מכסה על השנייה. זאת אומרת, המרדף שלנו, ובדור הזה באמת בזמן הזה, עם כמות הגירויים האינסופית שזמינה לך בכל רגע, יכול להיות שאפילו אנחנו לא שומעים את כל נשמתנו, אם תרצה בכלל, מרוב אטרקציות. קיצורות מועד כאלה. ואז נשאל פשוט, כך אדם שככה מקובל היום החליף עבודה כל שנה, כל שנתיים, מפה לשם, משם לפה, לכאורה מעניין לו נורא, הוא מחליף. או אדם אחד, היום זה מושמץ, עבד 30-40 שנה באותו תחום, אתה יודע, הלך איתו עד הסוף. או דוגמה אולי קצת יותר טובה, אדם שהחליף בת זוג,
1: כן.
2: בלי סוף, ואחד שהיה עם בת זוג אחת לאורך 30 שנה. אז מי מהם יותר, איזה זוגיות זכתה לי יותר העמקה? זאת מה ההבדל? אז אולי לראשון היה יותר מעניין, כי הוא באמת החליף כל שנה, וכל פעם משהו אחר, ופה, לא יודע, נראה אחר, מרגיש אחר, פוגש מקומות אחרים בעצמו, אבל הוא נשאר אותו דבר נראה לי, כי הוא מחפש כל הזמן את הגירוי מבחוץ. למה? כי אולי הוא לא מכיר את זה שיש התחדשות בפנים שהיא בלתי פוסקת, שזה עניין אינסופי. ואם נלמד קצת להפנות את הקשב פנימה במקום החוצה, נגלה שם קר פורה ורענן של התחדשות בלתי פוסקת. ולהפך, לפעמים האטרף של הגירויים בחוץ לא נותן לך אפילו לראות את זה.
1: מה לדעתך יכול לעזור להפנות את המבט הזה פנימה? כי רוב האנשים מפחדים פחד מוות לעשות את הדבר הזה. א', מובן, כי יש פחדים ויש... עבר ויש חששות, אז נגיד על זה התגברתי, נניח. מה לדעתך עוזר להפנות את המבט פנימה ולהגיד, רגע, בוא נראה אם יש התפתחות ושינוי פנימי. מה, הגברת מודעות, מה, אתה מבין מה אני שואל? כאילו...
2: כן, קצת, למידה, ניתוק, את הסברנס, מישהו סיפר לי על סדרה מולטת שנקראת סברנס, זו מילה חדשה באנגלית ש...
1: ניתוק, כן.
2: ניתוק, יש קצת ניתוקים, שבת, לא יודע, זמנים שבהם תפחית את כמות הגירויים.
1: באופן יזום, באופן יזום.
2: כן, כן, כן, וזה בהתחלה... אתה מרגיש כמו מחור, שקצת, אתה יודע, יד רץ לאיפה הגירוי הבא, אבל לאט לאט משהו נרגע, ואתה רואה, גם שאל את עצמך, האם אחרי שעות, גם, מה איכות, אתה יודע, אם אני קורא ספר במשך 4 שעות, מישהו מכיר דבר כזה היום, או קורא אלפי סרטונים במשך אותם 4 שעות, מה משאיר אותי יותר מלא, יותר מסופק, יותר אפילו הייתי במנוחה, ומה משאיר אותי יותר עייף, לאם, מותש, חסר סבלנות וקצר רוח. ואני חושב
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני כאילו מה שזה עושה לי בראש זה לנסות להכניס את זה למה שנקרא לתוכנית הלימודים, אתה יודע, שבתוך הקוריקולום במהלך היום. אני יודע שהרבה הרבה בתי ספר, אגב, יש לי חבר שהוא, יש בית ספר שנקרא סגול, שהוא חלק מהבית ספר הבינתחומי, שבו הם מכשירים מורים בתי ספר רגילים, הם מכשירים מורים לעבוד עם ילדים בתפיסה של מיינדפולנס. זאת אומרת, בתוך, לאו דווקא להושיב אותם למדיטציה, אבל להראות להם באמת איזשהו ריכוז אחר, של, אפילו של החומר הנלמד, להסתכל עליו בעיניים אחרות, לשהות בו יותר, לא באמת רק...
2: אתה יודע מה, אני חושב שזה קריטי לדור הזה שגדל לתוך המציאות הזו, שאתה יודע, כל הזמן עסוקים, אשתי מורה, ואיך להביא להם עוד חידושים, ואיך למשוך אותם יותר, כי הם נורא דור שקצר קשב. אבל הוא היה הפוך, צריך גם לעבוד איתם על זה. מה יותר משעמם מדיטציה, למען השם? כל פעילות דתית בעולם, נראה לי, זה אחד הדברים הכי משעממים בדור הזה. בעיקר מדיטציה, אבל גם כל פעילות דתית יש בה משהו רפטטיבי וזה. ודווקא כנראה כל המסורות של האנושות הבינו שיש משהו בשעמום הזה, שאם אתה רוצה לבקוע קצת את, הייתי אומר, מעגל הקטן של חייך, אז אתה צריך טיפה להתנסר למקום משעמם כדי לגלות משהו מעבר למיידי.
1: אז אנחנו חוזרים על הקריאה שהייתה לנו פעם, שעה ביום שאתה עושה, לחוסר תכליתיות, כאילו לעשות משהו חסר תכלית.
2: נכון, נכון, נכון. חשבתי את זה על עוד זווית. מי רוצה להיות, שיגידו עליו שהוא בן אדם שגרתי? נכון? זה נורא, נכון?
1: זה נורא, לא.
2: כל אחד מאיתנו...
1: היום ההפך, אתה צריך למתג את עצמך.
2: בדיוק, בידול, נכון? אתה צריך לבדל את עצמך. אבל איפה עושים בידול מוצרי? שמעתי על המושג הזה מפרסמים. זאת אומרת, אתה עסוק בלבדל את עצמך, כי אתה מנסה למכור משהו. נכון? למה אתה מנסה למכור משהו? זאת אומרת, באיזשהו אופן, יש משהו גם בתרגולת של להיות... אתה אדם מפורסם, נכון? לפעמים זה נחמד גם לאדם מפורסם, לצאת לחול קצת שלא מכירים אותו. יש בזה משהו שנותן משהו, נכון?
1: נכון, מאוד.
2: נעים להיות אנונימי.
1: כן.
2: למה? כי אתה, תגידי אתה, אם נשאר לנו זמן בכלל.
1: א', אתה בעיקר לא מתעסק בתדמית שלך לאיזושהי תקופה. גם אם זה לא משהו שמטריד אותך, אנשים בזה שהם פונים אליך, הם מזכירים לך את זה. לי זה קורה הרבה, כי אני לא במודעות הזאת. ואז כשפונים אליי, אני אומר, אוקיי, הבנתי. ואז אתה מספק את הריקוד הקטן הזה של... זיהיתם, בוא נעשה סלפי, בוא נעשה זה, בוא נעשה זה.
2: בדיוק.
1: בזמן שזה באמת לא, לא, לא, לא בתודעה שלי כל כך, אז האנונימיות, אני חושב, מאפשרת באמת ליהנות ממה שאתה עושה באותו רגע.
2: כן, סתם להיות אתה.
1: כן?
2: סתם להיות אתה, בלי לחשוב על איך אני נראה, בלי להבליט, בלי לרקוד איך אמרת.
1: כן, המודעות העצמית הזאת, כן.
2: כן, אבל כולנו לא צריך להיות מפורסם בשביל להרגיש את זה, שם זה אולי יותר בולט, אבל כל אחד מאיתנו עסוק ב... תראה כמה אתה מדגמן, כמה אתה עסוק מאמץ להוציא החוצה, למצוא חן. ויש משהו בלהיות שגרתי, להסכים להיות, אני סתם אחד.
1: כן, אני חושב שגם, אתה יודע, אחד הדברים שמדברים עליו המון זה העניין הזה של סטרס.
2: של מה?
1: סטרס, של מתח, שאומרים שזה אחת המחלות שרק הולכת ומחמירה, והיא נוראית לבריאות, יש לה השלכות איומות על בריאות בכל מיני תחומים.
2: כן, קורטיזול ועניינים, סוכר.
1: אז חלק מהעניין הוא בדיוק זה, שאולי אם אתה יכול להיות קצת עצמך ויותר שגרתי, אז אולי זה גם מוריד את רמות הסטרס.
2: כן, אבל איך תספר לאנשים ולילדים היום שתוכלך אותם וגדל אותם, שתהיו שגרתיים, סתם אחד, עוד אחד.
1: חייבים לנסות, חייבים לנסות.
2: כן, אל תהיה מיוחד ילד שלי, תהיה סתם אחד.
1: תהיה כמו כולם.
2: נראה ההורה שיגדל כך את הילדים שלו.
1: נחזור לשגרה שלנו.
2: נחזור לשגרה, יאללה קצת שגרה באמת.
1: תודה רבה, אסי עזריה.
2: תודה לך, כיף לשמוע אותך.
1: תודה, גם אותך. ביי ביי.
0: שאלון של ערוץ החיים הסבירים.
1: אז ברוכים הבאים לחידון ערוץ החיים הסבירים. החידון שכמו תמיד לא יביא לכם שום תועלת, אין לו שום תכלית בכלל. אז הרווחתם. נתחיל. אתם במסעדה שאתם אוהבים, או אתם מזמינים בטייקווי. האם תזמינו את אותן מנות? או אולי תיתנו למלצר להפתיע אתכם. האם יש זמן ביום שבו אתם בלי הסלולרי שלכם? במיטה? בשירותים? כשאתם משחקים עם עצמכם? מתי בפעם האחרונה נסעתם בלי להשתמש בווייז? אם אתם הולכים או רצים, כן? אתם עושים הליכות או ריצות, האם אתם אוהבים לרוץ או ללכת באותו מסלול בדיוק? כשאתם נכנסים לשירותים ציבוריים בעבודה או במקום בו אתם מבלים יותר מפעם אחת, האם תיכנסו לאותו התא? האם אתן אוהבות לגוון בתנוחות בזמן יחסי המין? נסעתם לחול לחופשה. בפעם הבאה, תחזרו לאותו מקום או שתעדיפו יעד חדש? ניסיתם פעם לצחצח שיניים ביד השנייה? תחשבו על חמישה הרגלים יומיומיים שאתם חוזרים עליהם. נראה לכם שיש משהו מהם שהייתם רוצים לשנות? האם אתם ואתן מאזינים לתוכנית הזאת באופן קבוע?

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: שלום לך, אני מאוד שמח לדבר איתך. שרון קנטור.
2: אתה לא יודע איך הידרדרתי בלעדיך.
1: באמת?
2: פשוט, כן, לא הידרדר לגמרי. ממש. יושבת כאן בקרן זווית. מבוססת, נורא.
1: אז אני שמח, אני שמח מאוד לחזור, ואני שמח מאוד לדבר איתך שוב.
2: איזה כיף. חסרת
1: לי. אז אני מבין שאצלך השגרה נמשכה, יש לך, את היית בשגרה, כי אני כמובן השגרה שלי הופרה לחלוטין.
2: אני, לא הייתה לי שגרה מאז שירותי הצבאי. זאת הפעם האחרונה שבה החזקתי בשגרה.
1: רציני?
2: כן.
1: האמת היא, מה אני אומר רציני? גם אני, כאילו מה אני מתפלא?
2: שום דבר. אין יום אחד אף פעם לא דומה ליום שלפניו, וגם לא לזה שאחריו. כלומר, סליחה, הם כן דומים בלופים המחשבתיים האיומים.
1: זהו, אולי יש שגרה באובססיה, אולי האובססיה היא שגרתית אצלך.
2: בדיוק, בדיוק. האובססיה, באמת הכסיסה האינסופית של המוח את עצמו, כל הדברים, או מה שהחבר'ה קוראים לופים.
1: לופים, כן.
2: חוץ מהלופים שהם שגרה, אפשר להגיד. אז הדברים עצמם, באמת, אני לא הולכת לישון באותה השעה, למעשה אפשר להגיד שאפילו אני מנהלת הדבר שכל רופא יגיד לך מיד להימנע ממנו, וזה שיטת הסללום בשינה, שזה יום אחד ממש מעט שעות, נגיד 3.5 שעות, 4 שעות, כן. ויום אחרי אתה משלים, גם כזה 8:30-9 בלילה, וגם עוד איזה 0.5 שעה בשנת, נגיד.
1: נגיד.
2: שום דבר לא...
1: כלום?
2: יום אחד נורא נורא נורא נורא נורא עסוק, ונדמה לי שזה וואו, שאני לעולם לא יושב ושתי כוס תה צמחים בנחת ו... האזין לריבים של המיינות.
1: ויום אחד את אותה רק תצמחים.
2: מה שיום אחרי, אני שוכחת ואומרת, אוי, אני כל כך מובטלת, והעולם כולו שכח ממני, מה קורה? ככה זה, פשוט כל יום חדש דנדש.
1: וזה...
2: אבל קראתי אצלך, האמת, שזה גם כן נחשב לשגרה אולי.
1: אז זהו, אני, כשחשבתי על זה, א', אני די מזדהה, כי החיים שלי הם גם, אולי זה חייו של העצמאי ה... חסר המקצוע, שזה מה שאנחנו. אולי זה אנשים שלא יכולים להיות בשגרה, כי אחרת כנראה שהיינו, לא? את יכולה לדמיין את עצמך איזה תקופה חיה באיזה מין 9 to 5, 9 to 7 כזה?
2: לא, אפילו כשיש כזה מין בדל, נגיד אם אני עכשיו עושה משהו שיש בו נגיד בדל של שגרה, כי זה פשוט לצערי זה יחד עם אנשים אחרים שיש להם שעונים, אז נגיד אני ממש שמחה שיש כזה יום אחד של רווח, שישבור את זה, הכל חייב להישבר כל הזמן, ואני כבר לא יודעת מה קדם למה, אתה יודע, אם בראש הייתי טיפוס שלא מסוגל לזה, או, ואז זהו שככה נהייתי, והיום אני כבר קרושה, ואני לא יודעת, זה באמת גם אולי מאוד, מאוד חיצוני, תכן שאנשים עמוקים וטובים ממני, יודעים שזה שטויות, שהשינוי האמיתי הוא בפנים, בתוך, זאת אומרת, בחזרה אינסופית לאותן הפעולות, כשכל פעם העונה בשנה היא אחרת, וזווית השמש נופלת על המטטה שלהם בצורה אחרת.
1: כן, זה קצת מה שאמרת על הנזירים, כן.
2: כן, באמת דיברת על נזירים, באמת במנזרים, זה כל העניין, כן, אבל כל יום, בין 5 בבוקר ל-12 בצהריים, רק נגיד מנקים את המנזר.
1: נכון.
2: זה מה שעושים.
1: כן.
2: אתה יודע מה מקור המילה שגרה?
1: לא.
2: כי בטוח אמרתי את זה, מה זה שגר? זה מגעיל, לא יכול להיות. המקור הוא שורש ארמי, שבעצם מדבר על שפיכה של נוזלים. נגיד, יש לירמיהו, יש תרגום ארמי של דברי ירמיהו, שאומר, ותרדנה עינינו דמעה, אז בארמית זה, וישגרן עינן הדמעין.
1: וואלה, הזרימה של הדמעה?
2: כן, אז למה אומר, מה הקשר בין הנוזל הנשפח לבין השגרה? אתה רוצה לדעת?
1: מאוד, מאוד, לא, זה מעניין.
2: אני יכולה לעשות קליפהנגר השבוע.
1: אני לא בטוח שישארו איתנו, תני לי להגיד לך.
2: אז ככה, אז יש, משתמשים בשורש הזה כדי לדבר על תפילות. כי למה התפילה? צריכה, למה השגרה, התפילה שגורה בפיך, למה הכוונה? התפילה נשפכת מפיך, היא כאילו מזלת ממך, אתה מבין? בקלות ובטבעיות.
1: זאת אומרת, זה לא צריך להיות משהו מאומץ.
2: ואז כן, ומכאן זה הגיע למילה שגרה, שאומרת משהו שקורה יום ביומו, ללא מחשבה וכל זה.
1: תקשיב, זה מאוד יפה.
2: תפילה הייתה שגורה, ובמקור זה הגיע משפיחת מזלים, הארמית, כן, דוד.
1: זה יפה, זה כי קודם כל, קודם כל אני, כמובן זה מאוד קוסם לי כל העניין הזה, שזה אמור לנזול ממך. להישפך כן. ממך, ולא עכשיו תוציא את התפילה. זה מאוד יפה בעיניי, וגם עניין של זרם, של מים, בכלל יש בו משהו שאני מאוד מתחבר אליו.
2: אני לא אוהב זרם של מים.
1: כן, זה דבר מקסים.
2: יותר אוהבים זרמים של מים.
1: נכון, אפילו להסתכל על מים, או להתקלח במים, או לראות נהר. למה אנשים כל כך...
2: או לראות נחל.
1: אנשים הרי... אנשים ש... זה לא סתם, אנשים יושבים מול הים ויכולים להסתכל שעה על המים, או להיות מול נהר, או מפלים.
2: לא סתם על המים, מסתכלים על התנועה של הגלים. כן, כן. על השגרה הזו.
1: כן, זה יפה, זה יפה.
2: זה ככל שמתקרב למוות, אתה יותר אוהב את החרה הזה יותר.
1: נכון, נכון. בגיל צעיר אתה לא מבזבז על זה זמן.
2: לא, אתה רוצה לגלוש על הגל הזה.
1: כן, כן, כן. למנף, למנף את זה איכשהו. להפוך את המפל לאיזה חשמל, אבל לא, לא רק
2: עכשיו אתה יושב ומדבר על זרימת המים וזרימת החיים.
1: כי אתה מבין שזה החיים, אתה מבינים, אתה מבינה שזה החיים.
2: אנשים שיש להם שגרה, אז הם באמת, זה מה שהם אומרים, נכון? שהם כאילו, הם אומרים לך, אני לא שם לב לזה, אני לא שם לב לזה.
1: כן.
2: או המילה השנואה עליי, מתרגלים. שוח, אני שונאת להתרגל. וואו.
1: אוי, זה נורא, זה באמת
2: נורא. אני לא רוצה להתרגל לכלום.
1: רגע, אבל נגיד שאתה שואל מישהו, כאילו כתבתי את זה, אתה כותב למישהו מה עניין, אתה שואל מישהו מה עניינים ואומר לך, כרגיל, זה לא כאילו מתרגלים, כרגיל זה, לא, זה, זה דווקא נחמד, כאילו כרגיל, וואלה, זה בבא, אבל מתרגלים זה אומר כנראה משהו מחורבן,
2: מתרגלים,
1: ואתה חי, תביני, אתה מתרגל מתרגלים. לחיות ליד הריח כן. של זה.
2: כן, מתרגלים, זה, אוי, לאוטובוס הזה, שהוא לוקח בדיוק שעה יותר, מתרגלים.
1: כן, כן יש בזה משהו תבוסתני, זה... נכון?
2: השאלה היא כן אם זה תפוסתני או שההפך זה קבלה של קבלה של החיים ובתוך כדי זה אתה עוסק בדברים יפים כמו נגיד בגלול שם למטה את האזורים האלה של וואלה שאסור בכלל לקרוא לבני אדם. השאלה היא מה אתה מבין זו השאלה.
1: צריכה להיות שם אזהרת גלילה לא? לא צריכה להיות שם אזהרת גלילה?
2: אזורי הספר האלה שם למטה יש לכל האתרים צריך לשים קו כזה נורא נורא זה ואולי הזקה קטנה כשאתה מגיע לך.
1: כן כן או שאתה צריך להכניס סיסמה לא יודע כאילו,
2: נכון,
1: זה לא הגיוני שאתה תגיע לך הזה ככה בטעות.
2: נכנסה הביתה, חשבה שתמצא שם את ילדיה, אבל לא תאמינו.
1: כן.
2: נכון, נגיד לך עוד, אתה רוצה לשמוע עוד משהו מרגיז, מגעיל, יש לך עוד שנייה.
1: איך לא, איך לא.
2: משהו מרגיז, מגעיל. אז לאחרונה, יש לי עבודה שבגינה, אני צריכה לקום כזה מוקדם, בשעה של האנשים שיש להם שגרה. מוקדם מאוד.
1: מה, לפני הנצח? לפני הנצח?
2: לפני הנצח. בחושך מה שקוראים, שאתה כאילו מתבאס נורא, כי זה מבאס לי לקום משנה ולהדליק אור חשמל, נכון?
1: מאוד.
2: אבל זה או זה, או שאתה צריך שנה עם החתול, אתה יכול לבחור. ואז כזה, וחשבתי לעצמי את המחשבות האלה, שתמיד כאילו אנשים מסוגי חושבים שהם, נכון, תמיד באשליית ה... השיפור שתכף יגיע.
1: כן.
2: אז אמרתי לעצמי, יא, אני אקום, ואוי, זה יהיה כל כך פיוטי, אני אקום לפני העולם.
1: אני אשמע את הציפורים.
2: אני אראה את העולם מתעורר, ויהיה את השעות האלה שהמיינד בהם הוא רחוץ, ו...
1: זבביר?
2: זה שעות מגעילות. זה נורא. זה ממש, אני לא אוהבת, אני רוצה שקודם כל אנשים אחרים ישתמשו קצת בעולם לפני, לפני שאני באה. אני לא, זה כמו מלאכים. נכון? הם לא נכנסים ראשונים, אני לא רוצה להיכנס ראשונה. אני רוצה שקודם כל יעברו פה כמה חבר'ה, שיגידו לי שהיום הזה הוא בסדר, שהוא לא... ואז אני אבוא.
1: כן, אבל התרגלת. או שעוד לא.
2: לא, אני לא חושבת שאני אתרגל, מה שאני קצת כן לומדת לחבב, זה את האתגר להיאבק בזה כל פעם מחדש.
1: את רואה, הנה, זה פייר, אז יש בזה משהו חיובי, מצאת גם אתגר בשבילך, זה טוב, שרון.
2: נתתי שהשיחה הזאת תביא אותי למקום טוב בסוף, אתה רואה?
1: נכון,
2: נכון. אתה רואה? איך ככה עזבת אותי?
1: את רואה, עצמך שחזרנו?
2: וואו.
1: תענוג.
2: יואו.
1: אז תודה את מה השבוע הבא עוד פעם.
2: אז שוב, תודה, להתראות. שלום. ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: טוב, אז היום זה באמת תוכנית קצת מרגשת בשבילי, גם כי בגלל הפגרה הקטנה שהייתה
2: החזרה
1: לי.
2: החזרה מהשיפוצים.
1: כן, ואתם שומעים את הבן אדם הזה, זה איתי מאוטנר, אבל הוא לא, הוא פה, הוא על ידי, הנה,
2: כן,
1: אני ממשש אותו עכשיו.
2: אין פה מגע פיזי.
1: אני פשוט ממשש אותו, הוא כן. יושב מולי פה באולפן, הוא בא לאולפן. זה לא שאני בטלפון איתו, אז כבר נשברה שגרה.
2: כן, שברנו שגרה. האמת היא שרציתי לעשות את זה כבר הרבה מאוד זמן. אנחנו גם די קרובים אחד לשני, ורציתי לראות את האולפן שלך.
1: נכון.
2: אחלה אולפן.
1: תודה, כן.
2: ממש.
1: אולפן שנולד בצל הקורונה, וממשיך לסגסג לו פה.
2: אתה עושה פה גם שליחויות, ואתה עושה פה, נכון? מה זה לסגסג?
1: פה גם זה המרכז של וולט. מפה יוצאים כל השליחויות, לא הרבה יודעים. התעשייה האווירית עובדים מפה.
2: וואו.
1: וגם פרויקט תעלת הימים, שכרגע מנסים להרים אותו שוב.
2: כן, שהוא גם יצא לפגרה.
1: כן, כן.
2: מדהים.
1: הכל מפה.
2: וכל זה מהמקום הקטן והצנוע הזה.
1: כן, אתה רואה, 3 מטר על 2 מטר.
2: כן. מדהים. אנשים חושבים שצריך מקומות גדולים, צריך
1: להשתיות. אם משהו לימדה אותנו הקורונה, זה שספייס זה overrated.
2: חוץ מזה, רציתי גם...
1: רק אילון מאסק ממשיך לחשוב
2: כן,
1: שצריך...
2: ספייס, כן, ספייס, ספייס. איזה עתיק הוא, אה? איפה הוא תקוע?
1: הוא כל כך, כל כך 2021 האיש הזה.
2: וגם רציתי לבוא לוודא שהשיפוצים עבדו טוב.
1: אז כמו שאתה רואה, אתה רואה, אני...
2: קודם כל מאוד יפה לך המחוך.
1: נכון, אבל מעבר... מאזינים לא רואים, אבל אני מין חגורה כזאת.
2: אבל הם שומעים, הם לא רואים.
1: שומעים את זה,
2: כן.
1: שמחזיקה לי את כלוב הצלעות. עד שתתאחל לי הצורה. אבל כן, אני חושב שבינתיים עובד טוב השיפוץ.
2: איך אתה מרגיש?
1: מרגיש טוב.
2: אתה נראה ממש טוב.
1: באמת?
2: כן. באמת, אני נראה ממש טוב.
1: זה הרגעים שאני אומר למה זה לא טלוויזיה. אתה מבין? זה הרגעים שאני מצטער.
2: זה הרגע היחיד, דרך אגב.
1: היחיד. חוץ מזה אני ממש אהב על זה שזה רדיו.
2: זה כיף זה, רדיו, אף אחד לא רואה זה, כן.
1: אז אני בסדר. זה באמת היה אירוע מטלטל, שאני אגיד. ואני עוד צריך לחזור
2: שברת שגרה, ואתה רוצה לחזור לשגרה.
1: אני רוצה לחזור לשגרה, כן.
2: כן, אתה מודע לזה לעומק, כמובן, שהשגרה הזאת אשליה.
1: בוא תגיד.
2: לא, אמיתי, כאילו, שגרה. אנחנו חיים במדינת ישראל.
1: זה נכון.
2: כן, לא, אמיתי אני אומר.
1: לא, לא, אני איתך לגמרי.
2: אני אומר אפילו, עוד שנייה גם נפתח את זה ברמה האישית, אבל...
1: כן.
2: פעם הייתי עושה הרצאות בחול.
1: כן.
2: והייתי עושה הרצאות על סצנת האומנות בעקבות החיים בתוך המדינה. Mm-hmm. והייתי פותח בשקף שהייתי כותב באנגלית המצב.
1: Mm-hmm.
2: ואז אמרתי, you gotta learn this word, המצב, הכל מותנה מהדבר הזה. המצב. נכון. זה כבר פחות, זה היה מילה של פעם יותר, כי אנחנו בומרים. כן. אבל המצב היה, טוב, מה קורה? ואז הייתי עושה טריק, הייתי פותח מיד ynet. בואו תראו מה קורה כרגע במדינת ישראל. עכשיו כל שנייה יש דרמה, אז איפה השגרה? אבל כל שנייה יש דרמה, כל שנייה.
1: אז אולי השגרה פה היא דרמה.
2: רגע, שנייה, אבל כשאנשים אומרים לחזור לשגרה, הם רוצים לחזור לעמוד בפקק, או לא משנה, לאכול את אותה ארוחה, או לפגוש את אותם אנשים בעבודה, או whatever, לצאת לאותו צימר שהם יצאו לפני חצי שנה, או כל אחד עם השגרה שלו. אבל אנחנו מבינים שהשגרה הזאת היא אשלייתית. בהגדרה שלה.
1: נכון.
2: כי אנחנו חיים במדינה שאין בה שגרה, והשגרה שלה היא או צבע אדום, או פיגועים באלעד, חס וחלילה, או כאילו כל הדברים כן. הקשים האלה.
1: כן.
2: רק בדרך לפה ראיתי מישהו שבשגרה נהג מונית נוסע, נשבע לך סיפור אמיתי, ולידו חתך אותו אופנוע גדול, קצת דומה לאופנוע שלך, ועל האופנוע הזה מן כסדה חצי, והוא התעצבן עליו, וכל מה שהוא עשה, זה פשוט ירק לו דרך החלון הפתוח ופגע בו. עכשיו, זאת שגרה? כל שנייה קורה משהו אחר דרמטי, וגם אם לא קורה משהו דרמטי, גם אם כביכול אני עושה אצלך את הפינה, פעם בשבוע, ביום קבוע, מתכנן את עצמי, תננה, ננה, ננה, זה לעולם לא אותו דבר.
1: אז תשמע, זה יכול להיות ששגרה במילה בעצמה היא נגד הטבע, היא לא, כי אם הטבע כל הזמן משתנה וכל שנייה קורה משהו אחר, אז אין דבר כזה באמת שגרה.
2: נכון, דיברת על זה בדברי הפתיחה שלך, כן. יש ביטוי שאומר, אין אותו אדם יכול לטבול באותו נהר פעמיים.
1: נכון.
2: כי גם הרקליטוס. הנהר...
1: הרקליטוס, היווני אמר.
2: זה יווני?
1: כן.
2: לא.
1: כן.
2: חשבתי שזה זנים.
1: אני חושב שזה יווני במקור.
2: אוקיי, אז תודה, הנה, למדתי. אז כי גם המים מתחלפים, הנהר באמת משתנה, זה לא אותו נהר, אין מה לעשות, וגם אתה משתנה, גם אם כולה עברה רבע שעה בין פעם שעברה שאתה טבלת בה. אז השגרה הזאת יש בה משהו, אני יכול להגיד סדר, זה סבבה, זה אני מבין. אני יכול להגיד...
1: הרגל.
2: הרגל, סבבה. אני יכול להגיד מערכת שעות. אני יכול, נגיד, בבית שגרתי עם זוגתי הקודמת, אז היה, היא מאוד מאוד מאוד אהבה סדר, ואני כזה, מה פתאום, אני בן אדם זורם, אני לא צריך סדר וזה וזה. אבל כשאתה פאקים מחפש את הציפורניים, את המספריים לציפורניים, איזה 45 דקות, אתה אומר, הלוואי והייתי יודע איפה זה.
1: תגיד, רגע, אני חייב, אם פתחת את הסוגריים האלה, זוגתך לשעבר הייתה יודעת למצוא את המכסים של הקופסאות פלסטיק?
2: או, לא רק שהייתה יודעת, לא רק שהייתה יודעת, הם היו מסודרים לפי הגודל שלהם, כאילו הגובה שלהם. אבל זה עדיין היה משגע אותי שכל פעם הייתי יודע בדיוק איפה המספריים. אז את המספריים זה סבבה, זה היה פתרון ביניים. היו איזה איקס מגירות בבית שקוראו להם מגירות הכל. ושם אפשר לזרוק את כל השיט שלך. אז לפעמים הייתי מוצא שם כסף, לפעמים ניירות גלגול, לפעמים את זה של הציפורניים, שיהיה את המקום. אז שגרה במהות שלה לא באמת קיימת, היא אשלייתית, כמו הרבה מאוד דברים אחרים שיש לנו, וגם אתה, כשאתה מייחל אל השגרה, אתה לא מייחל לשגרה, אני מניח. אתה מייחל לשקט, אתה מייחל לבריאות.
1: אני חושב שאני מייחל לנורמליות, אולי זאת המילה, וגם נורמליות זה
2: גם אשליה.
1: אבל אני, תשמע, הדוגמה שאני נתתי עם הגוף היא דוגמה מאוד טובה, כי התכוונתי למקום הזה שאתה רוצה לחזור למשהו שבחיים הרגילים שחשוב במרכאות, אתה לוקח כמובן מאליו.
2: בסדר.
1: אז כאילו, לפעמים השגרה היא דבר מובן מאליו, וזה שאני מחר בבוקר הולך לעבודה זה מובן מאליו. לא, זה לא.
2: אבל כל דבר הוא מובן מאליו אצלנו. הרי אם היינו חיים בהתפעמות מותמדת מזה שאני עדיין נושם.
1: כן.
2: זה הרי מטורף שאני עדיין נושם.
1: כן.
2: זה הרי מטורף שאני עדיין יכול ללכת. שאני יכול לדבר איתך כרגע את העברות.
1: אתה יודע מה חשבתי בעקבות הדבר הזה? שחשבתי שהלב הזה, הדבר הזה שעובד, הוא דופק, הוא פועם מרגע שאתה בין 3 חודשים או חודשיים, עד יום אותך.
2: עד הסוף, כן. הוא לא עוצר.
1: הוא לא עוצר.
2: הוא לא עוצר. אנחנו לא עוצרים רגע ואומרים, וואי, זה כן, אנחנו לא, זהו, עכשיו אתה מדבר על הדבר הכי חשוב, להפנות תשומת לב לניסים הגלויים, שקוראים לנו כל רגע ורגע.
1: כן.
2: זה שאני ואתה יכולים עכשיו פה לשבת ולדבר ולעשות את הפינה הזאת וניפגש אחד מול השני ואולי עוד אנשים שומעים אותנו ואולי זה משפיע ואולי זה עושה משהו, זה נס.
1: כן, לגמרי.
2: כי בקלות היינו יכולים, רק אם היינו נולדים 40 קילומטר מאיפה שנולדנו, במקרה שלי בירושלים הייתי נולד 4 קילומטר קו אווירי מאיפה שנולדתי, הייתי כרגע במזרח ירושלים,
1: כן.
2: היו קוראים לי שם אחר, הייתי גדל בדת אחרת, הייתי נחשף לדברים אחרים, למציאות ביטחונית אחרת, אני מניח שלא הייתי מדבר בדיוק אותם דברים עכשיו, זה או זה שאנחנו גברים היום ולא, אתה יודע, נשים היום לעומת נשים לפני, כל הדברים האלה, ואלה דברים גדולים, בדברים הקטנים, תראה איזה זכות.
1: כן, לגמרי.
2: תראה איזה זכות. הבת שלך מכינה לי ארוחה עכשיו. אני מסיים פה את הפינה, אני הולך לארוחה שהבת שלך עשתה מביצה, לא, טבעוני, מביצה...
1: כן, מביצה מחומוס.
2: כן, מביצה מחומוס.
1: מביצה שחומוס הפיל.
2: תחשוב, אינביט. תחשוב מה זה, זה פלא.
1: כן. אז אולי לזה אני מתכוון, כאילו, של... חזרה ל... תשמע, זה...
2: חזרה לפליאה.
1: חזרה לפליאה מהדברים הבאמת הקטנים, ושאנחנו לא מחשיבים אותם, ואנחנו מחפשים את הפיקים, וחושבים שהחיים שלך טובים, אם אתה כל רגע נמצא באיזה סי אחר, והחיים שלך...
2: וואי, זה השליה הזאת.
1: סופר עשירים, וסופר מעניינים. ששוב, אני לא... גם אמרתי בדיור הפתיחה, אני לא מתייפייף להגיד, תשמע, הייתי רוצה לנסוע לטייל ולראות המון המון מקומות מגניבים. מצד שני... היום אני כן יכול, לא היום בגלל מה שעברתי, זה כבר כמה זמן, אבל זה מחדד את זה, ברגע שלוקחים ממך את הדברים הפשוטים האלה, ואת היכולת לעשות את הדבר הכי פשוט בעולם, להתכופף קדימה, נגיד, לישון על הצד. אני לא יכול לישון על הצד כבר 4 שבועות.
2: כן.
1: ואני לא ישן על הגב, ואני חייב לישון עכשיו על הגב, ואני מתייסר, אני רוצה למות. אני חולם שאני ישן על הצד.
2: וואו.
1: אתה מבין? זה מה שאני חולם, שאני אוכל להתהפך ולישון על הצד. כי ככה אני רגיל וככה אני אוהב.
2: אז תיקח לך עת, כי יש לך פואטים בתוך האולפן שלך, ותרשום לך שלא תשכח.
1: כן.
2: כי תוך שנה, אתה רעיל, ברור, אתה תשען איך שאתה רוצה, ומי יזכור את הפליאה הזאת.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. כן, יכול להיות, כן, יכול להיות.
2: זה היום יום, הוא ישכיח את זה מאיתנו. אבל זה הסיפור, לזכור את זה.
1: יפה, אז למדת פה ש...
2: תודה שפתחת לי את הדלת לאולפן שלך.
1: לגמרי, תענוג שבאת, אני...
2: חשבת שאני וולט.
1: הבעיה היא ש... נכון, היה לי הכי פה שליחות פשוט לתעשייה האווירית. אני עלול להתרגל לזה, זה הבעיה.
2: אני אבוא, מבטיח. יאללה, ביי.
1: איתי מאוטנר, תודה. זהו זה. אתם יכולים ויכולות לחזור לשגרת החיים המבורכת שלכם, או שאולי לא יצאתם ממנה בכלל. אני בכל מקרה מאוד שמחתי לחזור להיות איתכם ואיתכן כאן באמניע. תודה רבה לחברים האהובים, איתי מאוטנר, שרון קנטור, אסי עזריה. תודה רבה למיכל רוז על העריכה המוזיקלית. תודה מתמשכת לאסי זיגדון, ניר סייג וגיל קומר. תודה לכם ולכן. אתם מוזמנים, כמו תמיד, להזין לעוד תוכניות של המניע ב-On Demand של רדיו מהות החיים, גם באפליקציה וגם כמובן בספוטיפיי המניע. אם בא לכם להגיב או לבקש, אתם מוזמנים עוד להצטרף לקבוצת הפייסבוק של המניע. בינתיים שיהיה לכם כל טוב.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

שעתיים של עולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן ברדיו מאות החיים. התחלנו עם יאימה, אלבום חדש שלהם, אייסר בסוגריים Intended for Psychedelic Journeys, אלבום שלהם וחדש של יאימה. נמשיך עם בפטיסט של סג'ון, שהוא מפיק שאני מאוד אוהב, ויש לו ככה, הוא כבר כל חודש בזמן נכון מוציא קטע עם מטבע, אמנית קול מוכשרת שמקליטה יותר ויותר בזמן האחרון. יש לה אלבום עם לירן קהת המקומי, של ככה גיטרה ושירה, וזה נראה לי הקטע השלישי ביחד עם בפטיסט שג'ון, נקרא קוניה. בוא נשמע אותו.

0: Jade, Resonant Vessel.
1: For healing in this world, for making my voice.
0: נמשיך עם קוסני, Love. איזה כיף, קטע חדש שלו. זה נקרא Living Miracle. בוא נשמע את זה. קוסני, Love.

שיר חדש אליהם, צמד המשובח ממיוז, אפוקליפס, הסוף וההתחלה. ונמשיך עם קוטר טו אפריקה, מקומיים רבע לאפריקה, ביצוע מגניב שלהם לוודו צ'יילד של ג'ימי הנדריקס.

0: want you to know that your life
1: איזה חמוד צבי הרוד הזה. מילים מרוממות וחכמות ופשוטות ועמוקות בו זמנית. שיר חדש, Part of Life. כן, אנחנו פה בעולם קטן, פה ברדיו מות החיים, פנקים על המוזיקה הטובה. שעושה ככה טוב מסאז' בתאים, בלב, בנשמה. נמשיך עם Me and My Friends, שיר שהם אחד המוזרים להרכב, אבל מה אפשר לעשות, ככה הם החליטו. עם קטע שנקרא Sometime.

Rising Appalachia עם אלבום שלהם Wider Circles, ה-10 Years Anniversary יצא לאלבום הזה עם רימאסטרינג חדשים, וזה מתוכו Lean In. נמשיך עם מרכב שגיליתי לאחרונה ואני מאוד מאוד אוהב, ממש ככה כל האלבום ממש ממש התלהבתי והעמקתי בו, אז המיה משהו כזה נקראים, אלבום נקרא In Face. בואו קצת נשמע יותר מקטע אחד, אולי אפילו שלושה קטעים מתוכו. הנה זה סלסטה.

אלא נראה, lead with your bones. נמשיכים ליה סטפס ומריאנה קוטסאו. קמיניו זפרטוס.

רניאן בוקה, תנגרה. נמשיך עם קרי טרי וילדי כלבאום, השיר החדש והיפה שלהם, נימינה ווי ווי.

איזה יופי, כמה רגש בקטעים האלה שלהם, צ'קו בורד, מתוך אלבום חדש ויפה שנקרא סובניר. שמענו את קויו ועכשיו עוד קטע מתוכו, True North.

ממשיכים עם הקטע החדש של נסי גומז, נקרא Hop Still Flickers, קטע חזק ומצמרר. נסי מעזה ככה לשיר דברים מהלב שלה. אפשר לשמוע בקטע הזה גם את לינו ורדן, שהוא בן זוגה של נסי, שאיבד את אחיו בשביעי באוקטובר. ומה שהם שמו שם זה ממש הקלטה שהוא שלח כמה ימים אחרי לחברים בוואטסאפ. קח את הקלטה כמו שהיא, בוא נשמע את זה. Hope still flickers, בוא נשמע את זה מההתחלה, הנה.

מסיימים עם השיר החזק הזה של נסי ולינו, הופסטיל פליקרס. מסיים ממש עם קטע פסנתר של יחזקאל רז, אמן מקומי מוכשר מאוד, פסנתן ויוצר, הקטעים שלו מאוד מאוד מצליחים בספוטיפיי, ממש נראה לי אחד האמנים הכי מושמעים בעולם, וזה מדהים שזה עם הפשטות ככה של מלודיות ורקות כזאת. אז תודה שהייתם איתי פה בעולם קטן, אני אורי בנקלטר, אנחנו פה ראשון עד רביעי 12 עד 2, שדוב חוזרים 11 עד 1 פה ברדיו מהות החיים. מוזמנים גם לשמוע את התוכניות באון דימנד באתר EOL, בעמוד השדרן אורי בנקלטר או עמוד התוכנית עולם קטן. יאללה, המשך האזנה טובה. יחזקאל רז.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. אני דדי יצחק חוזר אליכם לאחר חופשה מהפנטת באי סרדיניה איטלקי. שבועיים של שיקרון חושים, נופים מדהימים, חופים פראיים, הרבה הרבה תרבות והיסטוריה, והרבה אוכל איטלקי משובח ביותר. אז המסע הזה בעצם מורכב מפס הקול שליווה אותנו בטיול. אז נחיתה בשעות הערב בשדה התעופה הקטנטן של אלגרו, עיר עתיקה יפהפייה שנמצאת בצפון מערב סרדיניה. לוקחים את הפורט פומה שהזמנו מסוכנות הרכב, נכנסים לתוך הרכב, מחברים את המוזיקה ויוצאים לדרך עם זה.

Black Diamond Bay, בוב דילן, זה מתוך אלבום דיזייר, שיר נסיעות מושלם, שמתחיל ממש כמו הנעת רכב, וכמו כל השירים באלבום, גם השיר הזה נכתב שיתוף פעולה של דילן עם ז'אק לוי, ודילן נשמע כל כך משוחרר באלבום הזה, הרבה בזכות הרכב שמלווה אותו, הרכב שהוא אסף, נגנים שהוא אסף מסיורים בפאבים בניו אורלינס, במיוחד החיבור המדהים שהיה לו עם סקארלט ריברה, הקנרית והזמרת, ואנחנו ככה מפליגים עם הרכב, מגיעים אל המלון שלנו שנמצא עמוק עמוק בתוך קרם ענק, וקמים על הבוקר לתוך נוף כפרי מהפנט, אוכלים ארוחת בוקר משפחתית איטלקית עם הרבה הרבה פחממות, ויוצאים אל הדרך, נכנסים לרכב, מניעים, יוצאים אל היום הראשון של הטיול שלנו בסרדיניה, ברקע לומינר זה הרכב הקנדי, בביצוע הכל כך יפה שלהם לשוגר מאונטן של ניל יאנג.

הלומינרס הקנדים מבצעים שיר של קנדי אחר, ניל יאנג. זה מתוך פרויקט מחווה שנעשה לשירי אלבום הרווסט ויצא לו מזמן, מומלץ בחום. ואנחנו בדרכנו לשייט, אל מערת יד מטיפים נפטון, שנמצאת בבסיס של צוק שקוראים לו קאפו קאצ'יה. וחבל, חבל שאני לא יכול להראות לכם תמונות תוך כדי השידור, אבל בשביל זה יש את גוגל. ברקע יש לנו את ג'ף בקלי, מתוך אלבום האלמותי גרייס, Last Goodbye, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום, תישארו איתנו.

Last Goodbye, ג'ף בקלי, זה מתוך גרייס כמובן. ואנחנו, מה אני יכול להגיד לכם על מערת הנטיפים הזאת? אנחנו עולים על שיט מדהים לאורך הצוקים, צוקים אדירים שפורצים מתוך הים, הם מגיעים לפתחה של המנהרה, ואי אפשר להגדיר את המראה, מנהרה שנוצרה במשך עשרות מיליוני שנים, עם נטיפים ויוצאים לתוך מסע בתוך האדמה, לכל אורך ה... מסע הזה, יש בריכות גדולות של מי ים שנכנסים פנימה, עם שילוב של הנטיפים והתאורה, ואין מילים להגדיר, ואנחנו חוזרים עם השייט ומחפשים לנו חוף יפה, אחד מיני רבים, בשביל להעביר בו את אחר הצהריים. ואני בתור בן אדם שטייל די הרבה, בהרבה מקומות אקזוטיים כמו תאילנד ופיליפינים והוואי, חייב לומר לכם שלא ראיתי מעולם מים יותר שקופים ומדהימים מאשר המים שראיתי בחופי הים בסרדיניה. קראתי באיזשהו מקום שיש איזה בקטריה מסוימת בים שאוכלת את הפלנקטון והיא גורמת לבהירות הזאת של המים. בכל מקרה, אנחנו מעבירים את הכמה שעות בחוף הים המדהים הזה, לגמרי לבד. מתחיל להחשיך, ואנחנו נכנסים אל הרכב וחוזרים לכיוון המלון שלנו ברקע ליאונרד כהן עם כל...

לבס האפל שלו, Waiting for a Miracle to Come, ומתחילות לעלות לי כל מיני סצנות מהסרט Natural and Born Killers, ואני מבקש מטלי שמנקרת לידי שלא תשאיר אותי לבד.

Jesus.

But it sounds like bubblegum.

baby. It was just the other night. Most of you was naked.

Waiting for the miracle to come. ליאונרד כהן, איזה קול אלוהים. ואנחנו קמים בבוקר העננים, ויוצאים מהמלון שלנו לכיוון העיירה בוסה. העיירה בוסה היא העיירה ציורית מאוד מיוחדת שנמצאת בערים, ועובר בתוכה נהר. וזה מדהים לראות את הנהר שעובר בתוכה לצד החוף שנמצא די קרוב, ובראש ההר יש טירה שנמצאת שם, טירה מאוד מאוד שמורה בתקופת ימי הביניים, ואנחנו נשמע עכשיו מה שהכי התחבר לנו שם, זה ה-River of Descent, הקטע המדהים מתוך הפרויקט Mad Season. Mad Season זה פרויקט של, הפרויקט הכי אהוב עליי מתקופת הגראז', באמת הרכב חד פעמי, סופר גרופ כזה, מייק מקריידי, הגיטריסט של פרל ג'ם, ליין סטנלי, הזמר של אליס אין צ'יינס, וכמובן מרק לנגן, ו-River of Descent.

Down, oh down. המט סיזן, ליין סטנלי המנוח, איזה קול נהדר. כן, והדרך, הדרך שמובילה אותנו אל בוסה ומתוכה, אתה נוסע בעצם בדרך מאוד מאוד צרה, לא קלה לנהגים לא מנוסים, ומצד שמאל יש לך את, את החוף, כל רצועת החוף עם הצוקים המטורפים, מצד ימין יש לך את היערות האבותים, שמדי פעם אתה עוצר לאיזה אתנחת באיזה קרחת של יער, ואז אתה מגיע להערה הזאת. שהיא הערה כל כך ציורית שאי אפשר להגדיר אותה פשוט, ואתה עולה, משקיע ועולה בסמטאות העיר העתיקה, עד שאתה מגיע לטירה למעלה, עם הנוף המטורף שנשקף, אתה לא יכול לסבוע מהנוף הזה, ונפל לנו גם את יום כל כך יפהפה, ואנחנו יורדים משם, ואנחנו ממשיכים, עוזבים בצער רב, נוסעים לכיוון מקום שקוראים לו קסטל סרדו, שזה בעצם עיר עתיקה שהשתמרה לחלוטין מתקופת ימי הביניים, ואתה מגיע, אתה

פשוט מגיע, ואתה עולה, עולה, עולה, בתוך העיר העתיקה, עד שאתה מגיע לתוך חומות העיר, ושם היינו צריכים לחפש, ממש היה קשה למצוא את, את המלון שהזכרנו, פשוט נמצא בתוך סמטאות אבותות, והתחלנו לשאול את המקומיים, ואז פתאום נפתחת הדלת, ויוצאת אלינו בחורה איטלקיה מתוקה, ילדונת כזאת, שקוראים לה סטפני, ומסביר לנו שזה כאן, ואנחנו נכנסים, והיא פשוט באמת אין מילים, מתחילה ופוצחת ומסבירה לנו על כל מקום ומקום, בית עתיק יפהפה, והיא נכנסת לפרטים ומדייקת ומסבירה לנו, כל כך חמודה, ו... אנחנו נשארים שם, מבלים שם את הערב, ועולים למסעדה נהדרת של דגים, שנמצאת ממש בראש של הטירה, עם נוף מדהים לשקיעה, וסוויט ג'יין, הביצוע של קאובוי ג'אנקיז ברקע.

Going to California, Led Zeppelin, מתוך האלבום הרביעי, עוד אחד מהמושלמים שלהם. זה שיר שבעצם רוברט פלנט וג'ימי פייג' סיפרו שהם כתבו על ג'וני מיטשל, שהם הריצו אותה, וחלמו להגיע לקליפורניה כדי לפגוש אותה, ובכלל כל תנועת ידי הפרחים שהייתה אז, והם הגיעו כמובן לקליפורניה וכבשו גם אותה, ואנחנו מקסטס רדו, עולים, יורדים יותר נכון, לכיוון דרום, לכיוון האי מדלנה. זה ארכיפלג של איים, המון איים קטנים שנמצאים מול סרדיניה, ומשם אנחנו עולים על מעבורת שלוקחת אותנו לתוך האי מדלנה. אי קטנטן, יפהפה, עם כל כך הרבה חופים מדהימים ונופים אינסופיים, ומשם הוא גם מחובר לאי קפררה ולעוד כל מיני מקומות קסומים. וברקע חוזרים אל דילן, most of the time.

the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon.

Most of the time I can't even be sure if she was ever with me.

most of the time. 1989, דילן אולי באחד מהקאמבקים הכי טובים שלו, כמובן בעזרתו של המפיק הנהדר דניאל לנואה, שהוציא ממנו משהו שאף אחד לא יצליח להוציא ממנו, נינוחות כזאת, גוון קולי אחר לגמרי, כל כך יפה. ואנחנו באי קפררה, אחד מהאיים בארכיפלג של מדלנה, חורשים את האיים הרכב, החליטים לעשות איזה טרק של כמה שעות, לחוף מדהים שקוראים לו התהיטי של סרדיניה, קלו קאצ'יה, עם דרך לא קלה ומאוד מאוד ארוכה, סוג של שמורת טבע מוגנת, אתה צריך לקבל אישור בשביל לטייל למקום הזה, ובדרך שהיא דרך לא קלה אני מצליח איכשהו אפילו לטבוע באיזה ביצה וכמעט מאבד את הנעליים שלי שם, אבל כשאתה מגיע למטה אחרי באמת עם יזע ודמעות ואתה מגיע לחוף המדהים אל המים השקופים והצוקים מסביב והחול הלבן, זה פשוט שווה הכל. אז ברקע הפעם, ג'ון באז עם שיר האהבה והגעגועים שהיא כותבת לדילן, מי הוא ולא אחר, Diamonds and Rust.

Diamonds and Rust, ג'ון באז, משיר אהבה וגעגועים לדילן. הייתה בלמחת יחסים מאוד מאוד מיוחדת, עם הרבה הערצה ואהבה, משתי הצדדים, כמובן. והיא גם מביאה אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. חצי מסע. הטיול בסרדיניה עם הפסקול, ותצטרפו אליי מחר להמשך המסע. אני דדי יצחק נפרד מכם, משאיר אתכם עם החברים הטובים מקרוספי סטיל נש ויאנג, הופלסלי הופינג.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. קצת מוזר ככה אחרי חופשה יחסית ארוכה. אני חושב שזאת החופשה הכי ארוכה שהייתה לנו ברדיו בשבע פלוס שנים שאנחנו נפגשים פה בשבע בבוקר. איך הזמן עובר לו. אז כן, רדיו מהות החיים, כל המחדש. מה שנקרא חזרנו. אבל אני יושב כזה מוטרד כל החודש ואני אומר איך חוזרים ברביעי לאוקטובר, שזה באמת הולך להיות השבוע, לא שחסרו לנו ימים עצובים בשנים האחרונות, בכלל בכל החיים שלנו פה במדינה הזו, לטובה ולרעה, הרבה ימים עצובים, אבל השבוע הזה אנחנו מציינים מחר בחמישי. יום הזיכרון הלאומי לטבח השביעי באוקטובר, אחד אם לא הימים הכי עצובים שהמדינה הזאת ידעה, בטוח בתקופה שלי. ואמרתי ככה להתחיל את לחזור בגדול, ברעש, בצלצולים, לא, פשוט לא טוב. שבוע לא קל הולך לעבור עלינו. ואז פתאום קפץ לי העניין הזה של אליזבת פרייזר, אחת האושיות, אחת המלאכיות האהובות עליי, וגם לדעתי האהובות פה על מאזינות ומאזיני התוכנית. חגיגה ב-29 לשמיני 1963, היא נולדה יום הולדת. ואז אמרתי לחזור ככה עם צלילה לתוך היופי הענוג והטהור של גברת פרייזר. יכול להיות חזרה הולמת. אז כל הזה, כל הבוקר הנעל, הרבה קוקטו טווינס, הרבה את כל הפעמונים והמלאכים של הסקוטית האדירה, שאגב את שהיא ריצה בטירוף לא פעם ולא פעם אמרה את זה, את סוזי אנד דה בנשיז, נגיע לזה אחר כך. פתחנו עם סן סיגנצ'ר, שיתוף הפעולה שלה מ-2022 עם בן זוגה דמון ריס, האיש שנתן את מקלותיו ותופיו לספיריטואלייז, לאקו אנד דה בנימל. מתארח פה באלבום הזה, שזה יותר נכון איפי, שישה שירים בלבד, סטיב הקט, גיטריסט ג'נסיס לשעבר האגדי, And the Water. ועכשיו רשמית, אני אמיר פרי, מודה ושמח לחזור לחיבוק המשותף הבוקרי. תודה שאתן ואתם פה. כאמור, שבוע מינורי, מלנכולי, וטוב שכך. צריך לציין את הימים הקשים הללו, לחבק ולכבד. שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב, ובטוח, האזנה טובה.

When Pama Was Moth, הקטע הפותח, המטריד והמלנכולי ביופיו, השני של קוקטו טווינס, Head Over Heels, 1983, זה הקטע הראשון שהכרתי של קוקטו טווינס, ואני זוכר את הצמרמורת, שפתאום הקול של אליזבת פרייג'ר נכנס לתוך הכאוס הזה, אי אפשר לשכוח, מסוג הרגעים שאתה באמת לא יכול לשכוח. 7:11, כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. כאמור, Head Over Heels היה הראשון שלי של קוקטו טווינס, ההתנסות הראשונה שלי. רק אחר כך הלכתי אחורה וקדימה. הנה כבר אחורה. הראשון והמפעים שלהם מ-82. גרלנדס. ואגב, סוזי אנד דה בנשיז כתבו באיזשהו עיתון ביקורת בזמנו ב-80s על העניין הזה. דמיינו את סוזי אנד דה בנשיז עם הרבה אקו. הנה כבר שיר הנושא.

רק לעצום עיניים ולדמיין גשם של מלאכים או מלאכיות יותר נכון נופל עליך. זה לא חד לחלוטין הרגשה שלי תמיד שאני שומע את פנדורה או בכלל את טרז'ר השלישי של קוקטייל טווינס שיצא ב-84. הם צירפו את סיימון ריימונד. אגב, סיימון ריימונד היה עם מרקורי רב בארץ. כן, כן. זוכר שנורא נורא נורא התלהבתי מהעניין הזה. הייתה הופעה מדהימה למרקורי רב, אבל כאילו נורא העניין. הוא כזה פשוט עמד בצד ונגן גיטרה בשקט. בסאונד הכל כך כל כך מזוהה שלו. אייבו, הבעלים של 4AD, ניסה לווילה השלישי של קוקטו טווינס, שכבר התחילו לצבור, סליחה, קילומטראז' בהופעות וסוג של הצלחה. ניסה להביא את בריין אינו לעמדת המפיק, ובריין אינו שמע אותם ואמר, אני לא חושב שיש לי מה לתרום בעניין הזה. אחרי זה ניסה את דניאל לנועה, שגם היה פחות או יותר אותו עניין, אותו סיפור לבסוף, וטוב שכך. קוקטו טווינס הפיק את האלבום הזה לבד, כמו את כל האלבומים שלהם. אגב, השיר הזה, פנדורה, מוקדש לסינדי טוק, עוד להקה קצת הרבה פחות מוכרת, שלהקת פוסט-פאנק שפעלה גם בלייבל 4AD בבריטניה בשנות ה-80, אחר כך אנחנו נגיע אליה אחר כך, שנגיע לדיס מורטל קויל, הקולקטיב של 4AD. והנה אחד הכי יפים של קוקטו טווינס, ואחד הכי יפים בעולם. מוקדש לבעל הלייבל.

אחד היפים של מסיב אטק. עקב הצמד, הטריפ-הופ מבריסטול, שמאוד מאוד מאוד לא אוהב אותנו. אגב, בזמנו שלחו לי מאזינים בפייסבוק, מאזינים דווקא שאני פחות מכיר ברמה של הם לא בקבוצה אצלנו. אבל טוב שיש אותם, למה אני משמיע מסיב אטק ועוד כל מיני כאלה שמות, אני חושב שזה היה פאונטינס די-סי. את כל שונאי ישראל, מה שנקרא, ושוב, אני אומר את זה פה, דווקא, דווקא בשבוע כזה. לחלוטין, לחלוטין מפריד בין העניין הזה של מוזיקה. בטוח לשנאה. בטוח לשנאה. אני חושב שזה פשוט בורות, חוסר ידע, ופופוליזם זול. אז אני אומר, עסקי הרוק'נ'רול, שיסנו את מי שהם רוצים. אני מאוד אוהב את מסיב אטק. פרז'ה כתבה איתם את הטקסטים. אגב, בהתחלה הם רצו את מדונה, לפני שהם פנו לאליזבת פרז'ה. היה יכול להיות מעניין דווקא. ושמענו את קרוליינס פינגרס, שמאוד מאוד מזכיר קצת את לו ריד, גם בשם, גם בלחן. אולי דווקא בגלל זה, זה היה השיר שלהם שהכי הצליח בארצות הברית, בתחנות הרדיו אלטרנטיביות ב-88, מתוך החמישי שלהם, בלו בל קנול. שיצא בספטמבר 88. אגב, בלו בל קנול זה הר, זה נקרא בולדר מאונטן, זה ביוטה ארצות הברית, הר מאוד מאוד גדול ומפורסם. 7:34, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, קצת פחות מחצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות של גליה שגלעדי. וולקאם, וולקאם גליה, ברוכה הבאה הביתה, מה שנקרא. שמח שמח, שמח, שמח שאת אחריי. מיד אחר כך לירון תהני, אם פה זה טוב. והנה כבר שוגה היקופ. גם הוא מתוך השני שלהם, Head Over Heels.

Primitive Painters של הקבע הפוסט-פאנק 85 פלט מערכים פה את מיס פרייזר. הסאונד שלה כל כך כל כך כל כך כל כך מזוהה. קצת אחרי רבע לפני השעה 8, והאמת היא שאף פעם לא הבנתי, לא שזה לא אלבום אדיר, למה השישי של קוקטו טווינס אבן אור לס וגאס הוא הכי מצליח שלהם, הכי נמכר שלהם. לעניות דעתי היו להם אלבומים יותר טובים מהאלבום הזה, אבל אולי בגלל שהוא יצא ב-90 הוא כבר הצליח ללכות גם חלק מדור ה-90s ולא רק את דור ה-80s כמוני שהתחילו איתם כמעט כמעט מההתחלה. אולי בגלל זה. רגע, heaven, heaven, all Las Vegas בבקשה.

שלודון הלו ווקס אנד ויין, שניהם מתוך גרלנדס. לפני זה אגב שמענו את סונג טו דה סיירן, המקור של טים בקלי משנת 70, ופה זה הביצוע מצמרר לחלוטין, לחלוטין. רואים כמה אליזבת פרייג'ר אהבה את השיר המקורי. אי אפשר לעשות קאבר אם אתה לא כל כך כל כך כל כך אוהב את השיר. מתוך הקולקטיב של 4AD עשיתי לזה בזמנו ספשייל שלם, את מי שזה מעניין, This Motel Call, שיצא ב-83 יחד עם ג'ון פרייר המפיק המוזיקלי, חברים מדד קן דנס, הברידרס, סינדי טוק, האם מפנדורה, קולו בוקס, בלי, כמובן קוקטו טווינס. It will end in tears, זה ייגמר בדמעות, אחד האלבומים השוברי הלב והכי הכי הכי יפים שאני מכיר, ולשמחתי לא רק אני. אנחנו מסיימים את חלקנו הנעל בבוקר ראשון זה, כפי שאמרתי, צלילה לתוך היופי, הענוג, הטהור והמלנכולי של הסקוטית האדירה אליזבת פרייג'ר, המעריצה הגדולה של סוזי סו, סוזי אנד בנשיז אחר כך, שבגיל 17 פגשה את רובין גטרי. השאר היסטוריה והיסטריה. האם הם חלוצי השוגייז? דרים פופ? אני יודע, אמרתי כבר בזמנו, אני לא חובב שמות וקטלוגים של ז'אנרים, אבל לחלוטין, לחלוטין אפשר לומר ששתי ההגדרות הללו די מדייקות בעניין הזה. אוטוטו גל הגלדים מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. כאמור, מחר החמישי אנחנו מציינים בכבוד, חיבוק ועצב, עצב, עצב, עצב גדול מאוד בטבח השביעי באוקטובר. מציינים את זה בחמישי, כי בשביעי לאוקטובר זה שמחת תורה. שבע בבוקר עד יומות החיים. הכי הכי אשמח שנעשה את זה ביחד. אני הייתי אמיר פרי. תודה על החיבוק המשותף. טוב לחזור. כפי שאמרתי, חוזרים לשבוע עצוב. אבל עצב ואנחנו די חיים ביחד. כמעט כמעט כל החיים הללו. שיום קל. משאירים אתכם עם עוד קאבר מתוך את It Will End in Tears של This Mortal Coil. אחד השירים היפים, בלי שום קשר, גם הביצוע המקורי מאוד מאוד מאוד יפה בעיניי. רוי הרפר במקור, פה This Mortal Coil, אליזבת פרייג'ר, ביי ביי.

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נלחמים, שזה לא סתם, אני סתם זז מנקודה לנקודה עד שאני מת, זה כל החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים.
0: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

היי היי היי, חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד, מרגש שיהיה לשוב, תודה לאמיר, חיבוק גדול לך, לכולנו.

מתרגש לשוב אל הביחד שלנו. ויש ימים כאלה לפנינו, והמון מוזיקה שממתינה להישמע. בלי הרבה מילים מיותרות, ניגש פשוט ולעניין. מלד זפלין ורוק אנד רול, אל דיינוזר ג'וניור מהאלבום החדש, וסברל גאט אווי, הקטע שפותח את האלבום הכיפי הזה. התשע וחצי ביחד, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם, חיבוק גדול, ושוב תודה על הביחד. יצאנו לדרך.

אלבום כזה שנוגע בקישקה או מגיע מהקישקה ומהלב ומהבטן באופן כללי. Soft Control, האלבום החדש של האפגן ויגס, גם הוא יצא לאחרונה. מתוכו שמענו את House of I, באפגן ויגס חדש וגם ברי חדש. מתוך סולם האהבה, איזה נסיך של אהבה ועומק. מזל על ברי. הבוקר אנחנו עם לא הכל כה פשוט, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד.

האלבום החדש של עזרא קולקטיב, Here Because of Hope, כבר בחוץ, והייתי בטוחה שניקח ממנו חלקים אחרים, אבל בסוף תמיד נמשכת אל האהבה, אל המוכר, לפחות בתור התחלה, מבטיחה להגיע לעוד קטעים ממנו. שמעתי את מוביל הלהקה המתופף, אומר שמבחינתו זה אחד האלבומים המופקים הכי נכון עבורם עם כל שיתופי הפעולה, והם קלטו איזה משהו לגבי עצמם והם מבטאים אותו בנגינה, באהבה, בביחד.

מוזיקה וביחד. נמשיך עם האהבה החדשה של ביביו סאונד משין מתוך צ'ופינג מאונטן, האלבום החדש.

להיות ערות וערים ולחלום ביחד על מציאות טובה ויפה שכיף להתעורר אליה בבוקר. Dream on, dreamer. ככה לפתוח לאנרגיות חדשות. The brand new heavies. והאלבום הבא על פניו, הקונספט שלו, כאילו לא הייתי... לא הייתי, נראה לי. אבל זו מישל ג'אנג'ט שלו. והיא עשתה אלבום שלם של קאברים. כל קאבר דואט אחר. והבחירות והביצועים, הכל פה מאוד מרגש אותי. אז מתוך סינונים, האלבום החדש של מישל ג'אנג'ט שלו. Havas. במקור של דניס אדוארדס וסידה גארט. Don't look any further.

0: anchored in faith, tunneled by fear. גם האלבום המלא של סול וויליאמס יצא לאוויר העולם, והוא נקרא Leap Life. מתוכו חוזרת שוב. הקטע הזה תפס אותי גם בזכות המקצב האפריקאי עם הפיאנו הזה, וגם בזכות שיתופי הפעולה עם מור מאדר וגונג'ה סופי. Conspiracy.
1: But I'm here when I disappear.
0: Saul Williams. ואמיר לב. לב. ישר לתוך הלב, כל האלבום.
2: לא הייתי מגיע אליי.
0: זה נקרא ואת. מתוך בסוף הם הסכימו.
2: אם לא הייתי עוצר בבאר שבע.
0: כמעט הגיע להתארח אמיר לב, אבל משפצים אצלנו ברדיו, אז נראה מה יהיה.
2: שנה בשכונה ד'
0: מחזיקה אצבעות שזה יקרה בכל זאת, מתישהו.
2: השלמתי אנגלית.
0: אמיר לב ואת חדש.

מוזיקה וביחד. Strangler's Always the Sun. בסוף תישאר רק השמש. וזו תודעת AI. אז דרוש גלגל כזה שצף. תמר אפק, דרוש גלגל, שיר חדש.

מתוך סופר פינקי מנדי, אלבום הבכורה של בת' אורטון, ביחד עם ההפקה של ויליאם אורביט, קטע שתכננתי לשים בספיישל ויליאם אורביט, אחרי שעזב את עולמנו, לג'ם של גן עדן, אבל לא הספקתי לשדר את הספיישל הזה, אז נראה אולי בהמשך. אבל בינתיים, בת' אורטון, מכל הסיבות הנכונות, Don't wanna know about evil, only wanna know about love. רדיו מהות החיים, מתעוררות. מוזיקה וביחד. קרה, ככה היא קוראת לעצמה, מבוססת בלונדון, איך לא, יוצרת, מפיקה, די-ג'יית. זה מתוך איפי של הסיטרין, זה נקרא אינאף, וזה בסגנון הדאפסטפ, שאני ככה נמשכת אחר הסגנון הזה בתקופה זו. קרה. Enough.

בימינו כל דבר הוא נס. התופעה שהיא בוי ג'ורג' הוא נס. איזה כיף שהוא מגיע, כרטיסים צ'ק. תמונה עם ברזלים על השניים שמוכיחה שאהבתי אותו כבר אז.

בוי ג'ורג' קולצ'ר קלאב. מודה לו על התמיכה ועל מישהו. It's America. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. לקליס, כך נקרא אלבום החדש של Garden City Movement. החברים האלקטרונים מבית. חוזרת אל הסינגל I Can.

can be your salvation, Garden City Movement, מתוך לקליס החדש. ומיוני שורוני ורועי אביטל, אל הדר גולדמן וג'ף שפירו. אלבום כפול חדש לסיאם, שכולל ארבעה עשורים, וכל טוב. מתוך War and In Between, אני עם אחד האהובים, In The Realm.

איזו קריאה זו מנפצת את הנשמה. אחד האהובים עליי בכל הזמנים, מכל העולמות. הצד האפל של שנות ה-80. סיאם, מתוך אלבום חדש כפול שכולל גרסאות וקטעים של... וכמובן גם את זה...

עוזי נבון בהחלט מלא בינה האיש הזה. לא יכול לראות סינגל חדש.

Symphonic Chronic, The Arcs. חוזרת אל מוטיב החלומות ואל הקטע שפותח את האלבום Keep on Dreaming.

כאן לגמרי. Nowhere Man, Beatles, מתוך רבר סול, שזכה למיקס מחדש ומהדורה מורחבת, למרות שאני עם המקור, וגם קראתי שאורי מיקס מונסטר ורטהיים כתב שהמיקס פחות טוב, ואני נוטה להאמין לו. הבנתי עד שזה צובט. ביטלס מתוך רבר סול, Nowhere Man כמעט, ומסיימים את הביחד שלנו להבוקר. המון המון תודה שהתעוררנו ביחד. תודה על החיבוק, חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה נעימה, מיד תעני, המשך יום טוב, שיהיה שבוע סביר עם... הרבה חמלה והרבה אהבה, ואנחנו כמובן נשתמע גם אפשר בשידור החוזר בארבע, וגם מחר, על הבוקר, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד. עד הסוף ניקח קצת את הזמן, עם Second Song של ניל יאנג והחום הארץ, מתוך Second Song, האלבום החדש. אהבה, תודה, שלום, אהבה.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא, הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח, אבל אל תתרחק, זה עד כדי כך, נותנים לך כך, הזכות והחסד, תשיג את הכסף.

רשתות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

ערימת הבגדים מתגברת על כיסא, ואינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי, וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד עשינו שמות מי ובך. הימים חולפים,

אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך, ובין אפשרות כזו ואחרת המנגן.

מצאת הנינים, מה שהיה היה, לא יאומן באיזו קלודת שכחת איך פעם אחת בחיים הייתי אישה חיה. חבל על דאבדין ולא משתכחים, במיוחד בלילה הזה שצורב אותי כחפייה. מה שהיה היה,

שחור הם מים של שלווה. ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח אותך.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, אז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון דוקטור נעמה אושרי ואנוכי דליק, ואנחנו ממשיכים לדבר ולשמוע ולהכיר את קארל יונג בעקבות ספרו זיכרונות, חלומות, מחשבות, שזה בעצם איזו אוטוביוגרפיה רוחנית, נפשית, ואנחנו נתחיל לנוע בעקבות האוטוביוגרפיה הזאת את, נעמה, דברי
2: כן.
1: אלינו.
2: אז במפגש הראשון שלנו, ככה קצת הסתובבנו סביב אנקדוטות שקשורות בו, קשורות במסע האישי שלי איתו, ואני הייתי רוצה שככה טיפה יותר נכיר אותו לפני שנעשה איזושהי היכרות סדורה ונכניס אותה לתוך קונטקסט גם של היומן, ונתחיל אולי בפרולוג של היומן. אני רוצה לומר רק שאת היומן הזה הוא לא כתב, אלא כתבה מזכירתו, אניאלה יפה, תרגם אותו מיכה גורי לעברית. זה אחד הספרים שאני לא מכירה מישהו שמכיר את יונג שלא קרא אותו, וגם הוא עצמו, הספר הזה הוא שער מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד יונגיאנים, והרבה מאוד אנשים שמגלים פנים משל עצמם. לא מזמן שמעתי אחת ההרצאות של איש אחד שהוא דוקטור לכימיה אמריקאי, שהיה עמוק בתוך התעשייה של ההייטק הכימאי וכו' וכו'. הוא זכה לשנה של שנת שבתון ביפן כדי ללמד כימיה באוניברסיטה, באחת האוניברסיטאות, ו... ניצל את ההזדמנות להיכנס גם למנזר זן ולתרגל מדיטציה. אני מחזירה אותך לקונטקסט של מה שלימד הבודה. הוא ישב למדיטציה, וכמובן הוא פגש את המחשבות שלו, שלא הפסיקו לנדוד ולנדוד ולנדוד, והוא בא למורה שלו ואמר לו, מה זה? מה אלה המחשבות האלה? אז הוא אמר, כן, המחשבות תנדודנה, ואתה תחזור מהן לכאן. ושבו המחשבות ונדדו וכולי וכולי, והוא בשלב מסוים החליט שהוא לא כל כך מסתדר עם הרעיון הזה שהמחשבות נעות, כי התוכן שלהם נורא נורא מעניין. אנחנו מכירים את זה מתוך התרגול. הוא בא למורה והוא אמר לו, תשמע, אני מוטרד, הם מעניינות אותי המחשבות, הן יצירתיות, אני כימאי, יש פה פתרונות, יש פה כל מיני דברים. אז הוא אמר לו, זה בסדר, זה יעבור, זה יחלוף, אני מכיר את התקלה הזאת. ובאיזשהו שלב, אפרופו איפה זה לא מצטדר עדיין, וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, הוא אמר, אני לא בטוח שאני רוצה את הרעיון הזה, את הכיוון הזה, והוא החליט, כי אצל יונג אנחנו מדברים על המקום שבו הוא אומר, stick to the image, הילמן ילך לשם, כלומר, יש פה מישהו שבא לספר לך סיפור, דווקא תלך איתו, אל תזנח אותו. כן, זה מופע אחר. כך או כך הוא זנח את התרגול הבודהיסטי לזמן מה, יצא ביפן לחנות ספרים, וכמובן שהספר הראשון שהוא מצא זה ה-Memories, Dreams, Reflections, שזה הספר הזה, והיום הוא הרבה מאוד שנים כבר פסיכולוג יונגיאני, שהוא כותב הרבה מאוד על הדברים שקשורים דווקא בצד המדעי של יונג, אבל הוא עבר מאוהבה או שילב, וזה היה השאר. אז אני מספרת את כל זה.
1: אני מוכרח לשאול אותך משהו. סליחה שאני עוצר את חוט מחשבתך. כי זה...
2: I stick to the image, אני הולכת איתך.
1: לא, כי בתרגול המדיטציה שלנו, אנחנו בעצם מנסים למצוא, להיות במרחב של בין המחשבות, ולהתבונן בהם ולהחיק אותם. הרבה פעמים את בתור מורה, וגם מורים אחרים ש... שלימדו במקביל אלייך, דיברו על זה, בואו נשב על זה. כשהיה איזה מצב של מצוקה, אמרו בואו נשב על זה. כלומר, בואו נתבונן במדיטציה, בתהליך כדי ללמוד ממנו משהו, ולהירגע ממשהו, ושני הדברים האלה הם מתנגשים ולא הולכים ביחד.
2: אתה שואל אותי שאלה בהקשר של יונג, או בכלל של...
1: השאלה בכלל,
2: אני
1: שואל אותו.
2: כן.
1: ההקשר של יונג הוא ברור, כי יונג אומר, יונג אומר, בוא נשב על זה, הוא מתכוון, בוא תתבונן למחשבות, אל תיתן להם לחלוף.
2: כן, אני בכוונה הבאתי את זה כאן, כי אנחנו בתוך הקונטקסט של מה שלימד הבודה, ואנחנו תכף בפרולוג שהוא יגיד משהו שהוא יהיה סוג של מענה למה שאתה שואל, אבל בינתיים, אני רק אומר שיש כאן שתי תפיסות עולם שהן דומות ושונות בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, האם אני נותנת למחשבות לחלוף? ואני חוזרת לכאן משום שבמחשבות יש טבע של אשליה, אם תרצה. והאשליה הזאת היא הבורות הזאת. הסיפורים האלה סביב האני הם כל מה שאנחנו, מה שלימד הבודה, נעוץ בדבר הזה. ככל שתתבונן בהם, המרחק ביניהם יגדל, והתוקף שלהם עליך יקטן, וכאן מכאן תבוא השלווה שלך. זה דבר אחד. מה שיונג אומר זה קצת שונה, הוא לא הולך עם העניין הזה של המחשבות, הם

0: שקריות, אבל גם לא אמיתיות לגמרי. זאת אומרת, אם הזכרתי בתוכנית הקודמת את הדמויות שהיו בתודעתו, דמות אחת מחונפת שהוא קרא לה פילימון, שלא היה ולא נברא, הוא מגדיר אותו כמורה הדרך שלו, פרי דמיונו והזייתו. זה מאוד דומה למה שבספר המתים אנשים יעשו עם הדמויות הללו, והם ייקחו את זה כמו בתיאטרון, כמו בתיאטרון, אתה גם אמיתי ואתה גם שקרי בעת ובעונה אחת. אם אני אלך ואציל אותך כי מישהו הרג אותך במחזה, אז אני בבוחן מציאות לא תקין כשאני בהצגה שלך, זה נכון? Mm-hmm. יחד עם זה אני אבכה בגלל זה שאתה מת, אתה לא דליק, אתה הדמות. אנחנו יודעים לעשות את זה בקונטקסט אומנותי, בריאות הנפש היא אותו דבר, ולכן יש גם קשר בין בריאות הנפש והיצירה והאומנות וכך הלאה. זאת אומרת, זה לא נכון או לא נכון. יונג יכול לראות את המעשה הבודיסטי ולהגיד, רגע, אבל יש פה אינפורמציה שאתה מפספס, אבל אני מבין למה, בעיניי, אף על פי שהוא לא היה בעד תרגול מדיטציה. אנחנו נדבר על זה בהמשך.
1: תכף אני אקרא את הפרק, אני מוכרח עוד משהו,
0: אבל מה שכן הוא אמר, וזה מה שהבודה לא אמר, כי הייתה לי פעם על זה שיחה עם רז, אני לא יודעת אם סיפרתי לך, רז, יעקב רז, המורה שלי, שלנו, אמרתי לו, יש לי חלומות, ובחלומות מופיעים דברים, מופיעות, כן, כל מיני אינפורמציות, סיפרתי על זה בשיעור, במפגש הקודם, אז הוא אמר, אמרתי לו, מה יש לך להגיד על זה בתור המורה לזן שלי? אז הוא אומר, חלום יש גם במציאות וגם בלילה. זאת אומרת, זה אשליה וזה אשליה. וזה נכון, אבל זה היה בשבילי מקום שאני רוצה לבדוק את זה, כי זה קצת לזרוק את התינוק יחד עם האמבטיה עבורי. אז אני משאירה את השאלות האלה פתוחות, כי הן עוזרות לי לחדד גם את המהות העמוקה של הבודיזם, וגם את השאלה אל מול יונג. אני רוצה להניח כאן שאלות פתוחות, בסדר? מותר
1: בסדר,
0: לנו.
1: בסדר, מורה, כי אני מוכרח הערה קטנה, שמי שעשה פעם מה שנקרא טיפול בגלגולים, אז השלב הראשון של הטיפול בגלגולים, אתה מגיע לאיזה, וכולם עושים משהו דומה, אתה מגיע לאיזשהו חלל, ויש שם דלתות, ואתה בורר את הדלת הנכונה שלך, ומאחורי הדלת נחכה לך מדריך. והמדריך הוא לא מכונף, כמו במקרה של יונג, אבל המקום של המדריך הוא מאוד מאוד חשוב, שוב בדרך לשמירה גם על שפיות. גם השפיות, כי הוא יעצור את התהליך, הוא יוליך אותך אל מותך, אם יש צורך.
0: אבל אני רוצה רגע, עוד לפני שנדבר על המדריך, נדבר על הפרוצדורה. כי אם תגיד את כל זה לפרויד, למשל, הוא יגיד שאתה, נכון? כי יש כאן פרוצדורה שהיא באה מעולם של הדמיון שלך, אבל הדמיון הוא דמיון בגלל שהוא אמיתי. לכן יש אומנות, לכן יש תיאטרון. אם אני אחשוב, אם אני אבוא להצגה ואני אחזיק בתוכי את ההבנה שזה סתם, שזה לא אמיתי, שזה בדיה במובן של שקר, אני לא יהיה שם. ואת הדבר הזה שאתה מכיר אותו, אני מרגישה שאני מדברת אליך שאתה מכיר אותו, זה בדיוק הדבר שבעיניי הוא הריפוי בשיאו, וזה הבודהיזם מצליח לתת, כשהוא מכניס אותך לתוך העולמות, שיש בהם גם מהתיאטרליות, וגם מהסימבוליקה וכו' וכו', זה לא יכול להיות רק רציונלי, זה גם חלק מהביקורת שיש לי על העובדה שהבודהיזם הפך לפסיכולוגיזציה, באשמת יונג אפילו, בזכות יונג ובאשמתו גם. כי יש הרבה מאוד מרחבים שהבודיזם באופן הזה איבד משהו מן החיות שלו ומן האומנותיות שלו, מן היופי הסימבולי העמוק שלו. וזה, אני חושבת שאנחנו יכולים לחזור באמצעות אפילו עיון בתוך הדברים הללו.
1: פרולוג. חיי הם סיפור מימושו של הלא מודע. כל דבר בלא מודע מחפש ביטוי חיצוני, והאישיות אף היא שואפת לפרוץ מתוך תחומי הלא נודעים ולחוות את עצמה בשלמותה. איני יכול להשתמש בשפת המדע כדי לחשוף תהליכים אלה של צמיחה בתוכי, הואיל ואינני מסוגל לחוות את עצמי כסוגיה מדעית. מה אנו בחזון נפשנו ומה מעמדנו ביחס לנצח יכול רק המיתוס לתאר. המיתוס הוא אינדיבידואלי, הוא יכול לבטא את החיים בנאמנות רבה יותר מי שעושה זאת המדע. המדע פועל במושגים של המצוי ושל השכיח, ואלו כלליים מדי מכדי לבטא את המורכבות הסובייקטיבית של חיי היחיד.

0: היה ביניהם שום קשר גיאוגרפי, שום קשר, לא הייתה שום אפשרות שהסיפורים האלה יעברו בשום דרך, ולמרות זה הם שם.
1: נכון, וזו הנחה אחת שנובעת כאן, בעקבות דרך אגב עבודתו של ג'וזף קמבל, שהוא אבי המושג מסע הגיבור וחוקר המיתולוגיות העולמיות, שהלך גם עם התיאטרון והיצירה וכך הלאה. ויש פה הנחה אפילו שהיא מוקדמת לזה, ובכך אולי נסיים עד אחרי השיר, שהוא אומר, אני לא מסוגל לחוות את עצמי כסוגיה מדעית. תחשוב שהוא הבן של פרויד, שרצה להבין את הנפש, לרדת לסופה, לפרק אותה, לעשות לה אנליזה, כדי להבין את חלקיה. ברגע שאני אבין את כל החלקים, אני אוכל לבנות איזושהי תבנית שלמה. ואומר לך, אדון יונג החצוף, הבן של, כן, שלא היה מוכן ללכת בדרכי האב הרוחני, אני לא יכול להבין את עצמי, לקבל את עצמי, לפרש את עצמי כסוגיה מדעית, כאובייקט או כסובייקט, אני מוכרח לתת לעצמי ביטוי דרך מקומות שהם מיתים, ששפה, דורש שפה אחרת, סימבוליקה אחרת, דיבור מסוג אחר, וזה הוא כותב בפרולוג, ומכאן אנחנו ניכנס וככה נעמיק ונצלול לתוך אישיותו.

0: שוב שלום לכם. נעמה, בוא נמשיך ישר, לא בלי להסביר שאנחנו באמצע...
1: כן, אנחנו, אני רוצה עוד ככה קצת לקשט ולתאר את זה לפני שאנחנו קוראים. באחד הספרים הקטנים שלו, שמדבר על איזושהי יצירה אלכימית שהוא חקר, לא ניכנס אליה עכשיו, היא אחת היצירות באמת היפה, הוא כותב בהקדמה את הסיפור הבא. הוא אומר, תמיד אני אזכור מכתב אחד שקיבלתי בבוקר אחד מאישה שרצתה לראות אותי, אבל היא אמרה שדי לה בלראות אותי פעם אחת בחיים. אישה ממעמד מאוד מאוד נמוך. המכתב, הוא מספר, עשה עליי רושם חזק מאוד, אבל אני לא ממש בטוח למה. הזמנתי אותה לבוא, והיא אמנם הגיעה. היא הייתה מאוד דלה. גם מבחינה אינטלקטואלית, כך התרשמתי. ואני לא מאמין, לא יכולתי להאמין שהיא אי פעם סיימה אפילו בית ספר יסודי. היה לה איזה דוכן קטן עם אחי הדוכן לממכר עיתונים. שאלתי אותה בנימוס אם היא באמת הבינה את הספרים שלי, שהיא אמרה שהיא אותם היא קראה, והיא ענתה לי באופן יוצא דופן. היא אמרה לי, הספרים שלך, הר פרופסור, הם לא ספרים, הם לחם.
0: יפה.
1: יפה?
0: יפה.
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד.
1: מה היא אמרה לו? למה הוא נרגש ולמה הוא שם את האישה הזאת שלא קראה, כי היא אפילו לא יודעת לקרוא? למה הוא שם את זה, את המילים שלה, בפתח של הדברים של ספר שהוא אחת הסוגיות הכי... נסתרות שהוא חקר.
0: את יודעת, זה מדבר נורא עם צ'ואנג צה והסיפור על על זה שמגיע אליו ועל עושה הגלגלים שמגיע אליו ו לא הגיע אליו, הגיע אל המלך ואומר לו, אוי, הנה, מה זה הספרים האלה? הספרים האלה זה קשקושים של אנשים שמתו כבר, הם לא... מה אתה מדבר? אני קשקושים? איך אתה יכול לייחס לי דבר כזה? מה, תקשיב. אני חורט גלגלים. אני לא יכול ללמד אותך לחורט גלגלים, אפילו את הבן שלי אני לא יכול לחורט, כי כשאתה חורט גלגלים, אתה צריך להחזיק את הפטיש, ולהקות באופן מדויק, באזמל, כדי שאותו שבב בגלגל ינוע הצידה, והגלגל יעבור לתנועה חלקה. אי אפשר את זה ללמד.
1: לא חזק ולא חלש.
0: הספרים האלה, לא חזק ולא חלש, בדיוק. והספרים האלה זה דברים של אנשים שמתו, שהם... ויש פה משהו שהוא גם דומה וגם הפוך לחלוטין. זאת אומרת, אני חושב שהיא מתפעלת עם מצאותה של החוכמה, שמבחינתה, גם אם היא דולה משם משפט או שניים, היא יכולה ללעוס אותו.
1: יש פה משהו שלה ויש פה משהו שלו. זאת אומרת, הוא גם מתפעל, הוא יכול היה להניח את הסיפור הזה ולגנוז אותו. יש מה שהיא מוצאת בחוכמה שלו. היא רואה בספרים האלה לחם. לחם זה התזונה הבסיסית ביותר, זה הקמח. עוד לפני התורה זה הקמח. היא רואה בדברים שהיא לא מבינה, בסימבוליקה, משהו בתוך האנרגיה הרוחנית שלא עובר אליה, והיא יכולה לאכול את זה. והוא מסתכל על האישה הזאת, תחשוב רגע, אחר כך הוא ילך לאפריקה, לשבטים, אחר כך הוא יראה תרבויות של אנשים אינדיאנים בדרום אמריקה, הוא יבוא בקשר עם אנשים, דיברנו על אנשים חולי נפש, או אנשים בבתי חולים לחולי נפש, הוא יבוא איתם והוא רואה דרכם את מה שהם רואים כשבב של חיים, הם מוצאים חיות בתוך הדברים שהם יכולים להיות מאוד, מה זה? זה מילים, זה דפים ממילים. אבל הוא רואה אצלה את האפשרות שלה לאכול משהו חי מתוך תורות מתות של אנשים. זה מאוד דומה.
0: תחשבי כמה הוא היה נרדף גם, וכמה אנשים, היו אנשים שבזו לה, החל מהמורה הגדול שלו, שבזו לה... והנה יש שם מישהי שבעוד בבסיס אוכלת את הדברים שלו ומבינה את הכוח.
1: היא מבינה, והוא אומר, כנראה, זה כבר אנחנו נכנסים קצת לרוחו, אני נורא נרגשתי מהסיפור הזה, הוא יפהפה בעיניי. אמרתי, מה פתאום הוא שם את זה? זה לא הוא, זה מי שכתב את זה עליו, אבל בכלל הוא הביא את זה לידיעת הקהל. הוא כמו מזהה בתוך אדם שהוא לא מלומד, שזה לא בטח המיליה שלו, אלא כמו המטופלים שלו, הוא מזהה איזה חוכמה שאולי אפילו חסרה אצלו. כמו היה אומר לעצמו, או אני אומרת לעצמי, אני לא רוצה לדבר בשמו, האם אני יכולה לאכול את הדבר הזה, זאת אומרת, להפוך את זה לחלק מהגוף שלי. זה מה שקורה כשאנחנו אוכלים משהו. האם אני יודעת, זה מה שעושה למשל כל אדם בשבט, שמחליט לי לשחוט חיה, כי הוא צריך את הכוח שיש לחיה הזאת. זה התהליך שהוא עושה. הוא אוכל אותה לא בשביל לאכול את הבשר שלה, אלא בשביל לאכול את החיה, את הכוח שהיא מייצגת. זאת אומרת, זאת חשיבה אנימיסטית, והוא יכול היה לה לראות את, את הדבר הזה שאולי חסר בו, ולגלות את זה אצל אדם אחר. בעיניי זה יופי מאוד גדול, ואני אומרת לעצמי, איפה אני יכולה ללמוד מזה גם משהו, על אנשים שלא בהכרח קוראים טקסטים פילוסופיים ומתפתלים בתוך כל ההתפתלויות שאנחנו עושים עכשיו.
0: מוסיקה.
1: מוסיקה.

0: שלום לכם, אנחנו במסע מרתק, אני מקווה שגם עבורכם, בעקבות ספרו של קארל יונג, זיכרונות, חלומות, מחשבות, ואוטוביוגרפיה. ואת יודעת, מצאתי איזשהו משפט שמתחבר לשיח הקודם שלנו, הוא אומר על האינדיבידואציה, הוא אומר, להיות אתה עצמך, פירושו לעמוד פנים אל פנים אל מה שהיית יכול להיות, אילו היה לך אומץ.
1: וואו, איזה יופי.
0: זה...
1: כן,
0: זהו.
1: כן, כן. דרך אגב, אנחנו, אני לא יודעת אם נספיק לעשות את זה עכשיו, אבל אתה זוכר את הסיפור שעשינו עם משל השור, שהוא בעצם תהליך של חניכה, למצוא את טבע הבודה וכו', יש לו גם אינטרפטציה יונגיאנית, היא קצת שונה, אבל הוא כן ראה בסיפור הזה, וגם בסיפורים אחרים, את המשאלה...
0: הוא מתייחס ישירות למשל השור?
1: לא יונג, אלא בשנת 81 יונגיאנים שבאו אחריו, והיום עוד, דרך אגב, אחד האנשים המעניינים שקראו את המשל, אפרופו עניין של מזרח ומערב, אני עוד ככה מפרטטת עם הרעיון הזה של... זה פסיכואנטיקאי יונגיאני יפני. הוא הכיר את היצירה בארץ מולדתו, הלך ללמוד בשוויץ את הלימודים היונגיאניים, וחזר ליפן כדי לקרוא באופן יונגיאני את המשל בלשונו שלו. אז ככה יש... אני רוצה להחזיר אותך ככה בסוף של המפגש שלנו היום, שזה עדיין רק המבואה. בפעם הבאה אנחנו, אני כל פעם מבטיחה, אבל אנחנו נעשה את זה, בפעם הבאה נתחיל ככה לקרוא ממש פרק-פרק, או לפחות קטעים נבחרים מתוך היומן. בינתיים אני רוצה לספר עדיין בתחום הפנטזיות של יונג, על הדמות הזאת שאתה רואה כאן, המאזינים שלנו לא רואים, אבל אולי תוכל לספר לנו מה אתה רואה.
0: מצד, יש פה שלוש דמויות, מצד ימין אנחנו רואים...
1: אותם דמויות פשוט, לטובת העניין.
0: אותן דמויות?
1: כן. זה
0: אותו איש.
1: אותו איש.
0: אותו איש. אז בתמונה מימין הוא מסכה עם זקן ושפם, עיניו עצומות, לא נראות, או אפילו ממש תפורות. במרכז הוא לוחם. לוחם, אז נפש עם שריון וכסדה ואיזה כלי, איזה מקבת בידו לקראת הקרב. בתמונה השלישית הוא בכיוון הוא יווני, והוא אוחז בידו, מה הוא אוחז שם? שור, חתול, איזשהו בעל חיים, מחבק אותו אגב, הוא לא הולך לחסל אותו, הוא מחבק אותו באהבה, ואין לי דבר נוסף לומר על זה.
1: כן. מה הוא מזכיר לך? אנחנו עושים קצת רורשך. אז אנחנו בתוך ככה נגיעות באישיותו של יונג, ובתוך החלומות שלו, ובתוך הפנטזיות שלו, ובתוך ההרהורים שלו על אישה והלחם. ורציתי לקחת אותך דלי קצת לראות את האופן שבו הוא חולם או חושב לחלום קטן מתוך היומן שלו. אתה מוכן לקרוא?
0: קדימה. חלמתי פעם על בעיית העצמי והאני. בחלום מוקדם זה הייתי מהלך בטיול. הלכתי לאורך שביל החוצה נוף הררי. השם אזרחה והנוף נפרס לכל מלוא העין. לפתע הגעתי לכנסייה קטנה על אם הדרך. הדלת הייתה פתוחה במקצת ונכנסתי פנימה. להפתעתי לא ניצבה על המסבח כל דמות של הבתולה. ולא הצלוב, אלא סדירת פרחים נהדרת בלבד. אך אז ראיתי שעל הרצפה לפני המזבח, הישר מולי, ישב יוגי בתנוחה של לוטוס, כשהוא שרוי במדיטציה עמוקה. כשהתבוננתי בו מקרוב, ראיתי שהפנים היו שלי. נרתעתי בפחד עז והתעוררתי עם המחשבה. אהה! הנה הוא אשר מודד אותי. היה לו חלום, ואני הוא הנחלם. ידעתי שלכשיתעורר, לא יהיה עוד. פרפר.
1: פרפר. הזכרת את שוואנג צה?
0: כן.
1: נכון? תראה איזה יופי, בלי לדעת את החלום של צ'ואנגצ'ה לפי דעתי, כמעט בוודאות לא בדקתי, אבל תראה מה הוא אומר כאן. חלמתי על יוגי, קודם כל זה מהעולם שלו, הוא כבר כנראה, אני לא יודעת באיזשהו שלב הוא חולם את החלום הזה, אגב מי שיחפש את זה ביומן זה עמוד 299, אבל הוא רואה יוגי שעושה מדיטציה, והוא בעצם רואה בפניו של היוגי את פניו שלו עצמו, זאת אומרת שהוא זה שעושה מדיטציה, הוא זה שמודד אותי, ואני החלום שלו, אני הוא הנחלם שלו. כלומר, אם הוא יתעורר, אני אחדל מלהתקיים. וזה מקום שבו, בלי הרבה פרשנות, אנחנו יכולים לראות עד כמה הוא מגדיר את הדבר הזה. בפתח הקטע הזה אומר, חלמתי פעם על בעיית אני והעצמי. לפני שאתה שם את זה בכל מיני תיאוריות, פסיכולוגיות ואחרות, מה זה אני ומה זה עצמי, אני מסתכל על האחר ואני יכול להבין אולי שאני הוא בחלומו וכשהוא יתעורר אני לא אהיה. אתה יכול ללכת לכיוונים של בובר, אתה יכול ללכת לכיוונים של זיקת גומלין, אתה יכול ללכת לכיוונים של הריקות של האני והריקות של העצמי וכל הדבר הזה. והנה חלום של האיש שהוא כולו אפוף במזרח אסיה. והוא לגמרי לגמרי, למי שמכיר את הסיפור של צ'ואנגצ'ה והפרפר, מתכתב עם החלום הזה של צ'ואנגצ'ה ומקולות האדמה, ואם תסכים, אולי תוכל לקרוא לנו את זה.
0: אני לא יודע אם זה הטקסט המדויק, אבל אני אנסה. צ'ואנגצ'ה חלם יום אחד שהוא פרפר. לפתע הקיץ לשנתו, ומצא את עצמו צ'ואנגצ'ה שאין לטעות בו. שוב לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של צ'ואנגצ'ה, או צ'ואנגצ'ה בחלומו של פרפר.
1: נכון. מה שלגמרי טבעי בחשיבה של מזרח אסיה, כאן זה צ'ואנגצ'ה, זה מהתרבות הדאויסטית, זה כל אותה אדמה שתרגם יואל הופמן. האם אני בחלומך קיימת מה זאת אמת, מה זאת אשליה? דיברנו קודם לכן על חלומות שחולפים וכך הלאה. האם אתה חולם אותי, אז לכן אני קיימת? כן, הדקארט, זאת אומרת, אני חושב משמע אני קיים, הוא יוכל לומר, אתה חולם משמע אני קיים. אתה חולם אותי משמע אני קיימת. איזה מין קיום זה יש לנו? כן, מה המקום של האמת? מה המקום של הבדיה? מה המקום של החלום? מה זאת מציאות? האם המציאות היא הדבר המוחשי שישנו, או דווקא הריקות שלה והדיפוזיות שלה, או הזיקתיות שלה, או העינות שלה באלף, היא הדבר שעושה אותי. אני רוצה שתמשיך לחלום כדי שאני אקיימת, וזה מתכתב גם מאוד עם התפיסה ההינדית של העולם. העולם הוא מאיה, הוא אשליה. זאת אומרת, העולם הוא עולם של חלימה בתודעתו של האל. זאת מחשבה שמאוד מאוד, אני בטוחה שהוא שאל את עצמו על החלום הזה, מניין הוא הגיע, ואומר, רגע, יש לי גם מקורות במזרח. פעם אחת אמר באיזו הזדמנויות, שאם יש גלגולי חיים, והלוואי ויהיו כאלה, הוא אומר, הוא מאחל עצמו להיוולד בודיסט. אז יכול להיות שהשפה הזאת שגורה בפניו, על שפתו, בתודעתו, בליבו, והיום כשאנחנו קוראים את הדבר הזה, את הטקסט הזה, אחרי שכבר פגשנו את הבודיזם, אז אנחנו אומרים, רגע, הוא בודיסט, באיזשהו אופן. או כן, אבל יש כאן איזשהו משהו שאני מוצאת אותו מעניין למשמעותי. אז יש לנו צ'ואנגצ'ה אצל יונג. וגם אפשר אולי, אם תרצה, לקחת את זה לרגע באופן קצת יותר ברצינות את החלום הזה, כי אולי אני אגיד משהו על חלומות, גם נקדים את המאוחר. בניגוד לפרויד שרואה בחלום סוג של, נקרא לזה, התהרות הנפש בלילה, כל מיני דברים שזורמים ככה, יכולים להשתף ולהתנקות בכאלה, נגיד באופן קצת כללי, יונג רואה בחלום, הוא קורא לזה איגרת מהנפש. תחשוב שזה מכתב שהוא קיבל מנפשו שלו. איזה ביטוי יפה, כן? אם אנחנו מדברים על לחם, אנחנו מדברים על זה, כן?
0: מקסים ומדויק.
1: כן? אני לפעמים...
0: אם עוש... יודעים לקרוא אותו, צריך ללמוד לקרוא את זהו, המכתב. בדיוק. השפה שלו היא...
1: אני עושה לפעמים עם תלמידים, שאנחנו עושים מסעות מסעות ריטריטים נודדים וכך הלאה, בסוף הריטריט לפעמים אנחנו שולחים לעצמנו גלויה, כי עד שזה מגיע זה כבר בטח שנה עם הדואר, וגלויה מהנפש של עכשיו. זאת אומרת, משהו שפגשתי בהר, משהו שקשב כדי בלב, וכעבור חודש, חודשיים שאנחנו מקבלים את המכתב, אז יש לזה את אותה אנרגיה של החלום, כן, לפי יונג, איגרת מהנפש. זאת אומרת, זאת אינפורמציה שהיא לא אינפורמציה של איזשהו שטף שאני רוצה להיפטר ממנו, אלא אינפורמציה שאני צריכה, או אם יש אם אני משכילה לעשות את זה, להסתקרן וללמוד את את הסימבוליקה שלה. היא לא מדברת בשפה כזאת, היא מדברת בשפת הרמיזות. ויש לי, כן, תסתכל עוד פעם, חלמתי פעם על בעיית האני והעצמי, זאת אומרת, הוא עסוק בסוגיה מדעית, וכמו שהוא אמר לנו בפרולוג, האופן שבו הוא מתמודד עם הסוגיה המדעית, היא על ידי המיתוס. והחלום הוא המיתוס האישי. יש לנו מיתוסים בתרבות, בכל תרבות יש מיתוסים, ובלילה אני יכולה לבוא במגע עם המיתוס הזה, ולפתוח את החלום, לפתוח את האיגרת מהנפש, ולקרוא משהו וללמוד משהו. הנה, יש לנו כאן טקסט שהוא טקסט לימודי על שאלת האני והעצמי.
0: סליחה.

0: שוב ברח.
1: אם אתם לא מכירים את הסביבה הזאת, זה סביבה אשורית.
2: אשורית, נכון.
1: בבלית, נכון?
2: נכון. הייתי במזרח ברלין, הייתי שם את אחד המוזיאונים המדהימים שיש, שם שדדו קיר אשורי שלם, וזה אחת הדמויות, נכון?
1: זה בגלל זה אוהבים אותם מכל העולם, לקחתם לנו את כל האומנות שלנו. זוהי דמות אמיתית, זאת אומרת, אנחנו רואים שזאת תבלית מאבן, המאזינים שלנו לא יכולים לראות, אבל את הדמות הזאת המרכזית אנחנו נוכל למצוא בספר האדום. זה ציור של יונג, של דמות שנקראת איזדובר, שהוא גלגולו של גילגמש. והיא דמות ענקית. אם אתה רואה כאן למטה, זה יונג עצמו הקטן. הוא בעצם ענק. הוא ענק, שנקרא איזדובר.
2: אבל הוא אוחז אותו ברגליו.
1: עכשיו אני אספר לך מה זה הסיפור הזה, כי בעצם כל הספר האדום, הוא, אמרתי לך שיש לו פנטזיות, זאת אומרת שהוא עושה מין מדיטציות כאלה, שבמדיטציות עולות הדמויות הללו, ואחר כך הוא מגלם אותם באופן אומנותי, הוא מצייר אותם, הוא מפסל אותם, ואחר כך הוא מתחיל איתם איזשהו דיאלוג, והוא מוצא להם גם הקשר בתוך, מה שנקרא, הוא עושה האמפליפיקציה, הוא מוצא להם הקשר בתוך העולם התרבותי. עכשיו תראה מה קורה. בתקופה מסוימת בתוך חייו, אני לא זוכרת בדיוק את השנים שבהם הוא יצר, אבל די מוקדם במסע שלו, הוא מתאכזב מאוד מהעולם של הנצרות. סיפרתי לך שאבא שלו היה כומר וכו'. הוא לא מוצא את האלוהים בתוכו, בתוך הנצרות, והוא פונה לפנטזיה שלו, לדמות שנקראת איזדובר. הוא אל בבלי ענק, יש לו גרזן ביד, הוא מוקף בנחשים, והוא אל חולה. ויונג אומר לו כך, באתי מהמערב, ויונג מוצא, הוא מוצא את עצמו, רוצה לרפא את איזדובר. יונג אומר לו, באתי מהמערב, אספר לך על שקיעת השמש. השמש העגולה, האדמה והריקנות של החלל. כלומר, הוא מאמין, דרך אגב, איזדובר שהשמש היא שמש על, אינסופית ונצחית. איזדובר שואל אותו, ומניין אתה יודע את מה שאתה יודע? האם יש ארץ אלמותית שבה השמש מתה ושבה להיוולד? יונג אומר לו, אני בא מעולם של מדע. השמש לא שוקעת, אלא נע סביב כדור הארץ. איזדובר נדהם ללמוד שהעולם, לעולם לא נוכל להגיע אל השמש ולא להשיג את האלמוות. והוא מתמוטט. הוא מורעל על ידי המדע. והוא שואל איזדובר את יונג, איזה סוגים של אמת יש אצלכם? יונג אומר, האמת האחת היא באה ממקורות חיצוניים. האמת שלכם, של איזדובר, אתה שהולך אל המזרח, אני מזכירה לך שהוא היה מאוכזב מהנצרות ומהמדע ומהעולם המערבי, הוא חיפש תשובות במזרח. הוא אומר, אתם הכהנים יודעים על דברים פנימיים. יונג מצית גפרור ומראה לו את השעון, הוא עושה כל מיני מניפולציות של הטכנולוגיה, ואיזדובר מוצא את זה מאוד מאוד מרתק. ויונג שואל אותו, הנה המדע המערבי, זה מה שהוא יודע לעשות, אבל נגד המוות אין לו פתרון. איזדובר תוהה. איך אתה חי עם מדע שהוא כל כך מרעיל, הוא שואל אותו. ויונג עונה, טוב, התרגלנו אליו, נאלצנו לבלוע את הרעל של המדע. ואיזדובר שואל, האם יש לכם או להם, יש לכם אלים? בזה אתם מאמינים? יונג אומר, לא, אין לנו אלים, יש לנו רק מילים. איזדובר שואל, הם לא רואים את האלים? ויונג אומר, לא, המדע לקח מאיתנו את האמונה. אני לא יכול לחשוף את זה, ולכן אני נוסע מזרחה. אני מחפש את האור שחסר לנו במערב. אני משתוקק להכיר אותך, לדעת את האמת. ואיזדובר רואה את התשוקה של יונג ואומר לו, היזהר, יונג, אתה עלול להסתנבר מן השמש.
2: חשבתי להישרף.
1: להישרף, כן. תראו כמה...

0: כמה זה עמוק המהלך הזה, התשוקה שלו לחצות את המדע, להגיע אל האלים, אל המיתוס, אל האמת הפנימית. הוא הולך מזרחה כדי ללכת פנימה. זה המהלך שהוא עושה. הוא מזהה את הגרעין האלוהי בתוך משהו שאיז דובר מייצג כלפיו. ואיז דובר, שאני מזכירה לך שזה דמות בתודעתו של יונג, בתוך החיפוש של יונג, אומר לו, חביבי, תיזהר, אתה עלול להישרף או להתעבר על ידי השמש שאתה הולך מזרחה, היא תזרח בך. כלומר, אתה יכול לקרוא לזה מנגנון הגנה, אתה יכול לקרוא לזה משהו ששומר עליך כדי שלא תהיה בהיבריס, באינפלציה של עצמך, אבל תראה את המורכבות בתוך נפשו שלו. הוא כבול בתוך עולם שמדבר בשפה של מילים, לא של אלים. אין לנו כבר אלים. ניטשה היה לפני רגע, כן, והרג את האלוהים וכו' וכו'. אנחנו נמצאים במקום שאין בו זיקה ישירה אל האמונה.
1: אבל יש מיתוסים. הוא הולך מאשור אל יוון, אל דדלוס.
0: נכון, ולכן הוא הולך, בדיוק, ולכן הוא הולך מזרחה, ולכן הוא משתוקק, אבל הוא גם משתוקק, הוא מתייסר בתוך ההשתוקקות שלו, כי משהו בתוכו יודע של איז דובר הזה, הוא יכול רק לדבר, הוא לא יכול לעשות את הקפיצה ולהיות הוא. עכשיו,
1: אני שואל אותך, האם היית רוצה להיות מטופלת של יונג?
0: כן ולא. כן ולא. מטופלים שמדברים עליו, למשל אלן וואטס, אנחנו נקרא...
1: היה מטופל של יונג?
0: הוא לא היה מטופל, הוא היה קולגה שלו. אנחנו נדבר עליו בשבוע הבא, אנחנו נקרא קטע גם שהוא כותב עליו, על יונג. כן, כן. היו כמה וכמה וכמה גדולים, היה להם שולחן עגול, הם נפגשו אחת לשנה, הם דנו בהרבה, והוא מתאר, אלן וואטס מתאר את ה... נינוחות שיונג השרה על כל מי שבא לפגוש אותו. הוא היה איש גדול ממדים, אבל אתה יכולת לשבת, הוא אומר, לא כעל יד מישהו גדול, אלא לשבת בנינוחות ולהיות בעצמך. אני חושבת, אנחנו אוכל גם דרך אגב, מי שירצה לראות אותו, בניגוד לבודה יש יוטיובים של יונג, הבודה לא השאיר לנו סרטים, לא, האייפון שלו לא היה מותקן, אבל אפשר גם להתרשם מזה. אני חושבת שלחיות עם מישהו שמחזיק מרחב רוחני כזה, זה דבר נפלא ולא פשוט. אני רק אגיד ככה לסיום, שלאיש היו 5 ילדים, אישה, סיפור אנשים, אתה תחקור אותו לבד, הוא היה מאוד מעניין, זה לא רק אישה אחת, כל מיני דברים אחרים, וקליניקה עמוסה מאוד. כלומר, כל המרחב הפנטזי הזה, המרחב הרוחני הזה, הגלישה אל המיתוס, הייתה מעוגנת מאוד מאוד עמוק בתוך חיים ארציים שביקשו להביא טוב לעולם. בתוך תקופה הכי נוראה שהעדה האנושות. כן, אנחנו מדברים בין, הוא חווה גם את המלחמה הראשונה, מלחמת העולם הראשונה, וגם את השנייה. אז זה אתגר מאוד מאוד גדול, ו... בעיקר מתנה למי שרוצה קצת להעשיר את עצמו על רקע הדמות כל כך מורכבת הזאת, וכאמור נכיר אותה לאט לאט בפעם הבאה.
1: עד כאן חברות וחברים, תודה רבה לך דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לכם, ואנחנו נפרדים.
0: כן, אז עד שבוע הבא אתה יכול ככה, אנחנו יכולים שנינו להעמיק ולקרוא, ואולי גם
1: למצוא... דרור רדה על האכסניה המופלאה.
0: לא רק זה.
1: האולפן שלו הנפלא עוד יותר.
0: אנחנו גם מקליטים אצל דרור רדה, ואולי דרור רדה גם בפעם הבאה ינגן לנו קצת מהקערות, בתוך האווירה היונגיאנית שאנחנו ניצור כאן המקדש הקטן שלנו.
1: אנחנו נבקש על כל פנים.
0: נבקש.
1: להתראות.
0: תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: רבות הדרכים, מורים, תורות ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ניצן דרור בסדרת שיחות על העבודה. השיטה שפיתחה ביירון קייטי. מארח, אסי זיגדון.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים, והפעם על ביירון קייטי. ניצן דרור, שלום ניצן.
4: היי אסי.
3: איזה כיף, יש לך קול רדיופוני, אתה יודע. אז חוץ מכל רדיופוני, בוא תספר לנו קצת על עצמך, ותכף נגיע לאיך אתה בעצם הגעת לכל הסיפור הזה של ביירון קייטי, שזה, אתה הולך לספר לנו אותו. Mm-hmm. אבל קצת עליך, שנכיר אותך, אני אוהב שהאורחים מציגים את עצמם.
4: כן. אז אני מאפשר בשיטת העבודה של ביירון קייטי.
3: מאפשר.
4: מאפשר.
3: עוד מעט נבין את המאפשר הזה.
4: ואני מלווה אנשים באופן פרטני, דרך השיטה הזו, ואני גם מנחה סדנה, שנקראת הסדנה לצילום התודעה, שמשלבת את השיטה הזאת של ביירון קייטי עם כל מיני תרגילים שאני יצרתי שמגיעים מעולם הפוטותרפיה, כי יש לי גם כובע שקשור לצילום, אני גם צלם, אז נמשכתי לתחום הזה, והפוטותרפיה היא כלי שבזרתו אנחנו מייצרים איזושהי התבוננות שעוזרת לנו אחר כך להגיע לאסנס שאותו חוקרים דרך השיטה של ביירון קייטי.
3: זאת אומרת שאתה מחבר משולש, נקרא לו כזה בין צילום, תודעה ושיטת העבודה, משהו כזה.
4: אז המשולש שאני, שאצלי נולד ככה באופן טבעי, היה שיטת העבודה, שהיא חלק מרכזי בחיים שלי, כבר חלק
3: ממני. נגיד רק, כדי שיבינו ששיטת העבודה, אז בעבודה יש לנו בעצם מרכאות, כי ככה השיטה נקראת The Work.
4: בדיוק.
3: אז כי זה נקרא, אתה יודע, אתה יכול להגיד שיטת עבודה ולא יבינו את זה. אז השיטה נקראת שיטת העבודה.
4: כן.
3: אוקיי.
4: אז המשולש שנולד אצלי, הוא באמת הגיע באיזה, אני בכובע של צלם, אני מצלם כתבות טבע. והייתי בים המלח, בשט קייקים, במקום מדהים שממש הרגיש לי כאילו על מאדים. ושמה ברגע שאני על הקייק, ככה תוך כדי שאני מסתכל דרך המצלמה, נפלה לי ההבנה שאני, פתאום זה היה לי נורא נורא ברור מה אני רוצה לעשות. יש לי בחיים את האנשים שאני מלווה באופן פרטני, דרך שיטת העבודה, יש את הצילום ויש את הטבע. זה היה המשולש שלי. ואז יצרתי את הסדנה הזו שמשלבת בעצם את שלושת הדברים האלה. וזה היה פשוט מאוד מאוד בשל כנראה בתוכי, כי ברגע שזה קרה, חודש אחר כך כבר הייתי עם קבוצה של קרוב ל-20 איש במדבר, ומשם זה התחיל.
3: אז בוא נלך בעצם לאן, למקום שממנו זה התחיל. כי זה מה שהגעת, זה מה שפיתחת, אבל הייתה שם התחלה. אפילו גם בנקודה האישית שלך, זה יעזר לנו לחדד אולי גם לכל אחד, איפה הוא יכול לפגוש את הדבר הזה. איך אתה מגיע בכלל לביירון קייטי, ומתי?
4: אז אני הגעתי לביירון קייטי בערך לפני 6 שנים.
3: אנחנו מדברים, היום אנחנו 2021, אז זה 2015.
4: כן. והייתי חלק מקבוצה שעשתה דרך של התפתחות רוחנית, במשך כמה שנים הייתי שם, והרגשתי, זה משהו שהיה בתוכי תמיד, אבל לא נגעתי בו, שאני רוצה להתחיל לתת מזה לאנשים אחרים, וללוות אנשים, ולתת להם מהידע שצברתי. אבל עדיין הרגשתי שאני צריך לחזק את ארגז הכלים שלי עם איזשהו כלי בסיסי. והתחלתי לנדוד ולחפש בין השיטות מה מדבר לליבי. והייתי ב-NLP וכל מיני דברים אחרים, וכשהגעתי, נחשפתי לביירון קייטי, לא הכרתי אותה עד אז. אז זה היכה בי כמו רם ביום בהיר, זה פשוט היה כמו יד לכפפה. פשוט זה שינה לי את החיים בכמה ימים.
3: אז מי זאת ביירון קייטי?
4: ביירון קייטי אישה אמריקאית, גרה במערב ארצות הברית, באזור קליפורניה, שם באיזו עיירה מדברית, והיא הייתה, היא עדיין איתנו, היא בת 87, 88, משהו כזה, היא עדיין מעבירה ומלמדת, מעבירה את הסקולים שלה מדי שנה, והיא הייתה אשת נדלן, היא לא הגיעה מעולם טיפולי, היא לא הגיעה מעולם הרוח, לא היה לה שום קשר לזה, והיא שקעה בעשור השלישי לחייה, היא שקעה לדיכאון עמוק, וסבלה מהתמכרויות שונות, גם לאלכוהול, גם הפרעות אכילה, והייתה מאושפזת בכל מיני מוסדות, והיא מתארת את זה שהיא הגיעה למצב שהיא ממש, האיחול הכי גדול שהיא יכולה לייחל לעצמה זה למות. היא לא יכלה לשאת את זה יותר, את הסבל הזה. ובאחד הימים שהיא שכבה במוסד גמילה על הרצפה, היא מספרת שהיא נהגה לשכב על הרצפה, כי הערך העצמי שלה היה כל כך נמוך, שהיא לא האמינה שמגיע לה בכלל לשכב על מזרן, אז היא שכבה על הרצפה, ואז היא מספרת שטיפס עליה איזשהו ג'וק, ובאותו רגע היא חוותה הערה. באותו רגע היא הבינה, כשהיא שכבה שם על הרצפה, אז חלפו לה בראש מחשבות קשות. מחשבות שהיא לא ראויה, ואף אחד לא אוהב אותה, והיא אימא גרועה, והיא נטשה את הילדים שלה. סדרה של מחשבות שהיו מלוות אותה ביום יום. והיא פתאום, בתוך ההערה הזאת, הבינה שכשהיא מאמינה למחשבות האלה, היא חווה סבל אדיר, שמתבטא גם באלמנטים פיזיים, של דפיקות לב, של זיעה, של חרדה. וכשהיא מטילה ספק באותן מחשבות, אז היא חווה פתאום איזושהי שלווה לכמה רגעים. והיא התחילה לשחק עם זה. התחילה לשחק עם הדבר הזה. וזה היה הבסיס של הריפוי שלה, שממנו אחר כך היא פיתחה את השיטה שמתבססת על שאלות שתכף נדבר עליהן.
3: אז על כמה שנים אחורה אנחנו מדברים בערך?
4: 40 שנה בערך.
3: 40 שנה, זאת אומרת, מדברים על שנות ה-70, כמדומני?
4: משהו כזה, כן, אני... סוף ה... סוף פוסטי במילה.
3: כן, כן, אזור ה-70-80 כזה, השיטה בעצם מפתחת אותה, ומאז השיטה הזאת בעצם מתפשטת בכל העולם.
4: בכל העולם.
3: המון תרגומים, שפות, ספרים.
4: נכון, היא פרסמה עד היום לדעתי 7 או 8 ספרים, ומיליוני בני אדם מתרגלים את השיטה הזאת בעולם. בישראל יש את העמותה הישראלית לשיטת העבודה של ביירון קייטי, ושם אני בעצם גם עברתי את ההסמכה להיות מאפשר, הם מעבירים את ההסמכות האלה.
3: אוקיי, אז מה זה מאפשר? אמרת את זה כבר פעם שנייה, שזה נקרא מאפשר. לא מורה, לא מטפל, לא מנחה, מאפשר.
4: נכון.
3: מה זה מאפשר?
4: קייטי בעצמה מגדירה
3: את עצמה. איך אומרים את זה באנגלית, אגב?
4: פסיליאטר.
3: פסיליאטר, אוקיי.
4: קייטי בעצמה, היא מדגישה את זה שהיא לא מטפלת באנשים. והיא לא מטפלת באנשים מתוך תפיסה שיש בה הרבה ענווה. היא אומרת שאין בתוכה שום חוכמה שאין בך. זאת אומרת, כל החוכמה של היקום כולו כבר נמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. וכל מה שנדרש ממי שמאפשר, זה לאפשר את המרחב שבתוכו אתה תבצע את החקירה. זאת אומרת, אני שואל את השאלות, אני מחזיק את המרחב על ידי איזושהי דינמיקה שאני מייצר, אבל אני לא נותן את התשובות. התשובות יוצאות ממך. והתשובות יוצאות מתוך זה שאנחנו בעצם מתירים את הקשרים של המחשבות. זאת אומרת, בין הידע הזה שיש בתוכך, לבין הביטוי שלו על פני השטח, יש מרחב שהוא סבוך עם מחשבות ואמונות ופחדים וטראומות, ומה שאנחנו עושים במהלך האפשור, אנחנו פורמים אותם לאט לאט, ומאפשרים לידע הזה לצאת בחופשיות החוצה.
3: יש מילון כזה, נכון? יש מושגים. בוא רגע ניגע במילון כאבני דרך בסדרה הזאת, שהיא סדרה מבואית, והיא פותחת חלון לשיטה. אז דיברנו על מאפשר.
4: כן.
3: ויש חקירה.
4: כן.
3: מה זה חקירה?
4: אז חקירה זה בעצם התהליך שאנחנו עושים, היא מתבססת על 4 שאלות והיפוכים, ובעצם זה מתחיל משלב מוקדם יותר, שאנחנו בעצם עושים איזושהי שיחה מקדימה כדי לזהות את המחשבות שמייצרות מתח בתוכך, ואז כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו זה לא החיים עצמם, זה המחשבות שלנו. יש מחשבה שמופיעה.
3: בוא נעשה הכל עם דוגמאות, כדי שלא נשאר באוויר. אתה יכול לתת דוגמה רגע לדבר הזה? מחשבה שהופיע אצלך, אפילו בוא נהיה אותנטיים.
4: כן.
3: יאללה.
4: כן, לצורך העניין, שעה לפני שהגעתי לכאן, פתאום ירדתי במעלית מהבית, ועברה בי מחשבה שאני לא אזכור מה להגיד ברעיון הזה. אני לא מורגל ברעיונות רדיו.
3: אתה מצוין עד עכשיו, אגב.
4: תודה. אני לא מורגל בפוזיציה הזאת, ופתאום הגיעה המחשבה, out of nowhere, שאני לא אזכור מה להגיד, שפתאום יהיה לי blackout, שאני לא אזכור את השיטה. זה סוג של מחשבה שהיא מגיעה, תכף נדבר מאיפה היא מגיעה, ומה זה בדיוק המחשבות האלה, שהיא מגיעה, ואם אני מזדהה איתה, היא מייצרת אצלי מתח, ואז זה מביא אותי לפעולה מסוימת בחיים. זאת אומרת, זה יכול להביא אותי עד לרמה שאני אמנע מלהגיע לכאן. אם אני ממש נכנס לחרדה.
3: עד הימנעות, כן.
4: כן.
3: זה קורה לא מעט אנשים בחיים.
4: הימנעות, או שאני יכול להגיע וממש לא להיות מחובר לעצמי, ולהיות בתוך הקשבה למחשבות האלה ולרעשים האלה כל הזמן.
3: לא להיות נוכח, כן. כן.
4: וכשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן, ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה. כי היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה. זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש. כל הזמן אתה כזה, ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה, ולהיות מושפע ממנו. וככל שאני מתרגל את השנים האלה, ואני עדיין מתרגל, ואני מאמין שאני אתרגל עד נשימתי האחרונה, אז נהיה מרחב הרבה יותר שקט, וכשמופיעות מחשבות כאלה, אז בדרך כלל הן נורא בולטות, והן נורא מצחיקות.
3: יש הרבה אנשים שלוקחים ציפרלקס בשביל להשקיט את המחשבות האלה, נגיד.
4: נכון.
3: מה היא אומרת, אגב, ביירון, באמת על כל העניין הזה גם, אתה יודע, היא דיברה על חרדות וזה, הרבה אנשים הולכים לפסיכיאטריה, לתרופות פסיכיאטריות. היא מתייחסת לנושא הזה?
4: אני באמת לא יודע.
3: אוקיי. סתם, היה מעניין, כי אנחנו בעידן שמתעסקים בזה הרבה אנשים, אז עלתה השאלה. אז איך אנחנו מתחילים בעצם לגשת ולהבין? קודם כל, יש עוד מושגים שהיית רוצה לדבר עליהם? דיברנו על חקירה, לפשור. עוד מעט, אנחנו נבין גם את העסק. יש שלושת העסקים, תכף נפרוט את השאלות והכל, אבל יש עוד ככה מושגי יסוד

0: ספרת, אתה אומר.
1: כך שמעתי. וההנחה היא...
0: אני מאמין לך.
1: וההנחה של השיטה היא שאת רוב המחשבות אנחנו לא חושבים. זאת אומרת, אנחנו נחשבים על ידיהן. ואני אנסה להדגים את זה לפי...
0: שאנחנו פסיבים כאילו?
1: אני אנסה להדגים את זה לפי העניין של נשימה.
0: כן.
1: אוקיי? אנחנו לא בוחרים לנשום. יש איזשהו כוח חיים שנושם דרכנו, נושם אותנו. זאת אומרת, אני יכול להחליט שעכשיו, באופן עצמאי, אני עוצר את הנשימה שלי לחצי דקה. או אני מתחיל לנשום מהר. אבל כשאני לא חושב על זה ולא מנסה לשלוט בזה, אני פשוט נושם גם כשאני ישן. כל הזמן. אותו דבר עם המחשבות.
0: שהן פשוט מופיעות?
1: הן פשוט מופיעות דרכי. אני יכול לייצר מחשבות עצמאיות, כמו עכשיו אני צריך ללכת לסופר, אז אני אעשה לי רשימת קניות, מה אני מביא, מה אני צריך, מה חסר לי במקרר. אבל כשאני לא בתוך זה, המחשבות פשוט חולפות דרכי ומציעות את עצמן. זה כמו, אני אוהב להציג את זה בסדנאות, זה כמו שאני יושב במסעדה, ומגיע מלצר, ואומר לי, מה אתה רוצה מתוך התפריט היום? אמא שלך לא אוהבת אותך? אתה שמן, אתה לא מספיק מוכשר, מה בא לך להזמין להם? יש לנו גם ספשיילים אם אתה רוצה. והוא מציע לי הצעות. עכשיו, חוויית החיים שלי נקבעת לפי התגובה שלי להצעה של המלצר הזה. זאת אומרת, אם אני קונה את מה שהוא נותן לי, אז א', אני ישר חווה את המתח שהמחשבה הזאת מביאה איתה, וב', אני מזמן אותו להציע לי עוד ועוד ועוד ועוד דברים. הוא רואה שיש קליינט שקונה. אבל אם אני מטיל ספק במחשבות, במה שהוא מציע לי בהצעות האלה, אז הוא זז הצידה, הוא מנסה את מזלו עוד פעם, ועוד פעם, עד שהוא מתייאש, והוא מתחיל ללכת ללקוחות אחרים, והוא מגיע אליי לעתים לדירות יותר. ואז, בחוויית חיים שלי, נוצר מרחב הרבה יותר שקט, עם מרווחים הרבה יותר גדולים בין המפגשים האלה עם המלצר.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל להיכנס קצת יותר. דיברנו ככה על ראשי פרקים לפני הסדרה הזאת, נפרוט קצת את השיטה, נפרום אותה, נבין אותה קצת, איך זה עובד, עוד פעם זה הכל על קצה המזלג, אנחנו אומרים תמיד, אם אתם רוצים לנסות את זה, תנסו את זה, זאת אומרת, בדיוק. צריך להיכנס לדבר הזה ולעשות אותו, אתה לא יכול לדבר על זה, אבל אנחנו ננסה להמחיש בדוגמאות כדי לאפשר, אפרופו לאפשר, לאנשים באמת כמה שיותר להבין את זה, שזה הכל מאוד בראש, זאת אומרת, התרגול הוא מאפשר משהו הרבה יותר הווייתי, מן הסתם.
1: נכון,
0: המדיום של הרדיו הוא פונה אלינו יותר להבנה, לבינה נקרא לזה, אבל זה לפחות יכול לייצר סקרנות. אז...
1: ואולי גם לייצר איזשהו תרגול מולך, אם תרצה.
0: באהבה, אני לרשותך. ככלי ריק ומוכן גם להביא דוגמאות אותנטיות, אני נוהג לעשות זה בתוכניות באהבה, מה אכפת לי? הרווח כולו שלי. אז בוא נתחיל. דיברת קודם כל על שלושת העסקים.
1: כן.
0: מה עם העסקים ולמה קוראים לזה ככה?
1: אז שלושת...
0: נשמע מאוד מוזר, אני חייב להגיד שעברת את הראשי פרקים, חשבת לי שלושת העסקים, אמרתי, טוב, זה יהיה מעניין.
1: כן, אז בעצם קייטי מצביעה על שלושה עסקים עיקריים שיש בעולם. זה העסק שלי עם עצמי, העסק עם האחר, והעסק עם אלוהים, או סלש המציאות, כל אחד יבחר את האלוהים שלו.
0: אלוהים סלש המציאות, זה מעניין. זאת אומרת,
1: זאת אומרת, שלא נמצא את עצמנו ישר, הולכים לתפיסה הדתית, אוקיי? אבל האלוהים והמציאות זה בעצם כל הדברים שהם לא תלויים בנו, שהם גדולים איתנו. זה יכול להיות ברמה של מפקקים בכביש, שזה לא תלוי בי.
0: כל מה שלא נתון לשליטתי...
1: כל מה שלא נתון לשליטתי, אבל הוא גם לא האחר. זאת אומרת, יש את העסק של האחר.
0: פקקים זה לא אחר? סליחה שאני מקשה, אני רוצה להבין.
1: פקקים זה משהו גדול יותר, אוקיי? זה גם לא מי שלידי בכביש יצר את הפקקים. אוקיי? זה יכול להיות תנאים של הממשלה, של העולם, יכול להיות רעידות אדמה, מלחמות, דברים שהם גדולים מהפרסונל.
0: אז מה זה אחר למשל?
1: אז האחר זה אתה, זה כל אחד שהוא לא אני.
0: אוקיי.
1: באופן פרסונלי.
0: והמציאות או אלוהים זה הדברים שהם גדולים מאיתנו ברמת הכאן ועכשיו שלי, אני לא יכול לשנות אותם, זאת המציאות, זה מה שיש.
1: או טבע, או דברים שהם החלטות מדיניות.
0: לעבוד כמו לעבוד עם מה שיש כזה, נכון?
1: כן, אז העניין של העסקים הוא מאוד מאוד מאוד מאוד קריטי, הוא כלי מאוד מאוד חשוב. מה הוא אומר בעצם העניין של העסקים? שכל פעם שאני חווה מתח, כל פעם שאני חווה מתח, אני מוזמן לשאול את עצמי בעסק של מי אני נמצא עכשיו. אוקיי? אם אני למשל

0: נפגעתי ממישהו, ועולה לי במחשבה שהוא לא צריך לדבר עליי ככה. הוא לא צריך לדבר ככה בכלל לאנשים אחרים. באותו רגע אני יצאתי מעצמי, והלכתי מנטלית לנהל אותו, את איך הוא צריך להתנהג. אני מאמין שאני יודע איך הוא צריך להתנהג באותו רגע.
1: אוקיי.
0: ואני כאילו מנסה בצורה דמיונית לחלוטין, להיכנס לו לראש ולהגיד איך הוא צריך להתנהג. זה לא חייב להיות משהו רע, זה יכול להיות גם מדאגה לילדים שלי. הבת שלי לא צריכה עכשיו להסתובב בשעות כאלה בחוץ.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אני בעסק שלה. עכשיו, אני חווה מתח משתי סיבות. אני חווה מתח אחד, בגלל שאני מנסה לעשות משהו שהוא בלתי אפשרי, אני מנסה לנהל עסק של מישהו אחר, וזה אי אפשר. אני לא באמת יכול להיכנס למישהו לראש, ולקבוע איך הוא אמור לפעול. זה רק איזושהי משאלת לב שלי, ולכן אני נתקל תמיד בכישלון מול הדבר הזה. אני אף פעם לא יכול לנצח את זה. אז זה הסיבה הראשונה שאני חווה מתח. הסיבה השנייה שהיא יותר קריטית, יותר דרמטית, היא שבשנייה שאני עושה את זה, אני נוטש את עצמי. ואז לא נשאר מי שינהל את העסק שלי. גם אם זה למאיות שנייה. במאיות שנייה האלה, הפנימיות שלי חשופה לכל מחשבה שרוצה להיכנס פנימה. אין שומר סף. ואז היא מגיעה מחשבה שאומרת לי, הבת שלך עכשיו בארבע הבוקר מסובבת בחוץ, מה יהיה? אתה כבר רואה את כל הסרטים, את כל הדמיון. אין שומר סף שינהל איזשהו דיאלוג מול המלצר שיביא את המחשבה הזאת. אני שם, אני מנטלית בכלל בעסק שלה. אותו דבר כשאני מתבאס על פקקים, כשאני בכבישים, או כשאני... עכשיו, אחד הדברים שאנשים... ישר כשאני מדבר איתם על עסקים, אומרים, רגע, אז מה, אני אהיה פסיבי? אז לא אכפת לי מכלום. נגיד, יש עכשיו מלחמה, אז לא אכפת לי מהמלחמה, אני אשאר בעסק שלי. אז זה לא העניין. העניין הוא שאפשר שיהיה אכפת לך מדברים, אפשר לפעול, לשפר דברים, אבל לא צריכים לתת לזה להשפיע עלינו, ולא צריך להיות בעסק הזה. למשל, אני זוכר שקייטי בזמנו דיברה על המלחמה בסוריה, בהקשר הזה. והיא אמרה, היא דיברה גם על משבר האקלים, וכל מיני אנשים שהם פעילי זכויות אדם, וכל מיני שהם סובלים סבל צרוף ממה שקורה בעולם. והיא אמרה, אז אני מסתכלת על הדבר הזה, אין לי שום יכולת להשפיע עליו, מלבד אולי לתרום בגדים, או לעשות דברים כאלה, אז אני אבחר לעשות את הדברים האלה, אבל אני אבחר גם לשמור על עצמי, להישאר בעסק שלי, ולא להיגרר לתוך המנעד הרגשי המטורף, שיכול להיות לי אם אני יתחיל לבכות ולהיות ביסורים על זה, למה העולם כל כך אכזר. אין לי שליטה על זה באמת.
1: אוקיי. התחלנו לעשות סדר. אז בואו אולי נבין, זאת אומרת, ההבחנה הראשונה שאתה אומר, זה ההבחנה הראשונה, אז, ממי יש לי עסק?
0: לא, אני לא יודע אם זה כלי.
1: זה
0: אני
1: כלי.
0: לא יודע אם okay. תמיד זה מתחיל איתו, okay. אבל זה כלי.
1: זה לא סדר כרונולוגי okay. כרגע, זאת אומרת, אבל אחד האמצעים הוא בעצם לזהות אם יש לי עסק, אבל אתה כן בחרת להתחיל איתו. יש לזה משמעות מסוימת.
0: רציתי לתת איזושהי... לא, פשוט רציתי לתת איזושהי מניפה קצת יותר רחבה להסתכלות, לפני שאנחנו צוללים לתוך השאלות.
1: עכשיו, מתי אני בעצם מפעיל את הכלי הזה של העסקים? זאת אומרת... איך אני יודע מתי לעבוד איתו?
0: אז שוב.
1: איך אני יודע שאני במצוקה בכלל, אתה יודע?
0: אז ההזמנה היא, בכל פעם שאנחנו חשים מתח, והשיטה הזאת היא בוחנת את המתחים שנוצרים בקונפליקטים בתוך מערכות יחסים. אוקיי? זאת הפריזמה שדרכה אנחנו מסתכלים. זה, אנחנו בהתחלה מסתכלים על מערכות יחסים בין אנשים, לא משנה אם זה יכול להיות במקום העבודה, רומנטיקה, משפחה, ילדים, אבל זה גם יכול להיות מערכות היחסים שלי עם כסף, עם הגוף שלי, אפילו עם חיית המחמד שלי. אבל, ואחר כך, בשלבים מתקדמים יותר, זה מערכת היחסים שלי עם עצמי. אבל בבסיס אנחנו חוקרים מערכות יחסים. אז כל פעם שאני מזהה איזשהו מתח, כעס, אלבון, איזושהי פגיעות מול בן אדם אחר, אני יודע, אני מרגיש את זה, ואז אם אני זוכר, אז אני יכול לעצור שנייה ולשאול את עצמי בעסק של מי אני נמצא עכשיו. וזה יכול להיות נקודת התחלה טובה לזהות מה מפריע לי, ואז לחקור את זה.
1: להיפגע זה בכלל לגיטימי, לכעוס? זה, מבחינת ביירון קייטי, כל הרגשות ש... או התחושות שעולות בנו, זה דברים לגיטימי?
0: לחלוטין, בטח. יש איזה משהו...
1: כי יש תורות רוחניות, אתה יודע, שפחות ככה אני ראיתי, שלא תמיד נותנות לזה מקום עד הסוף. כאילו, מחפשות ישר להתמיר את זה.
0: כן.
1: והיא אומרת גם להיות עם זה?
0: לגמרי, לגמרי. היא אומרת לעבוד איך זה, היא אומרת המחשבות השליליות שלנו, יש לה המלצה לקחת איתנו תמיד מחברת ולמלא אותה בכמה שיותר שליליות. כמה שיותר מחשבות שליליות, כי כל מחשבה שלילית כזאת, כל כאב כזה, הוא שער שדרכו אפשר לצאת לחופש. והדבר הנוסף שהיא אומרת, זה שאין דבר יותר מדויק מהמציאות. למשל, היא נתנה, יש באחד הספרים שלה דוגמה נורא יפה, שנורא אהבתי. היא מספרת, היה לה מערכת יחסים מאוד, גם מורכבת, אבל גם מאוד קרובה עם אמא שלה. וכשאמא שלה נפטרה, אז הם התקבצו, האחים והמשפחה בבית של האמא, הגופה של האמא עדיין הייתה בחדר, זה היה נורא נורא טרי, והאחיות שלה בכו, והיו באבל נוראי, והיא הייתה בעמדה, שהיא גם דיברה על זה הרבה עם, בסדנאות שלה, על זה שהיא חוגגת את המוות של אנשים קרובים לה, שהם ממשיכים למסע שלהם לנצח, והיא הלכה במין זקיפות קומה חגיגית כזאת, היא בתוך הדירה שם, והחזיקה את האג'נדה הזאת. ואז פתאום נכנס הבן שלה לחדר, שהוא היה נכד מאוד מאוד קרוב לסבתא, ואיך שהיא ראתה אותו, היא פרצה בבכי היסטרי כמו ילדה קטנה. והיא אומרת, ונורא אהבתי שהיא משתפת ומספרת את זה, ולא מחזיקה את האג'נדה הזאת של המורה הרוחנית. היא אומרת, לא יעזור כמה סיפורים אני אספר לעצמי על מורה רוחנית כזו או אחרת, בסוף החיים הכי מדויקים. זה מה שהרגשתי באותו רגע, וזה היה הדבר הכי אותנטי ואנושי שיצא ממני. אז לגמרי נותנת לזה מקום.
1: מעניין. עכשיו נמשיך לשאלות?
0: כן.
1: זאת הליבה, לא? כן. של הדבר הזה.
0: כן. אז יש ארבע שאלות.
1: ארבע שאלות.
0: כן. על שתי השאלות הראשונות...
1: קודם כל, מתי אנחנו שואלים את השאלות?
0: ברגע שאנחנו מזהים מחשבה שמייצרת אצלנו מתח, אני אתן דוגמה, למשל...
1: זאת תמיד נקודת המוצא? מחשבה? זאת ההבחנה?
0: כן, אנחנו חוקרים...
1: שאיך אנחנו מרגישים את המתח? בגוף? איך אני יודע שאני במתח?
0: אנחנו חוקרים מחשבות שמייצרות מתח. אנחנו לא חוקרים דברים טובים. כי אם הדברים הטובים, טוב לנו. ואנחנו רוצים בסופו של דבר לייצר מרחבים שקטים ורגועים בתוך החיים שלנו. איפה שאנחנו מזהים מתח, שם אנחנו חוקרים. מתח יכול להיות, למשל, אם אני באיזושהי תקשורת זוגית, ואני מרגיש שבת זוגתי ברגע מסוים לא אכפת לה ממני. לא אכפת לה ממני. אני במצוקה, והיא בעניינים שלה, ואני מרגיש שלא אכפת לה ממני, וזה מייצר אצלי מתח. אז לא תמיד זה יהיה לי ברור למה אני במתח. אז התפקיד שלי כמאפשר, זה לעשות איזושהי שיחה מקדימה, לזהות על מה, על איזה אמונה המתח יושב. האמונה, אם האמונה שאנחנו מזהים היא שלא אכפת לה ממך, אז זה מה שאנחנו נחקור. לא אכפת לה ממך.
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו אנחנו תמיד...
1: זאת איזושהי הנחה שאני נמצא בה.
0: כן. כן.
1: Okay.
0: עכשיו אנחנו תמיד חוקרים סיטואציה ספציפית. זאת אומרת, אנחנו לא אכפת לה ממני תמיד. כי המיינד שלנו, מה שהוא יעשה, הוא ישר יקפוץ ויביא עוד מלא דוגמאות כאלה. כן, גם שם, גם שם. אז כדי לעשות שקט בתוך הדבר הזה, אנחנו מייצרים עוגן שהוא סיטואציה אחת ספציפית, ואני, לפני שמתחילים את החקירה, אני ממש אבקש לכתוב את הסיטואציה הזאת. הסיטואציה יכולה להיות, אני אשאל, איפה אתם נמצאים כשאתה מרגיש שלא אכפת לה ממך? אז הוא יגיד, אנחנו נמצאים בסלון.
1: ממש להיכנס לתוך הסיטואציה.
0: כמה שיותר דוגמאות מוחשיות ברמה של, האם יש עוד מישהו בבית? האם הטלוויזיה דלוקה? הרדיו ברקע, איזה שעה זאת ביום, יש חושך, יש אור, מה היא לובשת, מה אתה לובש, אוקיי? למה אני שואל את השאלות האלה? כי במהלך החקירה, יש למיינד שלנו נטייה כל הזמן לברוח מהאמת, הוא לא רוצה את חקר האמת, הוא רוצה את אזור הנוחות שלא הזיזו את הגבינה, אז הוא כל הזמן מנסה לייתר את החקירה. איך הוא עושה את זה? הוא בורח לכל מיני סיפורי משנה קטנים כאלה, שלא ממש קשורים לחקירה, והתפקיד שלי כמאפשר, זה בעדינות לזהות את זה, ולהחזיר את מי שמולי לתוך החקירה. איך אני עושה את זה? אני מחזיר אותו לסיטואציה. אני מזכיר לו, הייתם בסלון, היא לבשה ככה, אני מחזיר אותו למקום שהרגש התעורר שם. ואז שם אנחנו שואלים את השאלות.
1: אז מהן השאלות?
0: אז השאלה הראשונה היא, ועל שתי השאלות הראשונות אנחנו עונים רק בכן ולא, השאלה הראשונה היא, האם זאת האמת? האם זאת האמת שבאותו רגע שאתם בסלון שם, לא אכפת לה ממך?
1: האם זאת שאלה שאפשר לענות עליה, אני שואל את עצמי, כי אמת זה גם מושג מאוד, האם לא הכל סובייקטיבי? אתה יודע, בבודיזם אומרים הרי שאדם מואר, הוא אדם שיכול לראות את המציאות כפי שהיא, אפרופו זה, זה מאוד דומה.
0: כן.
1: כן, לא לספר סיפור, אלא לראות את הדברים כפי שהם.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, מואר בבודיזם זה כאילו, זה נראה לי תמיד, אתה יכול לשאוף לשם, האם אתה תמיד יכול לדעת מה הסיפור האמיתי?
0: כן, אז בעצם אין פה תשובה נכונה או לא נכונה.
1: אוקיי.
0: יש, מה שאנחנו מחפשים בתשובה זה כנות. הכנות מספרת לנו איפה אתה נמצא תודעתית כרגע. האם אתה מזוהה עם המחשבה, או האם אתה במרחק מה ממנה? אז לצורך העניין...
1: איזה סרט אתה מאכיל את עצמך עכשיו במילים אחרות ופשוטות? זאת אומרת, מה הסרט ומה הסיפור האמיתי כאילו כזה? כי אנחנו מאכילים את עצמנו סרטים הרי.
0: כן, אז אני בתור מאפשר... אפילו לא נוקט עמדה כזאת. אני בכלל, בכל מפגש אני בא עם המאופשרים, או עם האנשים בסדנאות, אני בא מתוך מקום שאני לא יודע כלום.
1: כן.
0: אני לא יודע את התשובות, התשובות הן שלך. אני יודע לשאול את השאלות, ולהחזיק את המרחב, לכוון את השיחה.
1: בוא נמשיך עם הדוגמה, נכון?
0: כן.
1: זה מצוין לנו. אז אוקיי, האם באמת, האם זאת האמת שלא אכפת למני?
0: כן, האם זאת האמת? אז אם הוא אומר לי, אם הוא אומר, כן, זאת האמת.
1: אוקיי.
0: זאת האמת, באותו רגע זה מה שהוא מאמין, וזה בסדר גמור.
1: כן.
0: כרגע לא...
1: זה יכול להיות, לא?
0: כן, לא אכפת למני, באותו רגע. אז השאלה השנייה היא, לא אכפת לממך. האם אתה יכול לדעת בוודאות שזאת האמת? ב-100%. זה נשמע שאלות פשוטות, אבל הן מאוד מאוד עמוקות.
1: הן לא פשוטות בכלל.
0: כן, הן מאוד מאוד עמוקות. זה דורש כאילו, ובכלל העבודה היא סוג של מדיטציה. זה עבודה שאנחנו, זה חקירה, כל התהליך של החקירה, הזמנה, הרבה פעמים אני מזמין אנשים לעצום עיניים, ולצלול פנימה. זה לא שאלות שאני מצפה שהתשובות יגיעו מהראש, אלא לתת, לייצר איזשהו שקט שהתשובות יחלחלו פנימה ללב ויצאו משם.
1: נגיד שהתשובה היא כן, אחרי חשיבה מעמיקה.
0: כן, זה בסדר גמור.
1: אז לאן ממשיכים?
0: אז השאלה השלישית...
1: כרגע אנחנו בתסריט של כן, עוד נגיע ללא. בסדר.
0: כן. אז לצורך העניין, גם הוא יודע בוודאות שזו האמת מבחינתו. ואז אני שואל, אז באותו רגע שאתה שם בסלון, איך אתה מגיב? מה קורה לך באותו רגע כשאתה מאמין למחשבה שלא אכפת לה ממך? איך אתה מגיב מבחינה רגשית? שים לב למנעד הרגשות שאתה מזהה בתוכך. שים לב למחשבות שעולות פתאום.
1: אם ננסה רגע להיכנס לזה, אז קרוב לוודאי שעולה איזה סגירות גם, איזה חומה שעולה באותו רגע. וגם איזה קורבנות?
0: קורבנות.
1: אני מסכן, אני זה, היא לא אוהבת אותי, היא לא זה.
0: אז אני אשאל אותך, אני אחזיר אותך לסלון, לאותו רגע שאתה פגוע מבת זוגתך, שהיא לא אכפת לה ממך באותו רגע, ואני אבקש ממך לתאר לי איך אתה מגיב רגשית באותו רגע. ממש לחזור לשם, וההנחיה היא לתת לה כאב, לזמן אותו אליך, כאילו זה קרה עכשיו, גם אם אנחנו חוקרים משהו שקרה בילדות, אז אנחנו עושים על זה מדיטציה, ואנחנו מזמנים את הכאב שהרגשתי שם, אליי עכשיו, ועובדים דרכו. הכאב הוא סוג של שער, ואני אשאל איזה רגשות אתה מזהה שם, איזה מחשבות צפות, בעקבות, באותו רגע שאתה מאמין שלא אכפת לה ממך. אוקיי? ומה שאנחנו שמים לב כשקורה במקום הזה, זה שהמיינד שלנו מתחיל לרוץ על ציר בין עבר לעתיד. הוא הולך לעבר, בשניות הוא עושה את זה. הוא קופץ לעבר, הוא מביא לי הרבה דוגמאות שהיא לא היה אכפת לה ממני, כדי לחזק את הטיעון שאני עכשיו מחזיק, שלא אכפת לה ממני. ואז הוא קופץ לעתיד, והוא מראה לי בדרך כלל סרטי אימה, שעם כזאת בחורה אני רוצה להתחתן? תראה איך לא יהיה אכפת לה ממך כל החיים, ואתה תהיה בצל וזה, והוא מראה לך כבר כל מיני, והכל בסרטים, כאילו אנחנו רואים הכל בווידאו.

0: הוא רואה ממש סרטים, כמו בחלום. הוא עושה את זה במאיות שנייה, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל ככה הוא עובד כדי שאני לא יזוז מהמקום שלי, כדי שאני לא אקח סיכונים. וזאת הבעיה בעצם עם המיינד, שהוא במקום לשמור על הגבולות שלנו, הרבה פעמים אנחנו נותנים לו את הבכורה, ואז הוא קולה אותנו בתוך הגבולות האלה. אז זה מה שאנחנו, ואז יש עוד כל מיני סעיפים שאנחנו שואלים בתוך השאלה השלישית, כמו כשאתה שם לב שאתה מאמין לזה, איזה אובססיות אתה מזהה. אתה חוזר לעשן, אתה הולך לאכול משהו, אתה נוטה ללכת לישון, מה קורה שם, איך אתה ממתיק את הגלולה הזאת.
1: איזה פלסטר אם אתה הולך לחפש.
0: בדיוק.
1: כן.
0: השאלה הרביעית היא השאלה הכי טריקית בתוך של האנשים קצת יותר קשה איתה בשלבים הראשונים, כשנחשפים לשיטה, היא מי תהיה באותו רגע, בלי האמונה במחשבה שלא אכפת לה ממך.
1: זאת אומרת, אם אני משחרר את, את המחשבה הזאת,
0: כן.
1: מי אני אהיה?
0: כן, מי תהיה, זאת אומרת, איך תגיב, איזה הוויה, באיזה הוויה תהיה באותו רגע, אם אתה לא מאמין למחשבה. עכשיו, לאנשים נורא קשה עם המחשבה הזאת, עם השאלה הזאת.
1: למה?
0: כי האגו נפגש פה עם איזה משהו רגע, אבל מה, אבל לא אכפת לה ממני, אז מה עכשיו אני אשחרר את זה?
1: כן, אבל זה כאילו, זה מחשבת כאילו, זאת אומרת, נגיד שכזה, זה...
0: אבל, נכון, זה בוא תדמיין את זה.
1: מחשבה היפותטית קצת.
0: נכון, בוא תדמיין את זה. תדמיין איך היית יכול, איך היית עשוי להגיב באותם רגעים בסלון, אם לא היית מאמין למחשבה הזאת. וכשאנשים, ואני אומר לאנשים, קחו מרווח של 10 שניות, 15 שניות, 20 שניות אם אתם יכולים. אחרי זה תחזרו להאמין בזה. אבל ב-20 שניות האלה, תנו לעצמכם לדמיין, היא אומרת את אותה מילים שהיא אומרת לכם, היא מתנהגת אותו דבר, הסיטואציה בחוץ לא השתנתה. אבל אתם באותו רגע לא מאמינים שמה שהיא אומרת מעיד על זה שלא אכפת לה מכן. אוקיי? אז איך תגיבו?
1: בדרך... זאת אומרת, אין הצעה לפרש את ההתנהגות שלה באופן אחר.
0: לא.
1: כן, זה כרגע מה שאתה חווה, אבל... אתה בודק את, את ההכללה שאתה עושה בעצם?
0: אני מסתכל... ההשלכה? אני אומר, המציאות לא משתנה.
1: אוקיי.
0: המציאות לא משתנה. אם היא אומרת לי כמה מילים שגרמו לי לחשוב מלכתחילה שלא אכפת לה ממני, אז אני אקשיב למילים האלה בלי לתת להם את אותה פרשנות. אוקיי? אני אקשיב להם ממקום פתוח יותר. ואז אני אראה קודם כל, בלי להגיד אם זאת האמת או לא האמת. זה לא אומר שזו האמת. אבל בוא נראה... איך חוויית החיים שלך מתעצבת, כשאתה פעם אחת מאמין במחשבה, ופעם אחת אתה לא מאמין במחשבה. ובדרך כלל אנשים חווים, כשהם מצליחים באמת לדמיין את זה, ולראות את עצמם בלי המחשבה הזאת, הם חווים איזשהו שקט. השקט הזה לא מעיד על זה שזו האמת. הוא רק מספר לנו מה חוויית החיים שלהם כרגע. כרגע הם שקטים, קודם הם היו לחוצים, וכואבים, והדבר היחיד שהשתנה זה המחשבה שלהם ולא המציאות. המציאות היא אותה מציאות.
1: יש לי שאלה, הרי רוב האנשים כשהם בונים את התסריטים שלהם, אז הם מבוסס על חוויה, לא?
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, אם הוא חושב את זה עכשיו על הבת זוג שלו, אז קרוב לוודאי שזה יושב על משהו שהוא מכיר.
0: כן.
1: כי אולי משהו קרה לו, הרבה אנשים... יוצרים את כל התסריטי אימה האלה, את האפוקליפסה הזאת, כי הם נפגעו, הם אכלו כאפות. אז אתה יודע, ואז אתה יודע, אתה תגיד, דבר איתם, שמע, אבל זה מה שאני מכיר.
0: נכון. זה בדיוק מנגנון ההגנה הזה שנשען על זיכרונות העבר.
1: כן.
0: וממנו צריך קצת להיזהר, כי הוא אחד בא לשמור עלינו, ללמוד מחוויות העבר, לא לגעת באש אחרי שחטפנו קביעה, אבל אם אנחנו נתרחק מדי עם האש, אנחנו נקפא. אז למצוא את האיזון בין שני המקומות האלה. גם לשמור על עצמי, אבל גם לא לבודל את עצמי מהמציאות, מהחיכוך עם המציאות. ושוב אני חוזר לעניין הזה שכל הכאבים שצפים הם שערים לחופש. אם עולה לי דרך אפשור כזה, זיכרונות טראומטיים מהעבר ומהילדות, גם אותם אני יכול לחקור. ואולי להשתחרר מהם. לפעמים דברים מלווים אותנו 40, 50 שנה מהילדות, ומפעילים אותנו, ובמפגש אחד של אפשור, פתאום פק, זה כמו פקק שמשת...

0: אחר, והם כבר לא משפיעים עלינו רגשית. כי הסיפור, מה שיפה בשיטה הזאת, שהיא מאפשרת לנו לשנות את העבר.
1: איך?
0: כי העבר הוא דמיון, הוא רק סיפור. ואני עדיין יכול לשבת על איזשהו סיפור שקרה לי בילדות, וכשאני נזכר בו, אני מרגיש את המצוקה עכשיו.
1: למה הוא רק דמיון, אבל?
0: כי הוא כבר לא קיים.
1: אוקיי.
0: הוא, אבל... לא קיים, הוא לא קיים כרגע.
2: אבל הוא קרה, הוא... והגוף שלו זוכר, עוד, זוכר את זה.
0: הוא, הוא קרה, וגם כשהוא קרה, אז מה שעיצב את החוויה שלי, הרגשית שמה, זה הפרשנות שלי למה שקרה, זה לא מה שקרה. אוקיי? אני אומר, קייטי, זה נורא מאתגר. קייטי מדברת על דברים שהמציאות אף פעם לא אחראית למה שאנחנו מרגישים. אף פעם. גם אם זה דברים כביכול מאוד מאוד מאוד קשים, כמו מוות.
1: בוא ניקח דוגמה.
0: כן.
1: הבחורה עכשיו נפגדה. בסדר? נגיד. זו הייתה החוויה שלה.
0: כן.
1: הייתה למערכת יחסים נפגדה.
0: כן.
1: הרי כל פעם שהיא תפגוש דפוסים דומים, אוטומטית, מה שיעלה לה, זה שהיא הולך, עומדת לחוות חוויה בגידה נוספת.
0: כן.
1: ולכן המנגנוני הגנה עולים.
0: כן. נכון. אז א', בוא נחשוב, בוא נחזור לאמונה שלה שהיא נבגדה.
1: אוקיי.
0: אני אשאל אותה, הוא בגד בך. האם זאת האמת? אפשר לגלות עולמות שלמים מתוך השאלה הזאת. ואולי, נמחיש את זה אולי דרך ההיפוכים. קודם דיברנו על לא אכפת לה ממני.
1: אז רגע, אז אתה רוצה להגיע להיפוכים? אז בוא נגיע להיפוכים.
0: כן.
1: אז מה זה ההיפוכים? אחרי, זה משלים עכשיו.
0: כן, כן, אז אחרי ארבעת השאלות יש את ההיפוכים, שההיפוכים הם, יש כל מיני וריאציות של היפוכים, אבל ההיפוכים המוכרים יותר זה שלושה היפוכים, אחד לניגוד, אחד לאחר ואחד לעצמי. מה זה אומר?
1: לאט לאט.
0: לאט כן. לאט. אם נשאר בדוגמה שלא אכפת לה ממני או על הבגידה? מה...
1: הבגידה זה פשוט, אתה יודע, זה, האמת ששני המקרים קלאסיים, מה שנוח, אני הולך עם שניהם, פשוט הבגידה נשמע לי משהו כמו יותר קשה. דיברת על דברים קשים. נשים מסתובבים עם חוויות כאלה, אתה יודע, וזה, וזה מלווה אותם בצורה משמעותית. אגב, לא רק נשים, כמובן גם גברים, אבל נתתי את הדוגמה הזאת, כי זה משהו שהוא נפוץ ב... במערכות יחסים, בהיכרויות וכאלה. אבל בוא נלך עם הדוגמה שנוכל לך.
0: שתי נוחות לי.
1: בוא נמשיך עם האי, כדי שנהיה עקביים, מקסימום עוד נדבר על פגידות. יהיה בסדר.
0: אז ההיפוך הראשון של המשפט, המשפט המקורי, אני מזכיר, הוא לא אכפת לה ממני. אז ההיפוך הראשון הוא, כן אכפת לה ממך. תן לי דוגמה, ופה אני אבקש דוגמאות. ואני אתחיל עם דוגמה אחת, תן לי דוגמה אחת, למה יכול להיות שבאותו רגע כן היה אכפת לה ממך, תחפש ניואנס הכי קטן, בתוך הסיטואציה שממחיש אכפתיות. אוקיי? התפקיד של ההיפוכים זה לקחת את ה... זה לא לייצר אמת חדשה, זה לקחת את הסיטואציה שהאמנתי בה ויצרה אצלי מתח, ולהפוך אותה לכל מיני, זה כמו כדור בדולח כזה שאני הופך אותו, ואני מסתכל על הסיטואציה מכל מיני זוויות.
1: להסתכל עליה מזוויות חדשות.
0: כן.
1: כן.
0: אז תן לי דוגמה, למה כן אכפת לה ממך. באותה סיטואציה שאתם בסלון, ואחר כך אני יכול ללכת לסיטואציות אחרות, ובכלל החיים המשותפים שלכם, תן לי דוגמה איפה כן היה אכפת לה ממך, ואני מחזיר קצת את האפשרות הזאת, שאכפת לה ממך.
1: אז זה ההיפוך הראשון שאני עושה?
0: זה ההיפוך הראשון.
1: על השאלה הראשונה.
0: כן.
1: לכל שאלה יש היפוך? זאת אומרת, הראשונות זה yes, no questions, שתי הראשונות.
0: אז תכף אני אסביר את זה, בסדר, תכף אני אסביר את העניין של השאלות. על כל אמונה, אנחנו שואלים ארבע שאלות ושלושה היפוכים.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: בארבע שאלות היינו?
0: כן, בארבע שאלות היינו, ועכשיו אנחנו אחרי ההיפוך הראשון.
1: כן.
0: שעשינו היפוך לניגוד. כן אכפת לה ממך. אני אבקש כמה שיותר דוגמאות מהחיים שלכם שמראים שכן אכפת לה ממך. וההיפוך לאחר זה, לך לא אכפת ממנה. תן לי דוגמה, איפה לך לא אכפת ממנה, באותה סיטואציה. אפילו אם זה בתוך הדיאלוג שמתנהל בינך לבין עצמך בראש, בתוך הקורבנות הזאת שנכנסת אליה. האם אתה מזהה מקום שלך לא אכפת ממנה כרגע? האם אי פעם היית באיזושהי סיטואציה שלא היה אכפת לך ממנה? שים לב לזה. אנחנו מחפשים כנות בתוך התשובות, לא להיות צודקים.
1: וקצת להוציא אותנו גם מאיזה נטיות נרקסיסטיות כאלה, קצת שאנחנו קצת שוקים בתוך עצמנו, ולא רואים שגם לנו זה קורה.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: חד משמעית. וההיפוך האחרון הוא לך לא אכפת מעצמך. איפה לך לא אכפת מעצמך?
1: שלא יודע אם יש תיעדופים או מה חשוב יותר, אבל זה נשמע כמו ליבה.
0: כן.
1: השאלה הזאת.
0: לגמרי. מה שאנחנו עושים אחרי שיש לנו את שלושת ההיפוכים, אנחנו בוחרים, אני מזמין את מי שמולי, לבחור איזה היפוך היה הכי משמעותי עבורו. ואז, זה החלק הכי חשוב באפשור, זה להוריד את הדברים לקרקע, לתוך המציאות, להפוך אותם לפרקטיים, לעשות שינוי אמיתי בחיים. אוקיי? וזה תהליך שנקרא לחיות את ההיפוך. לחיות את ההיפוך, זה אומר, אם אני מזהה שבאותו רגע לי לא אכפת מעצמי, וזה בעצם לב העניין, אנחנו כמובן הולכים פה נורא נורא מהר, אבל אם אני מזהה לעומק שזה העניין שלי לא אכפת מעצמי, או לצורך העניין שלא היה אכפת לי ממנה, אז בפעם הבאה שאני אזהה את התחושה הזאת מולה שלא אכפת לה ממני, אז ההיפוך הזה יהיה לנגד עיניי, ואני אוכל לתרגל את ההיפוך שלו, לחיות את ההיפוך. זאת אומרת, אני אזכר באותו רגע שעכשיו הדיאלוג הזה מעיד על זה שלי לא אכפת ממנה, או שלי לא אכפת מעצמי, כי אני נותן לעצמי להידרדר במדרון הקורבנות. וזה בידיים, וזאת בשורה מצוינת, כי זה מזכיר לי שזה בידיים שלי, לעצור את זה. אני לא צריך אותה בשביל זה. וזה תרגול. אני מזהה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וככה אני מייצר ריפוי בתוך המרחב הזה, ביני לבינה.
1: עבודה הזאת, איך זה, זאת אומרת, איך זה קורה בפועל? אתה למדת את זה, מה זה אומר ללמוד את זה? או בן אדם שבא, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כי זה בא להיות מאופשר.
0: כן.
1: איך זה קורה קצת בפרקטיקה? תספר לנו קצת בחיים. מה זה הלימודים האלה, ומה זה להיות מאופשר? ואם כן. אנשים עכשיו סקרנים ורוצים לחוות את זה, ולהכיר את זה, מה, תספר לנו קצת איך זה קורה.
0: אז א', בפועל הלימודים עצמם, אני כשנחשפתי לשיטה, אז בהתחלה למדתי לבד. ויש ביוטיוב עשרות סרטונים של ביירון קייטי, מאפשר את האנשים האחרים, ולמדתי מזה הרבה.
1: לנו גם יש ביוטיוב שלנו שתי שיחות שעשינו איתה באנגלית לפני המון שנים.
0: מדהים.
1: 15 שנה אחורה. כן.
0: היא הייתה פה בארץ, כן.
1: כן.
0: ואחר כך התחלתי ללכת לכל מיני סדנאות, יש מלא סדנאות, סופי שבוע כאלה, בכל מיני וריאציות.
1: והסדנאות מבחינתך הן נאמנות למקור, המומלצות, המאפשרים, זאת אומרת, מה שחווית
0: כן,
1: היה...
0: כן, לגמרי. היה הם טוב. פתחו לי פתח...
1: האיכות האנושית ואיכות העברה של הדברים לגמרי, היא ברמה...
0: לגמרי, שאנשים ברמה מאוד גבוהה שמתעסקים עם זה בארץ. ואחר כך, כשהבנתי שזה באמת מה שאני רוצה לעשות, היה לי ברור מההתחלה, אבל רציתי לבדוק את זה לעומק. אז הלכתי לקורס השנתי של העמותה, וזה קורס שיש קבוצה אורגנית שהולכת במשך שנה ועושה את העבודה, לומדים את זה אצל דוקטור שחר לברים, שהוא מנהל מחלקה לרפואה משלימה באיכילוב.
1: עשית לי חשק. אוקיי.
0: ואחר כך הוא הביא אותי ועוד כמה אנשים גם לעבוד איתו בתוך מחקרים באיכילוב, מול נשים שהן נשאיות של הגן ה-BRCA, של סרטן השד והשחלות, ועושים ממש קבוצות שמלווים קבוצות באופן, הוא עובד איתם כקבוצה, ואנחנו פרטני עם נשים מתוך הקבוצה, עוברים את תהליכים של כמה חודשים, כדי לראות את ההשפעה של השיטה על המתח שלהם, של הנשים שצריכות לעבור כל כמה חודשים את הבדיקות האלה.
1: אז עכשיו בן אדם שומע אותנו ואומר, רוצה אני. מה הם עושים? מה הם צריכים לעשות? חוץ מרשום בגוגל ביירון קייטי.
0: מה, כדי למצוא מאפשר או...
1: קבוצה, כן, להעמיק.
0: כן,
1: אז אמרת יוטיוב וזה, אוקיי, מצאו דברים, אבל רוצים לתרגל, רוצים להיות חלק מקבוצה, אז מה, לאן פונים, למי, אליך?
0: אני באופן, יש הרבה, לא רק אני. כן. אני, אז אני עושה את הסדנאות שהן סדנאות של 3 ימים. שאנחנו יוצאים כל פעם למקום אחר בטבע. המשיכה שלי היא באופן טבעי למדבר,
1: גם שלי.
0: והסדנאות הן בגדול עוסקות בכל תחומי החיים, זאת אומרת, כל אחד מביא את הכאבים שלו. אבל הסדנה הקרובה הספציפית, הסדנה הקרובה הספציפית שתהיה ממש עוד פחות מחודש, בתחילת נובמבר, היא מיועדת רק לאנשים שהם לא במערכת יחסים, והיא עוסקת בזוגיות ובאהבה בפרק ב' בחיים, הקונפליקטים האלה, ואנחנו הולכים להתעסק שם, לייצר איזשהו מרחב של כל הנוכחים בו יש מחנה משותף, שיושב על אותה נקודת כאב הזאת של ה...
1: אתה בזוגיות אגב?
0: אני גרוש, ואני הולך ללמוד הרבה בסדנה הזאת, אני נורא נרגש לקראתה. כן.
1: אני גרוש פעמיים, אז יש לי מה ללמוד פעמיים.
0: תבוא.
1: אז אתה אומר, בעצם נוגעים בכל תחומי החיים. האפשרות לתרגל ולעשות את העבודה היא על כל מערכות היחסים שלנו, על כל האזורי מתח, על כל האזורים שיש לנו סבל וכאב בהם. כן. תגיד, יש גם הקשרים רוחניים לתפיסה? זה מאוד עבודת מודעות הרי, זה עבודה פנימית שהיא מאוד מודעות. אבל יש הקשר רוחני גם איזשהו חיבור למשמעות יותר גבוהות של הקיום, או שבארון קטי לא מתעסקת עם זה?
0: היא כן מתעסקת עם זה. היא כן מתעסקת עם זה, כשצוללים פנימה, וגם בסדנה נוגעים בזה קצת, אחד הדברים שלי עזרו להתגבר על הרבה מכשולים שהיו לי בחיים, שפגשתי דרך השיטה הזאת, זה ההבנה שאני לא באמת מי שאני חושב שאני. וזה הוריד ממני המון המון לחץ. המון מחויבות להוכיח משהו. ונוגעים בזה בהמון רבדים, לעומק, אבל בבסיס, אני אומר, התפיסות הרוחניות שעליהן זה מתבסס, הן ברקע, אוקיי?
1: אני מדבר על שליחות, על ייעוד, באמת, אפרופו מה שאתה אומר, על מה אנחנו עושים פה בכלל להזזל. אתה יודע, באופן כללי, על המקום שלנו באקזיסטנס, המשמעות של הקיום, השאלות האלה אני מדבר ברמה הרוחנית.
0: אז לא, היא לא מחפש לתת תשובות למקומות האלה.
1: לא.
0: אם היית אומר שאתה גילית מה הייעוד שלך, היית שואל אותך אם זאת האמת.
1: הבנתי. אז העבודה היא מאוד ממוקדת לכאן ועכשיו, מודעות.
0: כן.
1: לשיפור מערכות היחסים ואיכות החיים שלנו.
0: כן.
1: אין הקשרים יותר
0: אנחנו,
1: קוסמים.
0: כן, זה נורא מבלבל, כי מצד אחד היא כן מדברת על, בעומק הרוחני, בכלל של גוף וחומר ונשמה, והמפגש בין איזשהו זרם של מחשבה עם התודעה שלנו, היא מדברת על כל הדברים האלה, אבל בסוף זה כאן ועכשיו. ואם אתה תבוא... סתם, לצורך העניין, אני אתן איזה דוגמה ש...
1: אני מדבר גם על אמונות. זאת אומרת, בן אדם יבוא, כשאפרופו זוגיות, הוא יגיד, שמע, אני מאמין בחיבור נשמתי. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו.
0: כן.
1: אוקיי? והוא, שמע, אני לא מוצא מערכת יחסים, כי אני מאמין ואני לא מצאתי את החיבור הזה. מה היא תגיד לו, אם זאת האמת?
0: אז...
1: אבל מאיפה הוא יודע?
0: אז אני, הייתה לי זוגיות שחוויתי שם שברון לב. ואז נפגשתי אחרי כמה זמן עם המורה שלי, ואמרתי לו, תקשיב, הייתי אחר כך עם עוד איזושהי מישהי, אבל זה לא היה חיבור נשמתי כמו שהיה לי עם האי. אז הוא אמר לי, היה לך חיבור נשמתי איתה. האם זאת האמת?
1: כן.
0: אוקיי, אז בסדר.
1: השאלה אם אפשר לענות על זה, אני לא יודע.
0: בדיוק, אז זה גם סיפור, גם הדברים הטובים האלה שאנחנו... זה הכל סיפורים, וקייטי אומרת דבר מעניין, היא אומרת, לא רק הדברים הרעים הם סיפורים, גם הדברים הטובים הם סיפורים, הכל סיפור.
1: דתות זה לא סיפור בינינו.
0: הכל סיפור.
1: כן.
0: השאלה במה אתה בוחר להאמין, אם אתה בוחר להזדהות.
1: וזה נשמע לי כמו נקודה מצוינת לסיים את הסדרת שיחות המרתקת הזאת, שהיא בעצם לקחה אותנו למסע מאוד ראשוני שפוגש, אבל גם ניסינו קצת פרקטיקה, אהבתי את זה מאוד, שהשתמשנו בדוגמאות שהן מהחיים שלנו. ואני רוצה להודות לך, ניצן דרור, על המפגש הזה, ואנחנו ננסה לעשות את הדברים ברדיו עם העבודה, כדי לעזור לאנשים כמה שאפשר, כדי להרגיש יותר טוב, להיות פחות במתח, לחיות חיים יותר איכותיים, יותר שלמים, יותר חופשיים, יותר משוחררים, להיות יותר נוכחים בחיים שלנו.
0: תודה
1: רבה, תודה רבה לכן, לכם, על ההזנה. רבות הדרכים, רדיו מהות החיים, העבודה, ביירון קייטי.
3: רבות הדרכים, מורים, תורות ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם ניצן דרור בסדרת שיחות על העבודה. השיטה שפיתחה ביירון קייטי. מארח, אסי זיגדון.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אפתח שכלי.

המסרונות. פעילה, התמסרות פעילה ועדינה.

נפתח שכלי והקבל דברי אהבתך הנמסורים אליי.

יאמר לי כל אשר עליי.

ריפוי, כי הכל כבר מרפא. ברא אותנו בשלמות.

ושכחתנו נשכח הדבר. והנה אנו זוכרים יחדיו, כי זקוקה הבריאה

שליחותנו, מביאים ריפוי. בדעתנו את כוחו

מכוון את הנפש והגוף. נענה מעצמו. שכל האלוהים אחד, ובו אמת אחת.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן ברדיו מהות החיים. התחלנו עם יאימה, אלבום חדש שלהם, אייסר בסוגריים Intended for Psychedelic Journeys, אלבום שלהם וחדש של יאימה. נמשיך עם בפטיסט סג'ון, שהוא מפיק שאני מאוד אוהב, ויש לו ככה, הוא כבר כל חודש בזמן נכון מוציא קטע עם מטבע, אמנית קול מוכשרת שמקליטה יותר ויותר בזמן האחרון. יש לה אלבום עם לירן קהת המקומי, של ככה גיטרה ושירה, וזה נראה לי הקטע השלישי ביחד עם בפטיסט שג'ון, נקרא קוניה. בוא נשמע אותו.

0: Samara Jade, Resonant Vessel.
1: For healing in this world, for making my voice.
0: נמשיך עם קוסני לאב. איזה כיף, קטע חדש שלו. זה נקרא Living Miracle. בוא נשמע את זה. קוסני לאב.

שיר חדש אליהם, צמד המשובח ממיוז, אפוקליפס, הסוף וההתחלה. ונמשיך עם קווטר טו אפריקה, מקומיים רבע לאפריקה, ביצוע מגניב שלהם לוודו צ'יילד של ג'ימי הנדריקס.

איזה חמוד צבי הרוד הזה. מילים מרוממות וחכמות ופשוטות ועמוקות בו זמנית. שיר חדש, Part of Life. כן, אנחנו פה בעולם קטן, פה ברדיו מות החיים, מתפנקים על המוזיקה הטובה, שעושה ככה טוב מסאז' בתאים, בלב, בנשמה. נמשיך עם Me and My Friends, שיר שהם אחד המוזרים להרכב, אבל מה אפשר לעשות, ככה הם החליטו. עם קטע שנקרא Sometime.

Rising Appalachia עם אלבום שלהם Wider Circles, ה-10 Years Anniversary יצא לאלבום הזה עם רימאסטרינג חדשים, וזה מתוכו Lean In. נמשיך עם מרכב שגיליתי לאחרונה ואני מאוד מאוד אוהב, ממש ככה כל האלבום ממש ממש התלהבתי ועמקתי בו, אז המיה משהו כזה נקראים, אלבום נקרא In Face. בואו קצת נשמע יותר מקטע אחד, אולי אפילו שלושה קטעים מתוכו. הנה זה סלסטה.

אלא נראה, I'll lead with your bones. נמשיך עם ליה סטפס ומריאנה קאוטסאו. Caminos apertos.

רניאן בוקה, תנגרה. נמשיך עם קרי טרי וילדי כלבם, השיר החדש והיפה שלהם.

איזה יופי, כמה רגש בקטעים האלה שלהם, צ'קו בורד, מתוך אלבום חדש ויפה שנקרא סובניר. שמענו את קויו ועכשיו עוד קטע מתוכו, True North.

ממשיכים עם הקטע החדש של נסי גומז, נקרא Hope Still Flickers, קטע חזק ומצמרר. נסי מעזה ככה לשיר דברים מהלב שלה. אפשר לשמוע בקטע הזה גם את לינו ורדן, שהוא בן זוגה של נסי, שאיבד את אחיו בשביעי באוקטובר. ומה שהם שמו שם זה ממש הקלטה שהוא שלח כמה ימים אחרי לחברים בוואטסאפ. קח את הקלטה כמו שהיא, בוא נשמע את זה. Hope Still Flickers, בוא נשמע את זה מההתחלה, הנה.

מסיימים עם השיר החזק הזה של נסי ולינו, הופ סטיל פליקרס. מסיים ממש עם קטע פסנתר של יחזקאל רז, אמן מקומי מוכשר מאוד, פסנתן ויוצר, הקטעים שלו מאוד מאוד מצליחים בספוטיפיי, ממש נראה לי אחד האמנים הכי מושמעים בעולם, וזה מדהים שזה עם הפשטות ככה של מלודיות ורקות כזאת. אז תודה שהייתם איתי פה בעולם קטן, אני אורי בנקלטר, אנחנו פה ראשון עד רביעי, 12 עד 2, שידורים חוזרים 11 עד 1, פה ברדיו מהות החיים. מוזמנים גם לשמוע את התוכניות ב-On Demand באתר, EOL, בעמוד השדרן אורי בנקלטר, או עמוד התוכנית עולם קטן. יאללה, המשך האזנה טובה, יחזקאל רז.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: הסימונים, התוכנית שתפיל לכם, עם ענת קלול עברון ואורחים.
6: הסימונים, רדיו מהות החיים. כל שבוע אני בוחרת נושא. יש תמיד איזשהו נושא, משמעות, אהבה, זוגיות. כל פעם אני בוחרת נושא ומזמינה מורה, מאמן, פסיכולוג. השבוע החלטתי להגיד את האמת. לא לבחור נושא, אלא להגיד לשם מה התכנסנו. הפעם בלי נושא. לא מזמן חזרתי מחופשה בתאילנד, ודווקא שם בתאילנד, אחרי שנים שאני מסתובבת ליד חוגים של אנשים שעושים מדיטציה, הייתי שם בחופשה וכל זמן אמרתי, אני חייבת לדעת לעשות מדיטציה. אני חייבת לדעת לעשות מדיטציה. אז למזלי, יש לי תוכנית רדיו, ואני יכולה להזמין את מי שבא לי. והזמנתי מורה, שאני מכירה דרך בית ספר לאימון שלמדתי בו, ובמקרה השבוע שתי נשים שאני מאוד מעריכה, המליצו לי לראיין אותו. אז יונתן אריסון, בגלל זה אתה פה. בזכות זה אתה פה.
7: שלום ענת.
6: גם בזכות זה שאתה מורה למדיטציה, וגם בזכות זה ששתי נשים ראויות, אמרו, תזמיני את יונתן.
7: נחמד להכיר אותך שוב.
6: כן, גם אותך מאוד נחמד להכיר, שתדע, ואני צופה, אני ממש מצפה לתוכנית. אני בטוחה שאחרי התוכנית הזאת אני הולכת לצאת אישה רגועה, לא מתעצבנת, לא כועסת. זה יקרה?
7: אני לא יודע, אבל אם זה יקרה, אולי תלמדי לי איך לעשות את זה.
6: מעולה. אנחנו שומעים שיר ומתחילים, נכנסים לעולם המדיטציה.

0: מוזיקה שאתה בחרת, יונתן.
1: כן, פעם ניגנתי, לא ברמה הזאת, אבל ניגנתי קצת.
0: אז אני לא יודעת אם הצגתי אותך, אבל יונתן אריסון הוא מורה למדיטציה, ועוד מעט אפשר יהיה להגיד עליך, ומחבר הספר, נכון?
1: כן.
0: מחבר הספר להכיר במציאות?
1: לדעת שלווה.
0: לדעת שלווה.
1: כן.
0: זה מתחבר להכיר במציאות ולדעת שלווה? זה נשמע לי מערער שלווה לפעמים להכיר במציאות, לא?
1: זה ציטוט של הבודה, וכוונה מאוד פשוטה. אם כואב לי הבטן, כואב.
0: כן.
1: אז אולי אני לא הולך לרופא או משהו, יש טיפולים. אבל אם אני חושש שיכאב לי הבטן מחר, אפשר להגיד סבל נוראותי. על הסבל הזה אפשר לוותר, וזה על ידי זה שאני מבחין במה שמבחין בין מה שקורה בפועל לכל מה שאני חושב. ואז אני מפסיק לסבול מדברים שלא קורים. אז ללמוד להיות מציאותי זה בעצם לתפוס שלווה במובן של לסיר כל מכשול שמפריע לשלווה.
0: וזה מתקשר למדיטציה?
1: זאת מדיטציה.
0: זאת מדיטציה?
1: כן.
0: אני אמרתי כבר מקודם שאני לא עשיתי מדיטציה. אולי עשיתי פעם, מדי פעם, אתה יודע, בשיעורים אצל נטלי, אבל לא התמדתי. אני מודה ומתוודה. לא התמדתי, ובדרך כלל אני מתמידה כשאני מזהה ערך. אם אני מזהה שקיבלתי איזשהו ערך, אז אני מתמידה. אז עוד לא, זה עוד לא קרה לי ולמדיטציה. הניצוץ הזה, הקליק הזה, עוד לא קרה בינינו.
1: יכול להיות, כי יש סיבה עמוקה לזה, כי אין קליק.
0: לא לצפות לקליק עם המדיטציה.
1: אני יכולה לצפות, אבל זה לא אמור לקרות.
0: אז מה אמור לקרות? בוא, אמרת...
1: מה שקורה. הדבר היחיד שמשתנה מתוך כל העבודה הזאת, בסופו של דבר, בסוף הדרך, אם אפשר, אבל דרך ללא דרך, אומרים, אבל בסוף הדרך, בסוף של דבר, סך כל מה שנעלם, זה רק דבר אחד, התחושה שמה שקורה לא אמור לקרות. הכעס, האי-קבלה, ההתקוממות נגד מה שקורה. זה על ידי זה שאני מתחבר למציאות, למה שקורה בפועל. וזה כל מה שיש. כל מה שאני חושב בפועל איננו, זה נכון?
0: אני מרגישה מבולבלת.
1: זה בדרך כלל שלב מצוין.
0: זה שלב טוב?
1: זה יותר מטוב, זה מצוין. כי הבלבול, יכול להיות, לא כל בלבול, אבל כאן ייתכן מאוד שהבלבול נובע מזה שאנחנו מושכים את השטיח מתחת לכל המוסכמות והדברים שמקובלים לך וידועים לך, ואז משאיר לך קצת בלבול כי את לא יודעת. ולא לדעת זה אולי שלב שמקדים לדעת שאין מה לדעת. ואז שקט. ואת פתורה מלדעת.
0: תראה, אני אגיד לך מה אני יודעת. אני אמורה להגיד שאני יודעת שאני לא יודעת, נכון? זה השלב?
1: לא, את לא אמורה.
0: את לא אמורה להגיד,
1: אני לא יודע מה זה אמור.
0: זה הולך להיות קשה.
1: אמור זה דעה שלי, נכון? אם אני יש אמור או שלא אמור,
0: כן.
1: אז אני מביא דעה. הדעה בעיקר משקפת את ההיסטוריה הנפשית שלי.
0: נכון.
1: יש דעות ימניות, שמאלניות, דתיות, חילוניות, הכל נובע מהחינוך, מאיפה שבאתי, בגדול, בפסיכולוגיה בגוש, נכון? הדעות שלי משקפות בעיקר את ההיסטוריה הנפשית, בגדול, זה מקובל?
0: לגמרי, אני לגמרי, דרך כן. אגב, אנחנו מסכימים, יונתן, אני ואתה מסכימים לגמרי, תדע לך, באמת.
1: לא נורא.
0: אנחנו לגמרי לגמרי מסכימים, אז... רק שאני עוד לא הצלחתי תמיד להפנים, ואני רוצה.
1: אין בפועל מה להפנים. אז כל ניסיון להפנים בפועל, זה רק מתסכל.
0: נועד לכישלון. אז אני אגיד לך מה. אני נורא מסכימה עם זה שהכל בא מתוכנו? זה נכון יהיה להגיד?
1: אני לא יודע כל כך, אני לא מבחין בין החוץ ופנים, אז אני לא יודע מה זה מתוכנו.
0: לא, כי מקודם בפסיכולוגיה בגוש, אמרת שהרוב זה ההיסטוריה הנפשית שלנו.
1: נראה שאנחנו מאוד מופעלים מזיכרונות, לרוב לא מודעים.
0: נכון.
1: ואז זה מהוות לנו את הראייה של הדברים, כי בנוסף לראות אותך, למשל, את אולי מזכיר לי את הדודה הבלונדינית שהכרתי, שלא הסתדלתי איתה, ואני נרתע ממך, ואת לא מבינה את התגובה השלילית, כי זה כלל לא קשור אלייך. מרגע שאני מבין שזה זיכרון של הדודה, אז אני יכול לקיים איתך קשר אמיתי ומועיל, שבלי ההפרעה הזאת, ההפרעה הזאת קיימת, אבל לא בתור ההפרעה, בתור זיכרון בלבד. אני יודע את ההבדל בין מה שקורה, את, לבין הזיכרון שלי, שזה כלל לא קשור אלייך. אני לא יודע אם אני מסביר אותו.
0: אתה מסביר נהדר, אתה מסביר נהדר. גם אני, אתה יודע, היום אמרתי, סיפרתי לך מקודם, שהיום החלטתי, יש לי רואה חשבון, שקיבלתי אותו בירושה מבעלי. וכל חודש אני צריכה לשלם לו הרבה כסף. עכשיו, זה מעצבן אותי. אני אומרת, למה אני צריכה לשלם לו כל כך הרבה כסף? בסך הכל יש לי שתי חשבוניות, אחת מפה, אחת משם, אני לא צריכה רואה חשבון. במציאות אני לא עושה עם זה כלום, וכל חודש, אתה יודע, מגיע רגע התשלום, ואני עוד פעם מתעצבנת, והיום אמרתי לבעלי, תשמע, אני אעזוב אותו, הגיע הזמן שאני אעזוב אותו. ואז בעלי שלח לי אס-אמס בצהריים, הכל בסדר, דיברתי איתו, הוא אמר סבבה. ואני, אישה בוגרת, שאמורה כבר להבין שזה לא נגדי, מוצאת את עצמי נוסעת באוטו, נעלבת עד עמקי נשמתי מהעובדה שהוא הסכים לוותר עליי.
1: בדיוק.
0: אז איך המדיטציה? מה תפקידה של המדיטציה? אתה יודע מה? בוא נשאר, בוא אני, אולי אני אתחיל להבין מה תפקידה של המדיטציה בדרך לפחות סבל או לאושר.
1: האם ברמה הגיונית, עם כל השכל וחוכמת החיים שצברת, האם נראה שאורי חשבון באמת התכוון להליב אותך? שאלה טיפשית, נכון?
0: מה, ברור.
1: לא, שלא, הוא פשוט קיבל את זה, הבין שלקוחות באים, לקוחות הולכים, והוא לא הולך ללחם. זה ברור, נכון?
0: כן.
1: אבל הוא מורה כנראה משהו מהבא שלך, וברדיו כמובן אני לא שואל אותך שאלות פרטיות.
0: אתה יכול.
1: אבל יש תקדים לאלבון, נכון?
0: כן. בטוח.
1: ואת יכולה לדעת, גם אם את לא מספרת עכשיו, את יודעת, נכון, בלב, את יכולה לנחש מישהו שלא יתייחס אליי בכבוד ויהיה מוכן קל, ושלא היא מספיק חשובה לו או לה. והוויתור הזה, זה לא התחיל מהרואי חשבון, הוא רק מעורר את זה, הוא הטריגר. אבל המוח כאילו תופס ואומר, אהה, ענת מותק את המצב הזה, אני מכה, אני אטפל בזה, אני נעלב. והוא לא יודע שהזמן חלף. הפסיכולוגים אומרים שבתת מודע, אין סיר זמן, מה שקרה אתמול ולפני 30 שנה זה אותו דבר, כי או שקשר מוחי קיים או שלא קיים. ואז את לא נעלב מאחורי חשבון, זה נראה ככה, נעלבת ממשהו מורה בך, בלי לדעת. מיד שאת יודעת, זה מודעות, על ידי מדיטציה למשל, אז את רואה שתחושה של אלבון מופיע, אבל בראש שלך זה נפרד לחלוטין מהרואי חשבון. אז אתה אומר, פשוט, אוקיי, אני רגילה להיעלב, וככה, וזה לא מפריע לך באותה, באותה עוצמה. זה מתחיל להיפרד. האמת וכל מה שאת חושבת שזה בעיקר זיכרונות לא מודעים.

0: יונתן, יונתן אריסון פה איתי באולפן, ובזכותך קודם כל יש פה היום מוזיקה אחרת לגמרי. טלי פולק, העורכת המוזיקלית שלנו, נסעה לטיול במקום אחר בזכותך, שתדע. דיברנו מקודם על מודעות, על היכולת להפריד בין המקרה לבין הזיכרונות הפרטיים שלנו, נכון? על זה דיברנו?
1: כן, מאוד נכון.
0: וחשבתי לעצמי, אני מחזיקה מעצמי מודעת, במידה, אבל מודעת. והיום בבוקר מצאתי את עצמי, כמו שנעלב, היום זה יום של העלבויות כזה, כמו שנעלבתי מהורי החשבון, בבוקר זה קרה לי גם עם בעלי.
1: זה יותר רציני.
0: לא, זהו, דווקא לא. זה היה ממש בסדר. זאת אומרת, זה היה משהו קטן.
1: את רואה, אני שוב טועה.
0: זה היה משהו קטן, ואז כשהוא יצא מהבית, אמרתי, אבל זה ממש, זה הרי לא קשור אליו. זה באמת לא היה קשור אליו. הוא אמר לי משהו, אני נדלק לי שם משהו, ישר יריתי בחזרה, אבל כשנפרדנו והוא הלך מהעבודה, אמרתי, זה בכלל לא קשור אליו. ואני שואלת את עצמי, איך מעבירים את המודעות מאחרי ללפני? אני רוצה, באמת, כבר ברגע שהוא אומר לי משהו, להיות מסוגלת להגיד, זה לא קשור אליו.
1: ודאי.
0: זה המטרה, אני חושבת.
1: אז אני אסביר לך מאוד בקיצור את המנגנון ואיך זה פועל. זה לא בכוח, אלא כיוון אחר לגמרי. זה הרגל. כאשר אנחנו מתרגלים מודעות, אנחנו למשל, באופן מסורתי, מקשיבים למשל לנשימה, לאוויר שנכנס, לאוויר שיוצא. הגוף נושם. אין דבר יותר פשוט. ופתאום אני מוצא את עצמי, בכלל שכחתי מהנשימה, ואני מרחף במחשבות בעולם אחר לגמרי. ייתכן שאני מתעורר אחרי שנייה, אחרי 10 דקות, ואולי בכלל לא, אבל אם אני מתעורר בתוך המחשבה, רגע, רגע, אבל זה מחשבה, זה לא אמיתי, ואני חוזר נשימה, באותו רגע יש רגע של הערה, של הבחנה ברורה, שזה עולם מדומיין, זה יצירתיות שלי, המחשבות. אבל בינתיים אני נושמת. ככה את אומרת. ואז יש רגע של מודעות, רגע של מדיטציה. כמה שזה קורה ואת מכירה בזה, את רואה את זה, את מזהה את הרגעים האלה, הם לאט לאט הופכים להרגל. כתוצאה מזה, בהתחלה הם בעלך מרגיז אותך, ואת נעלבת, וזהו. וזה אשמתו. שלב שני שאת נמצאת בו, מרגיז אותה, ואת כועסת, ואחר אומרת, רגע, אבל זה כלל לא עניין שלו. זה כבר צד ענק, זאת אומרת שמודעות קיימת. הזמן הזה, בין שזה קורה, האירוע עצמו, לבין שאת מגלה את זה, הולך ומתקצה עם הזמן, מתוך התרגול, של נשימה למשל. עד שלאט לאט, המכעס עולה ומשתחרר באותו מקום, ובפועל הוא לא מופיע.
0: וואי, זה נשמע לי אוטופיה.
1: זה לא אוטופיה, זה רק מיומנות.

0: לפעמים, כמו שאמרתי לך, לפעמים קוראים לזה חדר כושר לאושר. אם את היום הולכת לחדר כושר ורוצה להרים 70 קילו, לא יעזור, נכון? שום דבר לא יעזור.
1: לא יעזור.
0: לא תוכלי.
1: לא.
0: אבל אם את באמת הולכת כל יום עם מדריך טוב ותזונה טובה וישינה טוב והכל, אז לאט לאט אולי אני מגיע לחמישה ועשר ועשרים, וזה לא בלתי אפשרי שגם את יכולה להרים 70 קילו, אבל אחרי אולי שנה, שנתיים של אימון, נכון, זה לא בלתי אפשרי, נכון?
1: נכון.
0: זה לא על אנושי.
1: אני מסכימה שדוע. איתך.
0: אבל בכוח היום לא עזור שום דבר, כי השירים לא מספיק מפותחים. אנחנו מדברים מטאפורית בלבד על כאילו שריר מנטלי.
1: אבל אני לא מצליחה לראות, אבל עדיין, את הקשר בין זה שאני אקשיב לנשימה שלי, לבין זה שהכעס יתפוגג לפני שהוא יעלה. אני לא רואה עוד את הקשר. זאת אומרת, מה המדיטציה עושה? אני אשאל את זה שוב ושוב במשך התוכנית לפי דעתי, בסוף אני אולי ידע.
0: מתוך הרגעים שאת מרחפת במחשבות, שאת מתעוררת מזה, שזה אין שום דבר שאת יכולה לעשות כדי שיקרה, או שזה קורה, או שזה לא קורה.
1: מה? אני חושבת...
0: במחשבות. את אוקיי. באמצע מחשבות, לפעמים...
1: זהו, כי תמיד מנטיביציה זה נראה כאילו, לא, אסור לחשוב, נכון? זה ככה התחושה.
0: לא,
1: צריך לא,
0: לא
1: לחשוב.
0: לא, עכשיו... זה טעות טוטלית.
1: מעולה. איך אני שמחה שאתה אומר את זה.
0: היא הבנה נפוצה מאוד. דרך אגב, זה דוחה הרבה אנשים ממדיטציה.
1: נכון, איך אפשר לא לחשוב?
0: נכון, כי זה לא עובד. זה כלל לא זה. אפשר לא לחשוב, וזה קורה לכל אחד בקבר.
1: אוקיי.
0: אבל בחיים יש מחשבות, כמו שדם זורם בעורקים, מחשבות זורמות בנפש, נגיד, במוח. אז זה לא זה. מדובר לדעת מתי זאת חשיבה ומתי זה משהו אמיתי. הבחנה, מודעות. זה חשבתי, אבל זה קורה.
1: אתה יכול לתת לי דוגמה? למשהו אמיתי? למשהו מחשבה?
0: אני שמעתי אותך עכשיו. זה לא דמיון שלי. זה
1: אמיתי.
0: אבל מה שאני חושב על זה, אם אני חושב זה הערה טיפשית, או הערה מאוד חכמה, או הערה עניינית, או כל מיני דעות, אלה מחשבות שלי. וההערה שלך נשארת אותה הערה, נכון? גם אני חושב ככה, אולי לטלי יש דעה אחרת, אבל הערה שלך נשארת אותה הערה בדיוק. אותו צליל, אפשר להקליט את זה. זה מוקלט כבר. אז הערה נשארת, דעות, בלי סוף. נושא שתדעי את ההבדל בין מה שקורה, לבין כל הדעות שלך ושלי, שטלי, של כולם על זה. זה ברור?
1: כן, זה מתחיל להיות ברור.
0: המשל הבודיסטי, הקלאסי.
1: למרות שאני חייבת להגיד, תכף אני לא אפריע לך למשל בודיסטי הקלאסי, כי אני ממש אוהבת משלים בודיסטים, למרות שזה, זה שאני אוהבת את זה, זה לא, נכון? זה הדעה שלי. זה לא האמת. או שזה כן אמת, כי אני אוהבת את זה.
0: האהבה, התלהבות שלה קיימת בתור תחושה.
1: כן. אוקיי, okay. אבל זה לא אומר אם זה טוב או רע.
0: לא, אבל זה אי אפשר לקחש לחוויה. לא, זה לא אומר שזה טוב, לא אומר שזה רע. במציאות אין טוב ואין רע, יש מה שיש. טוב ורע זה התייחסויות, המשמעות שאנחנו יוצרים, או שהמוח שלנו יוצר. אבל דבר נשאר, המשל הבודיסטי,
1: okay.
0: הקלאסי זה על אישה יפה שעומדת, לגבר המצוי, פיתוי.
1: אוקיי.
0: Okay. לנזיר, הסחת דעת.
1: אוקיי.
0: לנמר רעב, סטייק.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת. ואם נביא עוד 1,000 מומחים, ונשים יפות, ומומחיות, ומומחי מגדר, וכל מיני אנשים ואנתרופולוגים, אז יביאו בלי סוף דעות, אבל היא עדיין נשארת ללא שינוי. אין לך מושג, ואין לי מושג, כמה של מציאות לא אכפת מה אנחנו חושבים עליה.
1: מקסים.

0: אני נורא אהבתי שאתה אמרת שאין לנו מושג כמה למציאות לא אכפת מה אנחנו חושבים עליה. תגיב, יונתן. איזה יופי, ענת. אני גם לפני שהזמנתי אותך, וכבר איזו תקופה, אני כל הזמן מסתובבת ואומרת, אני נורא רוצה לעשות מדיטציה. אני נורא רוצה לעשות מדיטציה. עכשיו, לפני איזה שנה ראיינתי פה את נטלי בן דוד על דחיינות, והיא אמרה לי אז משפט פורץ דרך, היא אמרה לי, כל פעם שאת אומרת, אני נורא רוצה לעשות משהו ואת לא עושה אותו, אולי כדאי שפשוט תתחילי להגיד את האמת, ותגידי, אני נורא לא רוצה לעשות מדיטציה. כי במציאות את לא עושה, אז את כנראה לא רוצה לעשות את זה. אז כנראה שאני לא רוצה לעשות מדיטציה אם אני לא עושה אותה.
1: זה אכפת לך אם את רוצה או אם את לא רוצה?
0: אם זה אכפת, אני רוצה לעשות, אז ברור שזה קצת אכפת לי.
1: הנה, הרצון מזוהה, נכון? תחושה,
0: כן.
1: רגש. ובפועל, את לא עושה.
0: נכון.
1: אז הנה, את רואה דוגמה שמציאות במה שאת רוצה, לא בהכרח...
0: אין קשר.
1: זה דוגמה שמה שאמרת, לא אכפת למציאות.
0: לא אכפת.
1: מה את חושב עליה, זה שאת רוצה, זה לא אכפת, אבל בגוף עושה מה שהוא עושה. מה שמציע לך, אל תעשי מדיטציה, לא תעשי מדיטציה גם, תעשי מה שאת עושה, כי זה את כבר עושה, ואז אין מתח, ואת לא יכולה לטעות. תעשי כל רגע מה שאת עושה בפועל. האם זה מקובל?
0: זה מבלבל. כי יש לי מחשבה, הנה אני מתחילה לבחור את המילים שלי, שחלק מהדברים שאני עושה, אני מתחילה להיות מודעת, חלק מהדברים שאני עושה, למה אתה צוחק עליי?
1: עולה מצחיק, השוחקים. בציטוט.
0: כן. יש לי מחשבות שמה שאני עושה זה טוב או לא טוב.
1: כן.
0: או שאני צריכה לעשות דברים אחרת. המחשבה שלי שאני רוצה לעשות מדיטציה, היא בגלל שאני חושבת, אני מאמינה, שאני אהיה יותר מודעת, שאני אהיה פחות כועסת, אולי פחות לחוצה, יותר מרוכזת. יש כל מיני הבטחות על מדיטציה.
1: נשמע נורא הגיוני.
0: אבל, זה נכון?
1: אבל כאן זה לא מה שמפעיל אותך, נכון?
0: נכון. מעניין. זה היה מעניין. מעניין מה מפעיל אותי. זה כנראה לא מספיק בשביל להפעיל אותי. זה נכון.
1: לא אמרתי שזה לא מספיק. אלא שהאם ייתכן שאין מה שמפעיל אותך?
0: בכלל?
1: שזה פשוט פועלת לפי הטבע, לפי השפעות עלייך, לפי אקולוגיה ואת חלק של המערכת האקולוגית, כמו זה עולם. וזה קורה כשזה קורה. אני לא מבין איך זה פועל. אני לא מבין איך הגוף הזה פועל, אבל נפש, אני מה לדבר. ועלייך, אין לי מושג. ואז האם אפשר לפעול בלי צורך להבין? את כבר נושמת, נכון?
0: כן.
1: ואם את מבינה ואם את לא, זה כלל לא משנה.
0: וואו, אתה יודע כמה אני רוצה להבין? אתה נגעת פה בנקודה. אני תמיד רוצה להבין.
1: בעבודה הזאת...
0: עבודה הזאת זה המדיטציה?
1: כן, mm-hmm. או חיפוש אחרי שלווה ואושר שלא תלויים במציאות.
0: אוקיי.
1: Okay. בנסיבות. ההבנה זה אחד המכשולים המרכזיים שמונים מאיתנו להיות מציאותיים. הצורך להבין.
0: למה?
1: כי ההבנה עוסקת אך ורק במושגים, נכון? הבנה יוצרת מושגים.
0: אוקיי.
1: Okay. המציאות זה לא מושג. אז המאמצים להבין, אם בכלל, מרחיקים אותי מהמציאות.
0: אוקיי, אז במקום לחפש למה אני עושה את הדברים, נכון?
1: אז תעשי מה שאת עושה.
0: לעשות את מה שאני עושה.
1: אבל את כבר עושה את זה, נכון? כי אין אפשרות אחרת. אז אפשר לנוח.
0: אבל איפה המדיטציה נכנסת פה?
1: זה חלק ממה שאת עושה אולי, או שלא.
0: אוקיי.
1: המדיטציה זה לדעת אם את עושה מדיטציה או אם את לא עושה מדיטציה.
0: אני ממש ממש ממש מבולבלת, אבל אני רוצה, אני אחזור לאזור שמוכר לי. המדיטציה. אמרנו מקודם שמדיטציה זה לא לחשוב, כי זה לא יכול לקרות, אמרת?
1: לא בחיים, כנראה.
0: לא בחיים, רק בקבר. זה להבחין בין מה שקורה במציאות לבין משהו מחשבה.
1: כן, מה קורה לזה? עולם היצירתי, העולם המדומיין, עולם שנוצר ממחשבות. המציאות זה מה שקורה, זה מה שאוכל לגמרי. והמחשבות שלי והפעילות הנורולוגית שלי, מה שאני קורא מחשבות, זה חלק מאותה מציאות. גם זה קורה.
0: אז בעצם כשמתרגלים מדיטציה, מתרגלים הקשבה?
1: כן, אי אפשר לתרגל מדיטציה. כי מדיטציה קורית או שלא קורית. זה כאילו שהייתי אומר לך לתרגל.
0: אני רוצה להגיד לך שעלה בי כעס קטן, אבל הוא התפוגג. תוך כדי השיחה.
1: לא נורא, זה יכול לחזור.
0: זה טוב, לא, אני מרגישה טוב. כאילו, למה הוא לא עונה לי? כן.
1: לתרגל מדיטציה דומה, אם הייתי אומר לך לתרגל מדיטציה, זה רק יוצא לך בעיות.
0: מה זה יוצא? מתח.
1: יוצא לך מתח, כי זה כמו להגיד לך לתרגל הופעת השמש. אבל זה בכלל לא בשליטה שלך. ואם אני, ואם את סומכת עליי בתור מורה, ואת רואה בי סמכות, או אני יודע מה, ואת מאמינה שאת צריכה עכשיו להפעיל את השמש, להסתיר אותה,
0: זה מתח
1: או,
0: גדול.
1: או לחשוף אותה, אז תוכלי להתאשפז מזה.
0: כן.
1: כי אני אמרתי, אבל זה בלתי אפשרי. כך זה אם להגיד לך לתרגם מדיטציה. מדיטציה לא עושים. Okay. מדיטציה אולי מתרחשת. מה שאנחנו קוראים מדיטציה, זה רק יצירת מסגרת יחסית נקייה מהסחות דעת, שאני לא באותה רבע שעה, אני לא עסוק בדברים אחרים ספציפיים. אני רק מקשיב לנשימה, אני מקשיב למחשבות, אני מקשיב לצלילים, מרגיש את הגוף, אני פשוט חש את מה שקורה בשקט, במקום הזה, יותר סיכוי שהמדיטציה תתרחש. אנחנו יוצרים תנאים. זה קצת דומה לשתול איזה, איך אומרים?
0: שתיל,
1: כן,
0: זרע.
1: כן, שתיל קטן. לשים על זה דשן, לשים על זה מקום טוב, מספיק שמש, אבל לא יותר מדי, ולשקוט. אבל לצמיח, רק אלוהים יודע, נכון? אנחנו לא יודעים לצמיח צמח, זה לא מבין איך זה. אז אני יכול להכין את התנאים, ואז לחכות. ואו שזה קורה, או שזה לא קורה. כך דומה למדיטציה שאולי פורחת בלב.

0: Why are you breaking my heart slowly? And you owe me answers. Why you got into this danger? And thank you for breaking my heart.
1: אמרת מקודם שמדיטציה לא מתרגלים, נכון?
2: נכון.
1: ומדיטציה לא עושים.
2: נכון.
1: ומדיטציה היא מסגרת.
2: יש בלבול במילים, שמאוד נפוץ בציבור. וזה בערך נכון, אבל צריכים לדייק, כי אם יש מילה שאולי היא מאוד חשובה כלפי מדיטציה, שלא מוזכרת ברוב הספרים, זה דיוק. מדיטציה אפילו קצת לא מדייקת, מחטיאה לגמרי את המטרה, ואז כלום לא קורה. אז מדיטציה, מה שאנחנו קוראים מדיטציה זה כל רגע של מודעות, שאני יודע מה קורה, ויותר חשוב אולי אני מודע לכל מה שאני חושב שזה לא קורה. זה רגע של מדיטציה. בפועל מה שאנחנו קוראים מדיטציה, או מה שמקובל בציבור כמדיטציה, זה יציאת מסגרת של רבע שעה, 20 דקות בבוקר או משהו כזה, כאשר לכאורה אין לי מטרות אחרות, אין לי משימות אחרות, מטלות אחרות, ואני יכול לשב בשקט, ואני מקשיב לנשימה, ואני מקשיב למחשבות, ואני מקשיב לצלילים, ואני כאן עכשיו, יותר מרגיל, כי אני קצת מורכז במה שקורה. בתנאים אלה מתברר שמדיטציה, למדיטציה יש יותר סיכוי להתרחש.
1: אבל אמרת שמדיטציה היא לא מדויקת?
2: מדיטציה לא מדויקת, במקרה הטוב לא משיגה את המטרה, מקרה גרוע יותר יכול לתסכל אותי ולפסול את עצמה בתור כלי, וזה חבל.
1: אולי זה מה שקרה לי, אז מה זה מדיטציה לא מדויקת?
2: אין בעצם מדיטציה לא נכונה, או ליתר דיוק, המדיטציה לא נכונה היחידה היא לנסות לעשות מדיטציה נכונה.
1: אוקיי, וואו, זה בטוח מה שקרה לי. אני, תמיד שאני מתחילה תרגול חדש, לא חשוב אם זה צעידה או כתיבה דפי בוקר, יש לי קול כזה שאומר לי שאני עושה את זה לא בסדר.
2: בדיוק. אז המלצה שלי היא להתבונן בשיפוט.
1: אוקיי.
2: השיפוט הזה, שאת לא בסדר, שיש פער בין התנהגות שלך למה שאמור להיות. אמור להיות זה הילים של הורים, של אהבה שלך, זה נכון או לא?
1: כן.
2: תוכלי לזהות את המקורות של ה...
1: שאני לא בסדר?
2: הרגל של...
1: לגמרי.
2: נכון. לאט לאט, בתור ילדה קטנה, זה פשוט עובדה. כי אלה שאומרים לך כל הזמן, הם הסמכות, הם סמכות בעולם.
1: כן.
2: לאט לאט, את מפנימה את זה, ואת מבינה שאת באמת לא בסדר, ובשבילך זה הופך להיות עובדה. עובדה הזאת מלווה אותך עד הקבר, או עד הרגע שמשום מה אולי פוגשת מורה או משהו, ומתעוררת ומתחילה להבין שיש שני חלקים בחוויה, חלק שקורה וחלק שאפשר להגיד מדומיין, הזיכרונות. ואז יכולה להרגיש את השיפוט בלי לשפוט. את מרגישה את השיפוט, אני לא בסדר, ובוא באותו רגע זה ברור שסתם משקעים, וזה פחות מפריע לך. עם הזמן זה הופך להיות רק קוריוז מהעבר.
1: זה יכול להיות משהו שאולי יגרום לי לנסות לעשות מדיטציה, אבל חשוב לי... לא, לא, אני יודעת, רגע.
2: את עדיין מדברת מגמתית.
1: ברור, אני מגמתית. יונתן, אתה חושב שברבע שעה אני אפסיק להיות מגמתית?
2: לא, אבל...
1: רגע.
2: מראה אותי, אני מנסה כאילו לדייק.
1: קודם כל אני מגמתית.
2: בשותך.
1: פה אני לגמרי מגמתית ברדיו. יש לי שעה בסך הכל איתך. אז אני מנסה להוציא ממנה את המיטב. אז אני מודה ומצהירה בזאת שאני מגמתית. בסדר?
2: בטח.
1: אבל מה שרציתי, אז בעצם הדרך היחידה לעשות מדיטציה לא מדויקת או לא נכונה, זה בלנסות לעשות מדיטציה נכונה. נכון?
2: אני לא בטוח שהבנתי אותך. תוכלי לחזור על זה?
1: כן. אני אומרת שאמרת שיש מדיטציה אחת שהיא לא נכונה או לא מדויקת, וזה לנסות לעשות מדיטציה נכונה.
2: אמרת, אם בכלל יש,
1: אם
2: אז
1: בכלל
2: זה רק
1: יש.
2: זה.
1: נכון. אוקיי, אבל, כי אמרת מקודם שמדיטציה לא מדויקת במקרה הטוב, היא לא מזיקה.
2: נכון, לא משיגה את המטרה, ויכול להביא את תסכול.
1: ואפילו תסכול, נכון. כן. וזה כשאנחנו מנסים לעשות מדיטציה נכונה.
2: אמת.
1: אז מכיוון שאין דבר כזה מדיטציה נכונה, יש רק דבר כזה מדיטציה. נכון?
2: בתור מושג כן, במציאות לא.
1: גם במציאות אין מדיטציה.
2: זה מושג, נכון?
1: נכון. אבל מקודם שדיברנו על, על מדיטציה, ושוב, שזה רק מושג, ושלא עושים מדיטציה, אז אמרתי לך, אבל מדיטציה עושה הרבה. אז, אז מדיטציה, או ששאלתי אותך, מדיטציה עושה משהו? אז אמרת לי, הרבה.
2: כן, הרבה מאוד.
1: מה?
2: מדיטציה נכונה, יכולה להביא הרבה תועלות. בשפה שלנו, בטרמינולוגיה שלנו, מה שאמרתי קודם, הבחנה חדה יותר ומדויקת יותר בין מה שקורה, בינתיים אני נושמת, לבין כל מה שלא קורה, הזיכרונות, הציפיות, השיפוטים, הביקורת, מה שצריך, מה שלא צריך, מה שאמור, וסדרה ארוכה של דברים שאין להם קיום. אבל זה קורה. ואני מרגיש את אבי נכנס, אבי יוצא, אני שומע את הקולות, וזה קורה. הבחנה בין עולם האמיתי לעולם הלא אמיתי, כך שאנחנו מסיקים לסבול מדברים שלא קורים.
1: מכיוון שאני עדיין עוד לא התגברתי לגמרי על הרצון להבין, איך זה קורה? איך בזה שאני יושבת ועושה הבחנה שאומרת, עכשיו אני נושמת, אני מקשיבה לנשימה שלי, ואז אני פתאום מתעוררת ומגלה שאני הלכתי למחשבות, נכון?
2: כן.
1: שזה פרי הדמיון והיצירתיות שלי.
2: וזיכרונות.
1: והזיכרונות.
2: כן, בהחלט.
1: איך התרגול הזה בעצם יפחית את המתח בחיי?
2: במקום הזה, עד כמה שאת מפנימה, זה לא כן או לא, זה עד כמה שאת מפנימה, בסופו של דבר, הרואי חשבון לא יכול להליב אותך. וזה נוח.
1: מה?
2: הרואי חשבון שלך מפסיק להיות מסוגל להעליב אותך. כי זה ברור לך, את אמרת שיש פער בזמן, שיש, כאילו, לוקח זמן עד ש... סליחה, זה היה עם בעלך.
1: לא, זה בסדר, זה גם הרואי חשבון, גם בכל...
2: אבל את רואה שזה שהוא מעליב, זה זיכרון בעצם, זה לא הוא, זה מורה זיכרון. בעליך, זה לא הוא, זה אני. זה שזה לא, זה שזה אני, שוב ושוב ושוב, אז עולם מפסיק להגיז אותך.
1: אבל אני לא מצליחה להבין איך זה שאני יושבת ומפרידה בין הנשימה למחשבות, בסופו של דבר יביא למצב שכשבעלי, או הרואה חשבון, או מישהו יסכים לוותר עליי עוד פעם, אז אני אגיד, זה לא הוא, זה אני.
2: כל זמן שאת מאמינה שהוויתור עלייך באמת קיים, ולא מחשבה, את סובלת. ברגע שזה הופכן כמחשבה ולא כחלק מהמציאות, אז את לא נעלבת. כי בתור אדם שפוי, את לא נפגעת מדבר שלא קורה, את נפגעת מדבר שמבחינתך כן קורה. אבל מכיוון שההבחנה החלשה, את יכולה בקלות להיפגע מדבר שלא קורה. שאני רואה שזאת מחשבה, והנה אני נושם, וזה מחשבה, ואני נושם, ואני מבין, אז אני גם רואה את האלבון כחלים ממחשבה, ופחות מגיב לזה רגשית, כי זה לא באמת קורה.

0: אני מצחיקה את עצמי, יונתן. אני יושבת, אני מסתכלת על השעון, אני אומרת, כמו כל תוכנית, גם התוכנית הזאת עברה נורא מהר. ואז אני שמעת את עצמי שואלת, זה מחשבה שלי? או שזה מציאות?
1: כן, זה נורא פשוט לדעת מה המציאות.
0: אוקיי.
1: אם את יודעת, אז זה לא זה.
0: מה?
1: אם את יודעת מה זה, אז זה לא זה. כי ידע זה חשיבה.
0: אם אני יודעת מה זה,
1: אז זה לא זה. אז זה לא אמיתי, זה לא מציאות.
0: אני מתפטרת.
1: אם את רוצה לדעת מה אמיתי, אפשר לשאול מישהו.
0: איתלי.
1: ואם נותנים לך דעה מגובשת, מסודרת, ברורה, אז זה לא זה. זה מאוד פשוט, המציאות. זה הכל.
0: זה מורכב.
1: זה הכל, זה הכל המציאות. זה הכל מה שקורה פרט למה שאת חושבת. אז זה נורא פשוט.
0: אז אני אגיד לך מה, שתי שאלות ככה שנשארו לי לסוף של הרעיון. נגמרו לך המים, זה המציאות. אם אתה שמח או עצוב בגלל זה, זה המחשבה שלך על זה. שתי שאלות, ככה. יש בעצם המון סוגים של מדיטציה, נכון?
1: כן, יש הרבה, והרבה גרסות, והרבה טעמים, והרבה זנים, והרבה מסורות. אבל בסופו של דבר, כולם שואפים להפוך אותם ליותר מציאותיים. להיות רוחני, יעני, זה להיות מציאותי. בן אדם רוחני זה בן אדם רגליים על הקרקע, מחובר למציאות. לרוב אני טוען שאנחנו לא מספיק רוחניים, כי אנחנו לא מספיק רוחניים, כי אנחנו לא מספיק מציאותיים. כי אנחנו מחפים במחשבות ומאמינים להן, בלי לדעת שזה סתם מחשבות. זה רק הנורולוגיה, הורמונים, חשמל במוח שפועל. ולא יותר. אין זה כל תוקף.
0: וזה בדיוק מביא אותי לשאלה השנייה, שאני חושבת שבעצם הצעד חשוב קודם כל בלתרגל או לעשות מדיטציה, זה באמת להבין ולהיות מוכנים לקבל את זה שהמחשבות שלנו הן רק מחשבות. אז אני חושבת שזה הצעד הגדול. ואחר כך, באמת אולי דרך התרגול של להקשיב לנשימה, ולהבין שהמחשבה היא רק מחשבה, אבל איך בכלל מגשרים על הצעד הזה?
1: על איזה צעד? לא ברור לי בדיוק.
0: על הצעד שאני מוכנה לקבל את זה, שמחשבה היא רק נוירונים, או הורמונים,
1: זה נראה לך? זה נראה לך סביר?
0: לי זה נראה מאוד סביר.
1: אוקיי.
0: אבל אני אומרת שנראה לי שכשבאים, שמתחילים, נגיד המאזינים שלנו, שרוצים להתחיל לעשות מדיטציה.
1: שיבואו ללמוד. אני חושב שיש בהחלט, מניסיון שלי, יש מקום למורים ולמורות. כי לרוב עוזר לנו מאוד. לא ממש זה חיוני, יש אנשים שהסימון נופל לבד.
0: וזה כמו מהתוכנית הזאת, הסימונים.
1: בדיוק. אבל לרוב, מניסיון שלי, כמעט אצל כולנו, אנו צריכים התערבות של בן אדם שכבר יושב במקום הזה, להראות לנו, להצביע על. ואז ייתכן שזה נדבק, שזה אפשר להגיד מקור השראה, שתופסים באותו רגע. ואז אולי התהליך התחיל. אני לא מאמין שהייתי מבין מה שאני מבין היום, בלי התערבות שלו, בלי המזל הענק שלי לפגוש מורה.
0: שאתה גם אמרת לי שאתה מזכיר אותו גם בספר שלך, נכון? את המורה שאתה פגשת.
1: כן, אני ממש מכיר את הנוכחות שלו, את האדיבות שלו, את הנדיבות שלו, את ההתייחסות שלו.
0: אז בעצם, בכל זאת אנחנו, יש לנו מאזינים. אם מישהו רוצה להתחיל, נגיד אם אני, פתאום בפרץ של עשייה. מחר הבוקר החליט שאני יושבת 5 דקות. מה לעשות?
1: הייתי ממליץ ליצור קשר עם מורה או מורה.
0: לא תגיד לי מה לעשות, משהו בהתחלה?
1: אני יכול, זה נכון, אני לא מתחמק. שבי 10 דקות, 10 דקות, לא הרבה. 5 דקות, 10 דקות.
0: אני התחלתי מ5, ראית?
1: 5 דקות זה הרבה.
0: אוקיי, מעולה.
1: שבת 5 דקות. במקום נוח. כדאי לקום, לך לשירותים, לשתות כוס קפה, או משהו, להתלבש משהו נוח. כן, לדאוג לגוף קודם כל, שאנחנו לא יותר מדי עסוקים בגוף, ויכולים לפנות קצת לעבודה הזאת. ואז יש במקום נוח, מאוד מומלץ מול הצומח. אם אנחנו גרים במושב, זה בכלל טוב. אבל גם מול הציץ או משהו, משהו מהטבע הזה, אנחנו יודעים שזה מאוד עוזר לנו. ואז להתבונן בנשימה, להקשיב לצלילים, להרגיש את התחושות בגוף, ולאט לאט להתחבר בצורה אינטימית ביותר למה שקורה בפועל. כל פעם שיש מחשבה, להבין שגם מחשבה קורית בפועל, אבל מה שאני חושב שייך לעולם המדומיין, ולחזור למוחשי, שוב ושוב, עד שההרגל נוצר.
0: ההרגל של ההפרדה בין המחשבה למציאות.
1: כן, הבחנה, שאני פחות מתבלבל בין מה שקורה לבין מה שאני חושב שקורה, אבל בפועל לא קורה.
0: יונתן ארסון, אני מאוד מודה לך שבאת ושהקדשת לנו מזמנך. אני מודה לטלי פולק על העריכה המוזיקלית ולנועה אלבס לוי על ההפקה ולרדיו מהות החיים שירח אותנו. ותודה למאזינים שהקשיבו.

0: האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים. בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר.
1: שלום לכם מאזינים. כאן מריאנה רוח מדבר ואני חוקרת את תחום הרוחניות

0: העכשווית. ובתוכנית שלנו, האקדמיה של הרוח, אנחנו פוגשים חוקרים שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם בכל פעם אנחנו מתבוננים מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ויוצאים למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. והיום איתנו באולפן דוקטור נתן אופיר ממכון מאורות, ואיתו אנחנו נדבר על מדיטציה יהודית. אם יש כזה דבר, או מה זה, ואיך עושים את זה, ואפילו נביא כמה דוגמאות, ונצייר איתכם, נשחק איתכם קצת בענייני חנוכה. בהמשך התוכנית נשוחח גם עם דוקטור יקיר קאופמן, והוא נוירולוג, אחר כך אנחנו נקשר את העניין למדיטציה. נשמע מוזיקה מיוחדת לנושא של מדיטציה יהודית, כפי שדוקטור אופיר בחר, אז נתחיל. שלום לך, דוקטור נתן אופיר.
1: שלום.
0: והרבה שנים, 16 שנים, כיהנת כרב האוניברסיטה העברית, ומעניין אותי אם עלה על דעתך באותה תקופה לנסות להציג לסטודנטים את המדיטציה היהודית.
1: כן, למעשה אחרי שסיימתי את הדוקטורט שלי בשנת 93, התחלתי אז ללמד מדיטציה יהודית בהר הצופים, והתלמידים הראשונים שלי היו סטודנטים, קצת אנשי סגל, שבאו לסדנאות שעברתי.
0: זה מעניין שאתה אומר את זה, כי כמעט הנושא הזה לא היה מוכר עד לפני 25 שנה, כמעט אף אחד לא דיבר על מדיטציה יהודית, ופתאום הנושא הזה עכשיו הפך להיות נורא נורא מבוקש, והנושא הזה כמובן נולד כמוך בעולם האמריקאי, במיוחד עם הספרים של אריה קפלן, שגם תורגמו לעברית, אבל אתה אומר שבעצם זה כבר היה פה קודם.
1: 25 שנה בסדר, אני דיברתי עד שנת 94 שהתחלתי ללמד מדיטציה יהודית, אבל התחלתי לעסוק במדיטציה יהודית בשנת 75. אז זה לפני הופעת הספרים של רב אריה קפלן, והסיבה שהתחלתי, זה סיפור בפני עצמו מעניין, כשאני עליתי ארצה אחרי שסיימתי אוניברסיטה בניו יורק, את ישיבי אוניברסיטי במטוס, מישהו נתן לי Psychology Today עם שלושה מאמרים על TM, המדיטציה טרנסנדנטלית. שלושה מאמרים יחסית ביקורתיים. והתחלתי לתרגל מדיטציה על בסיס הכתוב במאמרים האלה. כשהגעתי ארצה לירושלים, אז מצאתי מקום ללמוד במדיטציה טרנסנדנטלית, ויחד עם עוד 15 חבר'ה מישיבת מרכז הרב, הלכנו ללמוד מדיטציה טרנסנדנטלית. באותה תקופה חשבו שזו שיטה מדעית, שאין שם שום בעיות הלכתיות או עבודה זרה. וכך יצא שלמדנו מדיטציה בצורה מסודרת, עם שיטות שחקרו אותם מבחינה מדעית, וכאן נכנס גם העניין הנורולוגי, נורופסיכולוגי, מכיוון שהציגו את זה כשיטה מדעית שאפשר להתנסות. ובתוך כדי ההתנסות גם התחלתי ליישם את זה בתחום היהודי, ולגלות מקורות או כתבי יד שיש לנו עם שיטות משלנו.
0: זה מעניין העניין הזה שאתה עושה את ההבחנה בין מדיטציה יהודית ללא יהודית וכולי, ונורא מעניין אותי, מה זה במסורת היהודית מדיטציה? בעצם, הרי רבי נחמן, כשיש מדיטציה שלו, הוא לא ישתמש במילה מדיטציה, אז איפה אתה דולה את זה? דרך איזה מילים?
1: כן, נכון. מדיטציה זה מילה לטינית בכלל. זה נכנס לשפה האנגלית בדלת האחורית.
0: כן.
1: במקורות שלנו מופיעים, למשל, אצל רבי נחמן, זה התבודדות, כן. החושים, כן? Uh-huh. לא רק התבודדות שאדם נמצא לבד.
0: כן.
1: יש מושג של התבוננות הרבה פעמים.
0: כן.
1: יש גם דבקות לפעמים, זה קוד בשביל כן. סוג מסוים של מדיטציה. הלאת המחשבה למקורה, אצל מקובלי גירונה, שיטת ההשקטה של אדמור מפיאצצנה.
0: Uh-huh.
1: יש כמה וכמה מונחים שמשתמשים בהם, אפילו כוונה. כוונות בתפילה בכלל.
0: אולי תפילה.
1: תפילה לא, מכיוון שתפילה יכולה להפוך להיות מדיטציה, אבל תפילה עצמה היא... זה נושא אחר, נושא רחב הרבה יותר.
0: Okay.
1: מדיטציה בתוך תפילה בדרך כלל קשורה לכוונות.
0: אוקיי, okay, אז לפי מה שאתה אומר, יש כל מיני מילים, אז בעצם מכוון לזה שזה לא מדיטציה אחת, אלא הרבה מדיטציות.
1: טוב, מדיטציה זה המונח המקובל היום, ובתוך המונח הזה יש טווח די רחב של משמעויות. קשה מאוד להגדיר בדיוק מדיטציה וסוגים שונים של מדיטציה, זה הרבה נכתב גם על עצם הניסיון האפיסטמולוגי להגדיר את זה. אבל אם נגדיר מדיטציה כהכוונת המחשבות בצורה מדיטטיבית, נאמר, ולא בצורה של ריכוז, ולא במוח שמאל של ה... ההכוונה היא...
0: רגע, אז אוקיי, אני רואה שאנחנו מתחילים להיכנס לפרטים, נעשה את זה מיד אחרי השיר.

0: האקדמיה של הרוח, ואנחנו היום עם דוקטור נתן אופיר מדברים על מדיטציה יהודית. דוקטור אופיר, אתה בחרת לנו את המוזיקה היום, ואתה גם אומר לי שיש לך שאלה על המוזיקה ואפילו פרס, אתה רוצה לחלק למאזינים, נכון?
1: כן, יש לי חידה, מי שפותר נכון, הוא יכתוב לי ונשלח לו פרסים לבחור.
0: ואפשר יהיה למצוא אותך כבר, כן. כותבים מכון מאורות, נכון? בגוגל.
1: לכתוב מדיטציה יהודית בגוגל, ואז אפשר להגיע אליי.
0: כן, מי שרוצה את הפרס, בבקשה.
1: גם מי שרוצה לפתור את החידה בלי פרס.
0: גם בסדר, אוקיי. אז מה?
1: אז יש משפט שם, לפני הפזמון, Nothing's gonna change my world, והשאלה אם יכולים להסביר בדיוק מה המשפט, בלי טעויות, כולל השינוי שג'ון לנון עשה במילים, שזה לא דבר מקובל.
0: אוקיי.
1: ולמה הוא הכניס את זה באמצע השיר הזה? ומה בכלל המשמעות של השיר שהחליטו בנאסה לפני שנה, ברביעי בפברואר 2008, הם לכבוד 50 שנה להיווסדות של נאסה, הם שלחו את השיר הזה לחלל, להגיע למעמקי הקוסמוס, נכון. וכיוונו אותו ישירות על כוכב פולאריס, כן? Across the universe. והערכה היא כמה זמן זה ייקח עד שזה יגיע, את יודעת?
0: כמה?
1: 431 שנה.
0: זה לא הרבה.
1: כן. ולמה בחרו בשיר הזה, לכבוד 40 שנה להיווצרותו? אז השיר הזה מסמל הרבה מאוד דברים, מבחינת המסרים של מדיטציה, של שלום, והוא גם משדר לנו, מסביר לנו, כיצד הביטלס הכניסו את מהרישי מהשיוגי למרכז התודעה העולמית.
0: כן.
1: בשנת 67-68.
0: אוקיי, אז אנחנו דיברנו קצת על מדיטציה טרנסנדנטלית, והזכרנו את הביטלס ואת משיוגי, ונשאלת באמת השאלה, האם יש מדיטציה במסורת היהודית, או שזה ניסיון של יהודים לקחת מדיטציות אחרות, ולנסות להכניס אותם. אז כבר אמרת לנו קודם את התשובה שלך, שבעצם אפשר למצוא אצל כל מיני אנשים, במסורת היהודית, רבי נחמן ואחרים, התבודדות וכל מיני מילים אחרות, שבעצם אפשר להגיד שזה מדיטציה, וגם יש משנה מאוד מפורסמת בברכות, שזה מקור מאוד עתיק, שמספרת שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, ואחר כך מתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום, ותמיד קוראים את זה בלי לשים לב, ועכשיו פתאום כל כך הרבה נפח, תוכן ומשמעות וצבע נכנס לאותה שעה שבה הם היו שוהים. מה הם היו עושים באותה שעה שהם שהו קודם התפילה? וזה לא כתוב במשנה מה הם עשו בדיוק, אבל הם היו שוהים.
1: כן.
0: אז למה באמת היהדות, למרות כל המקורות האלה שרומזים למדיטציה, למה היא מזוהה או זוהתה ככזאת שאין בה חוויה מיסטית? זאת אומרת, מעבר לתפילה או התגלויות של בדודים, איזה שהוא דימוי קצת יותר רציונליסטי.
1: אני לא יודע למי יש רק דימוי רציונליסטי ליהדות. יש הרבה מאוד מיסטיקה וקבלה ביהדות.
0: אבל זה היה זרם שולי.
1: לא נכון.
0: אוקיי.
1: זה היה הזרם המרכזי. תלוי את מי שואלים.
0: זה נורא מצחיק, זה מזכיר לי שפגשתי פעם סופי אחד, כן, מהמיסטיקה המוסלמית, והוא אמר לי, תשמעי, אנחנו לא סתם זרם באסלאם, אנחנו זרם המרכזי, הסונה, זאת אומרת, השיטה של הנביא מוחמד, שבעקבותיה צריך ללכת, זה היה הסופיות, אנחנו בסך הכל הזרם המרכזי, אבל בכל זאת, רוב האנשים לא היו בז'אנר, לא היו בזרם של הקבלה, רוב האנשים היו עושים את התפילה ללא איזושהי כוונה מיוחדת. אז ככה,
1: דימוי קודם כל זה לא נכון. רוב האנשים השתמשו בכוונות. השאלה היא איזה כוונות השתמשו. עכשיו, זה נכון שהקבלה, לאורך כל הדורות, עד המאה ה-18, הייתה בעיקר לאליטות. ולכן לא כל כך נתנו, לא היו נותנים למריאנה להיות אחד מחוגי הקבלה. ולא היו נותנים כמעט...
0: אני בגלגול ההוא הייתי פשוט, הייתי גבר.
1: אוקיי, אז כן, היו נותנים.
0: לא הגבר יהודי, אבל...
1: כן. אז תלוי איזה תנאים.
0: כן.
1: הקבלה הייתה גנוזה הרבה מאוד שנים בכתבי יד. רוב השיטות במדיטציה הן גנוזות בכתבי היד. ניתן לך דוגמה אחת של רבי חיים ויטל.
0: כתבי יד, זאת אומרת שזה לא נמצא בספרים שהודפסו, ולכן מי שמוצא את זה, זה רק מישהו שיש לו גישה לכתב יד מסוים.
1: כן.
0: אי שם בארכיון בדרך כלל.
1: כן. רוב השיטות המדיטטיביות הועברו מפה לאוזן, ממורה לתלמיד, בתנאים מאוד מגבילים. במיוחד פיתחו את שיטות המדיטציה בספרד.
0: אז למה באמת? מהמאה
1: ה-12 עד המאה ה-14-15.
0: זאת אומרת, אתה מסכים איתי שזה היה משהו של מתי מעט. שמרו את זה גם, וגם שמרו את זה בסוד.
1: כן, שיטות קבליות מדיטטיביות שמרו בסוד לאורך הדורות.
0: למה?
1: עוד מעט אני אסביר, ואני אתן דוגמה של רבי חיים ויטל.
0: אוקיי.
1: במאה ה-16 הוא יושב שם בצפת, וכל מי שביקר בצפת מכיר בית הכנסת הארי, בית כנסת רבי יוסף קארו, זה החוגים האלה במאה ה-16, הוא היה תמיד של שניהם. והוא כתב ספר שנקרא שערי קדושה. המדפיסים לא הדפיסו את השער הרביעי, סירבו להדפיס את זה. 36 מהדורות יצאו מהספר הזה בלי השער הרביעי. רק לפני כמה שנים, הצליחו להדפיס את השער הרביעי. מה יש שם בתוך השער הרביעי? 20 שיטות במדיטציה יהודית שתרגלו.
0: מהמסורת של אבולעפיה.
1: לא, אבולעפיה זה רק איזה 4-5 שיטות שם.
0: חלק מהשיטות.
1: כן, אבולעפיה זה זרם, זה באמת זרם מסוים, זה כמו מה שאמרת על הסופיזם. זה זרם מאוד ספציפי. אבל יש הרבה שיטות מאוד טובות ויפות שאפשר להשתמש בהן. שיטות מקובלי גרונה, שזה שיטות יותר חשובות בעיניי. מבחינת האדם המודרני, מאשר שיטות אבולעפיה.
0: אז מה קורה שלא רצו להדפיס את זה בכל הרבה שנים, ועכשיו פתאום כן? זאת אומרת, למה לא רצו אז, ומה קרה?
1: מכיוון שבאמת רצו לשמור את זה בסוד. היום הסודות נפתחים, את כתבת את זה בדוקטורט שלך.
0: אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב שבעידן החדש, מאוד חשוב, זה התחיל למעשה בחסידות.
0: כן.
1: חסידות של הבעל שם טוב, במאה ה-18, פיתחו ופתחו את השערים לכל אדם. גם נשים, גם ילדים, לכל אחד שיכול להיכנס לתוך רזי הקבלה, למעשה, בסגנון חסידי.
0: כן.
1: ואז התחילו עם שיטות מדיטטיביות.
0: כן.
1: גם של כוונות, לפני התפילה, בתוך התפילה, גם אז, כוונות אז באופן כללי.
0: אתה מדבר על תפילה, והרבה פעמים ראיתי שבעצם מה שעושים זה...

0: ספרד, מקובלי צפת וחסידות, אלה שפיתחו שיטות מדיטטיביות, הם השתמשו בזה, והם הבינו שמדובר פה בשיטה מדיטטיבית, ונתנו לזה פרשנות. גם הרמב״ם נתן לזה פרשנות, הרמב״ם שהוא באמת רציונליסט, בגללו את חושבת שכולם רציונליסטים.
1: אני לא בגלל, פשוט, אתה יודע שהרבה מאוד אנשים העריצו אותו, אפילו עד לא מזמן. כאילו, אם רצית להגיד משהו, מה היהדות אומרת, אז היית אומר, והרמב״ם אומר.
0: יפה. אז האם מכירים שהרמב״ם יש לו שיטת מדיטציה מובהקת בסוף מורה נבוכים?
1: בחלק מי מגיע לסוף? מי מגיע לסוף?
0: זהו, לא מגיעים. ושם יש שיטה.
1: בכוונה הוא עשה את זה גם.
0: כן. וזו שיטה שבאמת מושפעת מהסופיזם. וזה לא פלא. בנו, רבי אברהם, כבר פיתח את זה בשיטה סופית.
1: כן.
0: לכן קוראים לשיטה של הבן שלו סופיזם יהודי. אנחנו מושפעים גם מהתרבויות מסביב.
1: אתה אומר סופיזם יהודי והשפעה של הסופיזם, כן, אתה אומר מדיטציה יהודית, זאת אומרת, אנחנו מדבר, מצד אחד מדברים על יהדות, ומצד שני מצטטים את הביטלס וכולי, וגם קראתי חוברת שחיברת על מדיטציה לטיהור הלב, ואתה מזכיר שם טכניקה של דיפק צ'ופרה, אז רציתי לשאול אותך בעצם, יש כזה דבר מדיטציה שהיא יהודית ולא יהודית, וזה חשוב שהיא תהיה דווקא יהודית, אז מה ההבדלים?
0: טוב, זאת שאלה גדולה.
1: כן?
0: יש באמת מדיטציה אוניברסלית, שאפשר לבדוק אותה בכלים מדעיים, כמו בעזרת הנורופסיכולוגיה, שנשמע קצת מפרופסור יקיר קאופמן. יש אפשרות לבחון כל שיטת מדיטציה, כמו מיינדפולנס למשל, בשיטות ש... פיתחו במחקר המדעי. אבל יש גם תכנים יהודיים מובהקים. אם זה המנטרות, המנדלות, הכוונות של המדיטציה, היעדים, מה רוצים לשנות ולתקן.
1: רגע, אתה אומר מנטרה כדוגמה למשהו יהודי. זאת אומרת, אם אני לוקחת מדיטציה שהיא בנויה על מנטרה, ואני מכניסה למנטרה יהודית, אז היא כבר הופכת להיות מדיטציה יהודית?
0: לא, אבל אדמון פיאצצנה, כשהוא משתמש בשיטת ההשקטה, והוא... פיתח שיטה מאוד דומה לגוג'ייב שהיה בזמנו ואוספנסקי.
1: כן.
0: השיטות מאוד מקבילות, מאוד דומות. אבל הוא משתמש בפסוקים.
1: כן.
0: כמו מפרק תהילים. הורני השם דרכך, אצלו, וזה בניגוד מיוחד, בכיוון מדיטטיבי, אחרי שהוא משקיט את המחשבות הלוגיות, המילוליות, אז הוא מרגיש את השיר הזה.
1: אז איך אתה יודע אם זה מדיטציה יהודית או לא יהודית? אם אתה אומר שזה לא מספיק שהמילים יהיו... או שזה בכלל לא חשוב לך אולי, כי לי זה לאו דווקא חשוב, אבל סתם אני שואלת.
0: כשאני מלמד מדיטציה, אני עושה את ההוראה בשלושה חלקים. החלק ראשון זה חלק אוניברסלי, של השקטת המחשבות, של מה שנקרא relaxation response, תגובת ההרפיה. וזה שייך לכל התרבויות, לכל שיטות במדיטציה שרוצות לכוון להשקטה. חלק השני זה התכנים היהודיים, חלק השלישי זה גם אוניברסלי, עם שני מוטיבים מאוד יהודיים שהם אוניברסליים. זה שתי הברכות האחרונות של תפילת העמידה. מה יש שם?
1: כן.
0: חידון בשביל המאזינים בבית.
1: מי ש...
0: אבל זה קל, זה חידון קל. הברכה הראשונה, הסיומת של 18, תפילת 18, שתי הברכות האחרונות. ברכה אחת זה הודיה, מודים. וברכה השנייה זה שלום, שים שלום. טובה וברכה. אלה שני מוטיבים אוניברסליים, יהודיים מובהקים.
1: אוקיי.
0: השלום, אנחנו נתנו לעולם קצת, לפעמים נתנו להם מלחמה, ובדרך כלל
1: נתנו להם... נתנו להם, ולא נשאר לנו.
0: חזון של שלום. חזון הנביאים, של ישעיהו הנביא, למשל. אז חזון השלום באמת קיבלו מאיתנו הרבה מאוד, במיוחד בנצרות.
1: אבל רציתי לשאול אותך, בכל זאת, על העניין הזה של ההבחנה בין מדיטציה יהודית למזרחית. שמעתי פעם דעה שיש איזשהו הבדל שהמדיטציה המזרחית יותר מכוונת לריקון של המחשבה, או לפחות, כן, רובן, והמדיטציה היהודית, ושוב, לא כולן, אבל חלק ניכר מהן, מכוונות בעצם למילוי של המילוי של השכל באיזה אקטיביות מאוד מאוד חזקה. למשל, מה שהזכרתי קודם, הבולאפיה, זה כל הזמן לגלגל את האותיות ולחשב, וזה אינטנסיביות מאוד מאוד גדולה של השכל, שבסופו של דבר אמורה להביא אותך לאיזשהו ריקון, זרימה, התגלות, לא משנה מה, אבל זה מדיטציה מאוד אינטנסיבית של השכל. כן, זה, ואולי, האם הניגוד הזה זה משהו שהוא ככה נכון לגבי כל המדיטציות, שבאמת יש הבדל מובהק לגבי מדיטציות יהודיות שמתאפיינות בגוון מסוים?
0: לא, אני לא מקבל את ההבחנה הזאת בין עם העיקרון של הריקון. אנחנו מוצאים הרבה מאוד שיטות במדיטציה יהודית שקודם משקיטים את המחשבות, מה שאולי אפשר לקרוא לזה ריקון מסוים, זה סוג מסוים של מחשבות ביקורתיות, לוגיות, של חשיבה מאוד שיטתית, לעזוב את הסגנון הזה של החשיבה, ולהגיע לחשיבה מסגנון אחר, של השראה. אנחנו מוצאים את זה אצל חיים ויטל, משה קורדוברו, משה

0: הוא דבר למשל, ביומן שלו, יש לכמה מקובלים יומנים אישיים. משם אנחנו יכולים לדעת מה הם באמת תרגלו, וזה לא סתם תיאוריה.
1: כן.
0: ספר הגירושין, כן? זה הספר היומן כן. שלו. שהוא מתגרש לשדה.
1: כן. כאילו הקברות, מתגרש מאשתו, אבל
0: לא,
1: רק
0: לא,
1: לצורך...
0: לא, לא, לא, זה בלי קשר לאישה.
1: אוקיי.
0: הוא דווקא חי בצורה מאוד מעניינת עם אשתו.
1: רק לצורך...
0: יש לו רמוס של קודבר, זה נושא לתוכנית אחרת. שלחתי אוקיי. לך את המאמר על כוונות הקבליות שלו לזיווג בליל שבת.
1: אז זהו, הם היו עוזבים את הבית בימי החול, ובערב שבת הם היו חוזרים לאיזה, כמו היו גירושים לימי החול.
0: לא, זה לא מדויק. בכל אופן, רב משה קורדוברו, בסדרות תפילה למשה, יש לו הרבה מאוד מדיטציות וכוונות. יש לו שם כוונה קבלית, מה לחשוב, כמה נשיקות לתת, כמה חיבוקים, זה טנטרה יהודית. ועוד מעט תשאלי אותי, מה טנטרה זה משהו לועזי, אין שם ביהדות, תקריא את רב משה קורדוברו ותראי את הגרסה היהודית לטנטרה. עכשיו, רב משה קורדוברו בספר הגירושין ביומן שלו מתאר איך הוא וגיסו, גיסו מאוד מפורסם, רב שלמה אלקבץ. עכשיו, אולי לא כל המאזינים מכירים אותו, אבל מכירים את השיר שלו, לך דודי.
1: כן.
0: המקובלים בצפת היו מתגרשים לשדה, לבית הכפרות ליד צפת, ושם היו עוסקים בתקשור, מתוך השראה, מתוך התבודדות, משקיטים את המחשבות ומקבלים מסרים. כל מיני מסרים. מהנשמה של רב שמעון בר יוחאי היו מקבלים מסרים.
1: וואו, טוב, אז אנחנו עכשיו נעשה הפסקה קטנה בנושא הזה, נחזור למה שאמרת קודם, לשים שלום עם קרלי בך, ואחר כך אנחנו נדבר עם דוקטור יקיר קאופמן, נוירולוג, על זווית שלו על מדיטציה, מדיטציה יהודית.
0: אוקיי. Okay.

0: אנחנו באקדמיה של הרוח, מדברים על מדיטציה יהודית עם דוקטור נתן אופיר, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים לדבר גם עם דוקטור יקיר קאופמן. אתה שומע אותנו?
1: כן, שומע מצוין, שלום.
0: דוקטור יקיר קאופמן הוא נוירולוג התנהגותי, מנהל המחלקה נוירופסיכוגריאטרית בבית החולים הרצוג בירושלים, וגם מרצה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בהדסה עין כרם, ובעצם אנחנו משוחחים איתך, כי אתה הצד ההפוך משלים של דוקטור נתן אופיר, כי דוקטור אופיר מתייחס למדעי המוח מהזווית הרוחנית יהודית, ואתה מתייחס לנפש מהזווית הבריאותית נוירולוגית.
1: נכון, מחקרית.
0: ואמרת לי שבעצם התחום שלך אפשר להגדיר אותו כנוירופסיכואימונולוגיה. אתה יכול להסביר את זה?
1: נוירופסיכואימונולוגיה, תודה.
0: תתאמן על זה כמוני לפני השידור.
1: כן, בעצם זה המדע שמחבר בין גוף ונפש. זה ההבנה של איך מציאות נפשית כזו או אחרת משפיעה על הגוף שלנו, על כל מערכות הגופניות, בסופו של דבר לבריאות, כדי לקבוע אם אנחנו נהיה בריאים או חס וחלילה ההפך חולים. אנחנו חוקרים בפסיכונוירומונולוגיה גם את נושא הסטרס, את הקשר בין מתח נפשי על כל צורותיו וגורמי סיכון למחלות, ומידך איך הורדת סטרס ושיפור של איכות חיים בעצם מביא לבריאות טובה יותר, מעלה תוחלת חיים, משפרת את איכות החיים ובעצם מביאה לבריאות טובה יותר בכל התחומים של הבריאות.
0: אז אתה מדבר על קשר בין מצבים נפשיים לבין בריאות, אבל באופן גם יותר ספציפי בין רוחניות ובריאות. אתה הזכרת איזושהי דוגמה בשיחה המקדימה שלנו לגבי ההשפעה של רוחניות על מחלת האלצהיימר.
1: כן.
0: שעשית.
1: כן, אז המציאות הנפשית של האדם, אי אפשר להתעלם בכלל מהמציאות הנפשית של האדם. היום יש אלפי מחקרים בתחום הזה, וחלק בלתי נפרד מהמציאות הנפשית של האדם זה גם המציאות הרוחנית, שאפשר להגדיר את זה כמציאות נפרדת או כמשהו שהוא המשכי או שייך גם למציאות הנפשית בהגדרה כוללת. וזה באמת מתחבר אפילו להגדרת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי, שקובע שבריאות זה מצב של איכות חיים פיזית, חברתית ומנטלית, שמנטלית זה גם נפשית וגם רוחנית.
0: זאת אומרת, זה כבר לא רק עניין פיזיולוגי, וזאת אומרת, אתה אומר שבעצם היום הרבה יותר אנשים הרבה יותר מכירים בזה בממסד, שבריאות זה לא רק עניין פיזי.
1: כן, מתוך ריבוי העצום של מחקרים שנעשו בתחום הזה, אין כמעט תחום ברפואה, אולי אפילו הייתי אומר שאין תחום ברפואה שלא נחקר הקשר בינו לבין המצב הנפשי של האדם, אם זה יותר סטרס או פחות סטרס ודברים שיוצאים מכך. לגבי הנושא הספציפי של הקשר ברוחניות ובריאות, אז שם יש מעל 2,000 מחקרים נכון לפני כ-10 שנים אפילו, שבעצם מראים, רוב המחקרים האלה מראים שכשאדם יש איכות חיים רוחנית גבוהה יותר, אזי הוא בעצם בריא יותר, וגם תוחלת חיים גבוהה יותר. אפשר לתת לזה הרבה מאוד דוגמאות. אנחנו עסקנו ספציפית במחקר ראשון בעולם שפורסם בעיתון נורולוגי החשוב בעולם בשם נורולוגי במאי 2007, שבו לקחנו בעצם 70 חולים עם אלצהיימר בשלב המוקדם של המחלה.
0: כן.
1: ובעצם בדקנו את קצב ההחמרה של מחלת האלצהיימר, שנתבטא בירידה בזיכרון וירידה בתפקודים קוגניטיביים אחרים, עקבנו אחריהם במשך מעל 3 שנים.
0: כן.
1: וראינו שאנשים שהיה להם, שהם בעלי רמת רוחניות גבוהה יותר, או בעלי רמת דתיות גבוהה יותר, ההידרדרות שלהם היא יותר איטית.
0: מה זאת אומרת, איך מדדתם את דרגת הרוחניות או הדתיות?
1: אז זה דבר, שוב פעם, באלצהיימר מוקדם, אפשר עדיין לדבר עם אנשים והם עונים לעניין.
0: כן.
1: אז אנשים גם יכולים לעשות איזושהי הערכה סובייקטיבית לגבי הרוחניות, איכות החיים הרוחנית שלהם. ובאמת לקחנו את בשלב המוקדם עדיין של המחלה, את תפיסת האיכות חיים הרוחנית של כל אחד. אומרת, זה היה מדד של, שהוא בעצם סובייקטיבי,
0: כן.
1: למרות שהמדד של דתיות, למשל, הייתה מדד אובייקטיבי של מספר וזמן שעוסקים בריטואלים דתיים וכו' וכו'. אגב, יש גם קשר מסוים לרוחניות, הוא לא... כן.

0: לא לגמרי חופף, אבל יש
1: כן.
0: חפיפה גדולה.
1: אז עכשיו אנחנו רוצים לחבר אותך יותר לנושא של דוקטור אופיר, וזה המדיטציה.
0: כן.
1: האם באמת מחקרים רפואיים מוכיחים שהמדיטציה משפיעה על הבריאות או על המוח לטובה?
0: כן, אז אחד המחקרים המעניינים שיש בתחום הזה, זה בעצם מחקר שפורסם לפני כשנתיים ב-American Journal of Psychiatry, שנחשב לאחד הג'ורנלים החשובים ביותר בפסיכיאטריה, שבו בעצם עושים הדמיה מוחית לאנשים שנמצאים במצב של תפילה מדיטטיבית. ואז לראשונה זה בוצע על ידי אנדרו ניוברג, פרופסור אנדרו ניוברג, שהוא מנהל המחלקה לנורו-רדיולוגיה באחד מהמרכזים אוניברסיטאיים, בתי חולים אוניברסיטאיים בארצות הברית, שבעצם הוא מציץ לתוך המוח על ידי הדמיה של פט, ובו הוא רואה שבעצם במצב של תפילה מדיטטיבית יש שינויים בשחלוף החומרים באזורים מאוד ספציפיים במוח.
1: כן.
0: אזורים האלה הם שונים מאזורים שמופעלים על ידי פעולה כמו קריאה או כל פעולה אחרת.
1: או שירה.
0: או שירה, כן.
1: זאת אומרת זה... יש משהו שיוחדי לתפילה שהוא שונה ממצבים אחרים קוגניטיביים של המוח?
0: בדיוק. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהמצבים האלה של תפילה מדיטטיבית היא ספציפית, יוצרת שינוי מאוד ספציפי במוח, מאוד ייחודי. עדיין יש עוד הרבה מקום לחקור את הדבר הזה, אבל זה בהחלט מחקר פורץ דרך שמעיד על כך שמשהו מיוחד קורה שם במוח.
1: ואיזה עוד כיוונים של מחקר יש בהקשר של מדיטציה ומוח? זאת אומרת, האם יש עוד כיוונים שמתבקשים כרגע במצב של חקר המוח?
0: כן, בהחלט, יש עוד המון, זאת אומרת, אנחנו ממש נמצאים בחזית...
1: בהתחלה?
0: כן, תראי, אנחנו תמיד נהיה בהתחלה בחקר המוח, כי זה יותר מעמיק ורחב יותר לדעתי מאשר חקר החלל אפילו. זאת אומרת, זה כמעט אינסופי, במיוחד שמתעסקים בתפקודים המאוד גבוהים של המוח, שאנחנו מדברים על רוחניות.
1: כן.
0: ויש עוד המון מה לעשות, ויש המון עניין בשנים האחרונות. אנחנו יודעים שלמשל בארגוני המחקר החשובים ביותר בעולם, למשל כמו NIH בארצות הברית, כל שנה יש עלייה מאוד משמעותית בהיקף המחקרים שנעשים בתחומים האלה. זאת אומרת, יש התעניינות גוברת מאוד בעולם המחקרי על מה קורה במוח וגם מה קורה לגוף ובמוח בהקשר לרוחניות.
1: יפה. אז רק שאלה אחת לסיום, אמרת לי שאתה רואה את עצמך כרופא אינטגרטיבי.
0: כן.
1: וזה אומר שלא רק שהאדם הוא מכלול מעבר לגוף, אלא גם נפש, וגם שלא מתבוננים במחלה, אלא באדם, באמת כמכלול, אלא אפילו שילוב של רפואה משלימה.
0: כן, כן.
1: איזה גישות ברפואה משלימה אתם משלבים?
0: תראי, רפואה אינטגרטיבית, כמו שאמרת, בעצם זה נכון, ואני רק ישלים את זה, זה באמת יכולת להסתכל לא רק על המחלה באופן מאוד צר, עם דווקא טיפולים תרופתיים או ניתוח וכו', אלא באמת לראות את האדם שבא לפניך עם הבעיה כמכלול. זאת אומרת, המחלה היא רק סימפטום למשהו שהוא מאוד רחב. ובעצם כמעט כל דבר שהוא חלק מהחיים של האדם הוא חלק מתוך הפאזל הענק הזה של למה יש לו את המחלה, וכל נתון כזה, כל גורם כזה הוא גם בעצם רמז לאיך אפשר לשפר. זאת אומרת, ככל שאני לוקח בחשבון יותר נתונים במערך הכולל הזה שנקרא אדם, אני יכול להיות יותר אפקטיבי כרופא או כמטפל וכו'. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על האדם מאוד בגדול, מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, מה הוא אוכל, איזה תרופות הוא לוקח.
1: וזה גם בבית החולים?
0: סליחה?
1: גם במחלקה בבית החולים שאתה מנהל, בבית חולים הרצוג, גם יש מקום לשילוב של רפואה משלימה?
0: קודם כל יש לנו מרפאה לרפואה אינטגרטיבית ששייך לבית החולים. וזה גישה, מי שבעל גישה כזאת, רופא שהוא בעל גישה כזאת, הוא לא יכול לעשות רפואה אחרת.
1: כן.
0: אז נכון שהבדיקה הראשונית של רופא כזה זה לפחות שעה וחצי, שעתיים, אבל זה בסופו של דבר משתלם גם לפציינט וגם לרופא וגם למערכת הבריאות, כי ככה נמנעים גם הרבה טעויות באבחון, וגם נוצר קשר מאוד חזק וטוב שהוא בין הרופא והמטופל, שהוא חלק מתהליך הריפוי עצמו, ויש שם יש מניעה של מתן תרופות או ניתוחים מיותרים ובדיקות מיותרות וכולי. בסופו של דבר כולם מרוויחים מזה.
1: כן.
0: לגבי שילוב, השאלה שלך לגבי שילוב של טיפולים משלימים, אז אנחנו משתדלים לשלב טיפולים משלימים שהוכחו כיעילים או לפחות כלא מזיקים במחקר הרפואי.
1: כן.
0: ויש היום יותר ויותר מחקר רפואי שמצביע על כך שקודם כל הטיפולים האלה הם בדרך כלל בלי תופעות לוואי או רמת בטיחות מאוד מאוד גבוהה יחסית.
1: כן.
0: טיפולים תרופתיים או ניתוחים וכו'. ומעבר לזה יש גם הוכחות, יותר ויותר הוכחות, שחלק מהטיפולים האלה הם באמת יעילים, ולכן אנחנו נותנים את הטיפולים האלה.
1: כן.
0: גם מעבר להשפעה הרגילה של הרפואה הקונבנציונלית.
1: אוקיי, אז הרבה מאוד בריאות ותודה רבה לך, דוקטור יקיר קאופמן, מנהל המחלקה הנוירו-פסיכו-גריאטרית בבית חולים הרצוג בירושלים. חנוכה שמח.
0: כל טוב.

0: אז זה היה שיר שיש לך קרבה מיוחדת אליו, נכון, דוקטור אופיר?
1: זה הבן שלי.
0: להקת רגעים?
1: כן, מנחם אופיר, הזמר.
0: אז אם ככה, אנחנו מדברים על לב דהור בעקבות השיר ועל מדיטציה יהודית. ובוא רגע ניכנס לתוך המדיטציה היהודית. אחת המדיטציות שאתה מלמד היא מדיטציה של טיהור הלב, טיהור פנימי. מה כדאי לעשות בתחילת מדיטציה בכלל?
1: איך לטהר את הלב?
0: איך לטהר את הלב, או איך כדאי להתחיל לפני שמתחילים. יש איזו הקדמה לפני שמתחילים, או שאנחנו פשוט מתחילים? תתחיל, בקיצור.
1: מה שאני מלמד בסדנאות, כמו שאמרתי מקודם, זה הכנה למדיטציה על ידי תגובת ההרפאיה.
0: זהו.
1: אבל אולי את התכוונת כאן למוזיקה, להכניס לאווירה או משהו.
0: אני לא יודעת, אני רוצה ללמוד ממך.
1: אפשר.
0: אז אתה אומר שאפשר גם הרפאיה וגם מוזיקה.
1: אפשר להשתמש במוזיקה בצורה מדיטטיבית.
0: כן.
1: גם מה ששמענו עם רב שלמה קרליבך, אני משתמש בניגון שלו, שים שלום בסוף המדיטציה, להכניס, אחרי שמסיימים את המדיטציה, להכניס את האווירה. של תחושת השלום.
0: אתה נותן פרס גם למי שיודע מי ליווה אותו בשירה?
1: אמרת לי שגם זה יכול להיות חידה, נכון? יש שתי בנות שמלוות אותו. מי שיצליח לגלות מי שר יחד עם שלמה קרליבך.
0: כל המאזינים, אנא כתבו לדוקטור אופיר.
1: שהוא אביו למעשה של הזמר החסידי המודרני.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו נחזור רגע למדיטציה.
1: זה היה רמז למי ליווה אותו.
0: ואני רואה שאתה רוצה שיזכו בפרסים.
1: כן.
0: ואנחנו...
1: הגיע הזמן, זה חנוכה, צריכים הרבה פרסים.
0: אנחנו עוד מעט גם נעשה מדיטציות מיוחדות לחנוכה.
1: אוקיי.
0: אז בואו נתחיל, אבל באמת במדיטציה של טיהור הלב. איך עושים את זה במסורת היהודית?
1: אז קודם כל מגלים מה גורם לאי טיהור הלב. למשל, רבנו בחיה עם פקודה במאה ה-11, יש לו שיטה של טיהור הלב בספרו חובות הלבבות. אז שם הוא אומר שקודם כל אדם חייב לרוקן את מחשבתו, וזה מחזיר אותנו למה שדיברנו
0: כן.
1: בתחילת השיחה.
0: כן.
1: מכל המחשבות הסתמיות, מכל מחשבות העולם, וכל הטרדות.
0: אבל איך עושים את
1: זה? זה שלב ראשון. זה שיטת מדיטציה שאני מלמד
0: היום באופן מודרני. לא, אבל הוא מסביר איך לרוקן?
1: כן, כן.
0: אוקיי, כן.
1: אפשר לרוקן מחשבות, גם בתפיסה יהודית.
0: כן, כן.
1: לרוקן את הטרדות, שזה עוד יותר חשוב מסתם מחשבות.
0: כן.
1: כיוון שאנחנו מוטרדים, במיוחד במדינת ישראל, יותר מדי מקשיבים כן. לרדיו. למהות החיים זה בסדר, איכשהו.
0: כן.
1: אבל סתם בדרך, שמעתי את החדשות,
0: כל מה שמאזין לנו עכשיו,
1: טרדות.
0: אפשר להמשיך. אבל מי כן, שנמצא עכשיו כן. בתחנות אחרות, תעבירו אלינו.
1: בדיוק, זה מה שאני מציע.
0: אוקיי.
1: אז הוא אומר שלרוקן את המחשבות זה שלב ראשון, אחר כך לטהר ליבו ומצפונו. עכשיו אצלו מצפון, הוא כותב בערבית, אגב, מצפון זה לא המצפון המודרני, אלא הכוונה היא צפונותיו, המחשבות הפנימיות, וירחיק מליבו כל דאגות העולם. ואז הוא עושה ייחודים של המחשבות שלו. אז בעצם זה, הסוד הוא לדעת איך לכוון ולייחד את המחשבות. וכך אפשר לטהר. אם את מגלה למשל פתאום שיש לך קינה בלב, לפעמים יש קינה, יש אנשים שיש להם קינה,
0: כן.
1: או כעס בלב,
0: כן.
1: או דאגות.
0: כן.
1: אז קודם כל, השלב הראשון לאתר את השורש היותר עמוק
0: כן.
1: שגורם לקנאה ולכעס,
0: כן.
1: ואז ניתן לטהר את זה מתוך הלב.
0: אז איך בעצם עושים את זה? יושבים ופשוט חושבים על זה? בעצם עושים את השלב אחרי שלב את מה שתיארת? תיארת? תיארת?
1: אפשר לבוא לסדנאות שלי ולעשות. זה קשה קצת להסביר okay, בשידור
0: זה
1: איך,
0: לא
1: איך לעשות את זה, איך
0: לתגל. כי אחר כך אנחנו כן נעשה איזה משהו.
1: באתר בשביל. שלי יש קצת יותר הסברים.
0: Okay.
1: זה קצת קשה להסביר
0: okay.
1: דרך הרדיו
0: בסדר,
1: איך
0: נורא.
1: לעשות מדיטציה. בדרך כלל מלמדים שיטות במדיטציה עם קורסים יותר מורכבים.
0: בסדר גמור. אז אנחנו, אבל אחרי השיר הבא, אנחנו נעשה איזושהי מדיטציה קטנה לחנוכה, שאנחנו כן נגיד לאנשים ממש איך אפשר לתרגל אותם בזמן השידור.
1: כדי שישארו עכשיו בשידור.
0: כן,
1: אנחנו
0: כן.
1: נמשוך אותם ונסביר להם שלמעשה זו טעימה ממדיטציה, אחד מ-60 זה נקרא במקורות שלנו. מכירה okay. את המושג אחד מ-60?
0: כמו שחלום הוא אחד מ-60 נבואה.
1: בדיוק.
0: או אחד שינה היא אחד מ-60 של מוות.
1: בדיוק.
0: אז אוקיי, אז מפעימה, אחד מ-60 של מדיטציה.
1: אדמור מפיאצצן משתמש בזה כדגם. הוא אומר שהשיטת ההשקטה שלו זה אחד מ-60 בנבואה. אז אנחנו תואמים קצת.
0: אוקיי, אז אנחנו נתאם עוד מעט משהו. בינתיים תכינו לכם נרות, סופגניות,
1: סופגניות זה מדיטציה אחרת. יש לי מדיטציה של אכילה מודעת. איך לאכול את הסופגניה בלי להשמין?
0: זאת התוכנית שלי, בדיוק. אנחנו תכף נדליק את הנר, נתבונן בו, וגם נאכל סופגניות בלי להשמין. מיד אחרי השיר הבא.

0: וכמובטח, אנחנו חוזרים ועכשיו חוגגים פה את חנוכה. אז אני מקווה שכולכם הכנתם לכם בבית נר וגפורים, ואני מקווה גם שאתם עם סופגניות על השולחן, כי זאת ההזדמנות שלכם לאכול אותם בלי להשמין. אנחנו עכשיו כאן עם דוקטור נתן אופיר, נלמד אתכם כמה טכניקות במדיטציה יהודית, במיוחד לחנוכה. אז נדבר, נתחיל קודם כל עם האש והאורות ועם העניין הזה. איזושהי מדיטציה שמושתתת יותר על התבוננות באור הנר.
1: אוקיי, רציתי לומר משהו על נקודה טובה, את השיר של שולי רן שעכשיו שמענו, שזה מבוסס על רב מנחם מברסלב, ואני אקשר את זה לראיית האור, איך מגלים את הניצוץ בכל דבר. בשיר הזה, שהוא לקח מליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, הכוונה היא שאדם מגלה עוד מעט, הוא דורש את המילים האלה עוד מעט, זה עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה בתוך עצמו, ואז הוא יוצא מתוך הייאוש אל תוך החירות. כלומר, אדם מגלה בתוך עצמו, שהוא דן לעצמו, את עצמו לקף זכות, מגלה איזה ניצוצות, איזה דברים טובים יש בפנים, והוא מבהיר אותם. עכשיו, אותו דבר בראיית האור. אנחנו יכולים להסתכל, להתבונן, בתוך האור, ומדיטציה של האור, זו מדיטציה אוניברסלית, שיש בה הרבה מאוד תרבויות ודתות. בתוך היהדות, התפיסה באה לידי ביטוי, למשל, בספר הזוהר, ששם זה סוד, איך מסתכלים על הגחלת והשלהבת, ואיך רואים את התחלת בתוך האור, ואת הגוונים השונים, את הצהוב, את האדום. אז בשיעורים, למשל, אני מלמד איך עושים מצמוץ כדי לראות את קרני האור עולים, עולות לשמיים. ומגלים את הגוונים השונים ומתחברים לגוונים של האור.
0: זו טכניקה דומה לטכניקה של לראות הילות, נכון? ככה בעצם?
1: אני לא יודע אם זה הילות, בזוהר זה לא הילות, אבל הכוונה של הגחלת והשלהבת זה ביטוי מרכזי בראשית הקבלה, ואבי הקבלה, רבי יצחק סגי נהור, שמקובלי גרונה, הבן של הרייבד, הוא מסביר את העניין הזה כ... מחובר או מכוון לנושא הספירות, עשר הספירות.
0: כן.
1: אז אדם צריך לראות את שלל המאורות, ריבוי האור, איך הכל מכוון לשורש אחד.
0: כן.
1: לגחלת. ואז הוא יכול לגלות את הנקודות הטובות בכל אחד מהמידות השונות. למשל, אם את רואה ספירות כמו חסד וגבורה, אלה הספירות חשובות שכולם יכולים להכיר ולהבין, אפשר להרגיש אותם. ביד ימין את החסד, ביד שמאל את הגבורה. עכשיו, לפעמים

0: אם גבורה באה לידי ביטוי בתבערה, בשריפה של האש, כן? הכל בוער. זה גבורה, זה מתגבר על הקשיים, אבל גם שורף את כל מה שיש בדרכו.
1: כן.
0: והחסד בא לידי ביטוי יותר באור לבן, באור שמקרין אהבה ושלום. אנחנו צריכים לדעת להגיע לאיזון בין האור הלבן של החסד לבין האור הבוער, האש האדום.
1: זה בעצם האלכימיה של האש והמים.
0: כן. וזה אפשר להסתכל בתוך האור, לגלות גם את האור הלבן וגם את האור ששורף למטה. ובזוהר הסוד הוא איך להסתכל על הגחלת, לראות את התחלת, עם ישראל משולה, כנסת ישראל, משולה לגחלת, שהיא גם שורפת את הרוע, את הרשעות שיש בעולם, או בתוך האדם עצמו, וגם מתחברת לשמיים שהאור הלבן עולה למעלה בחסד. אז זה השילוב המיוחד הזה, שאנחנו גם עם סולם מוצב ארצה, גם עם רגליים על הקרקע, וגם ראשו מגיע השמיים, גם שואפים להגיע לאיזה אור עליון.
1: אז מה בעצם עושים? מדליקים את הנר?
0: אז לפי שיטת בית הלל או בית שמי, יש שתי גייסות בהדלקת נרות חנוכה. בית הלל הם לפי שיטת האור והחסד, בית שמי הם לפי שיטת הגבורה והאש. וזה מחלוקת עקרונית מאוד חשובה, איך מדליקים נרות חנוכה. לפי שיטת בית הלל, מעלים בקודש ואין מורידים. אז כל יום מוסיפים עוד נר, מכיוון שהרעיון הוא להפיץ אור, וכל יום להגדיל את הכמויות של הגוונים של האור. לכן בית הלל לא פוסקים להלכה שמברכים בהבדלה, בורא מאורי האש. הם רואים הרבה מאורות, וצריכים כל אחד לנסות להפיץ כמה שיותר את האור הייחודי שלו. בית שמי זה כיוון הפוך. הם מתחילים ביום ראשון עם 8 נרות, וכל יום פחות נרות, עד שמגיעים ליום האחרון של חנוכה, מדליקים רק נר אחד. למה? מה הסוד בשיטת בית שמי? הם מברכים בהבדלה בורא מאור האש, או ברא מאור האש, שהקדוש ברוך הוא ברא רק מאור אחד. יש רק אמת אחת מוחלטת לפי בית שמי. לפי בית הלל יש הרבה גוונים של אמת. ובית שמי הם רואים את הכל כשריפה, כדי לטפל ברוע, ברע שיש בעולם. אדם צריך לנסות לגלות איך שורפים את הרשות, וכך אפשר להתפטר מהבעיות.
1: אני פעם אחת ניסיתי לעשות לשם הפלורליזם להדליק נרות בשיטת שמי.
0: כן?
1: כן, והכל היה נורא נחמד עד שהגענו לקראת הסוף. נשארנו עם נר אחד, כולם היו בשיא השמחה עם 8 נרות, וכאילו השמחה גואה, ואנחנו היינו באיזה מין דיכאון כזה. ואז הבנתי את הרעיון של מעלים בקודש ואין מורידין. אז אתה אומר, מדליקים את הנרות? ומתבוננים בתוך השלהבת.
0: אוקיי, עכשיו, התבוננות באור, התבוננות בשלהבת, זה סוד חשוב במדיטציה. מי שרוצה יכול לגלוש באינטרנט, לראות הרבה על מדיטציות של אור.
1: כן.
0: עכשיו, התפיסה במדיטציה יהודית, זה לראות את הסמלים המיוחדים שיש בגוונים השונים של האור.
1: כן.
0: כשאנחנו מסתכלים על האור בצורה מדיטטיבית, מגלים כל מיני דברים שלא ידענו שיש שם. בכלל, כמו שראינו מקודם בשיר, נקודה טובה,
1: כן.
0: להסתכל על משהו ולגלות נקודה טובה, לגלות אור פנימי, לגלות סוד גנוז, לגלות ניצוץ, ולהעלות אותו ולהעצים אותו.
1: אוקיי. אז בעצם להתבונן באור הנר ולגלות שם דברים שעוד לא ידענו.
0: כן, לגלות סודות חדשים.
1: ובאותה הזדמנות גם...
0: אם אנחנו בעניינים של פרסים, מי שמגלה איזה סוד שעוד לא גילו, שיכתוב לי, כמו
1: זה פרס בפני עצמו. דוקטור
0: קאופמן אמר ש... הקופסה השחורה של הראש זה יותר מהחלל, כן? זה המון לחקור. אנחנו יכולים לחקור ולגלות בפנים כל מיני סודות שאפשר להסתכל באור.
1: ואנחנו נשלחנו כל אחד למצוא איזושהי נקודה שאחרים לא יכולים למצוא אותה.
0: כן, נכון.
1: אז יש לנו אחריות רצינית פה בעניין הזה.
0: עכשיו, אם נדע לגלות את הנקודות הטובות והניצוצות בתוך האור, נתחיל לעשות את זה בבני אדם.
1: בהתחלה בתוכנו?
0: כן, קודם כל בתוך עצמנו, ואחר כך עם האנשים שקרובים אלינו.
1: אז זה יותר קשה.
0: בני הזוג, זה באמת קשה.
1: לא, אבל זה יותר קשה למצוא בנו, לא? או שזה תלוי
0: באדם. יותר קשה מאשר למצוא באדם אחר?
1: כן, או שזה עניין של אישיות.
0: כן.
1: אז מי שיותר קל לו למצוא באחרים, אז להתחיל ככה?
0: מי שיותר קל לו למצוא את הניצוץ אצל אחרים.
1: את הדברים הטובים אצל אחרים.
0: ולא מוצא אצל עצמו?
1: כן.
0: עצוב.
1: הוא עושה לי מין סימנים של עכשיו, טוב, תבוא אליי אחר כך. אוקיי, בסדר. אז עכשיו אנחנו נלך, בסדר גמור, הבנו את מדיטציית האור, ואחר כך אתם באמת מוזמנים לעשות אותה.
0: יש גם מדיטציית החושך, אז זה משהו אחר.
1: אז זה נעשה אולי בחג אחר.
0: כן.
1: ועכשיו לגבי הסופגניות שממתינות לנו כאן על השולחן, מה, הבטחת לנו משהו דיאטטי.
0: כן. אז יש לי שיעור שנקרא אכילה מודעת. כן. אני קורא לזה ויפאסנה יהודית.
1: אוקיי.
0: אמנם אין ויפאסנה יהודית.
1: עושים את זה ביום כיפור, כי זה מאוד דיאטטי.
0: לא, הכוונה היא מיינדפולנס.
1: אוקיי.
0: הכוונה היא להתבונן במאכל ולדעת איך לאכול. לאכול את זה מאוד לאט עם כל התשומת לב, לכל הטעמים, לכל האפיונים שיש במאכל ולהבין. עכשיו, סופגניה זה באמת לא כל כך דוגמה טובה לאכילה המודעת. אני בדרך כלל מלמד את זה עם מאכלים בריאים יותר. לוחים, אני אניח, אגוזים. האגוז זה בצורה של מוח, כן?
1: כן.
0: אז שאלתי את אמא שלי, שהיא דיאטנית, יש לה דוקטורט בתחום הזה. האם זה נכון שוולנאט, כן?
1: כן.
0: זה, קוראים לזה אגוז בעברית.
1: אגוז קליפורניה, כן.
0: זה צורה של מוח, ולכן זה משפיע לשפר תפקוד המוח, אז היא טוענת שלא. אז חבל, אבל לא יצויה.
1: עוד לא גילו את זה.
0: אבל מה שכן, אפשר להסתכל על האגוז ולגלות את הגוונים המיוחדים. ולהבין את הערך שכל נקודה קטנה בתוך הדבר. ואז עם תשומת לב הזאת אפשר לאכול. וזה סגנון אחר של אכילה.
1: אז אתה אומר שמשמינים מזה פחות?
0: אם התלמדי לאכול 2-3 דקות את אותו צימוק או אותו אגוז...
1: כי זה פשוט לוקח יותר זמן, ואז אני...
0: לא רק זה, אלא...
1: אחרי רבע סופגניה כבר...
0: את מפתחת ייחוס אחר, יחס אחר, למאכל, לדבר הגשמי.
1: כן.
0: יחס של קרבה ואהבה וחיבה, שאין לך אם את זוללת במהירות.
1: כן. אני רציתי לשאול אותך עוד שאלה על סופגניות, כי חובבת סופגניות, אני גם נעלבתי שאמרת ש...
0: את ממש חובבת סופגניות?
1: כן, זה תמיד מזכיר לי את הילדות, וקצת נעלבתי שאמרת שסופגניה אין לה הרבה טעמים, וזה, אבל לא משנה.
0: מה? יש לה הרבה טעמים, אבל טעמים מתוקים.
1: רציתי לשאול לך, זה הגיוני לברך שהחיינו על סופגניות?
0: לא.
1: לא? ממש לא?
0: לא.
1: ואם אני נורא נורא נהנית מזה ולא עשיתי את זה שנה?
0: אז תברכי שהחיינו, אז יש לי פתרון הלכתי בשבילך.
1: אוקיי.
0: בנר הראשון של חנוכה, יש מצווה, בפעם ראשונה שאדם מברך, לברך שחיינו.
1: אז לכוון לפתור את זה.
0: בהר הצופים שהייתי מרגן להדלקת נרות חנוכה, כמעט כל יום היינו עושים שחיינו. למה? כיוון שכל יום היה מגיע סטודנט אחר שאף פעם לא ברך באותה שנה על נרות החנוכה, אז אפשר לברך בפעם ראשונה שמדליקים. אז כאשר את מדליקה את הנר ואומרת את הברכה של שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, שזה מדיטציה מובהקת, וזה אין לי זמן להסביר את זה, אבל שחיה אותנו והגיענו וקימנו לחשוב את זה ולהגיש את זה. זה הנס שיש לי.
1: אז אתה אומר לכוון גם את
0: השחיינו. להגיש את החיות מחדש.
1: ולכוון את זה גם לסופגניות בזמן שמברכים?
0: לכוון גם לסופגניות וגם לעצם הקיום שלנו, לחיים, ללב הטהור שלנו, לסגולה הפנימית, לנקודה הטובה, לכל המוטיבים היפים שאנחנו מדברים פה ברדיו מהות החיים.
1: אז תודה רבה לך.
0: באקדמיה של הרוח.
1: תודה על כל העצות הטובות, ושיהיה לך חג שמח, דוקטור נתן אופיר.
0: תודה רבה.
1: ממכון מאורות, ותודה שהגעת להתארח אצלנו באולפן רדיו מהות החיים, בתוכנית האקדמיה של הרוח. וגם בפעמים הבאות נפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם נתבונן בכל פעם מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. להשתמע.
2: האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר.
3: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
7: ברדיו מהות החיים.
8: מה שלימד הבודה. עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
9: שלום לך נעמה.
10: שלום דליק.
9: היום אנחנו מדברים על מדיטציה.
10: וואו, איזה כיף.
9: אז זהו, האמת היא שהדבר הנכון היה לדבר מעט, מעט, מעט, מעט, ולתרגל הרבה הרבה, ובכל זאת אנחנו גם נדבר על זה. אני רוצה ברשותך לספר לך על המגעים הראשונים שלי עם מדיטציה. הימים הם שנות ה-70. ובשנות ה-70, המערישי מש יוגי הוא השולט בתחום, אומרים מדיטציה, אומרים מדיטציה טרנסנדנטלית. ואני הולך ללמוד כשבא...